Trenkė per kūnas ir nematoma ranka nuplėšė vainiką nuo Nabuko galvos. Atsipeikėję žmonės pamato jį pamišus. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Nabukas koncertinio atlikimo iš Budapešto. Nabuko vaidmenį atlieka Amartufšin Enhbat, Abigailės Marija Jose Siri, Zacharijo Jevgenijus Stravinsky, Feneno Šilvija Vioroš, Izmaelio Ištvan Horvat. Taip pat girdime Vengrijos nacionalinį chorą ir nacionalinės filharmonijos orkestrą dirigentas Andrėja Batistoni. Trečiasis veiksmas vadinasi Pranašystė. Pirmasis paveikslas, apsupta pavaldinių, soste sėdė Abigailė. Minė džiūgauja valstybėn sugrįžus taikai. Vyriausiasis žinys rodo žydų ir išdavikės sesers mirties nuosprendį. Tuomet pasirodo suvargęs Nabukas. Abdalas ir sargyba jį pagarbiai paleidžia. Abigailė liepia visiems išeiti. Moterė, kas tu, klausia karalius. Tavo sosto sargė, atsako Abigailė. Nabukas jaučiasi apgautas, tačiau Abigailei pavyksta jame sužadinti priešiškumą žydams ir Nabukas pasirašo nuosprendį. Abigailė džiūgauja. Kai Nabukas prisimena Feneną, Abigailė negailestingai atsako, kad ji pasmerkta. Nabukui sušukus, vergė, pulk prieš savo valdovą, Abigailė sudrasko jos kilmę liudijantį dokumentą. Į sukrėsto tėvo aimanas jie atsiliepia žodžiais, kad sostas jai yra daug vertesnis negu prarastas tėvas. Pasigirsta nuosprendį žydams ir fenenai skelbiantis trimitų garsai. Nabuka šaukia sargybą, tačiau Abigailė pasako, kad jis pats yra jos belaisvis. Veltui Nabukas meldžia atleidimo ir fenenos gyvybės, į jo prašymą.

O Abigailė atsako, kad jis neišsaugojęs jos garbės ir jo rauda pavėluota. Antrasis paveikslas – Eufrato pakrantė. Belaisviai žydai prisimena tėvynę, prašo Dievą nelaimėje suteikti narsos. Tai garsusis vergų choras. Jų dvasia sustiprina Zacharijas pranašaudamas Babilono žūtį. Ketvirtasis veiksmas vadinasi sudaužytas stabas. Pirmasis paveikslas – Nabukas pabunda iš slogaus sapno. Jo sąmonėje šmėkščioja praeities vaizdai. Nabuko klausą patraukia minios šūksnis Fenena. Jis pamato dukterį karių būryje. Kodėl jis sukaustyta grandinėmis verkia? Vėl pasigirsta šūksnis. Fenena turi mirti. Nabuko protas šviesėja. Parpuolęs ant kelių, jis meldžia judėjų dievo atleidimo ir žada visuomet jį garbinti. Pasirodęs ištikimasis Abdala su kariais didžiai nustemba, pamatęs protą ir nars atgavusi karalių. Antrasis paveikslas – skamba gedulo maršas. Viskas parengta krūvinai aukai. Fenina, melsdamas, atsisveikina su gyvenimu. Pasirodo Nabukas. Jis liepia nuversti Belo stabą, kuris krisdamas sudūšta. Nabukas skelbia. Izraelis grįžta džiaugsmui, tekyla jo dievui nauja šventikla, nes jis vienas yra didis. Visi gėda šlovės giesmė Jehovai. Karių palaikoma įeina Abigailė, ji išgėrė nuodų. Ir mirdama prašo žmonių ir dievo atleidimo. Zacharijas tarė, tarnaudamas Jehovai, būsi karalių karalius. Nabukas. Amartufšin Enhbat, Abigailė Marija Jose Siri, Zacharijas Evgenijus Stravinski, Fenena Šilvija Vioroš, Izmailis Ištvan Horvat, Ana Agnes Kristofi, Abdalas Donat Varga, vyriausiasis žinys Ištvan Gaspar, dalyvauja Vengrijos nacionalinis choras ir Vengrijos nacionalinės filharmonijos orkestras. Dirigentas Andrėja Batistoni, Verdžio Nabukas, trečiasis ir ketvirtasis veiksmai iš Budapešto.

Abigailė išgėrė nuodų ir mirdama prašo žmonių ir Dievo atleidimo, o Zacharijas tarė, tarnaudamas Jehovai būsi karalių karalius. Klausėmės Giuseppės Verdžio operos Nabukas, vaidmenis atliko Nabukas, Amartufšin Enghbad baritonas, Abigailė, Marija Jose Siri sopranas, Zacharijas, Jevgenijus Stravinskis bosas, Fenena, Šilvija Vioroš mecosopranas, Izmaelis, Ištvan Horvat tenoras, Ana, Agnės Kristofi sopranas,

0: Abdalas, Donat Varga tenoras, vyriausiasis žynys Ištvan Gaspar. Dalyvavo Vengrijos nacionalinis choras ir Vengrijos nacionalinis filharmonijos orkestras, dirigavo Andrea Battistoni. Transliavome lapkričio 26-osios koncertinio atlikimo įrašą iš Budapešto nacionalinės Belos Bartoko koncertų salės. Operos vakarą jums ruošiu aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju už jūsų dėmesį ir laiką. Atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida aplink pasaulį prie 50 minučių, o prie mikrofono, kaip visada, Domantas Pūras. Šiandieną turime ypatingą reikalą. Tai prieš paskutinę šios laidos kelionę. Ir tad pagalvojau, kad jeigu jau baiginėjame, tai baiginėkime netyliai, neliūdnai, o kaip priklauso su geriausiais hitais. Didžiausiais atradimais ir gabalais, dėl kurių šitą laidą iš vis buvo verta daryti. Šiandieną keliausime per aplink pasaulį per 50 minučių archyvą. Per laidas, muziką, regionus, keistus albumus, balsus, dulkės, sintezatorius, gerklinius riksmus, šokius ir grožį, kuris kartais tiesiog per didelis ir net užspaudžia kažką viduje. Laidą pradėjome su Imi Divane iš Music from Sahara and Cell Phones albumo, iš rubrikos Muzika, su kuria smagiau gyventi. Tai vienas tų įrašų, kur muzika keliauja ne per didžiasias leidiklas, o per telefonų Saharoje, kur dykumos klajokliai, vienas kitam perduodavo įrašus tiesiogiai per Bluetooth į telefoną iš telefono. Visas šias laidas žinome, kaip visada galite rasti LRT radiotekoje, o dabar keliaukime į Braziliją, 20 amžiaus pabaiga, elektroakustinė muzika, eksperimentas, balsas ir kažkas tarp akademinės salės, ritualų ir karščių. Klausomės Marija Rita, Kantiko Brazileiro numeris 3 iš laidos apie Brazilijos elektroninę ir eksperimentinę muziką.

Iš Brazilijos šokame į Mongoliją. Jokio didelio tilto čia nereikia, tokia ir buvo šios laidos esmė. Vieną minutę esi Pietų Amerikoje, kitą jau stovi stepėje ir klausaisi, kaip oras pats pradeda dainuoti. Ekšiglen tai mongolo ansamblis, kurio muzikoje yra viskas, dėl ko man įdomi pasaulio muzika. Tai archaiškumas, disciplina, balsai, folkloriniai instrumentai ir tas neįtikėtinas jausmas, kad muzika ateina ne iš scenos, o iš kažko tikro ir paslėpto kiekviename žmoguje, kuris vaikšinėja ant šios įdomios planetos. Five Hasag arba Penki Kazakai yra vienas tų kūrinių, kurie pavergė nuo pirmų jo garsų. Čia nėra jokio bereikalingo aiškinimo, jokio blizgesio, ritmas, balsai, tembras, stepė ir viskas. Šitas kūrinys skambėjo laidoje Kelionė per Mongoliją, jos stepes ir miestus. Klausim.

O dabar liekame panašioje technikoje, gerkliniame dainavime, bet einame į dar radikalesnę teritoriją. Sainko Nam Čilak. Viena didžiausių gerklinio dainavimo, balso ekstremumų ir visiškai laisvos muzikos figūrų. Tuva, Sibiras, ritualas, avangardas, šamanizmas, free jazz, visa tai pas ją nesudėta gražiai į lentynas. Ji tiesiog atidaro burną ir kartais atrodo, kad dainuoja ne vienas žmogus, o visa žemės pluta. Dance of the Eagle skambėjo laidoje Gerkliniai aidai, nuo ritualo iki avangardo. Čia yra tas momentas, kai balsas jau nebėra tik balsas, jis tampa paukščiu, vėjų riksmu, signalizacija, malda ir keistu kosminiu gyvūnu vienu metu. Klausimas Sainko Nam Čilak, Dance of the Eagle.

po sąjunko norisi likti prie moterų balsų, tik dabar visai kitos temperatūros. Prancūzų duetas Kokanija man apskritai yra vienas didžiausių pasaulio muzikos atradimų per visą šios laidos laiką. Tai du moterų balsai iš Tulūzos, dainuojantis oksitaniškai, kalba, kuri kadaise buvo trubadūrų kalba, o šiandieną vis dar bando išlikti gyva. Bet Kokanija nedaro iš to muziejaus, jos neteina pasakyti, pažiūrėkite, kokia graži sena tradicija. Jos ateina ir kala ritmo kojomis, rankomis, balsais, perkusija savo tradiciniais instrumentais ir jos dainuoja taip, tarsi ta tradicija būtų ne praeitis, o raumuo. Gyvas, stiprus, labai moteriškas ir labai tikras. Man tai yra didžiulis įkvėpimas, norėčiau kada nors kurti tokią muziką, kuri Lietuvos kultūrą gaivintų taip, kaip Kokanija gaivina Oksitaniją. Ne konservuodamas, o įkraudamas į naują srovę. Tai klausomės jų kūrinio Su Camin de Saint-Jacques.

Gerai, o dabar vienas žiauriausių šitos laidos gabalų. Ir sakau tai tiesiai šviesiai. Shiben Sur, kompozitorius ir muzikantas, daug metų dirbė su Indijos ir Sufijų muzikos tradicijomis. Džinun, tai jo projektas su Rajasthano muzikantais ir Johnny Greenwoodu iš Radiohead. Pats žodis Džinun reiškia apsėdimą, beprotybę, meilės ir dvasios pakilėjimą. Ir kūrinys būtent toks. Jis ne tiek groja, kiek įsuka. Tiesiog į kažkokį verpetą, iš kurio negali išlipti. Šitą dainą iš tiesų atradau prieš vieną didžėjinimą Jukatane, dar prieš naujuosius metus, ten buvo kažkoks naujų metų vakarėlis. Nežinojau, ar kam nors jis sueis, nes vis dėlto tai yra pasaulio muzika ir tai yra gan eksperimentalu, ypač šokio aikštelėje. Bet žinojau vieną dalyką, kai ateina šio kūrinio kulminacija, arba angliškai vadinama dropas, ji yra absoliučiai negailestinga. Ir kai jie atėjo, atsukau į žmonės ir jie tiesiog nebesilaikė vietoje. Va tada ir supranti, kad muzika kartais viską padaro pati. Tai dabar Shiben Sur, Rajasthan Express ir Junoon. Taigi, laikykitės.

Po Džiunun mes liekame prie muzikos, kuri moka smogti netikėtai. Ir klausomės Geino Yamashiro Gumi. Absoliučiai beprotiškas japonų kolektyvas, daug kas juos žino dėl Akira garso takelio, bet jų pasaulis yra daug platesnis. Japonų folkloras, indonezietiškas gamelanas, Bulgarijos choro estetika, elektronika, ritualas, masinis dainavimas ir toks kolektyvinis užmojis, nuo kurio tiesiog norisi atsisėsti ir pagalvoti, kaip jūs iš vis taip sugalvojat. Yamato Genčio yra vienas tų albumų, kuriame netikėtumas yra pagrindinis variklis. Viskas lyg ir archaiška, bet kartu visiškai futuristiška. Lyg senovinis festivalis, į kurį kažkas per klaidą atvežė garso sistemą iš ateities. Šitas kūrinys skambėjo laidoje muzikinė odisėja su Geino Yamashiro Gumi ir čia vėl turime tą patį dalyką kaip Džinun. Kulminacija ateina, bet ne taip kaip tikiesi ir pasirodo, kad tai yra tiesiog labai gerai.

Dabar pereikime į dar labiau šokamą režimą. Angelina Petrosova su Tansui Shio Strof arba Dancing Island. Šitas kūrinys buvo išleidos apie elektrifikuotą šilko kelio muziką iš 1980-ųjų Centrinės Azijos. Ir čia yra visiškas lobis. Man labai patinka tokios kompiliacijos, kur atrodo, kad kažkas atidarė seną archyvą, nuputė dulkes ir staiga iš ten iššoko ne muziejus, o diskoteka. Svietmečio studijos, vietinės melodijos, sintezatoriai, estrados blizgesys, ritmo mašinos, šiek tiek kosmoso, šiek tiek vestuvių salės ir viskas viename. Čia yra pasaulio muzika, bet ne ta, kuri sėdi gražiame etnografinėme remelyje. Čia pasaulio muzika su elektra, su laidais, su pasipriešinimu. Nes leista priminsiu, kad dauguma šios kompiliacijos elektrifikuota muzika iš šilko kelio atlikėjų ir kūrėjų iš tiesų buvo ištrimti, buvo nubausti už tai, kad kūrė muziką, kur žmonės galėjo pasijausti laisvi. Taigi čia yra šokio aikštelė su Angelina Petrosova ir Tansui Shio Strof.

Kalbant apie šokamą muziką, kurią ne tik atlieka, bet ir permasto, moteris negalima nepaminėti Zavose Queens. Zavose šeima Tanzanijoje yra didžiulė muzikinė dinastija susijusi su Gogo tautos muzikos tradicijomis, apie kurias esame šnekėję šiose laidose. Ir ilgą laiką šitas pasaulis buvo labai vyriškas, scenoje, įrašuose, reprezentacijoje, o Zavose Queens ateina ir labai aiškiai pasako, dabar mūsų eilė. Mapendo yra nuostabus kūrinys, nes jis turi tą dvigubą jėgą ir tradicijos svorį, ir naujos energijos spyrį. Čia yra poliritmija, balsai, šokis, bet kartu ir šiuolaikinis pojūtis. Nepažiūrėkite, kaip buvo, o klausykit, kaip yra dabar. Šitas kūrinys skambėjo laidoje apie Tanzaniją, Gogo tautą ir Zavose šeimyną. Ir jis vis dar veikia kaip geras kavos padėlės iš ryto, tik su daugiau perkusijos. Klausimės de Zavose Queens, Mapendo.

O dabar viena labiausiai mane palietusių dainų ir meilės istorijų skambėjusių šioje laidoje. Amadu ir Miriam. Duetas iš Malio.

Jie susipažino Bamake aklųjų institute ir tapo ne tik muzikinių duetų, bet ir gyvenimo partneriais. Jų muzikoje visada yra labai reta savybė. Paprastumas, kuris nekvepia banalybę. Jie gali dainuoti apie meilę taip tiesiai, kad nėra kur pasislėpti. Je pense à toi, galvoju apie tave. Labai paprasta ir todėl labai stipru. Šią dainą skiriu mylimam žmogui ar mylimiems žmonėm, nesvarbu, kur jie ar jis dabar būtų. Ir visiems tiems žmonėms, kurie nepaisant to, kad juos apakino, apdaužė ir išmetė pasaulis, vis tiek kažkaip myli vienas kitą. Yra dalykų, kuriuos kartą pamilęs jau nebeišmeti. Jie grįžta, apsuka ratą ir tampa tavimi. Klausimas Amadou ir Mariam, je pense à toi.

Kadangi jau esame Afrikoje, prisiminkime Tinariven. Tinariven tai Tuaregų grupė, vienas svarbiausių Saharos gitarinės muzikos istorijoje. Jų muzika dažnai vadinama dykumos bliuzu, bet man šitas terminas kartais atrodo per mažas. Ne šiandien tik bliuzas. Čia tremtis, kelias, kova, namų ilgesys, politinė atmintis ir elektrinė gitara, kuris skamba taip, lyg būtų įkaitusi nuo smėlio. Azavatai žodis, kuris Tuaregam reiškia ne šiaip geografinę vietą, tai kraštas, tapatybė, idėja ir jų žemė, dėl kurios kovota ir apie kurią dainuota. Tinariven man visada buvo grupė, kuri parodo, kad gitara gali būti ne roko poza, o kelionės įrankis. Ji gali būti žirgas, automobilis, malda, ginklas, žemėlapis. Visas priklauso nuo to, kieno rankose jie atsiduria. Klausimas Tinariven kūrinio Azavatai.

Ir visgi, kai pagalvoju apie visus šiuos metus su aplink pasaulį per 50 minučių, man ši laida labiausia buvo apie atradimą. Apie tai, kad pasaulyje yra tiek daug muzikos, kurios dar negirdėjai ir tiek daug grožio, kuriam nesi pasiruošęs. Kartais ruošdamasis laidai klausydavausi muzikos ir beveik susigraudindavau. Ne dėl kokios nors vienos liūdnos istorijos, o tiesiog dėl to kiekio. Dėl to, kad kažkur kažkas paėmė instrumentą. Balsą, ritmą, magnetofoną, šaką, stygą ir sukūrė kažką tokio gražaus, kad tau nebelieka ką pridurti. Fernando Falcao, brazilų kompozitorius ir multiinstrumentininkas, jo muzika yra Brazilija, bet neturistinė. Čia yra gamta, ritualas, eksperimentas, erdvė, liaudės instrumentų šešėliai ir labai labai daug šviesos. Jo kūrinys Revada man yra būtent toks kūrinys. Didelis grožis, La Grande Bellezza. Negražu, nemalonu, o tiesiog didis grožis. Tokia muzika, kuri primena, kodėl verta klausytis toliau. Muzika, kurios reikia kaip žmogui reikia vandens. Klausimės Fernando Falcao kūrinio Revada.

Taigi tiek laiko turime šiandieną, mėly klausytojai. Tai buvo prieš paskutinę aplink pasaulį per 50 minučių laidą. Savotiška greatest hits kompiliacija, sudėta iš muzikos, kuri per šiuos metus man pačiam stipriausiai įstrigo, labiausiai nustebino, labiausiai šokdino, ramino, purtė ir priminė, kiek daug pasaulyje dar galima išgirsti. Ačiū, kad klausytės visą šį laiką, ačiū, kad klausytės dabar. Visus šios laidos epizodus galima rasti LRT radiotekoje. Kiekvieną kūrinį, kurį čia išgirdote, galima rasti atskiruose laidos epizoduose. Ten ir daug dulkių, aukso, keistų instrumentų, gerklinių balsų, meilės dainų, dikumų, miestų ir mažų muzikinių stebuklų. Kitą šeštadienį susitiksime paskutiniai laidai, o šiandien atsisveikinu su labai asmenišku įrašu. Mano ir Algio Fedejevo džiamu, įkvėptų beribės, primityvios amerikietiškos gitaros, dvasinių ieškojimų ir to paprasto jausmo, kad groti gali visi. Ir to visiškai pakanka. Čia buvo laida aplink pasaulio per 50 minučių. Aš jos vedėjas Domantas Pūras, klausytės LRT klasikos radijo.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi daugiau smūgių prieš Irano taikinius, reaguojant kaip teigiama į tęsiamą Teherano agresiją. Kaip praneša centrinė vadovybė, Iranas šeštadienį užpuolė su Panamos vėliava plaukiantį naftos tanklaivį. Į tai atsakydami Vašingtono kariniai lėktuvai taikėsi į Irano stebėjimo infrastruktūrą, ryšių sistemas, oro gynybos objektus bei dronų saugyklas. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas nebeegzistuos, jei Vašingtonas bus priverstas atnaujinti karą. Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Pakartotiniai smūgiai suduoti po ketvirtadienį Teherano įvykdyto išpolio prieš komercinį laivą netoli Hormūzo sąsiaurio. Aplinkį penktadienį Vašingtonas pradėjo smūgius prieš Iraną. Pabrėžiama, kad Hormūzo sąsiauriu ir toliau plaukia komerciniai laivai. Apie Irano paleistas raketas ir dronus praneša Kuveitas bei Bahreinas. Teheranas tvirtina čia sunaikinęs 8 svarbius jungtinių valstijų karinius objektus. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad bet kokia tolesnė agresija sulauks triuškinamo atsako. Ukrainos kariuomenė skelbė apie balistinių raketų ataką Kyjive. Pranešama, kad apgadintos kelios miesto vietos, kai kur kilo gaisrų, sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Praėjusią parą per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 2 žmonės. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šalies dronai surengė ataką prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą netoli Kubanės. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didelės liepsnos, kylančios iš naftos saugyklų. Padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Ukrainos kariuomenė šio išpolio taip pat nekomentuoja. Kyjivas pastaruoju metu intensyviai atakuoja Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą, kuri yra pagrindinis Maskvos pajamų šaltinis, padedantis finansuoti karą Ukrainoje. Europą alinant dideliems karščiams, skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių regione šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių temperatūrą. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Odensėje oras buvo įkaitęs iki beveik 37 laipsnių. Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir dalyje vidurio Europos temperatūra buvo perkopusi 40 laipsnių. Šiandien Lietuvoje saulė kaitins kai kur iki 36, pirmadienį net iki 37 laipsnių. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip LRT radijus sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki, problema išlieka ir alkoholio vartojimas paplūdimiuose. Jis taip pat patarė vaikams ir silpnesnės sveikato žmonėms eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis.
2: Noriu atkreipti dėmesį. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie turi sveikatos problemų, kad neįtų per patį piką. Sena 11:05, kada ir saulė, ir karštas. Nes jau buvo ir saulės smūgių, ir šilumos smūgių, taip pat vaikai. Tėvai neprižiūri vaikus. Alkoholis būna, kol kas, kada toks karštis didelis, ne taip stipriai. Daugiau problemų su alkoholiu, kada truputį žemesnė temperatūra. Nebent alaus išgeria, bet stipriai gėrimai mažiau vartojami. Bet irgi yra problemų, vienas kitas ateina išgėrės arba paplūdimiai pradeda vartoti.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki. Venesuela šią savaitę sukrėtus 2 galingiems žemės drebėjimams ir dėl to prašant tarptautinės pagalbos, Lietuvos vyriausybė šiandien tvirtins pagalbos misiją, siūs gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą bus išsiųsti 20 darbui griuvėsiuose specializuotų ugnegesių gelbėtojų, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, 2 greitosios medicinos pagalbos medikai. Stichijos nuniokoto šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Žemės drebėjimas Venesueloje pareikalavo beveik pusantro tūkstančio gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 16-18 laipsnių, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 31-36 laipsniai karščio. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje baigėsi neeilinė konsistorija, kardinolų dėmesys, Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Kardinolai pareiškė artumą Venezuelai dėl žuvusių ir kenčiančių nuo žemės drebėjimo. Popiežius konsistorijos pabaigoje pasakė kalbą, kurią apžvelgsime kitose Vatikano radijo laidose. Lietuvos bažnyčios jubiliejus. Leono 14 ypatingas pasiuntinys į jubiliejaus iškilmes aukojo šventasis mišes Kauno katedroje ir perdavė popiežiaus palaiminimą. 13 eilinio sekmadienio liturgija Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Neeilinės konsistorijos darbai penktadienį ir šeštadienį vyko už uždarų durų, tačiau kardinolai ir popiežius skyrė ypatingą dėmesį padėčiai ir įvykiams pasaulyje bei bažnyčios pašaukimui priimti karo ir smurto iššūkius tautų taikai ir sambuviui. Kardinolai kai kuriuose darbo grupėse diskutavo pasisakydami už teisingo karo logikos įveikimą, nes Evangelijos negalima primesti jėga. Penktadienio popietės posėdžio moderatorius kardinolas Siongo Davidas iš Filipinų įvedė darbus primindamas skausmingą padėtį Venezueloje dėl šiomis dienomis didelio skaičiaus žmonių gyvybių nusinešusio žemės drebėjimo. Vatikano naujienos praneša, kad popiežius Leonas XIV išreiškė savo artumą, paskirdamas 100 tūkstančių eurų auką žemės drebėjimo ištiktam kraštui. Neeilinės konsistorijos pirmajame posėdėje penktadienio rytą popiežius, susirinkusiems 178 kardinolams, patikino, kad tarp jų yra ir tų, kurie gyvena ir apaštalauja karų, smurto, socialinio ar religinio susipriešinimo situacijose. Tuo metu kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re pirmojo posėdžio sveikinimo kalboje pažymėjo, kad labai svarbus konsistorijos renginys vyksta žmonijai sudėtingų laikotarpių. Jis paženklintas technologinės pažangos, kuri paspartino dirbtinį intelektą, bet kartu žmonių skurdo lygio augimą ir tam tikrą etinių bei moralinių vertybių nuosmukį. Dekanas dėkojo popiežiui už encikliką Magnifica Humanitas, kurią apibūdino kaip šviesą ir kelią žmonijai dabartiniais laikais. Kardinolai taip pat šeštadienio rytą klausėsi meditacijų ir diskutavo popiežiaus užduotais klausimais darbo grupėse. 9 grupės sudarė kardinolai elektoriai iš vyskupijų, kurių pranešimų santraukos buvo pristatytos posėdžio metu. Dar 11 grupių sudarė kardinolai, kurie tarnauja Romoje arba dėl amžiaus yra praradę elektorių privilegijas. Popiežius darbo grupių pokalbiuose nedalyvavo, o į salę sugrįždavo plenarinių posėdžių metu. Penktadienį pasibaigus darbo grupių diskusijoms, Leonas XIV pastebėjo du dalykus – dalyvavimo ir dialogo vertybę, bei kardinolo Gžegošo ryšio iš Krokovos meditacijoje pasidalytų aukos vos gyvo žmogaus įvaizdžių. Jei nesame akli, tiesa ta, kad yra daug skurdo. Pasak popiežiaus, panašu, kad vienatvė ir kančia yra dabartinės visuomenės rezultatas, kartu tai iššūkis, į kurį bažnyčia atsiliepia, visus kviesdama į bendrystę ne tik bažnyčių atidarimų ir sakramentų šventimų, bet susitikimo progų ir patirčių kūrimo. Kardinolo Viktoro Fernandeso meditacijoje ir darbo grupių diskusijose ypatinga vieta skirta Leono enciklikai ypač penktajam skyriui, pažymėta, kad popiežiaus Leono griežtas pasisakymas dėl bažnyčios vėlavimo pasmerkti vergovės apraišką atvertė Evangelijai tūkstančių žmonių širdis, bei atnešė viltį ir šviesą bažnyčiai. Enciklika yra asmeniškas kvietimas visiems prisijimti atsakomybę visų pirma kardinolų kolegijai, pažymėjo kai kurie kardinolai grupių diskusijose, atsakomybę už taiką, vyrų ir moterių lūkesčius bei simbolių poreikį, tokių kaip popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo sumanimų vykęs maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Abi šeštadienio sesijos skirtos kardinolo Stefano Brizlino iš Pietų Afrikos meditacijai apie Leono enciklikos įvado ir pabaigos aspektus, apie bendrojo gėrio kūrimą ir Mario Greco sinodo sekretoriaus pastaboms apie sinodiškumo įgyvendinimo aspektus ir lūkesčius bažnyčioje. Neeilinės konsistorijos darbų pabaigoje šeštadienį į kardinolus kreipėsi popiežius Leonas XIV.
1: Šiandien Lietuvos bažnyčia nusiteikusi šventiškai, šiuo džiaugsmu dalyjasi ir pilietinė visuomenė. Man ypatinga malonė būti čia ir perduoti jums popiežiaus Leono XIV palaiminimą bei nuoširdžius sveikinimus. Sakė arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, dalyvavęs bažnytinės Lietuvos provincijos 100 metų įsteigimo jubiliejuje. Birželio 27-osios pavakare jis, kaip popiežiaus pasiuntinys, vadovavo jubiliejinėms mišioms Kauno katedroje. Homilijoje kreipėsi į katedroje susirinkusius vyskupus, kunigus, tikinčiuosius, valdžios atstovus. Dalyjėmės Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriaus pasakytos homilijos mintimis. Kaip gerai žinote, būtent šioje katedroje prieš 100 metų gegužės 13-ąją palaimintasis Jurgis Matulaitis perskaitė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią popiežius Pijus XI įsteigė pirmąją vieningą Lietuvos bažnytinę provinciją. 13-ojo eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitiniai nušviečia bažnytinį įvykį, kurį atsiminame kaip mūsų tikėjimo kelionės kartu su viešpačiu dalį, sakė Britų arkivyskupas. Kas jūs priema, tas mane priema, o kas priema mane, priema tą, kuris yra mane siuntęs, sakė viešpats mokiniams. Visų pirma, anot arkivyskupo Gallagherio ir mes esame kviečiami įtikėti, jog viešpats Jėzus turi amžinųjų gyvenimo žodžius. Taip pat, kad šio žodžio dovana saugoma bažnyčioje, vedamoje Šventojo Petro įpėdinio. Šioje perspektyvoje arkivyskupas kvietė matyti ir bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimą. Apie tai liūdėja palaimintojo Jurgio gyvenimas ir veikla. Jis buvo nepaprasta asmenybė, kitais metais bus minimos 100-osios jo gimimo dangui metinės. 2027-aisiais minėsimą 100-asias palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinės priminė arkivyskupas Gallagheris, nepamiršęs paminėti ir kitų ištikimų Dievo žodžių liudytojų praėjusiame amžiuje, ypač per sovietinio persekiojimo laikotarpį. Kiek kunigų, vyrų ir moterų, vienuolių, taip pat 10 000 tikinčiųjų buvo ištremta į Sibiro gulagus. Kokį šlovingą skyrių jie visi kartu parašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Pažymėjo arkivyskupas, paminėjęs ir kryžių kalną, dar vieną jaudinantį ištikimybės Kristui ženklą, taip giliai įsiminusi šventajam Jonui Pauliui II. Nuoširdžiai tikiuosi, kad visa bažnyčia Lietuvoje vis labiau patirs Eucharistijos galę. Mums labai reikia sugrįžti prie savo tikėjimo šaltinio. Atsivertimas vyksta ne abstrakčiai, o konkrečiai, pagal tai, ką sako dieviškasis žodis. Homilijoje kalbėjo Šventojo Tėvo pasiuntinys, pabrėždamas Eucharistijos ir dalyvavimo jos šventėme svarbą. Jis priminė 4-ojo amžiaus pradžios Abitinijos dabartinėme Tunise krikščionių kankinystę pelnytą už nepaklusimą imperatoriaus draudimui dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime. Galinga Eucharistijos trauka galima buvo pajusti ir popiežiaus Leono 14-ojo vadovautose įsimintinose apeigose Madride, kuriuose dalyvavo 1 200 000 asmenų. Šiame Eucharistijos šventime mūsų padėka viešpučiui už didingus darbus, padarytus šioje kankinių bažnyčioje, minint Lituanorum Gente šimtmetį, tikrai sustiprins mus mūsų kelionėje link dangaus. Lietuvos žmonės visada rinkosi eiti šiuo keliu, lydimi švenčiausiosios mergelės Marijos žvilgsnio, gerbiamos šios jai pašvestos Marijos žemės šventovėse. Tai liudija Šiluvos Dievo motinos ašaros ir Mater Misericordia, kuri iš Vilniaus aušros vartų toliau saugo bei globoja savo vaikus spindesys. Pažymėjo arkivyskupas Galageris melsdamas, kad švenčiausiosios mergelės Marijos globa stiprintų iškilmių dalyvius visą bažnyčią. Šios globos poreikis aštriai jaučiamas dėl mūsų laikus žalojančio konflikto Ukrainoje, pridūrė popiežiaus ypatingasis pasiuntinys arkivyskupas Galageris, melsdamas Leono 14 žodžiais šio konflikto paliestoms tautoms taikos, kuri yra neginkluota ir nuginkluojanti.

0: 13 eilinio sekmadienio mišių evangelija pagal Matą. Jėzus bylojo savo apaštalams. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų, sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Didybė mažume. Nors šie Jėzaus pamokymai pagal Evangelijos tekstą buvo tiesiogiai skirti 12 apaštalų, iš tikrųjų jie svarbus visai bažnyčiai, kurią įkūnija 12 apaštalų, o tai reiškia kiekvienam krikščioniui. Jėzaus laikais Palestinoje egzistavusi ekonominė, socialinė, politinė ir religinė situacija skatino šeimų užsidarymą savyje ir silpnino giminystės ryšius. Viskas vyko mažame šeimos ratelyje ir rūpestis savo šeimos problemomis trukdė žmonėms vienytis į bendruomenės. Tam, kad susikurtų platesnė bendruomenė, reikėjo peržengti siauras mažos šeimos ribas. Be to, tuo metu, kai buvo parašyti šie žodžiai, Jėzaus sekėjai buvo mažuma, dažnai persekiojama ir socialiai izoliuota. Dėl atsivertimų, kurie nebuvo vienareikšmiškai priimami, šeimose dažnai kildavo konfliktai. Tikėjimas Jėzumi ir jo evangelija turėjo būti iškelti aukščiau šeimos jausmų. Tai patvirtina šiandien skaitomi kategoriški Jėzaus žodžiai. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Nevertas manęs šis griežtas teiginys pakartojamas 3 kartus, bet kasgi yra vertas viešpaties? Niekas, nes jo meilė yra besąlygiška, dovanojama veltui, nieko nereikalaujanti mainais. Dievo meilės neįmanoma užsitarnauti, ją galima tik priimti. Jėzus nesiruošia varžytis dėl mūsų meilės, o tik primena, kad pasaulis neapsiriboja vien tik šeimos nariais, reikia mokėti, priimti ir kitus. Mylėti Kristų labiau reiškia tinkamai mylėti savo artimuosius, suprantant, kad jie yra Dievo buvimo ženklas. Meilė pagal savo prigimtį neturi ribų ir negali daryti skirtumų. Jei Dievas mums yra pirmoje vietoje, tada didėja ir mūsų laisvė mylėti kitus. Toliau Jėzus kalba apie kryžių. Nešti kryžių reiškia nebijoti, nes Jėzus nereikalauja, kad mes išgelbėtume pasaulį, kurį jis jau išgelbėjo, bet kviečia keliauti kartu su juo. Kryžiaus nešimas nereiškia įsipareigojimo pasyviai priimti gyvenimo išbandymus ar laikyti, jog kančia ateina iš Dievo rankų. Nešti kryžių reiškia priimti meilės pasekmes, žinant, kad jos visada gimdo gyvenimą. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Šis posakis bene geriausiai apibūdina Jėzaus mokymą. tačiau jis nereiškia raginimo siekti kankinystės. Gyvenimas prarandamas tada, kai jis atiduodamas dėl aukštesnių motyvų. Nes žmogus iš tikrųjų turi tik tai, ką dovanoja kitiems. Pastatyti Dievą į pirmą vietą reiškia turėti tai, kas suteikia tvarką viskam. Jei Dievas būtų mūsų gyvenimo centre, galbūt viskas iš tikrųjų būtų kitaip. Šie žodžiai yra atviri ir net bauginantys. Jėzus nori visko, prašo visko. Jis nemėgsta pusinių sprendimų, bet tuo pat metu duoda viską. Klausimas paprastas. Ar tavo meilė jam tokia stipri, kad paskatintų tave priimti sudėtingus sprendimus? Meilės logika yra tokia. Mylima iki pat galo, iki kraštutinumo. Negalima sakyti, myliu tik iki tam tikros ribos. Tai jau nebebūtų meilė. Išgelbėti gyvenimą galima net stikline vandens. Jėzus neprašo iš mūsų didvyriškumo ar ypatingų aukų, bet kviečia būti ištikimiems mažuose dalykuose, atliekamuose su visišku nuoširdumu. Mažų paprastų dalykų kupina kasdienybė, būtent čia mes atsiliepiame į Dievo kvietimą. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas, atsisveikiname iki kitos laidos. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
1: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą. Paukok Šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Iranas paleido raketas ir dronus į Kuveitą ir Bahreiną. Tai agentūrai Reuters konfidencialiai patvirtino ir amerikiečių pareigūnas. Jo teigimu, kol kas nėra užfiksuotos didesnės žalos Jungtinių valstijų infrastruktūrai. Teheranas savo ruoštų tvirtina šiose šalyse sunaikinęs 8 svarbius Jungtinių valstijų karinius objektus. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgų prieš Irano taikinius, reaguojant kaip teigiama į tęsimą Teherano agresiją. Kaip praneša centrinė vadovybė, Irana šeštadienį užpuolė su Panamos vėliava plaukiantį naftos tanklaivį. Į tai atsakydami Vašingtono kariniai lėktuvai taikėsi į Irano stebėjimo infrastruktūrą, ryšių sistemas, oro gynybos objektus bei dronų saugyklas. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas nebeegzistuos, jei Vašingtonas bus priverstas atnaujinti karą. Pabrėžiame, kad Hormuzo sąsiauriu ir toliau plaukia komerciniai laivai. Rusijai naktį surengus balistinių raketų ataką, Ukrainos sostinėje sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Kyvo pareigūnai teigia, kad apgadintos kelios miesto vietos, kai kur kilo gaisrų. Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, sprogimai taip pat fiksuoti Sumuose ir Charkive. Tikslesnių duomenų apie Rusijos atakos mastą ir padarytą žalą kol kas nėra. Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai netoli Kubanės. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didelės liepsnos kylančios iš naftos saugyklų. Ukrainos kariuomenė šios atakos kol kas nekomentuoja. Venesuela šią savaitę sukrėtus 2 galingiems žemės drebėjimams ir dėl to prašant tarptautinės pagalbos, Lietuva šiandien siūs gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Tokią misiją šiandien tvirtins vyriausybė. Į Venesuelą bus įsiųsti 20 darbų įgriuvėsiuose specializuotų ugnegesių gelbėtojų, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, 2 greitosios medicinos pagalbos medikai. Stichijos nuniokotą šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Žemės drebėjimas Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Jungtinės tautos skelbia, kad stichija galėjo paveikti beveik 7 milijonus gyventojų. Žala siekia mažiausiai 7 milijardus dolerių. Valstybės kontrolė nustatė, kad krašto apsaugos ministerija nepakankamai kontroliavo, kaip Lietuvos Šaulių sąjunga praėjusiais metais leido pinigus. Auditoriai nustatė, kad dalis išlaidų pagal paskirtį buvo pateikta neteisingai, o patikrinus 32 iš 88 atliktų avansinių mokėjimų visuose nustatyta trūkumų. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu didėjant finansavimui turi stiprėti lėšų panaudojimo kontrolė.
2: 26,5 milijonų eurų išlaidų teisingumo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje negalėjome patvirtinti, nes krašto apsaugos ministerija neužtikrino pakankamos Lietuvos Šaulių sąjungai skirtų valstybės biudžeto asignavimo panaudojimo kontrolės. Matome, kad sąjungos ataskaitoje išlaidos pagal paskirtį buvo parodytos neteisingai, pačioje metų pabaigoje sumokėti nepagristi avansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Anot Šaulių sąjungos dalis auditorių rekomendacijų jau įgyvendintos, kitos bus įgyvendintos artimiausiu metu. Šiemet sąjungai finansuoti skirta daugiau nei 24 milijonai eurų, po 1,5 metų finansavimas sieks 42 milijonus. Europą alinant dideliems karščiams skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių regione šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių temperatūrą. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir dalyje Vidurio Europos temperatūra buvo perkopusi 40 laipsnių. Pastarąją valandą Vilniuje 18, Kaune 17, Klaipėdoje 19 šilumos, šiandien bus giedra ir sausa. Vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 7:05.
3: Intermezzo.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez praneša, kad praėjus daugiau nei 3 dienoms po žemės drebėjimų iš griuvėsių ištrauktas gyvas 11 metų berniukas. Pasidalinusi gelbėjimo operacijos vaizdais, jis sako, kad tai suteikia vilties. Venesuelai prašant tarptautinės pagalbos, Lietuva šiandien siūs gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Tokią misiją tvirtins vyriausybė. Į Venesuelą bus įsiųsti 20 darbai griuvėsiuose specializuotų ugniagesių gelbėtojų, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, 2 greitosios medicinos pagalbos medikai. Stichijos nuniokoto šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Paskutiniais duomenimis stichija pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Rusijai naktį surengus balistinių raketų ataką Ukrainos sostinėje sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Kyvo pareigūnai teigia, kad apgadintos kelios miesto vietos, kai kur kilo gaisrų. Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, sprogimai taip pat fiksuoti Sumose ir Charkive. Tikslesnių duomenų apie Rusijos atakos mastą ir padarytą žalą kol kas nėra. Tuo metu Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai netoli Kubanės. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didelės liepsnos kylančios iš naftos saugyklų. Ukrainos kariuomenė šios atakos kol kas nekomentuoja. Iranas paleido raketas ir dronus į Kuveitą ir Bahreiną. Tai agentūrai Reuters konfidencialiai patvirtino ir amerikiečių pareigūnas. Jo teigimu kol kas nėra užfiksuotos didesnės žalos jungtinių valstijų infrastruktūrai. Teheranas savo ruoštų tvirtina šiose šalyse sunaikinęs 8 svarbius jungtinių valstijų karinius objektus, taip keršydamas už amerikiečių atakas. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgų prieš Irano taikinius, reaguojant kaip teigiama į tęsiamą Teherano agresiją. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins iš pareigų. Šalyje bus surengti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų protestų prieš korupciją.
1: Po kelių savaičių atsistatydinsiu. Serbijos pažangos partijos prezidentui ir vadovybei pareiškiau, kad artėjančiuose rinkimuose, jei jie to prašys ir norės, kartu su jumis padėsiu pelnyti žmonių pasitikėjimą, kad per ateinančius 4 metus galėtume pasiekti visą tai, apie ką kalbėjau. Mano siūlymas, kad mūsų sąrašas artėjančiuose rinkimuose vadintųsi vieningoji Serbija, ne vieninga dėl kažko, o vieninga Serbija. Tai gražiausia šūkis, kokį galime turėti.
0: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Protestus prieš jį išprovokavo 2024 metų lapkritį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje sugriuvęs stogas, kai žuvo 16 žmonių. Protestuotojai taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems oram žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Kaip sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijakė, problema išlieka ir alkoholio vartojimas paplūdimiuose. Jis taip pat patarė vaikams ir silpnesnės sveikatos žmonėms eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis.
2: Noriu atkreipti dėmesį. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie turi sveikatos problemų, kad neįtų per patį piką. Sena 11:05, kada ir saulė, ir karštas. Nes jau buvo ir saulės smūgio, ir šilumos smūgio, taip pat vaikai. Tėvai neprižiūri vaikus. Alkoholis būna kol kas, kada toks karštis didelis, ne taip stipriai. Daugiau problemų su alkoholiu, kada truputį žemesnė temperatūra. Nebent alaus išgeria, bet stipriai gėrimai mažiau vartojami. Bet irgi yra problemų, vienas kitas ateina išgėris arba paplūdimiai pradeda vartoti.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jekė. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 23 šilumo, šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 8:05.
3: Laikas kultūrai. Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
4: Mohikanai.
3: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
5: Man viskas teatre patinka. Sceną dekoraciją statyti, vairuoti automobilį, vaidinti. Viskas man patinka. Buvo vienas toks įvykis, mes su Skapenu atvažiavom tokį kaimą. Vyksta spektaklis, per pertrauką prieina vienas toks kainietis ir sako, ale tas jūsų šoperuks irgi neblogai vaidina.
3: Aktorius Saulius Sipaitis. 60-mečius nuo pat pirmosios teatro sukūrimo dienos dirbantis jaunimo dramos teatre, suvaidinęs daugiau kaip 50 personažų – Aurelijos Ragauskaitės, Vytauto Čibiro, Dalios Tamulevičiūtės, Eimunto Nekrošiaus spektakliuose. Tačiau apie teatrą kiek vėliau. Pradėkime nuo Sauliaus Sipaičio šeimos istorijos. Aktoriaus močiutė, Liudvika Sipavičiūtė, buvo operos solistė. Baigusi Maskvos muzikos ir dramos mokyklą, ji dainavo Maskvos ir Metropoliteno operose. 1922 metais Lietuvių Raudonojo kryžiaus valdybos įgaliota rūpinosi tremtinių ir belaisvių grįžimų į Lietuvą.

Sauliaus Sipaičio tėvas Vladas Fedotas Sipavičius Sipaitis gavo baleto, tapybos ir skulptūros išsilavinimą Maskvoje. 22 metais grįžo į Lietuvą, buvo valstybės teatro aktorius, režisierius, baleto artistas ir puikiai dainavo. 49 metais sovietų ištremtas į Sibirą, grįžo 56 metais ir dirbo muzikos

0: Aktoriaus Sauliaus Sipaičio mama buvo garsi aktorė Jadvyga Ramanauskaitė, vaidinusi valstybės teatro, Kauno dramos ir Lietuvos akademiniame teatruose. Taigi kūrybingos šeimos istorija ir turėjo tapti mūsų su Sauliumi Sipaičiu pokalbio pradžia. Tačiau improvizacijos meistras iš karto pasuko kitą kryptimi.
1: Sustok akimirksnį žavingas ir nesiartink prie manęs. Tai tavo gundimai vilingi mane į šunkelius nuves. Pasiūlys man saldžių baronkų, metaksos, skrandinį liuliuos. Ir jis svajotuos emiratuos lietuvių šlaunys mirguliuos. Man čia gerai, savoj pakriaušiai. Įpylęs rūgio po kaitros, atrėšiu lašinio brizelį. Jų geriant reikia užkandos. Ir pasiraitęs savo kelnes per upę perbridęs lankoj. Įkišęs nosį į ramonę. Kvėpuosiu savo Lietuvoj.
0: Kas čia? Žemėlinkais? Jūsų eilėraštis?
1: Aš rašau.
0: Oho, puiku. Bet aš vis tiek noriu grįžti prie ištakų, noriu grįžti prie jūsų gimimo dienos, kuri, aš pasižiūrėjau, yra tiesiog tragišku laiku. 40-aisiais, birželio 15-ą, Sovietų armija įžengė į Lietuvą, o jūs gimėt birželio 18 dieną.
1: 3-8 minutės po 12.
0: Taip tiksliai.
1: Kai mama ėjo su močiutės lydima į gimdymo namus, 3 paras per Kauną dardėjo raudonoji armija, užiminėjo Lietuvą. Ir mano dar gimimą liudijimas su vytim. Senoviška.
0: Jūs gimėte tikrai neįliniai šeimoj, menininkų šeimoj, nes jūsų

0: tėtis Vladas Fedotas Ipavičius buvo aktorius, šoko balete, dainavo, o Jadvyga Ramanauskaitė, jūsų mama, taip pat buvo solistė, gimęs į močiutę.
1: Dramos aktorė.
0: Dramos aktorė, jo. Atsiprašau, čia dabar jau supainiau su močiute.
1: Močiute, taip.
0: Kuri
1: taip.
0: Buvo operos žvaigždė, Metropolitano ir Maskvos operose dainavo.
1: Taip.
0: Ar ta atmosfera jautėsi, kai jūs augot?
1: Matot, kaip buvo, kai tėtis grįžo iš lagerio, jis buvo suimtas.
0: 49
1: metais. Tada tėtis, kai grįžo 55 metais, Stalinui mirus, jis buvo 8 nuteistas, atsėdėjo 5 metus, grįžo, taip atsivežė močiutę iš Telšių, kur jinai, kai grįžo į Lietuvą, visą laik dėstė dainavimą.
0: Tai ar močiutė kartu su tėčiu grįžo, nes tėtis gyveno ir Tulos vaikų namuose, ir paskui...
1: Maskvoj.
0: Ir mokėsi, galėjo lavintis
1: normaliai. Ir dailės
0: normaliai.
1: Akademiją baigė,
0: taip.
1: O dailininkas.
0: Bet 22 metais turėjo grįžti Lietuvą, tai ir močiutė kartu grįžo?
1: Ne, močiutė dirbo Lietuvos pasiuntinybei. Jis padėjo grįžtantiems lietuviams iš Rusijos. Ir man jis pati pasakojo, kaip sausio mėnesį nuėjo stoti, atidarė prekinį vagoną, ten visi buvo sušalę.
0: O siaubė.
1: Badas, šaltis didelis buvo, sakė, apie 25 ar 30 laipsnių.
0: Tai čia kelinti metai buvo?
1: Nu, tai 19 kažkur turbūt. O tėtis visą laiką ėjo į pasiuntinybę valgyt. Čekistai, jis suėmė, sako, tu ką, šnipas Lietuvos? Sako, ne, mano močiutė ten dirba. Tai kaip tu nori grįžti į Lietuvą ar čia likti? Ne, ne, man čia labai gerai. Per 3 paras į Lietuvą pasodinai prekinį vagoną ir jis važiavo dar su keliai žmonėm, ten buvo irgi siūsdinti.
0: Na, o tėtis ir močiutė, ar girdėdavot juos dainuojant, ar namuose dainuodavo pas jūs? Gal ir jūs kartu jungdavotis?
1: Aš buvau pirmam kurse teatriniam. Močiutė sakė, jinai kviesdavo mokinius pas mus, ateidavo į namus, Kaune į Daubos gatvę. Nu, jinai turėjo tą gerą pastatymą balso ir jinai sakė, Saulio, eik, sako, aš tave pamokysiu. Šiek tiek pasimokiau, jinai man porą natų pastatė, kad aš dainavau ir nesuprantu, iš kur tas balsas eina.
0: Vienam iš prisiminimų jūs sakot, kad kai 49 metais jūsų tėtį suėmė ir jau išvedė iš namų, jisai atsisuko ir sako jums, jeigu gali, nemesk muzikos.
1: Taip.
0: Tai dabar, ponia Sauliau, aš labai logiškai norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs nestojot į muziką.
1: Buvo labai paprastai. Mano pirmasis buvo mokytojas Rimas Geniušas. Mes 3 metus, kai tėvukas dar buvo neišvežtas, aš pasimokiausi, jį buvo Jablonskio muzikos mokykla. Ir jisai buvo toks mokytojas, kaip pasakyti, aš jo nejūsdavau, jisai buvo ant tiek romus ir geras, kad aš grodavau pasibė jokios įtampos. Bet tuo metu kvietė daug menininkų į Vilnių. Geniušas išvažiavo. Tada man paskyrė dvarionaitę iš jų dvarionų giminės. Jinai irgi buvo gera mokytoja, bet jinai išvažiavo. Ir tuo metu tėtį išvežė, aš likau vienas. Mama dirbo jaunimo teatre Kaune, gastrolės išvažiuodavo vos ne mėnesį. Ir man paskyrė tokią mokytoją, kuri, jeigu aš suklysdavo, man muždavo per rankas. Tai aš vieną dieną atėjau prie jos durų, apsisukau ir visą mėnesį nejau. Mama grįžo iš gastrolių, jo ateina raštas, kad aš esu išmestas. Ir kai 55 metais aš grįžau iš mokyklos ir atidaro duris, tėvas stovi ir aš tuos žodžius girčiu. Tik nemesk muzikos. Apsikabinau ir verkiu. Nu, už tai turėjo atkentėti mano dukra, Mieva, jinai smuikų groja pas Renkevičių pirmosiuose smuikose.
0: Na, sūnus operatorius, ne visai.
1: Irgi mokėsi smuikų, tarp kitko, dvarionų mokyklą baigė.
0: Grįžtam dar prie jūsų istorijos. Tai gerai, muzika, kodėl nusprendėt atvažiuoti ir stoti į tuometinę konservatoriją?
1: Aš svajau visą laiką apie archeologiją. Kai baigiau 57 metais, dar universitete buvo archeologijos fakultetas. Bet tais metais buvo suteikta pirmenybė tiems, kurie grįžė iš kariuomenės arba dirbė muziejose. Ir dar aš per istorijos egzaminą ištraukiau 18 partijos suvažiavimą. Vienu žodžiu man pritrūko 2 balų. Ateina tėvas, sako, Sauliau, tu neįstojai, tau pritrūko 2 balų. Bet sako, tu žinai, Gruodžio muzikos mokyklai įsteigti tokie kursai kultūros namų režisieriams. Ką tu veiksi tuos metus, sako, trūksta vyro, egzistok tenai. Gyvenime niekur nedalyvavau jokiuose saviveiklose, nors nuo mažens važinėjau su artistais gastrolėse. Prisimenu Kubertavičių, Vainiūnaitę, prisimenu tėvuką, Tartiufo gastrolės, kai plaukėm su garlaiviu iki Jurbarko ir tenai vaidinom ir naktį paskiau mus

0: dvare paguldė ir staigi naktį privažiavo studebekeris su kareiviais ir mokė šauką, slėpkit vaikus, atvažiavo išvežti. Bet tas studebekeris pastovėjo, variklis padirbo ir nuvažiavo. Vienu žodžiu, kaip ten bebūtų, mane priėmė. Ir į tą kursą atėjo Antanas Šurna. Ir pavasarį jis mane įkalbėjo važiuoti į konservatoriją. Mes nuvažiavom ir abu įstojom.
1: Na, tai buvo lemtingas įvykis, kadangi jūs, na, 60 metų teatre.
0: Taip.
1: Bet pradžia buvo toks keistas blaškimos laikotarpis, tarsi ar ne, po konservatorijos. Taip. Jūs važiuojat į Kapsuko tuometinį teatrą,
0: ten kuris... paskyrė.
1: Paskyrė.
0: Ai, buvo privaluoti labai... dirbti kaip tarys laikais. 3 metus tu turi.
1: Bet greitai išsivaikščiojo tas kursas.
0: Ta teatrą gruodžio mėnesį uždarė. Chruščiovas uždarinėjo visoje Rusijoje ir visur tos mažesniuosius teatrus.
1: Bet prisimenat savo pirmą vaidmenį?
0: Taip, vaidinau Fabiano Fabiani, Viktoro Hugo pjesėje, karalienės meilužį ispaną.
1: O.
0: Nu ir į pirmą sceną ateinu, tenai scena su karaliene. Aš jai ten dainuoju su gitara, dainuoju ir paskiau bučiuoju jos ranką. O Birutė iš Galvytė, karalienė vaidinusi, atėjo iš namų, jinai skuto bulves, tarkavo. Jinai, kai man padavė ranką bučiuot, aš tą tarkį prisimenu ir aš, kai man tenka bučiuoti moters ranką, aš visą laiką prisimenu
1: bulvę. Tai turbūt daugiau nebučiuojat.
0: Nu, tenka kartais.
1: Kapsukas ir Marijampolė toks labai trumpas epizodas, bet kodėl tada dar visgi ne į teatrą einat, o į televiziją ateinat?
0: Nes ten dirbo mano žmona, Nijolė Gelžinytė. Pirmas aktorinis kursas Tarybų sąjungui, kuris buvo televizijos teatras. Ir aš dar blaškiausi, dar mane kvietė, atvažiavo Juknevičius visą trupę į Klaipėdą. Ir aš buvau netgi pasiryžęs. Pučių bute buvom, Nijolė sėdė ir aš taip sakau, aš važiuoju į teatrą. Aš išėjau į lauką, o ten langai buvo neaukšti. Aš per langą pažiūrėjau Nijolę, jis taip sėdė, galvą nulenkus. Aš apsisukau ir grįžau. Nu ir papuoliau į visuomeninę laidų redakciją, daug Vietytė ten dirbo, Gruodis dirbo. Ir aš ten važiuodavau, filmuodavau laidas.
1: O televizijos teatre nevaidinot?
0: Vaidinau, tenai atsimenu, apie Ulijanovą buvo, ten kažkokį mokytoją, mokinį vaidinau.
1: Įkliuvo te žodžiu.
0: Jo, vaidinau, nes ten buvo tiesiai. Oi, dar būdavo labai mada gyvai skaityti eilėraščius. Nu ir vieną kartą buvo kaip tik Afrikos poetų kažkaip poezija, toks ciklas. Stankus mano kursiokas, jis tuo metu irgi dirbo diktorium radijoje, atrodo, tuo momentu. Nu, mes šitie, visi ten studijai jaudinomės tiesiai į eterėjusim. O Povilas sako Stankus, ko iš čia jaudinate, suskaitysit. Nu ir aš suskaičiau, ateina Povilas, į kamerą įėjo. O Afrika, pauzė. O Afrika ir iš kadro fit. Padėjėja iš pulto įmetė Rutkutę, jinai sėdėjo prie monitoriaus, pamatė save atšoko, vinietė, taukšti.
1: Žodžiu, turėjote tokią mikrodramą.
0: Taip buvo. Bet smagu buvo. Ir tuo metu, 65 metais, paskelbtas skelbimas, kad jaunimo teatras kūrėsi. Ir aš padaviau dokumentus.
2: Taigi 1965 metų sausį LTSR kultūros ministerija įsteigė jaunojo žiūrovo teatrą, metų pabaigoje pervadinta valstybiniu jaunimo teatru. Saulius Sipaitis tarp pirmosios trupės aktorių, o pirmąją teatro vadove ir režisiere tapo Aurelija Ragauskaitė, pradėjusi ne nuo antrarūšės dramaturgijos, o nuo paties Šekspyro parašytos tragiškiausios Romeo ir Džiuljetos meilės istorijos. Saulius Sipaitis gauna Romeo pusbrolio ir draugo Benvolijaus vaidmenį.
0: 66 metais, gegužės 27 dieną, įvyko Romeo ir Džiuljetos premjera. Romeo įrašytas Antanas Šurna ir Saulius Sipaitis, bet rūko artistų, mane dar Benvolium padarė. Bet tekstą gal kai kur prisimenu.
1: Bet neteko suvaidinti Romeo.
0: Kas per šviesą langę plevena. Tai Saulė ritmetinė, tai Džiuljeta, skaičioji Saulė. Patikė greičiau, greičiau nušviesk minulį pavidūną, kuris išbalė žiūri tave į savo gražią veidę vaidilutę ir rūstauja, kad užtemdė jį. Bet taip ir neteko.
1: Bet kaip jūs puikiai prisimenate?
0: Aš daug tekstų prisimenu. Buvo tais laikais užstalinis periodas. Labai gerai įsimindavo, nereikėdavo kalti teksto, kaip šiais laikais. Kaitydamas su tekstu, jau tu jį išmokdavai. Ir kai ateidavai į sceną, tu jau repetuodavai, vaidindavai.
1: Pradėjom nuo Romeo ir Džiuljetos.
0: Taip.
1: Bet, gerbiamas Sauliau, yra keletas vaidmenų, kurie gyvenime jums sugrįžta po kelis kartus. Tai pirmasis Aurelijos Ragauskaitės 66 metų spektaklis. Po keletos metų Eimuntas Nekrošius stato Meilė ir mirtis Veronoje. Tas pats Šekspyras, tik tai jau čia ateina Kęstutis Antanėlis, ateina Sigitas Geda ir yra miuziklas.
0: Taip.

0: ir jums vėlgi duoda tą patį vaidmenį.
1: Taip, tu čia jau nežinau, kaip čia yra.
0: Ar jūs pasiprašėt?
1: Nieko neprašiau, buvo paskirta. Ir dar dainavau, ir chore, kuris būdavo tą vaidmenį, ir ten iššokdavo, ir ten iššokdavo.
0: O keista buvo į tą patį spektaklį įeiti, nors turbūt ten nelabai daug
1: ten
0: kas bendro.
1: Buvo kitaip viskas padaryta. O Benvolius, tai pirmasis spektaklis prasidėdavo nuo stop kadro mūšio scenos aikštės. Rupšys buvo amžinatilsi artistas, mes su juos susirėmę, atsidaro uždanga, gyvas kadras, ir eina tekstas, 3 valandas pabūkit susikaupę, ir scenoj pamatysit su skausmu 2 jaunų būtybių mirtį kraupę, ir santaika vėlyba jų šeimų. Ir staiga mūšis prasideda.
0: Tai čia Ragauskaitė spektaklė.
1: Jo, ir mes kaudavomės taip, kad kartais galas špagos žvimdavo į žiūrovų salę, ir klausydavom, ar išgirsim riksmą ar ne. Bet baigėsi laimingai. Nu, ir buvo, atsimenu, prie Merkucijaus kūno Benvolijaus monologas ilgas. Tai vienam spektaklį aš pradėjau sakyti ir man išgaravo viskas. Ir aš savai žodžiai sueiliavau ir pasakiau, nieks nieko nesuprato.
0: O kuris spektaklis jums pačiam buvo toks artimesnis?
1: Man labai patiko, tarybinė pjesė buvo Vakarienė 5. Ten aš vaidinau sūnų. Tėvą vaidino Antanas. Žebertavičiūtė vaidino mano mamą, ir ten tokia tragedija yra, kad jie paskyrė kažkur pasiuntinį bei užsienį ir jinai nori mane išsivežti, o aš ten nenoriu palikti tėvo. Ir vienu žodžiu, man ta šeimos tema buvo ant tiek artima, kad aš tarp scenų, pavyzdžiui, sėdėdamas užkulisį, aš neįsijungdavo, aš gyvenau. Man buvo viskas taip, prie širdies. Nu ir paskiau, pirmasis buvo darbas Tamulevičiūtės dar praktikos, jinai Maskvoje, kai mokėsi, Mergaitė ir pavasaris, tokia tarybinė gan pjesė, jaunimas ten, vaidinau į pagrindinį veikėją. Daug buvo labai scenų atrasta, Tamulevičiūtės metodas buvo daryti paprasčiausiai etiudais. Paskaitai tekstą, žinai temą, apie ką, ir to eini daryti. Ir visi prisitaikymai, viskas, kas buvo, gimdavo per tuos etiudus. Tai paskiau tik tai tekstą įstatai ir viskas buvo labai gyva ir jaunimui labai patiko tas spektaklis.
0: Tai tas Tamulevičiūtės stipriausias epizodas jūsų pradžios teatre, ne?
1: Tamulevičiūtė mano režisierė buvo. Tokiu metodu dirbdavo laisvai, nes pavyzdžiui būdavo režisieris, kuris, nu, atsimenu vienas toks, kuris, tu ne tai pasakyi. Jis turi turėti šitą. Jis turi turėti, neturėti, jis turi turėti šitą. Įkala kiekvieną frazę. Aha. Tu pasidarai geležinis. Perdur kraujas nebėgs. Nu, Skapeno klastos labai patiko.
0: Va, va, va, va, va. Keliaukim prie Skapeno.
2: Šiandien matysta po panadų, parsų girdeštas ranadas, apskritai tai nieko gero. Oi!
3: Kas liūdnos naujienos, mylinčiai širdžiai, kur dėtis nieko daryti. Tai tu, Silvestrai, girdėjai uoste, kad pravažiuoja mano tėvas.
4: Neauginė.
3: Jis pravažiuoja dar šį rytą.
4: Dar šį rytą.
3: Jis pravažiuoja nusistatęs mane vestą.
4: Vesdinti
5: su ponu Žeromto dukterę?
4: Dukterė.
3: Ir kad yra tam pakviesta iš Taranto?
4: Iš dangau, kaip man išsisukti šitos padėties?
6: Reikėjo pamyslyti prieš inlindun šiton bedon.
3: Įsli, tam žinai, tu su savo patarimais palaiko.
6: Tamsta man žudat savo lingvapėdiškais darbais.
7: O kai aš tie bedonis labai susijavęs?
3: Lenam rangusis kapenai, aš esu žuvęs, aš esu nelaimingiausias žmogus.

0: Žmogus pasaulyje.
1: Oi, kai jūs nelaimingiausias pasaulyje?
0: Taigi tau nežinomi mano reikalai. Ponas Žirontas pervažiuoja su mano tėvu ir jie ruošiasi mane vesdinti.
1: Tik ką taip blogai vesti?
0: Dieve, tau nežinoma mano rūpesčių priežastis.
1: Ne, nežinoma. Bet jeigu jūs man ją papasakosite, va ir Silvestrui, tai jau mes abu viską žinosime.
2: Nuskambėjo fragmentas iš 1969 metais režisieriaus Vytauto Čibiro statyto spektaklio Skapeno klastos, kur aktorius Saulius Sipaitis vaidino gopšaus pasipūtėlio Arganto sūnų, aistringai įsimylėjusi Oktavą.
3: Spektaklis, kuris buvo vienas populiariausių ilgus dešimtmečius.
4: Ja.
3: Irgi žaidėt.
4: Ten daug improvizacijos, ypač Skapenui, bet pirmas Skapenas buvo Vaičekauskas Vilius. Ir buvo tas garsusis spektaklis, vaidinom senajam teatre rusų, kur mes buvom persikėlę laikinai. Ir buvo tie broliai Brazinskai pabėgę. O ten yra toks tekstas, pasakoja Skapenas, kad tyčia, kad išviliot pinigų iš tėvo Oktavo. Jis sako, kad ten jūsų sūnų pagrobė turkai ir jie išvežė, kad negalime kad jos padaryti, oi ne, ne, ponėms, tektų bilinėtis ir važiuoti iki pačios Indijos. O jis ten tą žodelį pakeitė iki pačios Turkijos. Jis sėdėjo salėje kažkoks sekretorėlis. Jis per pertrauką nuleikė ir paskambino tiesiai. Tai išmetė iš teatro Vaičekauską, bet teisės dirbti teatre, jisai scenos darbininko operos teatre dirbo.
3: O, tas
4: jau. Kai jau Kauna tik jau leido, dirbo artistu. Mhm. Tai tada įvedė...
3: Rolandą Butkevičių.
4: Da Butkevičių.
3: Mhm. O kaip su Rolandu Butkevičiu?
4: Gerai,
3: buvo?
4: Rolandas gerai.
3: Nes jūs vaidino Oktavijų, sūnų.
4: Jo, sūnų. Nu ir ten Regina Kazlauskaitė, kuri dirbo mano partnerė, jinai pasiūlė Čibirui tie eiliuoti tekstai, tos dainos, yra iš kitos šalia pjesės Moljero. Jis sako, čia būtų gerai įdėti. Ir jis priėmė. Ir mes tas visas dainas su gitarom dainavom tenai ir vaidinom.

0: O kiek improvizacijos buvo tam spektaklyje? Nes aš kaip žiūrovė žiūriu, tai man atrodo, kad ten apskritai pašėlęs kažkoks spektaklis, kuriame aktoriai daro, ką nori.
1: Nu, čia labiausiai improvizuodavo Karvelis, Jakšys, Butkevičius. Jau man tai tenai nelabai kur buvo, kur pasišakot. Bet pavyzdžiui, Karvelis, kai jis labai mėgdavo sportą, sekdavo varžybas, ir jeigu spektaklių metu vykdavo kokios krepšinio varžybos, jis išeidavo į sceną, sakydavo, dabar santykis toks ir toks. Ir toliau vaidino.
0: Informuodavo žiūrovus, kad nesijaudintų.
1: Tai tokių ir improvizacijų, nukrypimų buvo ten visokiausių. Smagus spektaklis.
2: Kogi velnės nešė į tą galerą?
3: 1976 metais jaunimo teatre Dalia Tamulevičiūtė pastato pirmąjį miuziklą Giedriaus Kuprevičiaus Ugnies medžioklė su varovais. Ir tais pačiais metais sceno šviesą išvysta dar vienas legendinis spektaklis Sauliaus Šaltenio Škac mirtie visados škac. Aktorius Saulius Sipaitis vaidina Antaną Šatą, įsimylėjusi ir dainuojantį Andriuko tėvą. Ir čia vėl likimo posūkis. Saulius Sipaitį tikrai įsidėmėjote ir legendinėme Arūno Žebriūno filme Riešutų duona, kur Antaną Šatą ir vėl įkūnijo Saulius Sipaitis, su kuriuo šiandien ir kalbamės apie teatrą ir gyvenimą.
4: Seneli!
5: Kas tau, Andriu, kas yra, vaikeli, kas yra?
4: Gertinu.
5: Negalima daugiau, tu jau pusės stiklinės išgėrėjai.
6: Tau negalima valgyti po šitokios lygos, Andriuk.
4: Kai aš gulėjau ligoninėje, tai senelis žadėjo gražinti Kaminskams karvę.
5: Nusiramink, Andriuk, jeigu senelis prižadėjo, tai ir gražins.
4: O kodėl karvė numirė?
6: Andriuk, aš tai pagrausiu.
5: Dieve, dieve, kiek tas vaikas iškentėjo.
6: Ne kiekvienas tokį apendicitą pakeltų. Nori, aš tau prisegsiu tavo dėdės Boleslavo medalį?
4: Noriu.
6: Tu galima sakyti irgi didvyris, Andriuk.

0: Gandriuk. Iš pačių mirties nagų grįžai namo.
1: O dabar gulk, Gandriuk. Gulk, vaikeli. Jeigu ramiai guliesi, tau tėvelis dar vieną priseks.
2: Kai mes pradėjom kalbėti, kad yra keli vaidmenys, kurie sugrįžta pas jūs gyvenime kelis kartus, tai dar vienas yra Šatas. Ir spektaklis, ir kino filmas. Pas Tamulevičiūtę suvaidinat spektaklyje. Po to, aš nežinau, ar Žebriūnas pamatęs tą spektaklį, ar tuo pačiu metu, vėlgi pakviečia jūs į tą riešutų duoną, kad jūs suvaidintumėt puikiai Šatą kino klasikoje.
3: Buvo labai didelė tokia prabanga, kai tu ateini į aikštelę filmavimo ir tu moki tekstą.
2: O nereikia... nedaug keitėsi?
3: Ne, nesikeitė. O riešutų duona, tas spektaklis labai atsitiktinai atsirado mūsų teatre. Buvo konkursas jaunimo ištraukų teatrinių. Ir būtent buvo išspausdinta, autoriaus Tamulevičiūtė pasiūlė ir mes ten vaidinom. Ten improvizacijos tokios buvo, aš ten kaifavau. Vienu žodžiu, tai buvo puota.
2: O jeigu lygintumėm teatrą ir kiną?
3: Sulyginti negalima, teatras, aišku, pirmam plane. Už tai, kad yra dar vienas spektaklio dalyvis, be kurio neįmanomas vaidinimas, žiūrovas. Tu visą laiką vaidini ir jauti kontaktą.
2: Bet žiūrėkit, koks skaudus paradoksas. Kino filmas išlieka, o tai, kas jums brangiausia, spektaklis, jo
3: deja,
2: nėra.
3: Taip. Skapenas yra įrašytas į kompaktą, sakau, bet šita kokybė pačio įrašo buvo labai atsitiktinai. Kauno muzikiniam teatre buvo gastrolės, vaidinom Skapeną ir ten turėjo karvelį kažkokiai ištraukai nufilmuot laidai televizijos. Atvažiavo KTS'as. Ten režisierius sako, tai ką čia mes gaudysim, tai įrašo visą spektaklį. Ir įrašė. Taip kaip Gelžinytės šitas spektaklis Pepė ilgo į kojinę. Irgi nuostabus spektaklis. Jo.
2: Bet kadangi prabilo dabar apie Pepė ilgą kojinę, kurią aš irgi puikiai prisimenu, aš noriu paklausti apie vaikų spektaklius. Atsispausdinau visus jūsų vaidmenis teatre, beveik 60. Nemažai yra spektaklių vaikams. Kaip tada, gerbiamas Sauliau, ar tai buvo tokie... Na, kai nėra ką veikti, tai statomi vaikams. Ar stengiamasi aukšto lygio?
3: Tai buvo privalu. Kiekvienais metais tu turėjai pastatyti kažkokią vaikiškų spektaklių normą.
2: Bet žinot, kai privalu, tai kartais gali. Ai, nu privalu kažkaip.
3: Bet mes kažkaip, man viskas teatre patinka. Sendok dekoraciją statyti, vairuoti automobilį, vaidinti. Viskas man patinka. Buvo vienas toks įvykis, mes su Skapeno atvažiavom tokį kaimą, o mes aš mėguodavau sunkvežimį kartu, į viešbutį nevažiuodavau.
2: O kodėl?
3: Man patikdavo.
2: Iš vaikštės
3: žiūrėdavo. Jo, arba kultūros namuose įstatai lovelę sudėdama. Tai viskas, pastatėm dekoracijas iš vienos kultūrnamio pervažėjo į kitą, vaikštinėjom po miestelį, vyksta spektaklis, per pertrauką prieina vienas toks kaimietis ir sako, ale tas jūsų šoperuks irgi neblogai vaidina.
2: Vienu... O tai tie vaikiški, pavyzdžiui, va,
3: vaikiški,
2: dar sugrįžti.
3: Man spektakliai du žmogeliukai mažame mieste buvo, man atrodo, pats pirmasis. Paskiau buvo Palčinskaitės Rikutakų. Mes, kai dirbom profsąjungui, mums buvo kiekvienais metais būdavo eglutės. Ir mums buvo privalu pastatyti trumpą spektakliuką tiem vaikam. Faktiškai per 15 metų turbūt aš neturėjau nei vieno šeštadienio sekmadienio, nes aš vaidinau ir visose vaikiškose spektakliuose, nes visi spektakliai būdavo nuo 12 ir vakare būdavo spektakliai, kuriuose aš irgi būdavau užimtas, bet aš nesiskundžiau.
2: Bet ar jūs apskritai aktoriai, vat, režisieriai, rimtai žiūrėdavote į tuos vaikiškus spektaklius, ar taip, nu toks suvaikėjimas truputėlį čia yra?
3: Tais laikais tokio santykio nebuvo. Žiūrėjom normaliai. Mano mama Kaune jaunimo teatre dirbo, tai aš ten žiūrėdavau vaikiškus spektaklius, buvau pripratęs ir man tai buvo kažkaip normalu vaidinti vaikam.
4: Aktorius Saulius Sipaitis jaunimo teatre suvaidino apie 50 vaidmenų. Dirbo ne tik su Dalia Tamulevičiūte, Vytautu Čibiru, bet Jonu Vaitkumi, Cezariu Graužiniu, Jokūbu Viliumi Tūru. Dabar vaidina Arpado Šilingo spektaklyje. Su Eimuntu Nekrošiumi Saulius Sipaitis susidūrė ne tik muzikiniame spektaklyje Meilė ir mirtis Veronoje, bet ir garsiajame Ilga kaip šimtmečiai diena. Kaip sekėsi kurti su Eimuntu Nekrošiumi, paklausiau Sauliaus Sipaičio.
3: Gerai. Jisai netgi, atsimenu, tas spektaklis, kur kalėjimas.
4: Kvadratas?
3: Jo, kvadratas. Jis tenai norėjo mane į tą, kur Vilkaitis tą prižiūrėtą vaidino įtraukti. Bet aš tuo metu dar važinėdavau su filharmonijos koncertinėm grupėm. Ir tuo momentu aš jau turėjau kažkur važinėti. Ir jis mane dar kvietė į šokėjus, tuos palatiorus dėdį Vanį. Aš atsisakiau, tai pusę pasaulio atsisakiau gastrolių. Bet labai su Nekrošium gražiai dirbom. Ten buvo, atsimenu, spektaklis, kur aš paštininką vaidinau. Ten tokį labai įdomų įvažiavimą. Ten su kojom, galva persukęs. Atskirai net dviese su Eimontu buvom. Ieškojom, kaip tas paštininkas vaidina, kaip įvažiuoja. Pagaliau atradom šitą, tai buvo labai gerai. Su Eimu buvo smagu vaidinti jo. Ir paskutinį spektaklį, kuris gaila neišėjo, Carmen. Jisai kažkoks savyje buvo neužtikrintas toks, pasimetęs. Bet viskas tai buvo įdomu, taip mes ten faktiškai veikė visi. Skyrus porą, kur pagrindinė vaidino. Bet ten kažkas iš aktorių kažkokių nepasitenkinimų sakydavo, ar ką, ir jis toks neužtikrintas. Sako, nu gerai, aš nufilmuosiu. Vieną peržiūrą pažiūrėsiu ir pasakysiu kitą dieną, ar mes dirbam, ar nedirbam. Ir jis po nakties ryte pasakė, ne. Ir nuėmė tą spektaklį, gaila. Buvo tokių nuostabių scenų.
4: Apskritai labai pasikeitė teatras, juk žiūrėkit, tada tas pats Nekrošius galėjo statyti metus turbūt spektaklį.
3: Jo.
4: O dabar spektaklis pastatomas per kelis mėnesius. Apskritai, kai vat nuo 65 metų esate teatre, aš suprantu, kad jūs esate tikras teatro žmogus. Nes viename jūsų interviu irgi radau tokią ištrauką, kai jūs po Romeo ir Džiuljetos ryte einate namo ir sako, toks gražus buvo rytas ir apėmė begalinis laimės jausmas, kuris liko ligi šiol.
3: Tai proga gerai, kad pasakėt. Man vieną kartą buvo šovus tokia mintis ir aš parašiau tokią muilo operą, spektaklį, pjesę 2000 metais. Ir vot apie tą vaizdą, ryte prorūko uždanga miglota, išnyra Vilniaus bokštai saulės nutvieksti, lyg senoviniai laivai rikiuotė į bažnyčios plaukė miesto vidury, aplinkui žalius kalvos, bokštas Gedimino ir šventaragio slėni katedra krakšti. Tu, mūsų Vilniau, mieste stebuklingas, tu Lietuvai ir mums širdim krūtinėje plaki.
4: Ar pasilgsta to senojo teatro? Vis tiek teatras jau keičiasi, tiesa?
3: Taip, kaip pačio ir darbo procesų pasilgstu, nes pavyzdžiui dabar to stalinio periodo nėra.
4: Iš karto
3: jau ateini, eina į sceną, visi jau turi tą tekstą iškalt, nu, viens kitas dar pavaikšto, taip, ir jau visi juda, visi daro, ir to aiškinimos, ir to nagrinėjimo, ir ką tu nori tuo pasakyti, kažkaip tai, nieks nieko neklausia. Viskas ir taip aišku, tai aš pasilgstu, aišku.
4: O jūs sakot režisieriams, kad gal susėskim, išsianalizuokim tą pjesę, savo vaidmenis?
3: Beviltiška prieš laikmetį nepapusė.
4: O ką reiškia laikmetis? Kokie tie laikmečio požymiai va teatre?
3: Viskas vyksta kažkaip intuityviai, savaime. Visi susiranda savo vietą, kažkur tai režisierius. Jisai tik tai pasako, va tu čia eiksi, tu čia atsistok, Sauliau, tu dar kažką. Nu, kaip pavyzdžiui, aš Keliauninkuose dabar Arpado. Jis ten man pasakė, sako, tu tai vietoj turėtum kokią nors dainą įvažiuoti ir sudainuot. Tai aš įdėjau tokią dainą, kur melodija buvo man patinkanti, aš parašiau tekstą. Paskandinta, seniai, nugramzdinta, seniai, praeities apnuose tu likai, tylumoje nakties, niek širdies nepalies, tik tai aidas žingsnius palydės, tau rašyti laiškai, jau sudegę seniai, ir kažkur išsiskyrė keliai. Sulaikyt negaliu ir pašaukt negaliu, teka laikas tarp mano delnų. Paskandinti seniai, nugramzdinti seniai, niekada nebegrįžti laikai. Aš užmiršt negaliu tavo rankų švelnių, tavo žodžių tave aš myliu. Ir priedanis ta ta ta ta ta ta. Tai čia man parašyti.
4: Bet žinot, padėkit man suprast, kaip žiūroviai. Aš suprantu, kad režisierius pasako, dabar tu nueik čia, nu dabar čia dainos reikia. Bet apie ką mes kalbam, apie ką mes pasakom?

0: pasakoja spektaklyje? Ar apie tai jūs kalbatės?
1: Ne. Dabar ne, nebent kurie ten savo vaidmenį, kur nors aiškinasi pagrindinį galbūt, bet

0: pinimuose, be pasiaiškindami. Tais laikais būdavo, aiškindavomės, bet tai šitas periodas buvo užstalinis. Ir kai einam į sceną, mums viskas buvo aišku.
1: Leiskite jums pristatyti jaunimo teatro namų muzikavimo programą. Pavargęs fortepijoninis kvintetas. Atlikėjai, išeiginė fleita, Vytautas Taukinaitis. Tuba Pikolio, Saulius Sipaitis. Bandža Gibson, Vidas Petkevičius. Lėkštės, Avedis Zildija, kabutės turkiškos, kompozitorius ir atlikėjas Kostas Smoriginas. August Förster Peno Fender, meno vadovas, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų geras pažįstamas Povilas Keblikas. Fortepijoninis kvintetas, Lietus. Linkime pasveikti.
2: Kostas Smoriginas pristatė unikalios jaunimo teatro namų muzikavimo grupės koncertą, kurioje dalyvavo ir aktorius Saulius Sipaitis, su kuriuo tęsėme pokalbį. Laikas pereiti mums prie paskutinės dalies mūsų pokalbio. Visgi jūs gyvenime iš dalies vykdėte tėčio tą nurodymą, kad nemesk muzikos. Todėl, kad jūs dainavote dviejuose miuzikluose jaunimo teatro, tai yra Meilė ir mirtis Veronoje ir pirmasis muzikinis spektaklis buvo Ugnies medžioklė su varovais.
0: Taip.
2: Jūs taip pat ten dainavote. O po to buvo namų muzikavimo grupė jaunimo teatre ir aš dar radau Gedimino vyrai buvo dar
0: taip,
2: toks.
0: Gedimino vyrai taip. Čia. Alvydas Sigelevičius padarė tą projektą ir pakvietė mane. Ir mes ten dainavom. Dabar kai kurias dainas mes su Taukinaičiu dviese su gitarom koncertuojam.
2: Tai vat apie savo muzikinę karjerą prašom papasakoti.
0: Gitarą aš išmokau groti teatre. Buvo pakabintas sąrašas, kas nori mokytis gitarą. Užsirašė visas teatras, likom trise Keblikas muzikinis vadovas, Regina Kazlauskaitė ir aš. Nu ir turėjau didelį malonumą, o kaip ten bebūtų, aš esu dalyvavęs ir pirmajam pantomimos teatre, pas mus teatre įsikūrė du ansambliai. Pantomima, Ese Homo, aš tam spektaklį vaidinau. Kol pantomima buvo mūsų teatre ir neįsikėlė į Kauną, aš vaidinau tos spektaklius. Ir paskiau įsikūrė Mataičio ansamblis.
2: Folkloro teatre jūs irgi
0: vaidinau. Folkloro teatre aš vaidinau antroji daly. Pirmoji dalis buvo sutartinis, ir mes kai važiavom gastrolis į Čaikovskio salę Maskvoj, ten dar buvo vienas iš tų modernistinių kompozitorių. Jis išgirdo šitas sutartines lietuviškas, sako, mes kūrėm modernę muziką, jinai jau 5000 metų kaip egzistuoja. Šituos sekundinius intervalus dainuodavo kaimo moteris. Be jokio muzikinio įsilai, jos girdėdavo gamtą. Čia yra nuostabu.
2: Na, o namų muzikavimo grupė...
0: O jau su Povilu tas namų muzikavimas pati pradžia buvo sunki. Labai 4 kartus per savaitę repetuodavo.
2: Nes jūs, na, visai neseniai vieną koncertą, man atrodo, turėjot, ar ne? Taip sugrįžot po daugelio metų.
0: Dabar atgaivinom. Tai. Lapkričio mėnesį koncertuosim Kotrynos bažnyčiai. Labai smagu buvo, oi smagu. Čia Kristino Kazlauskaitės idėja.
2: O ką jums davė va, tas susibūrimas kartu? Čia toks buvo, nu kaip ir vos ne laisvalaikis ir kartu kažkoks rezultatas buvo, ar ne?
0: Būtinybė. Būtinybė, tai buvo gyvenimas.

0: pasakykit, pone Sauliau, o kas yra gyvenimas teatre?
1: Gyvenimas teatre tai yra būti užimtam spektaklyje ir vaidinti. Tai yra esmė, darbas. O kai jau nėra darbo, tai blogai. Viskas ir būdavo mums gerai. Mes su Mataičiu atidarėm šitą Rumšiškių muziejų, koncertavom Žemaičių sodyboj. Ir kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, paskiau jau čia buvo, važiuodavom koncertuot tenai. Net nakvodavo palapiniai.
0: Bet jūs ir dabar dar vaidinat spektaklius.
1: Vaidinu. Mhm. Nedaug. Brolį Liūtaširdžiai vaidinu, senelį. Paskiau Keliauninkuose, paskiau Barbaruose.
0: Barbaros.
1: Dabar Barbarus rudenį žada vieną spektaklį suvaidinti ir nuimti. Nes Arpadas nori statyti Brechto trijų grašių šitą operą. Jis pats yra statęs ir Vengrijai, ir Prancūzijai, ir matyt pasiūlė, ir ko gero statysim. Tikiuosi, mane paims.
0: O jeigu ne, taigi, kaip sakėt, aš visada galiu ir šoferiu pabūti, ar ne?
1: Jaunimo šoferiu su sunkvežimiu nebe, su savo mašina važinėjai, bet oi, kaifas buvo važinėti. Patikdavo, viskas patikdavo teatre, viskas. Statyti dekoracijas, vaidinti, būti teatre.
0: O dabar?
1: Niekados nežinojau. Ir dabar taip pat, teatre. Kai ateini į kolektyvą dabar, mes keturiese vaidinam šitos.
0: Pranašystė.
1: Antkėse, ne? Ten man buvo labai, ta prasme, ir po šiai dienai, žiūriu, kad mes ten kartuojam išmoktas frazes. Tiesiog sakinius ir knyga visą parašyta, to autoriaus tokia. Aš taip labai tartinai iš šoną žiūrėdavau, bet žiūriu, žmonėm patinka. Tai nežinau. Aš ten ir savo idėjas yra, kadangi aš esu faktiškai žmogus, kuris pradėjo organizuotos didžiuosius teatro dienos minėjimus su tais sportiniais. Tai aš pradėjau. Kai mane išrinko vietinės pirmininkų vietos teatro sąjungos, aš pradėjau organizuoti.
0: Čia kur sporto rūmose žaisdavo futbolą, krepšinį, ar ne?
1: Taip, aš pradėjau, aš kviesdavau visus teatrus, kad padarytų kiekvienas ištrauką kažkokią vaidinimuką, paskiau sportinės varžybos. Buvo, bet paskiau išsigando, buvo tiek populiarų, kad tarybų valdžia išsigando ir uždraudė sporto rūmose. Ir tai paskutinis buvo mūsų teatre.
0: Nes į sporto rūmus praktiškai netilpdavo, norint
1: pamatyti. O, stiklai duždavo. Parašiau tokį pristatymą sekančiam vaidinimui, kuris neįvyko. Artistai, melpomenės tarnai, pajacai, minios vergai ir valdovai, jūs parduodate savo juoką ir savo ašaras, savo džiaugsmą ir savo liūdesį, savo meilę ir savo neapykantą, savo gyvenimą ir savo mirtį, savo pigiais juokeliais jūs užsidirbate savo duoną, o savo tauriais jausmais jūs gaivinate žmonių širdis. Dar visai neseniai provincialai išgirdę dardant jūsų vežimus skubėdavo nusikabinti skalbinius, o padorus tėveliai prisisegdavo prie save savo dukteris, jūs laidodavo už kapinių tvoros dar visai neseniai.
0: O kada jūs pradėjot rašyti?
1: Pradėjau rašyti turbūt, kai mes padarėm programą intarpuose tarp muzikų, namų muzikavime, paskaityti eilėraštį. Esu parašęs, pavyzdžiui, tokį vasarą. Žinau, prinokos lyvos, pavargo graužti kirminai, pravirus langą tu išeisi, kol dar nekrito obuliai, ant kaklo kačpėdėlis karčius, prie veido glaudžiasi linai, nuliūdė puodai, guli lėkštės stalčiuos ir skrenda kandis įstrižai. Ruduo. Balėja kibiriukas, takelis bėgantis, nu namo iki būdelės pritvoros, o ten toliau štvartų traktorius detaliais rūdžių suėstos guli, dilginių pataluos, ant kelio pagalys nukritęs, palėpiai dešros verkia, nulinkus sivinis, pro išdaužtą langelį liūdesys taip traukia, atrodo, kad širdis neišlaikys. Prie ežero nutilo festivaliai, užmigo buteliai užkloti rudenio miglos, ir verkia slėniai ilgisi kalneliai, kada jos vėl norytų iki temstant drapakos.
2: Šiandien laidos svečias buvo aktorius, muzikas ir eilėraščių autorius Saulius Sipaitis, 60-mečius kuriantis jaunimo dramos teatre.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai surengus oro atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kyjive per raketos smūgį sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Apgadinti gyvenamieji namai autoservisas, du žmonės sužeisti per drono smūgį Černihive. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad šiąnakt numušė apie 200 Ukrainos dronų. Dėl oro atakų buvo sutrikęs eismas prie Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklos. Rusijos tarnybos taip pat praneša apie Krasnodaro regione kilusį gaisrą Slavia. Jansko naftos perdirbimo gamykloje. Ukrainos kariuomenė šių atakų kol kas nepakomentavo. Iranas paleido raketas ir dronus į Kuveitą ir Bahreiną. Tai agentūrai Reuters konfidencialiai patvirtino ir amerikiečių pareigūnas. Jo teigimu kol kas nėra užfiksuotos didesnės žalos jungtinių valstijų infrastruktūrai. Teheranas savo ruoštų tvirtina šiuose šalyse sunaikinęs 8 svarbius jungtinių valstijų karinius objektus, taip keršydamas už amerikiečių atakas. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgų prieš Irano taikinius, reaguojant kaip teigiama į tęsiamą Teherano agresiją. Seimas nusprendė, kad valstybės ir savivaldybių įmonių valdybose mažiausiai vienas narys turės būti darbuotojų atstovas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad taip geriau bus atstovaujami darbuotojai.
2: Vienas darbuotojų atstovas valdyboje nepakeis valdybos sprendimo, nepadarys kažkokių ten kataklizmų. Bet darbuotojų atstovas valdybose tai yra tas žmogus, kuris galės informuoti darbuotojus, o kasgi ten vyksta. Mes turim atominę elektrinę, kur jau 3 metai vyksta teisminiai ginčiai, net teismus laimi, bet valdybos nario nepaskiria.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad įpareigojimas skirti darbuotojų atstovą kelia grėsmę valdybų nepriklausomumui.
3: Tik 6 iš 27 ES valstybių tokią praktiką taiko. Ekspertai taip pat įvardyja, kad turėsime labai rimtas rizikas dėl valdybų nepriklausomumo, o ir profesionalumo, nes nelabai aišku, kokiais kriterijais remiantis bus atrenkamas tas darbuotojų atstovas arba profesinių sąjungų valdybos narys. Ir taip pat ekspertai atkreipia dėmesį, kad tokiam valdybos nariui automatiškai yra užkoduotas interesų konfliktas, nes jis atstovaus išskirtinai tik darbuotojus.
1: Seimo narė Daiva Ulbinaitė. Geologai prognozuoja, kad šiaurės rytų Lietuvos žvyro telkiniuose gali būti iki 3 tonų aukso, tai pusė Lietuvos banko aukso atsargų. Geologai sako, kad norint išgauti auksą, reikia milžiniškų investicijų, kurios nežinia ar apsimokėtų, nes vienoje tonoje žvyro yra pusė gramo aukso. Geologas Vytautas Minkevičius teigia, kad sulaukus didesnio finansavimo, mokslininkai galėtų tiksliau ištirti, kiek aukso yra viso šalies gelmėse.
4: Mes neturim lėšų daryti tokio masto tyrimus, kiek tų išteklių po mūsų kojom, iki galo nėra aišku. Kad išgauti tuos kiekius aukso, reikalinga agresyvi chemija, kurie nelabai draugiška aplinkai. Reikėtų investuoti milžiniškus pinigus, milijonai eurų, vien tik tai tam, kad pradėti kasybos darbus, o juos tenai dar vykdyti ir dar reikėtų pagalvoti ir apie aplinką.
1: Geologijos tarnybos geologas Vytautas Minkevičius. Į Lietuvą auksas buvo atneštas ledynų atslinkusių iš Švedijos ir Suomijos auksingų plotų. Europą alinant dideliems karščiams skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių regione šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių temperatūrą. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 24, Kaune 25, Klaipėdoje, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 9 valandos 5 minutės.
0: Nauja plokštelė.
5: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės centre instrumentas orkestro partitūrose retai įsiveržiantis į pirmasias gretas – tai yra trimitas. Tad būtų tikra nuodėmė neaptarti Gramofon žurnale išgirto albumo, kuriame skamba Lotynų Amerikos koncertai trimitui. Venesuoliečių trimito virtuozas Pačio Floresas praėjusiais metais tiesiog užbūrė Royal Albert Hall publiką per BBC Proms festivalį, akomponuojant karališkajam Liverpoolio filharmonijos orkestrui ir dirigentui Domingo Hindojanui. Praėjus metams šie puikūs bičiuliai pristato egzotiką alsuojantį albumą, kuriame skamba ne tik meistriškos interpretacijos,

kompozicijos, bet ir paties solisto kompozicija Alvarez. Pačio Floresas formuoja ne tik naują požiūrį į trimitą, bet pasak kritikų ir visą naują grojimo mokyklą. Savo kelią pradėjęs garsiajame Simono Bolivaro orkestre, vėliau skynęs laurus prestižiškiausiose konkursuose, jis užsibrėžė tikslą – populiarinti šiuolaikinę Lotynų Amerikos muziką. Jis užsako kūrinius tokiems meistrams kaip Arturo Markezas, Roberto Sierra ar Gabriela Ortiz, o kartu su Stombi kompanija, kurie specialius instrumentus leidžiančius išgauti unikalią spalvų paletę. Kaip jis pats sako, jo tikslas įrodyti, kad trimitas yra operinis instrumentas, gebantis perteikti tokį patį emocinį gylį ir subtilų pasakojimą kaip žmogaus balsas. Ambicinga? Be abejo, bet kas gali paneigti, jog jo talentas lenkia net ir patį didžiausią ambicijų mastelį. Pristatydamas albumą Alvarez, pačio Floresas atskleidžia ir puikaus kompozitoriaus pusę. Tad kviečiu pasiklausyti trečiosios šio opuso dalies, o po muzikinės pertraukos į eterį sugrįšiu su šiandienos svečiu mūsų krašto trimito virtuozu Valerijumi Ramoška.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo pačio Flores kompozicija Albaris, teisingiau trečioji šios kompozicijos dalis. Na, o aš grįžtu į studiją jau ne viena, o su savo svečiu, trimitininku, šio instrumento virtuozu Valerijumi Ramoška. Sveiki, Valerijau.
1: Sveiki.
0: Valerijau, albumas, ar ne, trimitas, aš jį pristačiau kaip tokį ganėtinai retą dalyką. Na, sakyčiau, kaip solista, ne tai, kad reta, bet jis kaip solistas ganėtinai retas klasikinėje scenoje. Ir štai čia turim visą albumą dedikuotą būtent šiam instrumentui. Ir muzikos kritikai labai aktyviai reiškia, jog pačio Floreso grojimas formuoja naują instrumento veidą. Ar dar įmanoma, ką nors suformuoti, kai jau viskas yra padaryta?
1: Aš manau, kad yra drąsiai, per drąsiai pasakyta, kad kažkas naujo. Tai be abejo, per mano netrumpą gyvenimą aš mačiau, girdėjau tiksliau ir mačiau tokių atlikėjų, kurie

0: jų nematant, kur juos išgirsti, iškart gali pasakyti, kas tai yra, kas groja, būtent klasikiniai muzikantai. Tai tuo, ką aš domėjausi jaunystėje ir nuo ko atsisakiau, tai aš nepasakyčiau, kad tai yra labai ryškus posūkis trimite. Atsiprašau labai visų.
1: Reiškia, šiek tiek yra pompastikos, ar ne,
0: šitame pasakyme? Ir sakyčiau, kad netgi ne šiek tiek.
1: Aha, tai gerai. Kadangi jo aš čia provokuoju, šiaip man labai patinka, kai mes neinam taip saldžiai laidose. Kokia technika šio trimitininko? Jisai geras trimitininkas, ar visgi mes perdėtai jį gyrėme? Ir
0: jis sakom, yra puikus trimitininkas. Techniškai pasiruošęs, muzikaliai pasiruošęs. Puikus trimitininkas. Gal kartais vietomis nelabai dera, bet jis groja C trimitu, kito derinimo trimitu, bet tai čia yra klasikinis trimitas visiškai. Šiaip yra puikus trimitininkas.
1: Ir laidos pradžioje, jau įžangoje aš minėjau, kad pačio Floresas netgi išradinėja ir savo instrumentus. Ar teko apie tai girdėti, ar galbūt net ir prisiliesti prie naujų trimitų? Ir irgi, ar čia vėl galima kažką išrasti, kas jau yra padaryta? Naujo dviračio nepadarysi.
0: Jūs teisingai pasakėt, naujo dviračio nepadarysi. Viskas daugmaž yra išrasta, gal kažkokios minimalios priemonės šalia skambesio. Nors aš nepastebėjau jo klausydamas, kad tai būtų. O aišku, vardinis instrumentus daro visiems geriausiams pasaulio trimitininkams. Jie būna atstovai Yamahos firmos, KGU ir taip toliau vardinti galima be galo. Ir kiekviena firma stengiasi prisikviesti trimitininką kažkokį žinomą, jam pagaminti instrumentą ir jis jį reklamuoja ir sako, kad tai ypatingas instrumentas, nors pats,
1: tokia nebėra.
0: Pats instrumentas nebegroja niekada.
1: Taip. Taip, čia arba žmogus pagrosto instrumentą arba ne. O tarkime, ar skambesys, na, pavyzdžiui, jeigu mes turime smuiką ar ne, turime Stradivarių ir tarkim naujesnį, tai čia tas pasutrimitų, jeigu yra jau tas autentiškas senesnis instrumentas, ar jis skambės geriau?
0: Nebūtinai, dabar tokia šiokia tokia mada, jau ne dabar, jau anksčiau prasidėjusi, kur ir žmonės ieško būtent senų instrumentų, jos restauruoja, įmanoma. Ir bando atrasti tą pirminį garsą, tą senovinį.
1: Pirmykštį.
0: Taip, bet tai čia ne dėl to, kad jie ar geriau skamba, ar blogiau skamba, tai iš esmės skamba trimitininkas. Tai čia kaip aš įsivaizduoju smuiką, paima smuikininkas, jam duok Stradivariui, arba jam duok kokį dar prastesnį, nesakysiu, jeigu jis prastas smuikininkas, neskambės nei tas, nei tas. Lygiai taip pat su trimitu yra. Trimitas tik tai galbūt suteikia tam tikrų spalvų, kaip ir smuikas, kažkokių skambesio dėl metalo konstrukcijos, dėl techninių dalykų, dėl įvairių smulkių priežasčių. Šiaip iš esmės, aš mačiau, kaip paima gitarą, labai prasta gitarą, labai geras gitaristas. Ir paskui manęs klausia, nu, kokie čia mes grojam? Sakau, nu, čia matyt, tokia bus iš Čekoslovakų dar tais laikais.
1: Taip.
0: Sako, ne, čia yra, bet nesakysiu. Žinoma firma, taip toliau. O paskui jis paima labai prastą gitarą, jo pirštai skamba. Tiesiog gitara suskamba tokia prasta, kad pas kitą muzikantą jinai tiesiog neskambėtų. O jam skamba. Taip, kad apie trimitus lygiai tas pats.
1: Priklauso nuo to, kas jo groja, bet vėlgi aš grįžtu į tą provokaciją, nes vėl sugrįžtu aš prie kritikų, kurie tikrai, taip, kaip ir minėjom, pompastiškai išgyrė šitą atlikėją. Iš kur kyla šitas fenomenas? Dėl to, kad trimitininkų solistų yra ganėtinai mažai, dėl to dabar reikia taip labai smarkiai išgirti ir sakyti, kaip čia gerai. Vat, kaip jūs man?
0: Aš nežinau, iš tikrųjų, kokios sąlygos ar priežastys ir labai daug aišku reiškia, su kuo jis dirba, kas šalia jo dirba, į kokią terpę jis pataikė. Chris Botis yra pasakęs, yra trys priežastys, kodėl aš tapau trimitininku. Tai čia iš kitos sferos. Sako, užsiminėjimas, darbas ir kolega šalia.
1: Arba sėkmė.
0: Ir sėkmė, o tą sėkmę jį patraukė tas žmogus, žinomas, nesakysiu aš jau.
1: Mes šiandien turime daug paslapčių su Valerijumi. Valerijų, dar kitas dalykas, ką irgi siekia daryti, garsinti šis trimitininkas, tai yra, na, labiau skleisti Lotynų Amerikos skambesį, bet, pavyzdžiui, jūsų nuomonė, mokyklos Europos, Amerikos, Lotynų Amerikos, ar jos labai skiriasi, ar kūriniai labai skiriasi, ar jau tiek viskas susinivelevę, kad jau turim vieną kažkokią nedalomą skambesį?
0: Aš manau, tai aišku, be abejo skiriasi. Kaip ir skiriasi virtuvės. Lygiai taip pat. Pietų Amerika, aišku, mėgsta labai. Aštresnė virtuvė, temperamentas, tai visi puikiai žino, lygiai taip pat kaip Ispanai ir taip toliau. O Europa, sakykim, konservatyvesnė. Ji turi visko. turi puikių džiazo muzikantų, netgi kalbant apie Suomiją, Skandinaviją, apie Švediją. Jie turi taip pat savo braižą apie Norvegiją, kur yra fjordinė muzika. Viskas priklauso nuo žmonių temperamento. Taip kad sakyt, kad tai kažkas negirdėto, negali. Arba aš negaliu lyginti, pavyzdžiui, vokiečių. Yra vokiečiai, kurie groja lotino muziką puikiai.
1: Net ir su savo šaltu temperamentu.
0: Nesakyčiau, kad šaltas temperamentas.
1: Na gerai, tokie tvarkingi pavadinkime.
0: Tai jie irgi būtent turi savo mišinį, pabaigė mokslus Jungtinėse Amerikos valstijose, išmokė tos matematikos teisingos. Va, ir ieško derinio, aišku, komercializuoja tai truputėlį, kaip ir visi tai stengiasi daryti, išskirtus galbūt klasikinius tikrus muzikantus, kurie klasika, baroka ir taip toliau.
1: Bet užsiminus apie klasiką, kadangi jūs esate džiazo atlikėjas, kodėl šitas fenomenas, trimitas, pavyzdžiui, klasikinėje muzikoje, na, jis yra girdimas orkestre, gal kartais bus kelios eilutės ar keli taktai, kur bus solo, o va, pavyzdžiui, džiaze, o trimitas tikrai labai gražiomis spalvomis atsiskleidžia.
0: Na, aš manau todėl, kad trimitas palyginus su kitais instrumentais atsirado visiškai neseniai, toks trimitas, koks jis yra dabar su kalpanais.
1: Bet čia gal tas konservatyvumas, ką jūs minėjot prieš tai?
0: Aš manau, kad čia šiais laikais aš manau, kad nėra jokio skirtumo trimitas, ar jis džiaze, ar jis klasiko. Yra solinių puikiausių kūrinių prirašyta jau kiek tik tai nori. Šio laikinės muzikos ir dabar jau nėra išskirtinumo. Tu būk geras atlikėjas ir tu grosi.
1: Viskas susiveda į tą virtuoziškumą.
0: Ne, tik į charizmą.
1: Į charizmą susiveda. Tai mes charizmatiškai kalbamės, bet visą laiką yra gerai šiek tiek muzikos intarpo. Tai pasiklausykime, kaip pačio Floresas atlieka Roberto Sieros kūrinį Selseniado.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos eterį, į laidą Naują plokštelę. Ir čia aš kalbinu džiazo trimitininką Valerijų Ramošką. Apie kitą trimitininką pačio Flores, bet norisi pakalbėti ir grinai apie jūs, Valerijų, ir jūsų paties kelias, kaip ir minėjau prieš pertrauką, yra džiazas. Kodėl čia jaučiatės geriausiai? Gi galėjo ateiti klasikinę muziką?
1: Galėjo ateiti klasikinę muziką. Net buvo respublikinį siuntimą gavęs į Gnesino institutą. Kur dėstė Timofejus Dokšiceris, kuris beje gyveno čia 10 metų Lietuvoje ir niekam nebuvo reikalingas. Tai buvo pasaulinės trimitininkų gildijos prezidentas. Va.
0: Kelinti metai čia buvo?
1: Čia apie 88.
0: Na, jau virsmas, bet...
1: Virsmas, tai.
0: Jo.
1: Aš nevažiavau, aišku, dėl kai kurių priežasčių, bet smetame, kad man nuo pat pradžių tas kartojimas to pačio per tą patį taip pat. Ir tas tiesiog taip nuobodu buvo. Aš išgirdau tuo metu tokius retus įrašus, kaip groja trimitininkai. Nu, žinomi, trimitininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų tuo metu tik tai galėjai gaut įrašų per radiją. Tai tas mane labai patraukė. Aš negalėjau jie kaip suprast, kaip galima sugrojus kažkokią temą, paskui improvizuot. Lygiai taip pat kaip gyvenime. Improvizuot visur. Būtinai kažkokia klišė, kur taip. Priklausomai nuo situacijos, tu gali improvizuot. Ir vat aš tą bandžiau suprast ir sėdėjau ilgai kambarėlį, persirašinėjau po natelę, kaip čia suimprovizuot, išmokdavau jų improvizacijas. Paskui, kai jau atsirado nepriklausomybė, aš turėjau galimybę, kai man atsiuntė tokias knygelės, kodėl jie taip groja, schemos visokie.
0: Suvokti visą tą improvizaciją, ar ne?
1: Ir aš pamačiau, kad čia labai įdomu, čia yra kas veikti tiesiog.
0: Bet retas džiazo klausytojas, na toks mėgėjas, ar ne tas, kuris yra profesionalus džiazo klausytojas, bet mėgėjas, supranta, kad improvizacija tai yra irgi technika, nes galėtum pasakyti, na tai kas jau ant liežuvio, kas ant minties, tą ir duodam.
1: Tai todėl ir nėra daug labai, tiksliau yra tų, kurie išmoka tas schemas, kaip spręs, kaip ką, jų yra milijonai.
0: Viskas matematiška?
1: Matematiška ir iškart jau tik, kad jis Berklį pabaigęs, nes yra lygtis, kurios yra ten 50 variantų ten vienam sprendimui, pavyzdžiui, sakykime. Tai jas visas išmokęs, visas atonacijose, viskas tvarkoja, ten toliau ir tu tik išgrojęs tą frazę ir tu jau jauti, kad
0: geras.
1: Yra kad ten, baigęs ta
0: mokykla,
1: arba
0: ne?
1: Ta jo, Sibelių, pavyzdžiui, Suomi ir taip puikiai sprendžia matematiką šitą.
0: Tai, žodžiu, trimitininkai geri matematikai, arba apskritai džiazininkai.
1: Tai pinigus skaičiuoja neblogai.
0: Čia, jeigu kas norite pasamdyti Valeriją Ramošką, supraskit, kad honoraras mažas neturės būti.
1: Aš juokauju, aišku, be abejo. Sunkiausia atrast savo, kažką savo. Ir tai būna vienas iš milijono geriausių atvejų.
0: O Valerijau, kalbant apie atrasti savo, tai pavyzdžiui, dabar, man atrodo, šiais laikais labai vyrauja tendencija, kad patys atlikėjai nori būti ir kompozitoriais, nori būti ir dirigentais, dabar jie jau eina plačiai. Ar nesinorėjo pačiam, kada nors to platumo sukioja Valerijus galvą?
1: Šioj sferui, kurioje aš daugiausiai atstovauju, tai tiesiog klounai nebereikalingi. Čia kontaktas tarp muzikantų, kur gali pasisukti visiškai neaišku kaip. Yra rėmai nubrėžti, tu negali stovėti diriguot, nebent ten bando big bandams, ne kai kurie diriguot, ten kur viskas aišku parašyta, aš dirigentas, big bandos yra būgnininkas, visada tai buvo. Pasidvizlas dėlės yra diriguot. O visur kitur jų nėra. Tiesiog. Ir aš kažkaip kartais tenka man dalyvauti renginiuose, kur matai, kad stovi žmogus, o jis
0: nelabai, ar ne? Bet kita vertus, na, kalbant apie džiazo improvizaciją, mes negalim sakyti, kad jūs irgi esate savotiški kompozitoriai. Na, vis tiek improvizacija padaryti, sugroti, tai nėra šiaip sau.
1: Tai be abejo turi ateiti kvėpimas. Labai daug kas priklauso nuo kas klauso, kokioje erdvėje groji, kaip skamba, kaip tu jautiesi. Lygiai taip pat aš manau, kaip ir bet kuriam kūrėjui, kuris turi pagauti kažkokią tai vaibą.
0: Mūza turi
1: ateiti. Ir jo, ir būna, kad nepasiseka visiškai, ir to nuotaika bloga, ir skamba blogai, ir nesigroja, ir apskritai daug visokiausių smulkmenėlių priežasčių. Aš manau, kad ir klasikui būna taip, bet tik tai, kad aš galiu apeit į tokiu būdu. Problema.

0: išspręsti. O klasikas jis turi atlikti taip, kaip yra parašyta.
1: Ir yra, kaip yra. Mm-hmm. Yra kaip yra. O tarkim, grojant improvizaciją, ar jūs einat į sceną jau nusprendęs, kokia ji bus? Ne?
0: Niekada. Maždaug yra kažkokie rėmeliai, kaip jis sakiau, sustatyti, pagal kuriuos tu žinai, kada reikia pasukti iš kelio, šalį kelią, kada reikia grįžti būtinai atgal į kelią ir pabaigti kelionę. Tai aš taip manau.
1: O publika, Valerijau, šitiek metų esate scenoj, ar lūkesčiai publikos kinta, ar jie išlieka tokie patys, gal reiklesni dabar žmonės?
0: Žinot, priklauso nuo, asmeniškai man, nuo salės dydžio, apšvietimo. Jeigu aš matau, kas sėdi salėj, matau, koks maždaug kontingentas, aha, automatiškai įsijungia algoritmai, ką aš turiu į ką turiu atkreipti labiau dėmesį. Ar tai labiau muzikinė auditorija?
1: Taip.
0: Ar tai labai simpatiškos moterys sėdi, kurios, pavyzdžiui, jeigu tu groji kažką gražaus ir skamba gražiai lėto, jos užsimerkia ir tada galvoji, va.
1: Pataikiau.
0: Radau.
1: Taip. Bet žinot, man Valerijų visą laiką yra fenomenas. Na, tarkim, išeinant dainuoti ar ne, ir buvo tikrai neseniai vienas toks koncertas, dainuoju publikai, ir visai dainuoju, ir buvo, ir džiazo, ir visko buvo, ir sėdi visi tokiais, nu, tokiais sustingusiais veidais. Išprotėt galima, o po to, po viso koncerto atsistoria ovacijas tokias audringos siaubas.
0: Taip, sakyčiau, tai estiška auditorija.
1: Šiaip buvo lietuviai, bet pavadinkime estiškai.
0: Ja, man taip yra buvę, nekart mes estai gruojam, ir taip tokia tyla, kad galvoju, ką tu čia darai, kažką ne taip, taip visi tyliai tokiais akmeniniais veidais ir paskui staiga po koncerto.
1: Taip,
0: visais.
1: Taip, ir tada galvoju, bet tai o ką dar pridėti, nes tada toks jausmas, kad tai kuo čia dar duot, kad tiem žmonėm tai įdomu būtų.
0: Publika, aišku, labai daug ką nusprendžia, kaip tu reaguosi, ką tu veiksi ir ką darysi. Tai ar, jeigu tu nereaguosi į publiką, tu galėsi gruoti Rusijai vienas savo.
1: Nes vis tiek perėjimas yra per mumis. Dar kitas dalykas, moteris kompozitorės trimitui. Ar daug yra moterų kompozitorių, kurios šiam ganėtinai vyriškam, sakyčiau, instrumentui rašo?
0: Aš sakyčiau, kad tai nėra ganėtinai vyriškas instrumentas. Moterims, merginams sekasi gruoti, aš dėstau irgi mokykloje ir turiu mergaitę, kur joms kažkas yra, kad joms lengviau sekasi gruoti. Aš nesuprantu, nelieka nei randu ant lūpų. Viskas grojasi puikiai. Aš nežinau, kas per fiziologiją yra moterų, bet yra labai gerų moterų, merginų, kurios puikiai pučia pasaulyje. Bet kompozitorių aš stipriai nesidomėjau. Matomai, aišku, yra.
1: Mes vienos ir paklausykim Gabrielos Ortiz. Ne džiaz, aišku, kūrinys, bet tikrai labai graži kompozicija, kurią atlieka naujoje plokštelėje minimas šiandieną pačio Flores ir girdėsime Ortiz kūrinio antrąją dalį.

0: Šiandien mes girdime naują plokštelę, laidą, kurioje skamba trimitas, muzika trimitui, kurią atlieka trimitininkas Pačio Flores, nu, aš kalbuosiu su kitu trimitininku Valerijumi Ramoška. Ir Valerijau, mes dar prieš gerokai susitardami, kad bus laida, taip užsiminėt jūs man, kad Pačio Flores šiek tiek nupopsavo šitoje muzikoje. Tai kaip galvojat, ar popsas, čia apskritai net ne tik apie šį albumą, kai kompozicijose dedama to populiarioji muzika, norima pataikaut klausytojui, norisi jo daugiau, ar tai yra skonis, ar tai yra tendencija, kaip čia yra su to nukrypimu?
1: Nukrypimas yra... Nebar atsiradęs, jis atsiradęs yra labai seniai. Ir tiesiog populiarioji muzika, kaip bebūtų, turi didesnį auditoriją, platesnį.
0: Paklausa didesnė, ar ne?
1: Be abejo. Ir kodėlgi, jeigu paklausa yra, nepasiūlyt trimito. Kodėl ne? Tik klausimas. Kaip profesionaliai tu tai padarysi?
0: Nes vis tiek klasikinė muzika derinti su tokiu... pop skambesiu, na, pavojinga.
1: Nėra pavojinga, pavojingiau derinti su džiazo muzika.
0: Aha, žinau, klasika kad... turi tomenį su džiazu?
1: Taip, būtent. Mm-hmm. Nes, pavyzdžiui, toks ir Vintonas Marsalis. Mm-hmm. Jo, jisai puikus klasikinis trimitininkas. Idealus, mano dievas, sakyčiau.
0: Aš irgi labai mėgstu.
1: Jo, ir jis tiesiog perina, taip pat kaip ir džiazmenas. Jo visa giminė yra džiazmenai. Tėtis pianistas, brolis trombonininkas, kitas brolis saksofonininkas, būgnininkas, kitas brolis. Ten yra tiesiog...
0: Dinastija.
1: Visa. Ir žmogus pradėjo gilintis į džiazo pradmenis, į afroamerikiečių bliuzą ir pradėjo jį labai studijuoti ir nuėjo truputėlį į tavo, ne truputėlį, gerokai nuėjo analizuodamas tą muziką ir pradėjo groti vat, džiazą. Tai vat jo būtinai, kai jis pagrojo tos džiazinės koncertus ar šiaip būtent koks turas būna, jis grįžta namo ir jam reikės groti klasiką. Jis sėda ir savaitę grįžta į tą rėmą.
0: Reabilitacija savotiška, ar ne?
1: Taip, į klasikinę muziką, kas sustatyt vėl, čia lygiai taip pat kaip su balsu. Tas pats balsas tu džiaze ten sau leidi ir ten paklykauti ir paklykauti. O
0: taip.
1: Čia tu turi vėl sukoncentruoti garsą. Tai jis nėra taip, kad čia pasitaškė, atėjo ir grojo klasiką. Ne.
0: Bet tarkim, džiazmenui ar sunku groti klasiką?
1: Sunku. Jeigu tu negroji klasikos, tai lygiai taip pat ir groji tik tai džiazmenos. Visiškai kita artikuliacija, visiškai kitas garso intensyvumas, visiškai kita dinamika ir taip toliau. Tai sunku grįžti, iš tikrųjų. Nors esu grojęs.
0: Bet nedaug. Kalbant apie Marsalį, jisai, na, kaip ir pasakyt, jisai domėjosi afroamerikiečių muziką, jis norėjo sugrįžti į autentiškumą, į šaknis, į tą Ameriką, kurią formavo būtent šitos tautos, ar ne. Ir man atrodo, kad tas autentiškumas dabar yra labai madingas dėti ir į kompozicijas. Ir šiuo atveju ir Pačio Flores irgi jis jau taip net stoiškai skadarė, net hiperbolizuotai, vat, Lotynų Amerikos ritmai. Ar nėra taip, kad toks perdėtas noras įdėti savo šalies skambesi išbalansuoja pačią kompoziciją?
1: Aš sveikintu tai. Pipiriukų įdėt iš savo šalies visada yra labai gerai į patiekalą. Tai jeigu lietuviai deda savo liaudės muzikos gabalėlius į bendrą sriubą, jis tampa skanesnė, aš taip manau. Tai čia nieko blogo. Balkanų muzika, vėlgi skau skandinavų muzika liaudiška. Tai visą tai pamaišius truputėlį į tą mūsų vadinamą džiazą, kaip mes sakome. Tas yra labai... gražu ir labai patrauklu.
0: Svarbu nepersūdyt.
1: Svarbu nepersūdyt.
0: Valerijau, man atrodo, kad mes jau suksime link pabaigos, dar išklausysime šiandien Albarės kūrinio, to, kurio mes ir pradėjome laidą antrąją dalį, bet noriu užduoti paskutinį jums klausimą. Jeigu jūsų plokštelė vat, randa įrašytą jūsų įgrotą muziką, tarkim, po 100, po 150 metų, ką jūs norėtumėt palikti kokią žinę tą ateities kartai?
1: Nebijokit bandyti pradėti. Aš pabandžiau, aš kiek žinau, tuo metu buvau matyt vienintelis, kuris pabandžiau tą dalyką. Įrašinėtą šitokią muziką. Ir va su Egidijum Buožiu, mes 2000 metais įrašėm plokštelį duetais. Tai tiesiog noriu, kad sakytų, va, tai buvo mūsų pirmas trimitininkas, kuris ten įrašė plokštelę džiazą pakraipą. Tai tik tiek, o šiaip manau, kad nereik sureikšminti.
0: Nei savęs, nei tokių kitų dalykų, ar ne? Taip. Tai, Valerijo, aš jums noriu padėkoti už tokį labai racionalų, va tokį racionaliai, be džiazo improvizacijų pokalbį. Ir noriu padėkoti klausytojams, kurie buvo šią valandą kartu su mumis. Na ir iš tikrųjų, aš tai man belieka tik paantrinti, pridėsiu, kad nebijokime bandyti, nebijokime eiti į kitus kelius. Irgi čia Valerijus šiandien labai pasakė gerą sakinį, kad neikime tomis klišėmis ir pasukime kartais į klyskelius, kurie gali duoti tikrai didelių atradimų. Taigi aš jums visiems linkiu puikios dienos. Primenu, kad ši laida ir kitos laidos visą laiką yra randamos LRT radiotekoje. Jas galite išklausyti bet kuriuo jums patogiu metu. Na, o aš tariu šiandien sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą antradienį. Sudie.

LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Bahreino kariuomenė sako atrėmusi kelias Irano dronų ir raketų atakas, apgadintas gyvenamasis namas, šalis smerkia tokius Teherano veiksmus. Iranas teigia keršijantis už Jungtinių valstijų atakas, todėl apšaudė amerikiečių karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Apšaudimus agentūrai Reuters konfidencialiai patvirtino ir amerikiečių pareigūnas. Jo teigimu kol kas nėra užfiksuotos didesnės žalos. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgų prieš Irano taikinius, nes jis, kaip teigiama, tęsia agresiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą nebeegzistuos, jei Vašingtonas bus priverstas atnaujinti karą. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Specialistai patarė eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė pabrėžė, kad miegojimas saulėje gali baigti strakti.

0: savanoriškai.
1: Kiekvienas žmogus, nu, tai turėtų žinoti savo galimybes ir turėtų vadovauti sveiku protu ir nevadovautis to, kad vasara galimai tai pirma ir paskutinė šilta diena. O pirmieji požymiai, žinoma, tai gali būti silpnumas, pykinimas gali būti kažkoks, tai galvos vaigulys. Yra tokia patarlė, arba užmigsi, numirsi, nes užmiegos dar atsitinka įvairūs dalykai, kaip nudigimai ir kūnas negali reguliuotos kūno temperatūros, būna į skrandžio sutrikimai. Tada tenka žmonės gelbėti netgi iš vandens.
0: Daug metų pajūryje būdėjusi bendrosios praktikos slaugytoja Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė. Policija praneša, kad Kauno apylinkės prokuroras įtariamas vakar sumušė savo žmoną. Pasak pareigūnų, moteris pristatyta į ligoninę. Pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukelimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Seimas užfiksavo šildymo sezono laikotarpį. Šią savaitę priimtos įstatymo pataisos numato, kad jis truks nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Tokia tvarka galios jau šiemet. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sako, kad šildymo niekas neišjungs, jeigu pasibaigus sezonui laukia darbus vėsų.
2: Jeigu po balandžio 30-os bus šaltasis periodas, tai ir toliau šilumos tiekimo įmonės tieks šilumą ir gyventojai galės toliau šildyti pastatus. Tai nebus, kad balandžio 30-ą išjungiamas šildymas nepriklausomai nuo to, kokia lauko temperatūra. Šilumos punktai ir galės reguliuoti pastato šildymo įjungimą arba išjungimą ir tai jau nebebus mero potvarkės sprendimu tuose pastatuose, kurie turi automatizuotas šildymo sistemas, o pagal lauko temperatūrą.
0: Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Šilumos vartotojai, kurių šilumos punktai yra automatizuoti, turės teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo sezono pradžios ir pabaigos. Iki šiol dėl šildymo sezono pradžios kiekviena savivaldybė spręsdavo atskirai. Šaltasis metų laikotarpis prasideda, jeigu 3 paras iš eilės vidutinė oro temperatūra yra neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Senosios Varėnos bažnyčio šventoriuje atidengtas lauko vitražas, skirtas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Jo autorius vienas bažnyčios architektų Brunonas Bakaitis, išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Lauko vitražas primena 5 stilizuotas egles. Smaragdinės spalvos stiklas atvežtas iš Ukrainos Lvivo. Vitražas pastatytas senosios Varėnos bažnyčio šventorija, šalia paminklo žyminčio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo vietą. Senosios Varėnos Čiurlionio draugijos atstovė Regina Svirskienė.
4: Čiurlionio kūryboje galima atrasti ir gimtinės elementų, pavyzdžiui, Varėnės upė, vingiavimai, miškas, gamta. Visa tai susilieja į Čiurlionio kūrybą.
3: Vitražas 4 metrų aukščio. Sukurtas pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą Miške. Jo autorius senosios Varėnos bažnyčios architektas Brunonas Bakaitis.
0: Šią valandą Vilniuje, Utenoje 26, Kaune 27, Klaipėdoje, Šiauliuose 28, Panevėžyje 25 laipsniai. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 10:05.

Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš, laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, bet dar svarbesnis – antrasis. Ta, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien norėčiau supažindinti jūs su unikaliu klaipėdiečiu, garbingai nešančiu savo miesto vėliavą. Ir ko tik jis nedaro, neišeitų jo pavaizduoti kukliuose amatininko dirbtuvėse. Paprastai tokius žmonės vadina žmogumi orkestru. Augustinas Jankevičius ir sėkmingas verslininkas, ir muziejininkas, ir restauratorius, ir istorikas, ir pedagogas, ir žinoma romantikas. Jis iš griuvėsių prikėlė Klaipėdos dujų fabriką, įrengė jame senovinių automobilių muziejų ir jame vietos suranda ir Klaipėdos miesto istorijai. O ar žinojote, jog daugiau kaip prieš 100 metų buvo pradėti gaminti pirmieji elektromobiliai? O kad jie buvo skirti moterims?

0: Kodėl? Papasakos ponas Augustinas. Parengėme jums daug įdomių automobilių istorijų. Na bet kaip viskas prasidėjo?
1: Buvo tikriausiai 2011 metai, kada sugalvojau, kad nu, reikia man automobilio, šitą seno, reiškia, su mediniais ratais. Bet kad jie reikalas pirkti jau tą automobilį, jis gandau, kad su mediniais ratais gali toli nuvažiuoti, gali sulūžti ratą. Tai va, ir nusipirkau pirmąjį 1930 metų Ford Model A su metaliniais stipinais. Pradėjau sem daug važiuoti, pamačiau, kad tai yra, kaip sakant, kažkas tai daugiau negu hobis. Tai yra gyvenimas jau. Ir visom keturiom įkritau į tą vandenį šitą. Aišku, draugų pagalba, ir atsirado bendrų, kaip sakant, draugų. Na, taip. Ir jeigu iš pradžių buvau sakęs, kad užteks to vieno automobilio, paskui atsiranda antras, kaip sakant, atsiranda trečias, o kur jas dėt šitą to pat jauliai, kad visi matytų, na, tai atsiranda dujų fabrikas. Ir tam dujų fabrike, reiškia, buvo nuspręsta įkurti technikos edukacijos parką. Vaikai, kurie, kaip sakant, šitą, kažkodą tai praradė jaunųjų technikų stotis, nu va, ateis šianais, reiškia, mokintis restauracijos darbų šitą. Tai mes su kolegom taip padėsim padaryti. Nu, kiekvieną dieną atsibundi ir kažką tai tokio prisisvaigsti. Nu, ir taip ir gimsta, kaip sakant, šiandieną automobiliai, rytoj šitą koncertų salę, tai kas koncertų salė, tai jau, kaip sakant, karlionas, tai jau vargonai, tai jau pianolas, tai jau violas, žodžiu, kaip sakant, mechaniniai muzikos instrumentai, taip pat. Čia mes yra mūsų, reiškia, skučios pradžios pagrindys akcentas, tai yra 1900 metų Windowsai, kompiuteris toksai. Tais laikais, reiškia, buvo irgi kompiuteriai, ne šiaip tik šiandien.
0: Senojo dujų fabrikų pastatuose vietą atrado unikali daugiau nei prieš 100 metų pagamintų automobilių kolekcija. Nestandartinis raudonų plytų Uostamiesčio pastatas ilgus metus buvo tuščias ir daugelis klaipėdiečių su apmaudu nerimavo, kad išskirtinis miesto statinys, kuriame kadaise veikė senosios Klaipėdos dujų fabrikas, tiesiog nunyks. Unikalaus muziejaus kūrėjas neslėpė, kad metų metais vandenyje mirkęs dujų fabriko mūras buvo paveiktas drėgmės, tačiau dabar čia viskas blizga. Jame įrengta dujų pramonės ekspozicija ir žinoma automobilių kolekcija.
1: Man jis labai patiko ir buvo nuspręsta, kad reikia rinkti toliau automobilius pagamintus iki 1920 metų. Tai šiandien mes tokius turim. Tą laikotarpį, nes po 20 metų paskui jau jie tampa nebeįdomus, jie tampa šiuolaikiški. Jų nebereikia vesti su rankina, jie turi starterius, turi valytuvus, turi amortizaciją, žodžiu, nu, tokie nebeįdomus jie tampa. Turi stogus, reiškia, o tam laikotarpį nei stogų, nei langų, neturi tokie baškaliukai buvo. Ir du automobilius išardžius, tu iš dviejų vieno nebepadarysi. Eko detalės buvo visiems skirtingos, nebuvo standartų. Taip ir gimsta, reiškia, mintis tą laikotarpį pasinaudoti. Toliau noriu parodyti, reiškia, kaip restauruojami automobilį. Tai va, restauruojami, štai yra. Kaip matote, iš tokio laužo pažįstamas automobilis, tai jis parvažiavo visiškai, kaip matote, be formas, prikrauta šiukliu. Ir aišku, pas jos jau į Kretingą, į cechą atvažiavo, jau tik tai medinis kėbulas, aišku, kas buvo likę iš jo. Tai va, tai štai mes turime, reiškia, dar tokių kropių vaizdų Klaipėdos uoste. Va, ir toliau turime, reiškia, gerai pažįstama cecha jau, pažįstama vairuotoja ir turim, reiškia, štai ant žemės padėta jau skardos gabalą. Taigi, taip gimdavo automobilį visais laikais padaromas medinis karkasas, nu, tarkim, iš buko medžių ir vėliau su plaktupu suvinim apkalmas ir gimsta štai automobilį. 20 metai per COVID-ą galim buvo dirbti garažuose, kur nebuvo bakterijų. Kas už garažo ribų, buvo viskas draudžiama, garažuose bakterijų nebuvo, elektroninė prekyba veikia, atveždavo dažus prie durų pastato ir gali savo dažyti. Tai vat, išardytas automobilis, kaip matote, reiškia pilnumoj, rėmas ant keltuvo, reiškia, toliau jau ratai dedami, stabdžių kaladėlės, visi kiti reikalai, kas jam priklauso, galinis tiltas kabo pakabintas, jau priekinis pakabintas. Tai va, kaip matote, reiškia, viskas buvo panaudota. Gyrė. Štai, reiškia, Tai pačiom Kretingoje buvo pasiūlyti, reiškia, kaip aš vadinu, batukais, reiškia. Ne tik tai reiškia, batukai, ką tai reiškia, odiniai, reiškia, tokie detalės, reiškia, kurios apsaugo, reiškia, mazgą nuo dulkių, reiškia. Ta, bet kas man įdomiausia, kad aš, reiškia, prieinu prie šitų, reiškia, batukų, tai suvarstymas. Čia gal dabar nesimato labai gerai ekrane, bet suvarstymas yra padarytas nesupaprastu iš maksimus batų tom šniurėliu. O šniurelis taip pat yra padarytas iš odos. Tai yra kažkada tokia vaikas buvau, tačiau mano patėvis odos gabaliuką kučiuoja tarp dviejų lentikių ir gauna šniuriuką. Tad aš irgi taip pat lygiai padariau šniuriuką ir čia suvaršiu. Tai nu, smulkina, bet tu žinai ir tam malonu. Tai va, toliau yra reduktorius, reiškia, tie automobilio matomas iš arčiau. Nu, ir kiti, reiškia, mazgai, agregatai, kurie po variklių dangčių buvo, reiškia, pastatyti. Ir surinktas, reiškia, visas automobilis pilnumo. Kągi toliau kitas projektas. Čia yra, tikliau sakant, pirmas Lietuvoje plumai toksai projektas šita. Kad aš atvažiavau pas Petrą į Kretingą. Mes visi kaip durnelį atrodėm šitą. Įsivaizdavom, kad galima automobilį nuskanuoti šitą. Va, nu, jie turi gerą staklį, turi gerą įrangą šitą. Nu, taip atrodo, kad paskui vos neišprintuoti galim. Tai va, bet paskui pasišnekėjom ir vyrai nusprendė, kad šitą galima tik tai, reiškia, padaryti naują, pasistatyti lygį, reiškia, stendą vieną šalia kito ir vienai klonuoti, reiškia, išlikusias, reiškia, metalio, medžio dalis, o ko trūksta, tai ir sukurti iš naujo. Bet dėja, ačiū Dievui, buvo visos detalės likusios, visi mazgai ir, matote, reiškia, buvo padarytas darbuotojų, reiškia, stendas, kad matytų, kaip tai yra iš tikrųjų, ką jie daro, kas suprastų. Tai va, iš aukščiau kiekvienas mazgas, kaip buvo renkama. Vėliau tas automobilio karkasas buvo išardytas, reiškia, jis visas, reiškia, impregnuotas medis ir vėl iš naujo susitimas, tai suklijuoti ir tai dar iš vidaus, reiškia, kaip atrodo, nu ir štai vien šalia kito, reiškia, ir štai vat, darbuotojas, vardas Laimis, vienas iš tų, kuris, kaip sakom, idėja pagrindė visą savo žinias ir sugebėjimus ir kas valiko iš seno, kas, tai kaip atrodo, jau nauja atkurtas kėbulas va Kretinga. Reiškia, firma medis ir turim, reiškia, pavasarį vairuoti, pilną burną, dar jauną, tada su dantim. Toliau iš mazgukas automobilį, aišku, kaip sakant, buvo prarastas laikrodis, kaip sakant, kai vis laikas yra per istoriją išpriešimą, bet pavyko surasti šitą originalų, jisai dabar yra veikiantis to savo vietoje. Tai va, pakrovimo lizdas, reiškia, ir variklis štai. Beje, automobilis yra kraunamas per naktį, ryte ištraukus iš rozetės, reiškia. Automobilis gali nuvažiuoti 130 mylių, beveik 200 km atstumą. Tai yra spūdingi skaičiai. Va, ir štai įvaro 2,5 kW variklis, 80 V įtampa. Važiu ir pirmin. Tai va, šakutė, kuri, reiškia, jungia rezistorius, keičia įtampą ir variklis greitėja ir lėtėja. Tai va, tai yra automobilis jo. Na, vėlgi prietaisai, reiškia, amperometras, voltmetras ir, reiškia, spidometras. Ir prietaisas, kuris rodo, kiek tai likome važiuoti, kad nesustotų man gatvės. Tai va, šildytuvas. Čia kita tema vėl, reiškia, šiaip šildytuvas atsiranda apie 30-osius metus. Tai čia 18 metų automobilyje, reiškia, įmontuotas elektrinis šildytuvas. Dėl to, kad elektromobilis pradėjo gaminti moterim. Moteris norėjo važiuoti, reiškia, užvest negalėjo, o visi automobiliai užvedami su rankina buvo. Va, ir gamintai pamatė, kad yra moterų, kurios turi pinigų, bet neturi vyrų. Tai va, ir, reiškia, jau sukomplektavo. Didžiulis dulis ten vazikės yra, reiškia, veidrodžiai didžiulė vidu žodžiu, viskas, kad mėtojim būtų patogu. Vienas iš tokių padaugų yra šalytuvas, važiuoti žemai, kad kojas nešalko. Markė modelis automobilio. Aliuminės durys, apie jas galim bus viršui dar labiau pakalbėti šitą. Ir štai turime, reiškia, medieną, kaip jinai atrodė sutrešus ir kaip matote, reiškia, visą tai buvo nuimta. Reiškia, pakeista ir atgal ta pati skorda, tas pačias vietas buvo pastatyti.
0: Po didžiulio gaisro Klaipėdos miesto valdžia susirūpino ir 1861 metais įrengė pirmąjį dujinį gatvės apšvietimą. Vėliau tokie veikė tik Šilutėje ir Vilniuje. Iš Anglijos, kad laivai neplauktų tušti, gabeno anglis ir čia dujų fabrike jas kūreno. Po miestą išvedžiotais variniais vamžiais dujos tekėjo į šviestuvus. Ponas Augustinas pasakoja, kad pradėjo tvarkyti pastatą, nežinojo, ką ras išsiurbę vandenį iš buvusių dujų saugyklų, kaip drėgmės paveikti pastato mūrai, ar vėl kaupsis vanduo, ar labai viskas užterta. Bet grįžkime prie automobilių istorijos. Automobilių yra nedaug, bet jie unikalūs, restauruoti ir visi veikiantis. Pats seniausias 1903 metų. Ir čia yra ne tik automobiliai, bet ir 1910-aisiais Danijoje pagaminta vienkinkė karieta. Karietos priekyje pritvirtinti uždari žibintai, kuriuose būdavo įstatomos žvakės. Yra pritvirtintas prekės ženklas, pasidomėjau gamintojų. Tai buvo tokia gamykla. Tai buvo giminės verslas. Ji gavo licenciją gaminti ratus ir tuo užsiėmė, pasakojo ponas Augustinas.
1: Toliau turim, reiškia, vieną iš, reiškia, daiktų, man stovinčių už nugaros, tai yra štai šita karieta, kuris, kaip sakant, apie ją aš kada pasakoju, taip sakykime, nu, karieta du karieta, kaip sakant, šitą pasikinkė arklį ir primin šitą. Tai vat, ir bet aš prie jos istoriją, aš pasakau, kaip reikia surasti, reiškia, žmonėm istoriją. Mažiausias, reiškia, daiktelis, kaip šiuo atveju, reiškia, štai šita lentelė, va, kurį yra ant durų, va, jinai davė tai, ką mes matome ant ekrano dabar. Tai yra, kada buvo gaminama, kur buvo gaminama, kas gamino, kada mirė žmonės, visa, kaip sakant, reiškia, va, tokia va lentelė davė internetą, reiškia, informaciją. Bet ta informacija kažkas turėjo kažko tai suvesti. Šiaip nesirado, reiškia, nes laikai seni. O aprašoma yra vieno blogerio tokia istorija. 1910 metais vienas jaunas vaikinas, jų cecho darbuotojas, Stalius, gauna leidimą gaminti ratus. Kas čia dabar per bairis ratų gamybą, leidimų šito nori ir gamino, ne? Bet ne, turėjo būti tam tikrą kompetenciją, turėjo išlaikyti egzaminą, nes ratas yra, reiškia, turi būti pagamintas saugiai, nes kad nesusižeistų. Tai va, tam buvo komisija ateidavo ir žmogus, vaikinas gauna leidimą ir jisai, reiškia, yra pakviečiamas šitų ponų į namus, reiškia, švęsti kalėdų. Reiškia, ir jie turi dukrą, jisai tampa jų žentu. Tai va, ir po daugelio metų jau jų palikuonis aprašo šitą šeimos istoriją. Ir aš susirantu tą blogerį ir parašau, kad yra tokia Klaipėda, turime tokią karietą. Ir po pusmečio iš Kalifornijos gaunu atsakymą, kur ta Lietuva yra. Na, aišku, kaip sakant, aprašau, papasakoju, sidžiūriu, kad įvyko dialogos, kažkas tai čia dar sužinos ir dingsta mano blogeris, ir nieko man daugiau nebirašo. Po poros metų vėl susiranda. Pernai rugsėjo 13 dieną ir rašo, kad žada atvažiuoti. Tai va, tai atvažiuos, bus labai sužavėtas ir, reiškia, sakysiu, pasiekiu rezultatų. Ir atvažiuos irgi smagu.
0: Orientuojusi į 1920 metų gamybą, nes tai yra automobilizmo epochos pradžia. Paskui tos mašinos jau sparčiai tobulėjo, kiekvienas naujas modelis turėjo vis kitokių patobulinimo. Tai kokią naują pavarą įmontuodavo, ar įdomesnė lempą, nuo varomų dujomis perėjo prie elektrinių. Aišku, jos įdomios ir šiandien, bet pasirinkau eksponuoti senesnius modelius, pasakojo Augustinas Jankevičius. Tarp muziejaus eksponatų nėra automobilių dalyvavusių anų laikų lenktynėse. Tačiau apie kiekvieną automobilį yra ką papasakoti. Kiekvienas jų turi savo istoriją. Gausu čia ir kitų senovinių eksponatų.
1: Ar žinot, kad jiese 1988 metais darbuotojams lėkštutėm mokėjo atlyginimus prieš bankrutuoja. Ten vienas žmogelis padovanojo man trys štai tokias lėkštutės automobilį, sako, šitoje muziejai turėsi gražias lėkštutės, norėsi valgysi, norėsi pasidėsi. Pasidedu, ten kitas žmogelis sako, turiu dar namuose. Šitą sako, žinai, kas sako, vat yra jiesias gaminys, kur buvo pagamintas 88 tokias lėkštutės. Tai va, tai va, tai iš jų dabar turiu 9, man atrodo. Dar man kiek trūksta? 79, ne? Tai va, tai bus pilna kolekcija. Va taip ir gimsta. Smulkmena ir gimsta, kaip ta istorija, gimsta kolekcija.
0: Labai tikėjausi ekspozicijoje pamatyti senuosius Citroen ir Opel modelius. Kažkada Henris Fordas neturėjo daug naugingų meistrų, todėl nužiūrėjęs mėsinėje įsirengė mašinų surinkimo konvejerį ir vargo nematydamas štampavo Ford T automobiliukus, sakydamas, jog jūs galite pasirinkti bet kokios spalvos automobilį su sąlyga, kad jis bus juodas. Europiečiai, turėdami daugiau nagingų meistrų, gamino

0: ištaigingesnius, bet brangius daiktus. Pardavimai mažėjo, reikėjo kažką daryti. Pirmasis susiprato dantračius gaminęs André Citroenas. Nuvykęs pas Henry Fondą, jis sukirto rankomis ir jau po pusės metų, 1922-aisiais, nuo konvejerio Prancūzijoje nuriedėjo ryškiai geltonas Citroen 5 CV. Žmonės galėjo pasirinkti bet kokios spalvos automobiliuką su sąlyga, kad jis turėjo būti geltonas. Todėl gan greitai buvo pramintas citrina. Po kelerių metų pas Fordą nuvyko broliai Opeliai ir jie sutarė. Tad 1924-aisiais jau nuo vokiško konvejerio nuriedėjo automobilis visiems – Opel 4PS. Jis turėjo 4 arklio galias, išvystydavo įspūdingą 60 km per valandą greitį ir kainavo 4500 reichsmarkių. Tačiau buvo kaip du vandens lašai panašus į Citroen 5 CV. Suprantama, kaip ir Fordas, ir Citroenas, jis galėjo būti bet kokių spalvų, su sąlyga, kad jis bus žalias. Tokie pat žali su juodais taškais buvo mašinos ratai, todėl greitai jis buvo pramintas medvarlė. Kasdien buvo pagaminami 25 tokie automobiliukai.
1: Geltonas automobilis, gražus, pakardas. Reiškia, vienas iš 3 prabangiausių, reiškia, Amerikos gamintojų. Mūsų tikslas buvo jį įsigyjant, kad galėtum parodyti, reiškia, žmonėm, kaip, reiškia, keitėsi automobilis per keletą metų. Tai yra, jis yra 26 metų. Va, buvo vienas tikslas, o pagrindiniai brožai yra tas, reiškia, nebelieka užvedimo rankinos, atsiranda, reiškia, langas. Atsiranda, reiškia, stogas, gaišių. Tai va, erdvė, reiškia, mums buvo reikalinga dar ir tam, kad viduje įrengti kino teatrą. Sėdi žmonės viduje, čia kabo 4 projektoriai, visur ant langų rodomi seniai miesto vaizdai. Turi nufilmavę miestą ir jis niekai nepabaigėm to filmo. Tai pinigų nėra, tai laiko. tai ta, nes tai visai aišku kainuoja. Bet yra daroma, pabiškai pradėti atmontuoti ir padarysim. Žinai, sudarysim žmogų 10 minučių ir kankinsim viduje. Tai va, toks, reiškia, pakardas. Važiuojantis, kaip ir visi, važiuojantis savo eigai. Savo eigai, važiavo į tralą. Va. Toliau, reiškia, vėlgi pažįstamas kai kam labai automobilis. Tai va, daugelį metų praleidęs vietūrinė namuose šitą. Bet tai yra, turiu pasakyti, vienas iš 4 čia nesesančių automobilių, kurių yra išlikę po vieną pasaulyje. Aš jų kolekcininkai yra tokie žmonės, dabar, kaip sakant, aš jų pavyzdžiui, reklamuoju, kad toks automobilis pas manęs yra. Kitas galvoja, atrėdamas tokį automobilį, aha, turiu aš vieną, tik tai kitas neturi. Bet bent jau internete, kaip sakant, antro tokio nemeta. Va, ir kuo jis yra ypatingas. Tai va, visų pirma, jis yra, kaip matome, yra parašytas skirtas žiemai. Keista, ne? Automobilis be stogo, bet skirtas žiemai. Nuo metų visi automobiliai, ar žieminiai, ar vasariniai, jie visi buvo vienodi. Buvo tik tai skirtumas aprangoje. Kokie kepurė nusipirks, ar šiltus kailinius, arba žieminis, arba vasarinis automobilis. Šiuo atveju yra kitaip. Ateina pavasaris, reiškia, ir 4 stipri vyrai, reiškia, nusikelia šitą visą juodojo stogo dalį, reiškia, išima štai duris ir viską neša padeda į skladą ir įsideda šitas, reiškia, mažas durelės. Ir mes jau turim vasarą į kabrioletą. Tai yra pas manęs toksai, vat, užsidačinai stogą su liemu, reiškia, ir todėl žmogui nebelyjam galvos vairuoti, aš turiu menį. Kas toliau? Mikrofonas, reiškia, audio sistema, matot, pasikalbėti vairuotojai šitą. Va, paskui toks vašniriukas, dažnai savo užsidaryti durim šitą. O čia yra lango atidarytuvas. Tai va, tiesiog paėmė, reiškia, užsidarė langą ir tu. Va. Toks, va, reiškia, patogus, niekada negendantis. Toliau, reiškia, turime, reiškia, klaksoną. Štai tokie, reiškia, signalai būdavo, reiškia, labai tokie populiarūs ir buvo padaryti, reiškia, ir gamintojas pasakė tokius žodžius, sako, labai susiprašau, sako, garsas įsiarzins, gali būti kažkam prikel šypsiną, bet tai vienintelis būdas išgelbėti jūsų gyvybės. Nes iš tikrųjų tada automobilį važiavo greitai ir žmonės buvo nepratę. Tai va, reiškia, jau reikėjo tokio dalyko ir jie laiko atsirado. Toliau turim labai gerą apšvietimą. Įspūdingio dydžio žibintai ir aplavai acetileno dujų šviestuvai buvo, reiškia, jie patys tokie įspūdingiausi. Tai yra ir geriausiai švietė, nepalyginti su žvakiniais šviestuvais ar žibaliniais. Tai va, ar to pačiu etanų dujų. Tai va, dedasi karbitas į apačią ir viršui pilasi vanduo, štai kranas, atsisuka ir iš ekrano ir jau šviesa eina, sklinda gana visai nebloga ir tikrai gera, nes yra tas ir lešis dar įstatytas. Toliau, ką dar parodo, reiškia, klausytojams dažnai, štai šitą liniuotę ir paklausiu, kam jinai skirta. Nu ir kam jinai skirta? Visi sako, kad tepalui yra skirta, reiškia, matau, čia yra benzina. Benzina yra matuoti, kadangi, reiškia, benzino bakas yra tiesiai pas vairuotoją po nosį. Atvažiavo į kolonėlę, kadangi bako kamčius po nosį, nebereikia galvoti, kurioje pusėje reikia sustoti prie kolonėlės. Kadangi yra automobilis žemynis, priklauso jam važinėti ir žiemą. Net ir tai žodžiais, o ir praktikoje. Štai turi grandinės, va tokias, kaip matot. Va. Originalės grandinės, kad neslystų ratai. Čia yra to meto originalės grandinė.
0: Suprantama, Opelis ir Citroena susipyko. Nepatenkinti prancūzai pasijautė apvokti ir bandė bilinėtis. Tai, kas kad ir citrina, ir medvarnė, nedaug kuo skyrėsi nuo Forte. Tačiau teismas, kuris vyko Vokietijoje, konstatavo, kad ir medvarlėje yra 12 voltų akumuliatorius, citrinos tik 6. Be to skiriasi radiatoriaus ventiliacijos grotelės. Citrinoje prie vairuotojo durelio tvirtinamas atsarginis ratas. Todėl suprantama, kad tai tarsi visai kitoks automobilis. O žmonės šipsodamėsi sakė, tas pats tik žaliai. Iki 1931 metų Opelis pagamino 120 tokių automobilių medvarlių. Citroenui sekėsi prasčiau. Vokiečiai ir šiandien sako, yra tas pats tik žaliai, das ist doch dasselbe in grün. Tai reiškia, kad tas pats, na, tik truputį kitaip. Tas pats kiaušinis tik kitų profilių. Pavyzdžiui, vakar sutarėme šiandien problemą spręsti, o šiandien tas pats tik žaliai. Kitaip tariant, trūkt už vadžių vėl iš pradžių. Daugiau knygučių paskaitę žmonės tą posakį dabar naudoja apibrėždami voktą daiktą arba plagijatą.
1: Toliau, ką turim, reiškia, viršuje, tai yra antras iš tų keturių automobilių, kur sakiau, po vieną pasaulyje, tai yra Daimleris. Daimleris automobilis neturintis, reiškia, nieko bendro su Vokietijos žinoma kompanija Daimler Benz, tai yra, reiškia, šiandieną Jaguaras. Ir kėbulo tipas, kaip matote, yra parašyto Landaulėti. Buvo toks žmogus vokietis, kuris kūrė tokius kėbulus, reiškia. Ir jų esmė yra ta, reiškia, štai, nusileidžia galinės stogo dalys, nusileidžia langas. Ir viršuje mes turime, štai, matote, jau nepaslankę stogo dalį, kuri, reiškia, ir sudaro esmę. Tas napas gali būti, gali jau nebūti, pasvarbu, tavo vidurinė dalis yra jau nepaslankė. Tai apšvietimas. Vėlgi apšvietimas turime. Žvakė, o galime palidėti, reiškia, pona vakarė namo. Štai turim žibalinį apšvietimą. Knatas, prisipylėm žibalą, atsukom, dega. Rubinas visą laiką sakydavo, labai brangus, sakmo, brangakmenis. Tai kaip čia yra iš tikrųjų, jeigu rubinus deda iš šviestuvų. Visi šviestuvai visais laikais sudėti su rubinu. Tai čia yra rubinas, tai yra stiklas. Jis nėra joks brangakmenis. Turime baką gale, variklį priekį ir variklį turime aukščiau negu bakas. Kaip dabar mums tą benziną paduoti, jeigu namė reiškia automobilį benzinas pasteka į variklį, tai čia gamintojas pasirinka būdą kaip rankinį siurblį, rankinį pompą. Pastato po kairę ranką, atina vairuotojas reiškia į darbą, užsipompuoja sistemą, žodžiu, benzinas pasiduoda į variklį, pakyla manometro rodiklį ir nes jis suka rankiną, užsiveda automobilis, važiuoja, rodiklė leidžiasi, su viena ranka pumpuoja, su antra vairuoja, o su trečia dar, reiškia, jungia pavaras. Yra trejai pavarų greičių dėžė. Dvi rankinėlės. Vieną degimo kampui reguliuoti, o kita, nespėsit, nepatikėsit, yra autopilotas. Nusistatė greitį kokį nori, o ir įvažiuoja savo švilpui. Tik spėk pumpikę pumpuoti. O dar, jeigu nori kažką tai pakybinti ar papypinti, tai atprindai, papūdėjai. jisai važiuoja, žodžiu, geras automobilis. Va, beje, šitas automobilis yra dalyvavęs labai gražiam istoriniam filme filmavime. Buvo Dublinė filmuojamas filmas, reiškia, 2003 metais, nepaprastai Ambersonai. Reiškia, guliu lovai, YouTube'e žiūriu filmą, žiūriu mano automobilis parvažiu, o, nieko savo. Tai va, tai yra ten įdėtas siužetas iš to filmo, taip jis tada buvo filmuojamas. O šiaip jis apkeliavęs visą pasaulį ir aš tada buvęs Malaizijos automobilis, žodžiu, yra didelė istorija. Yra.
0: Gražu žiūrėti, kaip žmogus kasdieniškai, paprastai, tačiau ir su lengvu pasididžiavimu pasakoja apie automobilius, kurių pasaulyje išlikę keli egzemplioriai yra ir visai unikalių, vienetinių. Ir juos galima pamatyti ir net užuosti.
1: Šiandien buvo vaikai iš Kauno. Sakau, vaikai, sakau, ar tikit, kad šitas automobilis yra skirtas dragui? Negali būti, žinai. Kiek, sakau, šitą dabar gerai, žinai, čia atsirado tokių berniukų, kurie sako, žinai, o, tas čia, žinai, nu, aš tai važiavęs, kiek čia svari, automobilis sveria, kiek čia gali, šitą. Visi aiškinam, kiek čia laikiškai automobilį turi tų galių, kiek jie sveria. Taigi, pasakysiu tiek, reiškia, kad automobilis turi šitas 10 arklio galių, jis sveria 362 kg. Kodėl taip atsitiko? O todėl, kad Bražas buvo, reiškia, pats gamintojas ir atranda, reiškia, visai tą jauną džentelmeną, kuris taip pat, kaip ir šiandieną, nori greitai startuoti. Reiškia, kodėl ratai prasikastų. Tai yra, šitai jisai padaro, reiškia, lengvą automobilį tam, kad jisai gautų pagreitį. Greitą pagreitį, yra gera redukcija, reiškia, važiavimo. Tai va, daro visą automobilį medinį, reiškia, taip pat, reiškia, štai matot, priekinis ir galinis tiltas, va šita detalė yra tiesiog pagalys. Va, žodžiu, kaip sakant, maksimaliai išlengia. Variklis sukasi į kairę pusę, ne kaip visi kiti normalūs varikliai dešinę pusę. Tai va, o buvo padaryta dėl to, kad jeigu tu vedi, reiškia, su rankina, būna dažnai atranka dėl per ankstyvą degimą, kad tam nulauštų pirštą, buvo padarytas variklis, kas sukasi į kitą pusę. Automobilis turi uošvienę sėdynę, tokie vagalė. Ir visi tokie automobiliai, reiškia, kurie turi tokias sėdynės, arba kur iš bagažinės būna įsivės, jie tartuoriškai yra vadinami, reiškia, čia nemanau išgalvotos, sakė, yra uošvienė sėdynė. O čia tas stirna, kurią suvalgė, reiškia, tada 1861 metais atidarimo metu, žinoma. Tai va, reiškia, turime toliau, nesakysiu, kad žinai, kai kolekcininkas sako, mano automobilį unikaliausi, nesakysiu, kad patį masiškiausią automobilį, reiškia, masiškiausi buvo tai modelį. Reiškia, yra toks žodis pasakytas, reiškia, Fordas pastatė pasaulį ant ratų. Tai va, reiškia, ir tai yra, nuo 98 metų iki 97 metų galo buvo padaryta 15 milijonų vienetų automobilių. Tai va, 14 metais paleidžiamas konvejeris, reiškia, ir mobilis, reiškia, atpinga iki 200 dolerių, va, ir tampa jau nebe prabangos prekė, o kasdienė prekė Fordai tampa šitą. Tai va, jeigu kalbėti apie šitą, reiškia, modelį Fordo, tai taip pat modelį, reiškia, tai jisai, reiškia, kaip matot, vėlgi yra landuolėtis tipo kėbulas, miesto sedanas ir labai retas. Palyginu su Fordais, nes jau buvo pagaminuoti 4652 vienetai. Tai va, ir 17 metais jau buvo pagaminta aplamai tik 17 vienetų karo vadovybei. Atvyksta, išvedė 16 metais yra pirmojo savininko lentelė, štai, porą metų dirba kaip taksi automobilis, ir vėliau jisai, reiškia, tampa vėl lieka privačiuose rankose ir pasiekė mus. Ir prieš porą metų jisai pakiausiai važiavau, jisai važiuoja gražiai šitą ir reiškia, turi visas originalias, reiškia, detalės. Tai jeigu paimkim taip, reiškia, tai pavyzdžiui, abejoju, ar yra pasaulyje išlikęs antras stogas, Fordo, reiškia, su originaliu stogu. Tuomis ir mane sužavėjusiai, stovėjo pas mano draugą Danijoje šitą 2 metus. Aš vis važiuodavau pas jį, reiškia, ir vieną dieną aš nebesusilaikiau, nes į prieplėnys tas kvapas jau, reiškia, senatvė tą, senieną, reiškia, ir visai tikrai yra labai labai originalus. Ir tas ir džiugina, kas mane šitam automobilį. Šitą automobilį jau jūs matėte ekrane šiandieną, ponai. Va, ir tai yra, reiškia, Pirsaro automobilis, yra tas pats, kur buvo, reiškia, prikrautas šiukšlių, reiškia, ir praradęs formą. Taigi, Fordas, sakiau, kainavo tada 200 dolerių, tai šitie kainavo apie 4000 dolerių. Nesakau, kad šitas modelis, bet aplamai, reiškia, tuo metu, reiškia, panašaus modelio automobilį kainavo tokius pinigus. Ir tai antras iš tų, reiškia, trijų Amerikos prabangių automobilių gamintojų, Pirsaro. Tai vat, jų ypatingas brolis, vat yra štai žibintas, kuris, reiškia, sparne. Tai vat, reiškia, čia yra jų vizitinė kortelė. Tai vat. Toliau, ką, reiškia, galėčiau parodyti, aišku, tikit, kad variklis yra dabar. Manau, kad tikit šitą. Tai vat, reiškia, ir beje, toliau šitą jie buvo labai sukompleksuoti, reiškia, gamintas ne šiaip suprašė pinigų, štai mes turime vandens siurblį, aišku, yra vakuminis siurblis, kur ir tepalo filtras. Pas 30 metų Fordą pas manęs nėra tepalo filtro. Ir aš kas 500 km keičiu tepalo. Nu ir praktiškai kitose čia automobilis taip pat nėra ne viename tepalo filtro, netgi pas tą patį va, imkim pačius toje pakardas, reiškia, 25-26 metai, jo nėra, o pas Pirsą jau yra. 25 metų. Tai va, toliau atidalius duris, reiškia, taip pat, reiškia, stebina, žavė mus visą šitą, taip sakant, vidaus grožybę. Štai mes turime, reiškia, visą prietaisų skydelį. Skreipkite dėmesį, koks yra prabangus, reiškia, medinis vairas. Visa, reiškia, ta žvaigždėnai pilnai iš medžio, visa yra ir, tai pasakius, kaip aš jau lakavau, tai aš jau kokį mėnesį laiko lakavau šitą. Tai reiškia, vieną kartą tą, reiškia, ryte per pietus to denio lako, jaktum, kuris kaip duodi gerą sluoksnį, reiškia, vos ne, kad jis pradėtų varvėti ir palieki į savaitį laiko. Visi sustinksa, ateini su šiaušiu vėl ir vėl jam šiaip. Tai, žodžiu, taip pasigavo, tas blizgantis gerai nusilakavo. Toliau turim, reiškia, salono apšvietimą, prašau. Reiškia, ir jau langų atidarimo mechanizmą, kuris jau nebėra su, reiškia, ta verutė, yra patogus. Štai atsirinkti, reiškia, duris, va, tas neduris sėdynė. Na, patogus, aš kaip pasaporažėti toks atsidarimas, kad galėtų mylyti. Tai nereiktų susirėti. Žodžiu, kaip sakant, tai va, yra štai taip. Turiu pasakyti, kas liečia, reiškia, stiklus. Nu, tarkime, šito, ne. Yra pasaulio žmonės, kurie renka senovinių automobilių priekinių žibintų stiklus. Tai va, nežinau, kad man taip gaus, kad aš įvedžiau tą pavadinimą, įvedžiau mašinos metus, man išmetė, reiškia, tą kolekcininką, reiškia. Ir jis turėjo tris stiklus. Sako, nu, ir tris pelkį, sako, arba ne vieną negausiu. Dabar dar turiu vieną sarginį. Tai va, jis toks įdomus, kai kūgio formos stiklas yra.
0: Kiekvienas automobilis vertę įgyja, žinant jo istoriją, šeimininkus. Apie kiekvieną jų ponas Augustinas gali pasakoti ilgai. Jis metų metus kasdien internete gali ieškoti jo eksponatui trūkstančios detalės.
1: Turim Lego automobilį. Jo, reiškia, yra toksai posakis, kur tu ten trečias nedraugas. Šitą paskui yra sakoma, prie pinigų nėra draugų. Nu, dažnai gyvenime taip nutinka šitą, nes 1897 metais tais draugai sumetė pinigus, reiškia, pradėjo gaminti automobilius, reiškia, ne tokius, tokius, visai niekam tikusius tokius oro aušinimo variklių, bet vis tiek, reiškia, atsirado tas momentas, kada atsirado pardavimai, jie susipyko ir, reiškia, draugystė iširo. Ir štai šitą poną mesą įspirė lauką, šitas, reiškia, eina nuleidęs galvą, neilgai, keletą metų, ir 1908 metais tie jau, jau buvę draugeliai, ateina pas jį, sako, gal tu dabar nori jau gaminti automobilius, mums užtenka. Tai va, tai jisai nusipirko, reiškia, iš jų kontrolinę akcijų paketą, rado sandėliuose pilną betvarkę, šiukšlyną tokią šitą. Nu, įtvarkydavus jisai jos, tvarkosi, reiškia, tvarkosi, sugalvojo, kad maisto, reiškia, krūvoje yra neblogų detalių. Tai va, ir jis tos detalės pradėjo rušiuoti, krauti dėžės ir visai sėkmingai pardavinėti žmonėm po 25 dolerius tokią dėžę. Žmogus namuose atsidaro dangtį, ten raštelis pasidaryk pats. Tai va, taigi pradėjo, reiškia, žmonės daryti automobilius. Ir per porą metų, reiškia, jis išsivalo tos, reiškia, sandėlius, susitaupo pinigų ir pradeda gaminti štai tokius automobilius. Tokio tipo, reiškia, toks biški modelis, biški toks, bet jisai ima iš kitų gamintojų detalės, reiškia, iš vieno skardą, Fordo įstato variklį, reiškia, visai neblogai, 22 metų seka, 22 metais vis tiek bankrutuoja šitą. Dėl to, kad automobilių kaina pasiekia 500 dolerių, visai negali dalyvauti jau rinkoje. Tai vat, yra uždaroma šitą kompaniją. Toliau turime, reiškia, trečią iš tų keturių automobilių. Tai yra prancūzišką automobilį, Hurtu, reiškia. Ir šiandieną internete suvedus tą pavadinimą, mum išmeta siuvimo mašiną ir dviračius. Nes gamintojas savo laiku, aišku, tos daiktus supratom ir gamino. Kągi, buvo pagaminta viso tik 600 vienetų su 4 cilindrų varikliu ir štai su šitokiu radiatoriu už galo.

0: sekančius sąjungininkus, kurie apie 19 metų turėjo savo žinioje, tai buvo švedai, reiškia, ir tie švedai, atsisveikiname su mūsų automobiliu, senukai reiškia, įdedama nuotrauką ir parašau, siūsit mums nuotrauką, kur dabar yra nauji automobilio namai. Reiškia, aišku, padarau, aš jums nusinčiu tą nuotraukėlę, ten buvo jūsų mūsų atvažiavęs į Stokholmą, pažiūrės, kaip jo automobilis laikosi. O prieš keletą mėnesių jūsų vietoj stovėjo, reiškia, žmogus ir sako, aš 75 metais iš šito pastato išėjau į kariuomenę, o čia buvo mano virtuvė. Tai automobilis tikrai stovi namuose vieno žmogaus virtuvė. Dar čia, kaip sakant, kai praeinu pro jį, aš paspaudžiu, man tas, patinka man tie garsai tokie, reiškia, netradiciniai kelni, šypsina tokie. Tai tokie. Su koncentracija tų garsų viename šitai. Žodžiu, štai toksai gurtų yra. Beje, labai mažas automobilis. Nežinau, kad kai tie prancūzai ūgio tada buvo, reiškia, susitraukti, bet labai mažas jisai tenais. Kai reikia atsisėti, turi susirėti, su kupra sėdėti. Ką turim? Turim motrišką automobilį, apie kurį aš jums jau pasakojau apačioj, jūs jau jį geriau už mane žinote. Ir iš tikrųjų, reiškia, tai yra Ohajo valstybė, buvo, reiškia, tokia bankininkų šeima. Pirmoji savininkė buvo ponia Leila Ingalis, reiškia, ir tie ponai turėjo sūnų Veltėdį, kuris tingėjo dirbti, aišku, kam bankininko vaiko dirbti. Tėvai išvaro į darbą, tas įsidarbino dealerius mobile, raučiant lango, reiškia, pas dealerius, na ir parduoda mamą į šitą automobilį. Pas nesusilaukė palikonių, reiškia, automobilis jau paskiau, reiškia, per rankas, reiškia, palikimus, keliavo į jo seserį. 56 metais, manau, restauruojamas, reiškia, turėdamas visą medžiagą ir visus, reiškia, kvitukus, nustatau tokį įdomų faktą, kad iš valstybės vogė jau tada. Nes automobilis nuosavas, o čia kučiai valdiški. Nieko nustabaus, čia jau yra jaugia ir Amerikoje, ir visur, visiems į kraują. Gaiva, bet taip yra. Tai va, taigi, ką sukūrė moterim? Jis įsivaizduoja, kad ateina dama su, reiškia, aukšta, liekna, reiškia, su tokia skrybelė kaip asmenės. Šitą ir praktiškai stačiuom, jinai patenka štai į šitą, reiškia, automobilį. Jinai susirės nereikia, štai toks duris didžiulės. Turi štai automobilį didžiulį veidrą per visą, reiškia, priekį, kad pasidažyt galim būtų, reiškia, lūpas. Tai va, štai yra sėdynė tokia, reiškia, kad susėda dvi draugės, jos važiuoja, šnekučiuojasi, kaip sakant, ir čia gyvenimas verda viskas, kuojam šiltą šildytuvą, štai koksai yra, reiškia, žiemą nesušalsi. Važiu, tai va, viskas buvo padaryti, kad galėtų moteris važiuoti, nereikėtų. Ir kaip sakiau, atstumas 200 km vieno pakrovimo. Tai va, tai yra, reiškia, aišku. Greičiai jam neleido greitai važiuoti iki 40, kad nusisuktų sprandų, neužsišnekėtų. Vadu yra, reiškia, vairas va, toksai va, matot, lasda vairuojama, šitą lasdelę jungia greitį. Ir ardydama šitą automobilį, reiškia, nuose duryse, reiškia, aš jas rodžiu ekrane jum, randu vieno cento monetą. Štai šitą monetą. Vienas amerikietiškas centas. Reiškia, nu ir vakarės sėdėdamas pasiskaitau, reiškia, istorijos truputėlį apie tai, randu, kad vienas žydelis nuo Šiaulių, Litvakas, 1909 metais, tuo metu gyveno Amerikoje, jis buvo skulptorius dailininkas, ir tapydamas pirmojo Roosevelto, reiškia, portretą gauna užsakymą Lincolnui padaryti, reiškia, 100 metų jubiliejaus proga bareljefą ir tą bareljefą uždėti ant 1 cento monetos. Užsakymas įvykdomas, be žmogaus tautybė viską sako, pasako apie jį, reiškia, kitoje pusėje įsirašo savo inicialus. Kalykla praleidžia, reiškia, tokį faktą, va, net kreipia dėmesio, o Amerikos piliečiai pasipiktina. Ir visos monetos buvo išimtos iš apyvartos. Tai va, ir štai 18 metų moneta patenka į 18 metų automobilį ir parvažiuoja po 100 metų į Lietuvą. Tai va, gyvenimas yra trumpas ir mažas.
1: Taigi, kaip jau girdėjote, muziejuje yra 4 unikalūs, po vieną visame pasaulyje išlikę automobiliai. Tiesa, yra vienas automobilis, kuriuo prieš daugiau nei 100 metų važinėjosi Malaizijos šeichas. Tai yra dokumentais patvirtintas faktas. Turiu tuos dokumentus, teigia ponas Augustinas.
0: Be abejo, turim, reiškia, 4 automobilį, reiškia, kuris vienas išlikęs pasaulyje. Tai buvo, reiškia, toksai

0: nekilnojamo turto magnatas ponas Varinas, kuris buvo vieni pas mes tokie pasiturintys lankytojai, kai aš jam pasakiau, kad jisai nusipirko, reiškia, visą gyvenamąjį rajoną. Sako, nu nieko savo, sako, nieko nusipirko namą ar kokį tam visą rajoną, sako, nusipirko, pasidarė gamyklos. Nu rimtas, sako, žinai, tai nusipirko, reiškia, visą gyvenamąjį rajoną, ten nepadarom yra gamyklą, reiškia, ir jisai nusprendžia gaminti didelius, reiškia, gražius ir prabangius automobilius. Tai va, jeigu mes jį palyginsim, reiškia, su Fordu, tai yra praktiškai vos ne metrą ilgesnis automobilis, reiškia, aukštesnis, erdvus, reiškia. Ir, kaip sakoma, šiandien vienas, reiškia, prifarširuotas įvairiausių naujovių. Vienas iš tų naujovių – tepalo slėgio daviklis. Elementarus, bet yra slėgio daviklis. Reiškia, yra stikliukas, per kurį matomas lašantis lašiukas. Ir tos lašiukas nelašo, reiškia, valiklis neturi slėgio. Tai jau užkals. Bet tai yra naujovė. Ir už to, kad tas smulkmenas, reiškia, pirkėjai moka daugiau pinigų. Jie pabrangsta iki 2000 dolerių, per porą metų bankrutuoja dėl kainų. Ir tai, aišku, galbūt apsipirka turtuolį, aišku, Fordas spaudžia iš paskos, reiškia, su žemom kainų, ir jis, reiškia, buvo užsidaro. Žeminė padanga taip pat buvo tuo metu, tai buvo originali žeminė padanga. Galite pamatyti, taigi užrašas yra, kuriam metų laikotarpiu priskirta, reiškia, ir automobilis yra restauruotas 50 metų, tai yra prieš 70 metų, mes matom restauraciją. Ir jis tikrai dar yra važiavęs po to gatvėse, dalyvavęs eisme, nes kai parvažiavo, buvo apsitaškęs tepalais, šiek tiek važiuoju pridažiau, lakavau stipinus, reiškia, ir kaip matom, reiškia, 2000 metais jis tikrai dalyvavo ir jo, reiškia, ta uždėta lentelė, kad jisai galėjo dalyvauti tuo metu. Taigi, Varin Detroitas, štai toksai automobilis, reiškia, didelių variklių, kaprizingų karburatorių.
1: Turiu dar vieną automobilį, 1936 metų gamybos. Jis nepapuls į ekspoziciją, bet yra įdomus tuo, kad buvo skirtas Lietuvos prezidentūrai. Tokių modelių pasaulyje išliko 12. Tiesa, tarpukeriu jis Lietuvos taip ir nepasiekė, liko Amerikoje, nes tuo metu įvyko sovietų okupacija. O į Lietuvą šita mašina pateko tik prieš 20 metų. Ėjo iš rankų į rankas, kol pakliuvo pas mane. Baigėme jį restauruoti, pasakojo Augustinas Jankevičius.
0: Toliau, ką turim, reiškia, karietą ar vežimą? Teisingai, automobilį šitą. Jeigu žiūrint į ratus, taip, sakykime, daugiau, reiškia, kinkumas transportas. Bet įdeda, reiškia, kinkumo transportą variklį, reiškia, ir tampa automobiliu. Štai šachas, Amerikos gamintojas, ir niekas neperka jam tų automobilių pirmais metais. Visi bijo važiuos sprandą, nusisuktant tokių, reiškia, plonų ratukų. Tai ką jis daro? Jis išleidžia reklaminį bukletą. Reklaminį bukletą, reiškia, pasodino dėdį, tokį storą dėdį per dvi vietas, reiškia, sėdynės. Mėsos kalno, automobilis įklimpėsi iki pusės į purvą, vidurį lauko, ir apačioje parašo, kad yra visureigis. Netgi pavadime atsispindi, kad tai yra veržlusis automobilis, reiškia. Reiškia, jis gali per purvynį, per visur pravažiuoti. Įsivaizduok, kad tokiais plonais ratais, ką jis gali pravažiuoti. Bet tai suveikia Amerikos fermeriam. Ir Amerikos fermeriai pradeda kaip išprotėję juos pirkti. Tai yra Amerikos atsiranda, kadangi atsiranda paklausa, apie 70 haivelerių gamintojų, reiškia. Automobiliai yra eksploatuojami netgi iki 35 metų. Aišku, jis norėjo galbūt pasišaipyti, norėjo pritraukti klientą, bet klientui, matomai, kažkas tai patiko. Tai galbūt vienas iš to, kad jisai iš tikrųjų, reiškia, valiklis nekaito, nes turi vandenį aušinimą, reiškia, ir jeigu buvo proveržas, tai aišku, tai jisai už tais ratais, važiuodamas negreitai, palyginti negreitai visai, nebūtų, jisai tarnavo žmonėm. Kas dar įdomu šiame? Kaip aš sakau, yra minus euro 6 klasė. Važiuoju keliu ir ant gatvės to pamalo šleifas toks lieka. Va. Ne dėl to, kad jis būtų netvarkingas, jis yra tvarkingas techniškai šitą, bet tai buvo sukurti, reiškia, varikliai. Tai yra buvo bambalis, pripiltas tepalo, iš to, reiškia, bambalio, išėdavo vamzdeliai, siurblys, kurio, reiškia, patepus tam tikrą, reiškia, vietą. Neturėdavo kur subėgti, neturėjo karterio, tiesiog pasibaigė tepalas, viskas ant žemės išlašėjo. Tu važiuoji toliau, vėl prisipili benzino ir tepalo ir vėl toliau važiuoji. Be variklis neužkalo. Va taip va. Toks automobilis, 49 jų yra likę, tai prašo, reiškia, kas Galfo, reiškia, kamodam turime, reiškia, palisandrą medieną, reiškia, ir paveikslas. Paveikslas reiškia, jų čia yra daug. Reiškia, belgai su

0: kuria. XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje reiškia staklės. Staklės buvo skirtos daryti tapetam, bet kadangi dvarai rūmai visi, kaip sakant, labai prastai reiškia kūrenami, prastai vedinami, jie pelėjo. Nepasiteisino ir tuo metu atsiranda normalūs tapetai, staklės atlieka, kas jam darys, negi mes laukam. Paėmė ir sugalvoja, kaip atkurti žymių dailininkų kūrinius. Ir štai gimsta tokie, reiškia, paveikslai. Tai čia tikrai nėra, reiškia, močiučių ranka kryželių suvinėta.
1: Viena iš geriausių žmogaus savybių – burti aplink save panašiai mąstančius, neabejingus žmonės, bendraminčius. Tai Augustinui Jankevičiui sekasi puikiai. Jis turi daug sumanimų. Greta esančiame pastate dabar įrenginėja koncertų salę, restauruoja senuosius Klaipėdos kariljono varpus, kitokius senovinius muzikos instrumentus. Svarbiausia – moka uždegti ir sudominti jaunimą. Svarbiausia – jie turi kur susirinkti. Stoga virš galvos. O jis taip pat unikalus?
0: Turim stogą, reiškia, atgamintą pagal, reiškia, tikruosius, reiškia, tų metų brėžinius. Tai va, man pavyko juos rasti Vilniaus apygardos archyve. Parsivedžiau čianais, padaviau konstruktoriam architektam, reiškia, patikrino. Ir mes tos stogus padarėm kieme, reiškia, ant žemės, jis sveria kiekvienas po 17 tonų. Ir paskiau, kaip kepurė, mes jos užmuojame čionai. Tai būtent, reiškia, tokia vastygų konstrukcija buvo 1861 metais. Dar turime ir tų originalių, reiškia, kur, reiškia, vandalai neišdrąsiai, kas suklito į vandenį, reiškia, mazgų turime tokį lygą, tai yra viens prie vieno.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su muziejininku, restauratoriumi, metrašininkų, dalinančių istoriją žmonėms, Augustinu Jankevičiumi. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentūra praneša, kad vakar vykusiame neformaliame Baltijos valstybių, Lenkijos ir Rumunijos prezidentų susitikime vadovai aptarė NATO viršūnių susitikimo prioritetus. Pranešime teigiama, kad Gitanas Nausėda įvardijo Rusijos agresiją prieš Ukrainą, hibridinės atakas alijanso teritorijoje bei dezinformacijos kampanijas kaip didžiausią ir ilgalaikę grėsmę euroatlantiniam saugumui. Slovakijos premjeras pasisako prieš NATO planus skirti Ukrainai didelio masto finansinę ir karinę pagalbą artėjančiame alijanso viršūnių susitikime Ankaroje. Robertas Ficas ir jo pareiškimas pasirodė likus mažiau nei 2 savaitėms iki susitikimo, į kurį pakviestas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Manoma, kad alijanso narės įsipareigos Kyjevui skirti $1 milijardus naujų ginklų ir pagalbos paketų. Ficas Slovakijos žiniasklaidai sakė prieštaraujantis NATO pasiūlymams ir sieks, kad Bratislava nebūtų įtraukta į tolesnes karinės paskolas ar finansinius įnašus. NATO diplomatai leidiniui Politico tvirtina, kad projekte numatyta Ukrainai skirti 70 milijardų eurų. Jungtinės valstijos, kurios yra smarkiai sumažinusios pagalbą Ukrainai, prie pagalbos paketo neprisidės. Generalinė prokuratūra teigia pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl prokuroro Juozo Bagdonavičiaus galimų veiksmų prieš žmoną. Kaip informavo policija, Kauno apylinkės prokuroras įtariamas vakar sumušė savo sutuoktinę. Pasak pareigūnų, moteris pristatyta į ligoninę. Tyrimai vyksta pagal 2 straipsnius dėl fizinio skausmo sukelimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Valstybės kontrolė nustatė, kad krašto apsaugos ministerija nepakankamai kontroliavo, kaip Lietuvos šaulių sąjunga praėjusiais metais leido pinigus. Auditoriai nustatė, kad dalis išlaidų pagal paskirtį buvo pateikta neteisingai, o patikrinus 32 iš 88 atliktų avansinių mokėjimų visuose nustatyta trūkumų. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, didėjant finansavimui turi stiprėti lėšų panaudojimo kontrolė.
2: 26,5 milijonų eurų išlaidų teisingumo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje negalėjome patvirtinti, nes krašto apsaugos ministerija neužtikrino pakankamos Lietuvos šaulių sąjungai skirtų valstybės biudžeto asignavimo panaudojimo kontrolės. Matome, kad sąjungos ataskaitoje išlaidos pagal paskirtį buvo parodytos neteisingai, pačioje metų pabaigoje sumokėti nepagristi avansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Anot šaulių sąjungos dalis auditorių rekomendacijų jau įgyvendintos, kitos bus įgyvendintos artimiausiu metu. Šiemet sąjungai finansuoti skirta daugiau nei 24 milijonai eurų. Po 1,5 metų finansavimas sieks 42 milijonus eurų. Baltijos jūros pilkuosius ruonius tirianti Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad dėl šaltos žiemos šiemet reabilitacijoje tenka gydyti mažiau jauniklių. Pasak Lauros Lupikaitės Kuncienės, kasmet į Lietuvos jūrų muziejų buvo atgabenama apie 20 nusilpusių ruoniukų, tačiau po praėjusio šaltos žiemos nusilpusių jauniklių rasta perpus mažiau.
3: Pilkieji ruoniai teikia pirmenybę veistis ant ledo, kadangi jo yra vis mažiau Baltijoje, jiems tenka veistis sausumoje. Žiemą turėjom tokią išskirtinę, labai šaltą, tai ir Baltija buvo užšalusi. Tai tų ruoniukų šiemet mes turime tik 8, visada būdavo maždaug apie 20. Ta tendencija buvo tokia auganti ir kiekvienais metais jų atkeliaudavo vis daugiau. Tas ledas padarė savo.
1: Jūrų muziejaus vyriausioji biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė. Šią valandą Vilniuje 28, Kaune 29, Klaipėdoje 30, Šiauliuose taip pat 30, Panevėžyje 27, Utenoje 27 laipsniai šilumos. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. 11 valandų 5 minutės.
4: Belkanto.

Thank you.

0: LRT klasika. Lietuva siunčia į Venesuelą gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Ukraina tęsia spaudimą Rusijai, naktį smogė dviem naftos perdirbimo gamykloms. Lietuvoje tęsiantis kaitrai medicinos specialistai ragina nemiegoti saulėje. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Venesuela šią savaitę sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams ir dėl to prašant tarptautinės pagalbos, Lietuva siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Tokiai misijai šiandien neįlinėme posėdyje pritarė vyriausybė. Pirmąją komandą sudaro 20 darbai grūvėsiuose specializuotų ugnegesių gelbėtojų, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Šiai komandai vadovaus Gediminas Šukšta.
1: Mūsų tikslas yra pasiekti po žemės drebėjimus nukentėjusios Venesuelos konkretų regioną ir teikti pagalbą, vykdant žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių. Paskutinė informacija, kokią mes turim šiuo momentu, iš tikrųjų toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti.
0: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojų komandos Venesueloje vadovas Gediminas Šukšta. Antrąją komandą sudaro 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Šiai komandai vadovaus Greta Beinaravičiūtė.
2: Paveikta apie 120 ligoninių. Tame tarpe reikia suprasti, kad Venesuelos sveikatos sistema yra pertemta. Mūsų komandos tikslas yra būti labai mobiliems ir gebėti greitai dislokuotis į sunkiau pasiekiamas vietas. Dėl to ir esame mobili komanda. Tai labiausiai tikėtina, kad mums reikės prižiūrėti pacientus su paprastesnėmis traumomis, galbūt žaizdomis, gali būti lėtinių ligų paūmėjimai ir, aišku, kritiniai pacientai, kuomet juos reiktų stabilizuoti ir pervežti į aukštesnio lygio MT komandas arba į egzistuojančias sveikatos priežiūros įstaigas.
0: Medicinos specialistų komandos Venesueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Stichijos nuniokotą šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Žemės drebėjimas Venesueloje pareikalavo beveik

0: 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 000 laikomi dingusiais. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Specialistai pataria eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė pabrėžia, kad miegojimas saulėje gali baigtis tragiškai.
1: Kiekvienas žmogus tai turėtų žinoti savo galimybes ir turėtų vadovauti sveiku protu ir nevadovautis to, kad vasara galimai tai pirma ir paskutinė šilta diena. O pirmieji požymiai, žinoma, tai gali būti silpnumas, pykinimas gali būti kažkoks, tai galvos vaigulys. Yra tokia patarlė, arba užmigsi, numirsi, nes užmiegos dar atsitinka įvairūs dalykai, kaip nudigimai ir kūnas negali reguliuotos kūno temperatūros, būna į skrandžio sutrikimai. Tada tenka žmonės gelbėti netgi iš vandens.
0: Daug metų pajūryje budėjusi bendrosios praktikos slaugytoja Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė. Europą alinant dideliems karščiams skaičiuojama, kad 150 milijonų žmonių regione šiuo metu patiria daugiau nei 35 laipsnių temperatūrą. Pasaulio meteorologijos organizacija perspėja, kad tokia karščio banga turės didelį poveikį sveikatai ir ekosistemoms. Prancūzija skelbia, kad šiomis dienomis šalyje mirčių skaičius yra didesnis nei įprastai. Danijoje šeštadienį užfiksuota aukščiausia temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Tuo metu Vokietijoje sekmadienio naktis buvo karščiausia temperatūra pakilo iki 29,4 laipsnio. Rusija surengus oro atakas prieš Ukrainą, sostinėje Kyjive per raketos smūgį sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Apgadinti gyvenamieji namai, autoservisas, du žmonės sužeisti per drono smūgį Černihive. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad šiąnakt numušė apie 200 Ukrainos dronų. Dėl oro atakų buvo sutrikęs eismas prie Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklos. Rusijos tarnybos taip pat praneša apie Krasnodaro regione kilusį gaisrą Slaviansko naftos perdirbimo gamykloje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad šalies kariuomenė smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Jaroslavlio regionuose. Bahreino kariuomenė sako atrėmusi kelias Irano dronų ir raketų atakas, apgadintas gyvenamasis namas. Šalis smerkia tokius Teherano veiksmus. Iranas teigia keršijantis už Jungtinių valstijų atakas, todėl apšaudė amerikiečių karinės bazes Bahreine ir Kuveite. Pastarosios šalies pareigūnai taip pat pasmerkė apšaudimus, teikdami, kad žalos nepadaryta. Naktį Amerikos kariuomenė paskelbė surengusi daugiau smūgų prieš Irano taikinius, nes jis, kaip teigiama, tęsė agresiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą nebeegzistuos, jei Vašingtonas bus priverstas atnaujinti karą. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins iš pareigų. Jo teigimu šalyje bus surengti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų protestų prieš korupciją.
2: Po kelių savaičių atsistatydinsiu. Serbijos pažangos partijos prezidentui ir vadovybei pareiškiau, kad artėjančiuose rinkimuose, jei jie to prašys ir norės, kartu su jumis padėsiu pelnyti žmonių pasitikėjimą, kad per ateinančius 4 metus galėtume pasiekti visą tai, apie ką kalbėjau. Mano siūlymas, kad mūsų sąrašas artėjančiuose rinkimuose vadintųsi vieningoji Serbija. Ne vieninga dėl kažko, o vieninga Serbija. Tai gražiausias šūkis, kokį galime turėti.
0: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Protestus prieš jį išprovokavo 24 metų lapkritį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje sugriuvęs stogas, kai žuvo 16 žmonių. Protestuotojai taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia. Generalinė prokuratūra teigia pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl prokuroro Juozo Bagdonavičiaus galimų veiksmų prieš žmoną. Kaip informavo policija, Kauno apylinkės prokuroras įtariamas vakar sumušė savo sutuoktinę. Pasak pareigūnų, moteris pristatyta į ligoninę. Tyrimai vyksta pagal 2 straipsnius – dėl fizinio skausmo sukelimo ar nežymaus sveikato sutrikdymo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Seimas nusprendė, kad valstybės ir savivaldybių įmonių valdybose mažiausiai vienas narys turės būti darbuotojų atstovas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad taip geriau bus atstovaujami darbuotojai.
3: Darbuotojų vienas

0: Darbuotojų atstovas valdyboje nepakeis valdybos sprendimo, nepadarys kažkokių ten kataklizmų. Bet darbuotojų atstovas valdybose tai yra tas žmogus, kuris galės informuoti darbuotojus, o kasgi ten vyksta. Mes turim atominę elektrinę, kur jau treti metai vyksta teisminiai ginčiai, net teismus laimi, bet valdybos nario nepaskiria.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad įpareigojimas skirti darbuotojų atstovą kelia grėsmę valdybų nepriklausomumui.
2: Tik 6 iš 27 ES valstybių tokią praktiką taiko. Ekspertai taip pat įvardyja, kad turėsime labai rimtas rizikas dėl valdybų nepriklausomumo, o ir profesionalumo, nes nelabai aišku, kokiais kriterijais remiantis bus atrenkamas tas darbuotojų atstovas arba profesinių sąjungų valdybos narys. Ir taip pat ekspertai atkreipia dėmesį, kad tokiam valdybos nariui automatiškai yra užkoduotas interesų konfliktas, nes jis atstovaus išskirtinai tik darbuotojus.
1: Seimo narė Daiva Ulbinaitė. Valstybės kontrolė nustatė, kad krašto apsaugos ministerija nepakankamai kontroliavo, kaip Lietuvos šaulių sąjunga praėjusiais metais leido pinigus. Auditoriai nustatė, kad dalis išlaidų pagal paskirtį buvo pateikta neteisingai, o patikrinus 32 iš 88 atliktų avansinių mokėjimų, visuose nustatyta trūkumų. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, didėjant finansavimui turi stiprėti lėšų panaudojimo kontrolė.
3: 26,5 milijonų eurų išlaidų teisingumo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje negalėjome patvirtinti, nes krašto apsaugos ministerija neužtikrino pakankamos Lietuvos šaulių sąjungai skirtų valstybės biudžeto asignavimo panaudojimo kontrolės. Matome, kad sąjungos ataskaitoje išlaidos pagal paskirtį buvo parodytos neteisingai, pačioje metų pabaigoje sumokėti nepagristi avansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Anot Šaulių sąjungos dalis auditorių rekomendacijų jau įgyvendintos, kitos bus įgyvendintos artimiausiu metu. Šiemet sąjungai finansuoti skirta daugiau nei 24 milijonai eurų, o pusantrų metų finansavimas sieks 42 milijonus eurų. Seimas užfiksavo šildymo sezono laikotarpį. Šią savaitę priimtos įstatymo pataisos numato, kad jis truks nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Tokia tvarka galios jau šiemet. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sako, kad šildymo niekas neišjungs, jeigu pasibaigus sezonui lauke dar bus vėsu.
4: Jeigu po balandžio 30-os bus šaltasis periodas, tai ir toliau šilumos tiekimo įmonės tieks šilumą ir gyventojai galės toliau šildyti pastatus. Tai nebus, kad balandžio 30-ą išjungiamas šildymas nepriklausomai nuo to, kokia lauko temperatūra. Šilumos punktai ir galės reguliuoti pastato šildymo įjungimą arba išjungimą ir tai jau nebebus mero potvarkės sprendimu tuose pastatuose, kurie turi automatizuotas šildymo sistemas, o pagal lauko temperatūrą.
1: Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Šilumos vartotojai, kurių šilumos punktai yra automatizuoti, turės teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo sezono pradžios ir pabaigos. Iki šiol dėl šildymo sezono pradžios kiekviena savivaldybė spręsdavo atskirai. Šaltasis metų laikotarpis prasideda, jeigu 3 paras iš eilės, vidutinė oro temperatūra yra ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos. Geologai prognozuoja, kad šiaurės rytų Lietuvos žvyro telkiniuose gali būti iki 3 tonų aukso, tai pusė Lietuvos banko aukso atsargų. Geologai sako, kad norint išgauti auksą, reikia milžiniškų investicijų, kurios nežinia ar apsimokėtų, nes vienoje tonoje žvyro yra pusė gramo aukso. Geologas Vytautas Minkevičius teigia, kad sulaukus didesnio finansavimo, mokslininkai galėtų tiksliau ištirti, kiek aukso yra viso šalies gelmėse.
5: Mes neturim lėšų daryti tokio masto tyrimus, kiek tų išteklių po mūsų kojom, iki galo nėra aišku. Kad išgauti tuos kiekius aukso, reikalinga agresyvi chemija, kurie nelabai draugiška aplinkai. Reikėtų investuoti milžiniškus pinigus, milijonai eurų, vien tik tai tam, kad pradėti kasybos darbus, o juos tenai dar vykdyti ir dar reikėtų pagalvoti ir apie aplinką.
1: Geologijos tarnybos geologas Vytautas Minkevičius. Į Lietuvą auksas buvo atneštas ledynų atslinkusių iš Švedijos ir Suomijos auksingų plotų. Šią valandą Vilniuje 29, Kaune 30, Klaipėdoje 31 laipsniai. Šiandien bus giedra ir sausa, vėjas silpnas.

0: Temperatūra kilusi iki 31-36 laipsnių karščio. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad prognozės nesikeičia. Rytoj bus karščiausia diena, tačiau aukšta temperatūra liks iki ateinančios savaitės vidurio.
1: Prognozuojama, kad būtent naujos savaitės pradžia, pirmoji ta diena, pirmadienis bus šilčiausia. Dienos metu temperatūra turėtų siekti 32-37 laipsnių šilumos. Neatmeskime galimybės, kad vėlgi tas pats pietinis pakraštys gali sušilti ir iki kokių 38 laipsnių šilumos. Bet kalbant apie viską iš eilės, tai pirmadienio naktis irgi bus tvanki. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa ir vėlgi ramus pusvėjas. Dienos metu ta pirmoji dienos pusė bus vėlgi saulėta ir sausa. Po vidudienio turėtų lokaliai pasiformuoti kamoliniai lietaus debesys, iš kurių būtent vietomis turėtume sulaukti trumpo lietaus. Tikėtina, kad jis bus ir su perkūnija, tačiau panašu, kad tas lietus labai neįsismagins, tikrai toks bus vos palaistantis, bet vėjas bus stipresnis, pūs iš vakarų, šiaurės vakarų ir vyraus toks vidutinio stiprumo. Tai jeigu vakaras, sakykime, tos gaivos šiek tiek teikia tas vėjas, tai tikėtina, kad ir pirmadienį bent jau kažkokią gaivą suteiks. Nu, temperatūra, kaip ir minėjau, daug kur pasiskirstis tarp 32-37 laipsnių karščio. Na, tiesa, vakariniuose rajonuose kai kur truputėlį turėtų išlikti gaiviau, tai čia daugiau būtent pajūrio regionas, na ir sakykime, ta vakarinė Žemaitijos pusė, ten vietomis bus tarp 27-31 laipsnio šilumos. Iš tiesų, galbūt netgi būtų galima apjungti, kad ir antranį ir trečiainį dar išlieka tikrai pakankamai šilta, taip antranio dieną oro šyla iki 26-31 laipsnio, karščio tik vakarinėme šalies pakraštyje bus apie 23 laipsnius.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12:15.
2: Eteryje muzika sakra.

LRT klasika. Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventąsias mišias.

0: Mėly broliai ir seserys Kristuje, sveikinu visus susirinkusius čia į Vilniaus arkikatedrą baziliką švesti 13-ojo eilinio sekmadienio. Šiuose mišiuose meldžiuosi už parapiją, už šią šventovę lankančių žmonės. Man tai yra padėkos mišios, dėkoju Dievui už metų tarnystę šioje parapijoje kaip diakonas, už visus žmonės, kuriuos sutikau, už visus žmonės, su kuriais galėjau bendrauti, kuriuos galėjau pažinti. Jūs esat visi man didelė dovana ir prašau lydėti mane maldoje toje vietoje, kur Dievas siunčia į pas kitus žmonės, kuriems lygiai taip pat, kaip ir kiekvienam, yra reikalinga meilė, malda ir Dievo artumas. Sveikinu taip pat ir per radijo transliaciją besijungiančius maldininkus, per LRT radiją. Kad galėtume vertai stoti prie Eucharistijos stalo, nuolankiai prašykime Viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį. Ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagaliam žinasis Dieve, vandeniu, tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinojo gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegul jis atnaujina mumise gyvą į tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
1: Amen.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mūsų te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Vieną dieną Eliša ėjo per Šunemą. Ten gyvenanti žymi moteris primiktinai kvietė jį pas save pietų. Vėliau, kada tik jis eidavo tuo keliu, užeidavo ten pietų. Kartą jį tarė savo vyrui: žiūrėk, aš esu tikra, kad jis yra šventas Dievo vyras. Kadangi jis nuolat praeina mūsų

tarė Eliša. Tarno pašaukta jie atsistojo prie durų. Šiuo laiku kitais metais jis tarė jai, glamonėsi sūnų. Tai Dievo žodis.

0: Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, mes visi pakrikštyti Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams. O kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis.
1: Dėkuoju.

Anuo metu Jėzus bylojo savo apaštalams: kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisėjo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Tai

Brangus broliai ir seserys Kristuje, šiandienos Dievo žodis mums primena apie meilę. Ta, kuri yra visko pagrindas. Kiekvieno žmogaus laimės šaltinis, bet kartu neretai ir didžiausių nusivylimų priežastis. Kai mylime ir esame mylimi, atrodo, kad esame iš tiesų laimingi. Tačiau, kai meilė susviruoja, nutrūksta ar yra sužeidžiama, tuomet ir mūsų laimė tampa nepilna. Lyg kažko labai svarbaus trūktų. Šiandien Evangelijoje girdime iš pirmo žvilgsnio labai skaudžius Jėzaus žodžius. Jisai sako, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Ir tai gali sukelti tokį vidinį pasipriešinimą. Kaip galima mylėti ką nors labiau nei savo vaiką? Kaip vaikui galima mylėti ką nors labiau nei savo tėvus? Atrodytų, kad Jėzus nori atimti dalį mūsų meilės, tarsi apiplėšti žmogaus širdį. Tačiau tai atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Jėzus nenori atimti, Jėzus neatima. Jis kaip tik nori apsaugoti tą mūsų meilę. Kadangi jis kviečia semtis tikrosios meilės iš paties meilės šaltinio Dievo, kuris mus pirmas pamilo ir myli be jokių sąlygų, nepriklausomai nuo to, kiek mes esam silpni, netobuli, gal kartais nepakenčiami kitiems. Visi mes turime pripažinti, kad mūsų žmogiškoji meilė nėra tobula. Pažvelkime į savo šeimas. Jose tikrai yra daug gražių meilės pavyzdžių, tačiau kartu ir labai daug žaizdų. Kiek daug vaikų jaučiasi savo tėvų nesuprasti, nepastebėti, nemylimi. Kiek vaikų kenčia dėl iširusių šeimų, dėl tėvų skyrybų, dėl šaltumo ar atstumo. Bet ir kiek tėvų kenčia dėl savo vaikų, kad jie neaplanko, nepaskambina, skiria per mažai laiko, pasiduoda kartais blogai įtakai, pasiduoda priklausomybėms. Ir vieni ir kiti išgyvena labai daug skausmo, kai nėra meilės. Tokiose situacijose dažnai norime pakeisti kitą žmogų. Atrodytų, kad mūsų rankose yra kitų žmonių likimas. Kad mes galime būti kitų žmonių džiaugsmo, laimės priežastis. Bet Jėzus šiandien sako, pirmiausia, reikia žiūrėti ne į kitą ir bandyti jį keisti, bet reikia žiūrėti visų pirma į savo santykį su Dievu. Koks jis yra. Nes būtent santykis su Dievu suteikia jėgų priimti kito netobulumą, priimti kito silpnumą arba žaizdas. Ir tik būdami pripildyti Dievo meilės, galime su meilė pakelti ir kitą. Nes meilė, tikroji meilė, keičia santykius. Ir ne tik šeimoje. Šeima galbūt yra duotybė, kurią mes negalime rinktis. Tėvai negali rinktis vaikų, o vaikai tėvų. Bet ir visur kitur, su visais žmonėmis. Meilė, kuri kyla iš Dievo, keičia santykius kaip šeimoje, taip ir su kitais žmonėmis. Meilė suteikia galimybę santykiui, tikram santykiui. Bet kartais
ta Dievo meilė ir tos santykius greuna. Tai vyksta tada, kai vienas stengiasi eiti su Dievu, vykdyti Dievo valią, o kitas dėja, bet nesugeba priimti Dievo arba nėra atviras Dievo veikimui. Tada santykiai, ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų tarp draugų, ar tai būtų tarp bendradarbių, jie griūna, kadangi skiriasi pamatas gyvenimo vertybės, dėl to ir santykis yra neįmanomas. Todėl Jėzus Evangelijoje po meilės būtinumo, po kalbėjimo apie meilę, sako apie kryžių. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Tai tarsi toks perspėjimas, kad tikra meilė visada yra susijusi su kryžiumi. Meilė susijusi su kryžiumi. Tačiau kryžius čia nėra vien fizinė kažkokia kančia, kaip buvo Jėzaus laikais. Kryžius visų pirma yra pasiaukojimas dėl kito, tai kryžius yra savęs atsižadėjimas, kai renkuosi ne save, o kitą, kai galiu dėl kito kažką daryti. Ta pati matome ir pirmajame skaitinyje, kuris kalba apie svetingumą. Priimti kitą žmogų, tai yra meilės veiksmas. Bet priimti kitą žmogų ne visada yra labai lengva ir paprasta. Jau vien šeimose mes girdėjome, kad būna įvairiausio sunkumo ir jūs tą patiriat turbūt savo šeimose, savo santykiuose su tėvais, tėvai su vaikais. O kiek dar aplink mūsų yra kitų santykių, kurie neatitinka mūsų lūkesčių ar įsivaizdavimų. Be galo daug. Priimti kitą tokį, koks jis yra, tai dažnai yra kryžius. Nes tam reikia meilės, kurios ne visada mes sugebam priimti, kurią nesugebam gyventi. O meilė gimsta tada, kai žvelgime į Kristų ir semiamės iš Jo. O tokiai meiliai reikia labai daug. Reikia nuolankumo, savęs atsižadėjimo. Gal net kartais priimti panieką iš kitų žmonių. Meilė kainuoja. Tačiau tas, kuris priima kitą žmogų, tas, kuris atsiveria tai meiliai ir dėl jo aukojasi iš meilės, visada yra apdovanojamas malonėmis. Gal ne visada tokiomis regimomis, bet visada yra apdovanojamas malonėmis. Šiandien pirmajame skaitinyje girdėjome apie šunemietę moterį, priėmusi pranašą Elišą. Jinai buvo apdovanota sūnumi, kurio negalėjo pati susilaukti ilgą laiką. Taip pat ir mes susilaukiam iš Dievo labai daug malonių, jeigu iš tiesų atsiveriam jo meilį. Ne visada pasiseka mums mylėti tobulai iš karto, bet jeigu mes dedam pastangas mylėti, Dievas visą laiką mus apdovanoja. Paradoksalu, kad tų dovanų mes kartais net pažįstam be tos pačios meilės. Tad turim siekti tos meilės iš Kristaus. Tad šiandien verta savęs paklausti, iš kur aš tos meilės semiuosi? Ar iš savo ribotų jėgų, ar vis tik iš Kristaus, iš meilės šaltinio? Nes tik Kristuje mūsų meilė gali būti ištverminga, tik jame ji gali pakelti kryžių, išgyventi bet kokį sunkumą. Ir tik jame ji gali išgydyti ir tos sužeistus santykius, kurios turbūt kiekvienas iš mūsų
turime savo širdyje. Todėl prašykime šiandien Viešpatį, kad jis pripildytų mūsų širdį savo meilės. Kad išmoktume ne tik būti mylimi, kas yra svarbu ir brangu, bet ir patys mylėti taip, kaip jis myli. Ištikimai, kantriai, dažnai pasiaukojančiai ir iki galo, nes meilė niekada nesibaigia. Amen.

0: Kartu išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį, Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo. Gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, prašykime viešpatį, kviečianti mus į naują gyvenimą Kristuje, malonių jam pasiekti. Į maldos kreipinius atsiliepsime, išklausyk mus viešpatį.
1: Melskime už Kristaus sekėjus, nešančius savo kryžių, kad jie įeitų į jo karalystę.
0: Išklausyk mus viešpatį.
1: Melskime už mūsų šventąjį tėvą, kad viešpats Dievas saugotų jį sveiką ir tvirtą savo bažnyčiai.
0: Išklausyk mus viešpatį.
1: Melskime už kunigą Robertą, kuris baigė tarnystę mūsų parapijoje, kad viešpaties palaimintas ir sustiprintas toliau ištikimai vykdytų kunigiškas pareigas.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime, kad valstybių vadovai ir visų tautų žmonės atsakingai rūpintųsi visų mūsų bendrais namais.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime, kad viešpats savo malonę lydėtų piligrimus, rekolekcijų dalyvius, visus atostogaujančius poilsiautojus.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime Dievo šviesos abiturientams, kad rinkdamiesi tolesnį gyvenimo kelią įsiklausytų į viešpaties valią.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime sau ir artimiesiems malonės taikiai su visais gyventi.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
2: Maloningasis Dieve, tu matai mūsų silpnybės ir baimės. Padėk mums visiškai tau atsiduoti. Per Kristų mūsų viešpatį. Šiandien bus daromos dvi rinkliavos. Pirmoji skirta parapijos reikmėms. Antroji švento Petro skatikas. Rinkliava skirta šventojo tėvo misijai ir darbams paremti. Savo nuožiūrą pasirinkite, kur norite prisidėti savo auką. Ačiū už jūsų dosnumą.

0: Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalės Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
1: Amen.

Jėzų Kristų, šventosios dvasios galėtų gaivinybę išventinį visą pasaulį ir be paliovos telkiai savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbėje aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatė prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmėsi taurę vyno, vėl tau dėkodamas, laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo slėpinys. Minėdami Viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimų permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru, Lietuvos ir jaunimo globėju, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusiu savo vaikus apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimų brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų Viešpatį, per kurį tu pasaulio įteiki visokias gerybės.

0: Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
1: Jėzus meldė, Tėve, už juos aš meldžiu, tegul jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.

0: Melskime dar už pašaukimus, kad kiekvienas iš mūsų atrastų kelią, kurio tiesiausiai keliautume link Viešpaties, atrastume savo pašaukimą. Visagaliai Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlinga dirva priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mūsų pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavoje išmintis, galybė ir garbė. Tuo meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
1: Garbė Jėzų Kristui, dar akimirkai atsisėskit. Tai kaip ir buvo skelbta, netrukus bus daroma antroji rinkliava, Švento Petro skatikas. Šventojo Petro skatiko auka yra bendrystės ir dalyvavimo popiežiaus misijoje skelbti evangeliją, skatinti taiką ir skleisti krikščionišką meilę ženklas. Tai šia auka Švento Petro skatiku, tai prisidedame prie popiežiaus gailestingumo darbų, tai ačiū už tas aukas, tai čia netrukus rinkėjo ateis, o priminsiu gal liturginėme kalendoriuje rytojaus dieną, birželio 29-oji, šventųjų apaštalų Petro ir Povilo iškilmė, šventosios mišios įprasta tvarka. Dar birželinės pamaldos, kiek tęsės birželis, tai priminsiu, kad sekmadieniais 17 valandą kitomis dienomis po vakaro šventųjų mišių. Šią savaitę taip pat pirmasis mėnesio, penktadienis, šeštadienis, kas irgi praktikuojat, Liepos 4-oji diena, šeštadienį, mažieji Šventojo Kazimiero atlaidai, kaip kiekvieno mėnesio 4-ą dieną, vidudienį, meldžiamis būtent tomis intencijomis, kurias jūs sudedat prie Šventojo Kazimiero. Šventoms mišioms vadovaus kunigas Edvinas Jurgutis, tarnauja Bernardinų parapijoje, o vakare irgi meldžiami dar ir garbinimo valanda. Vasaros laiku, ketvirtadieniais, 12 valandą, Vox Organi katedralis, sakralinės muzikos koncertai, tai stabtelki taip pat į vertą. Irgi patirta muzikos grožį. Vasaros laikas, kai galbūt irgi keliaujam ir ypač šie metai yra popiežiaus paskelbti Šventojo Pranciškaus metais ir yra galimybė taip pat tokia piligrimystėje pelnyti visuotinius atlaidus.

0: aplankant Lietuvoje tas vietas, kurios yra susijusios su Šventuoju Pranciškumi. Ir yra piligrimų pasai, tokie kaip ir jubiliejiniais metais daugelis tą darėt, tai lygiai tą patį galima padaryti irgi išgyventi tokią patirtį ir šiais metais, tai knyginėlėje staptelkit ir tą atraskit. Taip pat dar priminsiu, kad Liepos 2-ąją prasidės didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, Liepos 5-12 dienomis palaiminto Jurgio atlaidai Marijampolėje ir Liepos 12 dieną švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seserų bendruomenė organizuoja kelionę, piligriminę kelionę į Marijampolę. Tai Liepos 12 dieną yra turbūt gal 7-8 dar likusios vietos galimybė keliauti ir tai daugiau tos konkrečios informacijos ir registracija knyginėlyje tą atrasit. O šiandien, kaip ir esam skelbę ir kartu jūs susirinkę dalyvaujat, į kunigą Robertą išlydėsim į naują tarnystės vietą. Atrodo, gal net šiandien ir jūs jautresni arba atidžiau čia, kurie mačiau prie altoriaus, atidžiau klausom kiekvieną žodį. Tai tikrai ačiū, kunigė Robertai, už tavo pasiaukojimą, už tą pasiaukojimą, kurį tu parodėjai, paliudėjai, ypač su jaunimu tarnaudamas, eidamas pas juos, bet ir raštinėje, ir klausykloj, ir mūsų kunigiškam irgi gyvenime. Ir man atrodo, kad tas pasiaukojimas tai yra tavo meilė mums. Tai kaip ir pats kalbėjai, tai ačiū tikrai už tą meilę, kad rodai, ir Dievas tegul lydi toliau. Ir aišku, mes sutinkam diakoną Kristijoną, tai dar iš bendruomenės norim irgi kartu bendruomenės nariai pasveikinti.
1: Tai, brangus kunigė Robertai, labai ačiū Jums už tarnystę šioje parapijoje. Tikrai buvo mums didžiulė dovana turėti Jūs čia, tokį labai paprastą, žmogišką, linksmą, visada su humoro jausmu. Taip pat didžiulė dovana buvo Jūsų pasišventimas katedros jaunimui ir tikrai matėm, kaip Jūs sugebat juos suburti, pralinksminti, padrasinti ir kviesti prie Dievo. Šiandien ir skaitinys buvo apie svetingumą, tai labai linkim, kad Jūsų nauja parapija, nauja tarnystės vieta būtų svetinga Jums, kad būtų atviros ir žmonių širdis, ir žmonių namai, tegul šventoji dvasė Jūs lydi ir globoja. Taip pat labai džiaugiamės diakono Kristijono tarnystę. Na, iš tikrųjų, sveiki atvykę čia į šią šventovę, prie Švento Kazimiero ir į mūsų bendruomenę. Tegul Jūs įkvėpė šventoji dvasė, tegul Jūsų tarnystė čia būna vaisinga.

Šiandien girdėjome ir Dievo žodį, ir skaitiniuose, ir pamoksle, kad visi esam priklausomi nuo meilės. Bet mylėti yra gana nepaprasta, sunku. Bet be meilės mes negalim niekaip būti laimingi. Ta meilė auga ir bręsta santykyje. Jeigu nėra santykio, tai ir meilės nereikia. Tai ačiū visiems už tą santykį, kurį jūs dovanojot man kiekvienas savitų būdų. Visų pirma, dėkoju klebonui, galvodamas apie

kleboną, kažkaip prisiminiau pirmą skaitinį, kur ta moteris paruošė kambariuką, kad galima būtų pernakvot. Tai ačiū klebonui už tą svetingumą, priėmimą, kartu su kunigais, kurie per visus šitos metus lydėjo, patarė, kai reikėjo pabarė, rodė meilę. Tai dėka jų pavyzdžio galėjo būti toks, koks esu dabar. Tai ačiū kunigams, ypač klebonui. Dėkoju visiems patarnautojams, zakristijonams, chorams, ne tik per šias mišes gėdojusiam chorui, bet ir kiekvienam chorui, kuriam teko garbė nešti komuniją, aplankyti jos kiekvieną sekmadienį. Ačiū darbuotojams, valytojams, kurios visada skatino nepabėgti iš bažnyčios, o likti šiek tiek, užkalbinti, pabendrauti, pabūti, nes visi mes esam žmonės ir visiems mums reikia tos artumo patirties. Tai ačiū jums. Ypatingai dėkoju jaunimui, kurie buvo man pavesti per šios metus kartu eiti šią pašaukimo kelionę. Tikrai brangi patirtis, neįkainojama ir nepakartojama. Aš kaip sakau, cituodamas Joną Paulių II, melskitės už jaunimą, kadangi jaunimas yra bažnyčios ateitis. Ir kai kažkas ateidavo palaiminti rožantuką ar kažkokį tai abrozdėlį, visą laiką prašydavo, kad bent jau vieną maldelę sukalbėtų už jaunimą. Tai palikdamas jūs tą fizinę prasme, bet ne dvasinę, nes visada mes jungsimės maldoje, ypač Eucharistijoje, prašau jūsų, kaip ir prašiau iki tol, melstis už jaunimą, kuriam reikia jūsų maldų. O dabar priimkite viešpaties palaiminimą. Vieš

0: LRT klasika. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiuo metu nėra duomenų apie Venesueloje po žemės drebėjimų nukentėjusius Lietuvos piliečius. Taip jis kalbėjo išlydėjus 2 gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas į stichijos paveiktą šalį. Pasak Vitkausko, siūsdamas skirtingus tinkamai apmokytus specialistus, Lietuva yra unikali.
1: Lietuva yra dabar, pasižiūrėjom, iš Europos šalių 9, kur siunčia savo pajėgas. Ir Lietuva yra unikali tuo, kad turim 2 komandas, tiek gelbėtojų, tiek ir medikų. Pagal mūsų informaciją yra 2 Lietuvos piliečiai, Venezuelai dabar, kurie turi tam tikrą ryšį su Lietuva. Iš viso yra užregistruota Lietuvos piliečių, kurie ar tai laikinai, ar reziduoja. Venezuelai yra 143, bet kol kas konkrečių duomenų, kad būtų Lietuvos pilietis nukentėjęs, neturim.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Galingi žemės drebėjimai Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių. Dar 2000 žmonių sužeisti, o 10 000 laikomi dingusiais. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Specialistai patarė eiti į paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė pabrėžė, kad miegojimas saulėje gali baigtis tragiškai.
2: Kiekvienas žmogus tai turėtų žinoti savo galimybes ir turėtų vadovauti sveiku protu ir nevadovautis to, kad vasara galimai tai pirma ir paskutinė šilta diena. O pirmieji požymiai, žinoma, tai gali būti silpnumas, pykinimas gali būti kažkoks tai galvos vaigulys. Yra tokia patarlė, arba užmigsi, numirsi, nes užmiegos dar atsitinka įvairūs dalykai, kaip nudigimai ir kūnas negali reguliuotos kūno temperatūros, būna į skrandžio sutrikimai. Tada tenka žmonės gelbėti netgi iš vandens.
0: Daug metų pajūryje budėjusi bendrosios praktikos slaugytoja Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė. Japonijoje pasibaigus parodai Mikalojus Konstantino Čiurlionio darbams, LRT radio bendradarbis Andrius Klyva sako, kad iki šiol menininkas buvo geriau žinomas vyresnį japonų kartai. Paroda Tokijoje nuo kovo aplankė beveik 180 000 žmonių. Salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai. Buvo rodomos Čiurlionio fotografijų skaidrės bei dokumentinis filmas apie kūrėją. Andrius Klyva.
3: Čiurlionio kūryba greičiausiai labiau buvo pažįstama vyresnėje auditorijoje, nes, kaip žinia, ankstesnė didelė Čiurlionio paroda Japonijoje vyko 1992 metais. Daugeliui kitų japonų Čiurlionis buvo labai malonus atradimas. Reikia pastebėti, kad Čiurlionio paroda Vakarų meno muziejuje vyko vienu metu su Hokusai paroda. Tiesą pasakius, internetiniuose atsiliepimuose galima rasti lankytojų, kurie sako, ėję būtent į šią parodą, į Hokusai parodą. Tačiau netikėtai pastebėjo, kad Čiurlionio paroda paliko kur kas gilesnį įspūdį nei garsesnis Japonijoje Hokusai.
0: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva. Baltijos jūros pilkuosius ruonius tirianti Klaipėdos universiteto mokslininkė pastebi, kad dėl šaltos žiemos šiemet reabilitacijoje tenka gydyti mažiau jauniklių. Pasak Lauros Lupeikaitės Kuncienės, kasmet į Lietuvos jūrų muziejų buvo atgabenama apie 20 nusilpusių

0: pusių ruoniukų, tačiau po praėjusios šaltos žiemos nusilpusių jauniklių rasta perpus mažiau.
1: Pilkieji ruoniai teikia pirmenybę veistis ant ledo, kadangi jo yra vis mažiau Baltijoje, jiems tenka veistis sausumoje. Žiemą turėjom tokią išskirtinę, labai šaltą, tai ir Baltija buvo užšalusi, tai tų ruoniukų šiemet mes turime tik 8, visada būdavo maždaug apie 20. Ta tendencija buvo tokia auganti ir kiekvienais metais jų atkeliaudavo vis daugiau. Tas ledas padarė savo.
0: Jūrų muziejaus vyriausioji biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė. Šią valandą Vilniuje 31, Kaune 30, Klaipėdoje 31, naktį mažai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 18-23 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 32-37, vakariniame pakraštyje iki 31 laipsnio karščio. 2 valandos 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos kariuomenė išgabeno Venezuelai skirtą pagalbos krovinį. Kariniu transportu būtiniausios priemonės gabenamos iki paskirstimo vietos Vokietijoje, iš ten jos pasieks žemės drebėjimų paveiktą šalį. Vyriausybei patvirtinus pagalbos misiją, taip pat išlydėtos Lietuvos gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad savanoriai padės tiek, kiek reikės.
2: Svarbi kiekviena sekundė, kiekviena minutė, todėl komanda bus ten tiek, kiek reikia. Viliosime, kad nebūks naujų kažkokio žemės drebėjimo, neatsitiks nauja kažkokia krizė. Reaguosime taip, kaip bendrai partneriai irgi reaguos, mes irgi taip. Šiandien, jeigu kalbant apie įrangą ir vaistus, kurie kaip vyriausybė, kaip Lietuva siunčiam į Venezuelą, tai apie 190 tūkstančių eurų. Reikia dar įvertinti kitus sąnaudus, kurie jau po misijos pabaigos žinosim, tiksliai paskaičiuosim.
1: Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Galingi žemės drebėjimai Venezueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeista, o 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Nuo Liepos 1-osios gydytojai specialistai suteikia mokamą paslaugą galės iš karto išrašyti siuntimą kompensuojamoms paslaugoms, todėl pacientams dėl siuntimo nereikės kreiptis į šeimos gydytoją. Ramunė Andriušaitienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad taip sugretinamas privatus ir viešasis sektorius.
3: Manyčiau, kad jos yra artinamos vienos arčiau kitų, nes privačiai sistemai jau yra suteikiamos galimybės, jeigu yra būtinybė konsultacijai kitų specialistų suteikti galimybę pacientui gauti nemokamas paslaugas. Yra vienintelis reikalavimas, kad mokama paslauga turi suteikti įstaiga, kuri yra sudariusi sutartį pasdės finansuojamom paslaugom gauti.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitienė. Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Kasulevičius sako, kad nukentės sutarties su ligonių kasa neturinčios gydymo įstaigos.
4: Egzistuoja dviejų tipų įstaigos, tos, kurios turi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir tos, kurios tokių sutarčių neturi. Šiuo atveju tos, kurios tokių sutarčių neturi, nukenčia, nes negali siųsti pacientų į viešąjį sektorių arba į tas įstaigas, kurios turi sutartį su ligonių kasa.
1: Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Kasulevičius. Lenkijoje užfiksuota karščiausia birželio diena nuo matavimų pradžios. Termometrų stulpeliai vakarinėje šalies dalyje šiandien pakilo iki 38,9 laipsnio karščio. Europoje tęsiantis karščio bangai sinoptikai mano, kad rekordų Lenkijoje bus daugiau. Pati karščiausia diena šalyje buvo prieš daugiau nei 100 metų, kai temperatūra viršijo 40 laipsnių. Šiaurės Amerikoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapo varžybos, po kurių paaiškėjo visos 32 rinktinės patekusios ir turnyro 16 finalį. Šį vakarą bus žaidžiamos pirmosios šio etapo rungtynės, kuriuose susitiks Kanados ir Pietų Afrikos Respublikos komandos. Toliau 16 finalyje Brazilija susitiks su Japonija, Vokietija su Paragvajumi, Niderlandai su Maroku, Dramblio kaulo krantas su Norvegija, Prancūzija su Švedija, Meksika su Ekvadoru, Anglija su Kongo Demokratinė Respublika, taip pat susitiks Belgija ir Senegalas, Jungtinės valstijos su Bosnija ir Hercegovina, Ispanija ir Austrija, Portugalija ir Kroatija, Šveicarija ir Alžyras, Australija ir Egiptas, Argentina ir Žalesis Kišulys, bei Kolumbija su Gana. Šią valandą Vilniuje 32, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 30, Klaipėdoje, Šiauliuose 31 laipsnis karščio. Naktį mažai debesuota, vietomis

0: trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 18-23 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 32-37, vakariniame pakraštyje iki 31 laipsnio karščio. 3:05.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir pasitikus vasaros saulė grįža, tikros vasaros karščius, na ir be abejo rasas joninės, gamtos šventė, nenuilstanti kaita bei magija tęsiasi. Taip pat ir klasikinio roko, psichodelinio folko, tikrai pasakiškose albumuose, kur gyvena burtininkai, elfai, fėjos, medžių dvasios. Tokios tai plokštelės šią valandą įrašytos, na, daugiausia dar praeito amžiaus 8 dešimtmetyje. O pradeda švedų kompozitorius vardu Ralf Lundsten. Taip pat elektroninės muzikos pradininkas Švedijoje maždaug nuo pat 1966-ųjų. O palaipsniui vis labiau tiesiog pasinėręs į skandinavų mitologiją, iš kur ėmėsi idėjų ir įkvėpimo. O Ralfas Lundstenas kūrė tokias lyg gamtos simfonijas savo skambesiu ir nuotaikomis artimas New Age bei ambientiniai muzikai. Ir albumai kaip taisyklė teminiai nuo gimtųjų kraštų elfų trolių pasaulio link tolimos šalies vardu Shangri-La. Tai taip pat vienos plokštelės pavadinimas. O jų išleista buvo gal net apie 80. Ir skamba Ralfo Lundsteno kūrinys The Road's Soul, kelio dvasia, iš albumo Pathways of the Mind. Tai už kompozitoriaus palikimo 2004 metais. Likite su mumis.

Ralfas Lundstenas buvo vienas žymesnių 20 amžiaus Švedijos kompozitorių, novatorių, elektroninės New Age muzikos puoselėtojas šalyje. Dauguma plokštelių, kurio kaip tik tėminės, lyg fantazijos pasauliai, kur pratėsi savo gyvavimą skandinavų legendos ir visų pamėgti, ar kartais gal ir prisibijomi, pasakiški gyviai. Bet toliau tai ir jie patys lyginami su elfais buvo. Anglų muzikantai, akustinis duetas Tyrannosaurus Rex. Be abejo, Markas Bolanas, išties pasakiškų.

balso gitaristas, dainų autorius bei Stivas Benjaminas Dukas. Grojo bongais visa gausa perkusijos ir metalofonu. Taip pat į pradžią. O Markas Bolanas, kaip manoma, įkvėptas Ravio Šankaro, sumanė būtent sėdėti scenoje su gitara, kaip kad Indijos muzikantai. Pirmoji plokštelė, draugams padedant, draugams kaip radio laidų vedėjas Jonas Pylas, bei prodiuseris Tonis Viskontis be abejo, ir pirmasis dueto Tyrannosaurus Rex albumas išleistas buvo 1968 Liepos mėnesį, o vadinosi My people were there and had sky in their hair, but now they contend to wear stars on their brows. Mano žmonės buvo šviesus, gražus ir jų plaukuose tilpo visas dangus, bet dabar jie apsiriboja žvaigždėmis ant antakių. Na ir primins tos mitologinius laikus dainos Strange Orchestra ir Child Star. Tai duetas Tyrannosaurus Rex.

Duetas Tyrannosaurus Rex savo kūrybinio kelio pradžioje anglų rašytojo Tolkino inspiruotame fantastinėme pasaulyje. O toliau tai tiesiogiai muzika žiedų valdovo įkvėpta. Music inspired by Lord of the Rings. Taip pavadinta instrumentinės muzikos plokštelė pasirodė 1970 metais Švedijoje. Ir tai dar vienas šalies kompozitorius, arčiau roko muzikos, klavišinio muzikantas, gitaristas vardu Bo Hanson. Ir Tolkieno pasakojimų interpretacija buvo debiutinė. Debiutiniu Bo Hansono solinės būtent kūrybos darbų pastebėtų, nes jau 1972 metais plokštelė buvo išleista Britanijoje ir per ilgesnį laiką tapo netgi auksine Jungtinėje karalystėje pagal išplatintų egzempliorių skaičių. Ir jau skamba albumo įžanga kompozicijos Leaving Shear ir The Old Forest. Groja Bo Hansonas su kviestinių muzikantų grupe.

švedų muzikantas, kompozitorius Bo Hansson ir plokštelė Music Inspired by Lord of the Rings, vedantį į nuolant atgimstančią anglų rašytojo Tolkino pasakų šalį, taip pat ir roko muzikoje. O toliau dar įmantresnis, originalus, fantasmagoriškas, sapniškas pasaulis, kuriame kažikas vyksta ir šoka lemingai. Dviguba plokštelė Tanz der Lemminge, ar angliška versija Dance of the Lemmings, kurioje galime išgirsti ir nerimą dėl mūsų planetos ateities, o tai 1971 metais. Albumą pristatė vis tobulėjantis vokiečių ansamblis Amont Dyl antrasis. Ir skamba ištrauka iš pirmosios albumo dalies Sintelman's March of the Roaring Seventies, sudarytos iš In the Glass Garden, Pull Down Your Mask ir Prayer to the Silence. Amont Dyl 2.

vokiečių ansamblis Amon Dyl 2 1971 metais. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą keletas daugiausiai praeito amžiaus 8 dešimtmečio roko muzikos plokštelių, kurias įkvėpė pasakos, legendos, mitologiniai pasakojimai, sapnai, ar net tai pačių muzikantų literatūriniai darbai. Tai lyg mistinė kelionė. Taip buvo apibūdintas ir anglų grupės Uriah Heep albumas The Magician's Birthday, būgnininko, buburtininko gimtadienis. Albumas sukurtas pagal vieno grupės nario, būtent literatūrinį bandymą. Ir išleistas diskas buvo 1972 metų gale ir buvo lyg giminingas, taip pat yra apie pavidalinimų ankstesniam grupės tų pat metų pradžioje pasirodžiusiam albumui Demons and Wizards, demonai ir burtininkai. Bet kas vyko toje antroje dalyje, The Magician's Birthday, burtininko gimtadienyje, ir ne tik grožybės, bet ir kiek šiurpinančių patirčių, lyg košmariškų sapnų teks praeiti, kol meilė nurodys tikrą kelią. Tai titulinė albumo kompozicija The Magician's Birthday, o jos ištrauka papildys kita skambi daina plokštelėje Sweet Lorraine. Tai grupė Uriah Heep.

0: Son gelis. Suluku devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės anglų grupės Uriah Heep. Skambėjo ištraukos iš plokštelės The Magician's Birthday, kurios temą sumanymą įkvėpė paties grupės klavišinio muzikanto Keno Henslio apsakymas. Ir šią valandą burtininkai, fėjos, elfai, magiškas pasaulis, kuris niekad nepradings ir gal net padės atskleisti mūsų tikrovės paslaptis. Kaip tai užfiksuota ypač spalvingai savitai roko muzikos plokštelėse. Tad toliau, anglų grupė Hawkwind, tiesiogiai bendradarbiaujant su savo tautiečių, mokslinės fantastikos rašytojų, kitų žanrų knygų autoriumi, muzikantų taip pat Michaelu Moorock, pristatė 1975 metais teminę plokštelę Warrior on the Edge of Time, karžygys laikų pabaigoje, ar visai ant to krašto. Na, kai taip mėnesiai metai pralėkia, gal tai kaip tik mūsų laikai tas kraštas. Na, pasiklausysime. Albumą pradeda Assault and Battery, pereinant į instrumentinę kompoziciją Opa Loka. Grupė Hawkwind groja dabar. Tai dar siki Assault and Battery.

anglų grupė Hawkwind, bendradarbiaujant, kas bus ne kartą, su rašytoju Michaelu Moraku. O toliau, na, visat mielas, žavus, net kai ir painus, žaliosios planetos Gong pasaulis su jos herojais ir begalinėmis kelionėmis į savęs pažinimą. Nuolat kintanti tarptautinė grupė Gong ir jos priminimui dar syk vienas toks savitų prisistatymų, ar tai apie fėjas, daina The Pothead Pixies ir lydės ją trumpas instrumentinis pasažas The Octave Doctors and the Crystal Machine, grupė Gong.

grupė Gong, gitaristas, vokalistas Davidas Allenas ir klavišinių muzikantas Timas Blake'as. Skambančios ir ką tik girdėtos muzikos autoriai. Ištraukos iš plokštelės Flying Teapot. Ir tai antras albumas, kurį išleido 1973-aisiais visai jauna pradedanti tuomet firma Virgin Records, iškart po Maiko Oldfieldo, plokštelės Tubural Bells, o grupės Gong, skraidantis arbatinukas, plokštelė Flying Teapot, kaip žinia, pradėjo pasakišką Radio Gnome Invisible trilogiją, kurioje atsispindės planetos Gong, taikus, visad žaliuojantis ekologiškas gyvenimas, kokio be abejo labai linkėjo planetai Žemė, Gongo fėjos, nykštukai, na ir grupės Gong muzikantai. Bet galiausiai dar sykį švedų muzikantas Bo Hansson, kurį labai paskatino pirmosios solinės plokštelės Music Inspired by Lord of the Rings, pasaulinė sėkmė 1972 metais. Tad nieko nelaukus buvo parengtas išleistas firmos Charisma ir Britanijoje, kitur pasaulyje, antras albumas Magician's Hat, būknininko skrybelė. Ir galbūt iš to gaivaus miško grįžtame į miestą. Skamba plokštelę pradedantį kompoziciją The City. Groja Bo Hansonas su bendražygiais. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito sykio.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: LRT klasika.
1: 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rytų Prancūzijoje sudužus civiliniam lėktuvui žuvo 11 žmonių. Pasak pareigūnų, tai 10 keleivių ir orlaivio pilotas. Vietos žiniasklaida kiek anksčiau skelbė, kad sudužo lėktuvas, kuriuo galėjo skristi grupė žmonių susirinkusių į šuolių parašiutų išvyką. Venesuela šią savaitę sukrėtus 2 galingiems žemės drebėjimams ir dėl to prašant tarptautinės pagalbos, Lietuva išlydėjo gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Tokiai misijai šiandien neįlinėme posėdyje pritarė vyriausybė. Pirmąją komandą sudaro 20 darbai griuvėsiuose specializuotų ugnegesių gelbėtojų, 2 valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, 2 greitosios medicinos pagalbos medikai. Šiai komandai vadovaus Gediminas Šukšta.
2: Mūsų tikslas yra pasiekti po žemės drebėjimuose nukentėjusios Venesuelos konkretų regioną ir teikti pagalbą, vykdant žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių. Paskutinė informacija, kokią mes turim šiuo momentu, iš tikrųjų toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kad po daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiams. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti.
1: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojų komandos Venesueloje vadovas Gediminas Šukšta. Antrąją komandą sudaro 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Šiai komandai vadovaus Greta Beinaravičiūtė.
3: Paveikta apie 120 ligoninių. Tame tarpe reikia suprasti, kad Venesuelos sveikatos sistema yra pertemta. Mūsų komandos tikslas yra būti labai mobiliems ir gebėti greitai dislokuotis į sunkiau pasiekiamas vietas. Dėl to ir esame mobili komanda. Tai labiausiai tikėtina, kad mums reikės prižiūrėti pacientus su paprastesnėmis traumomis, galbūt žaizdomis, gali būti lėtinių ligų paūmėjimai ir aišku kritiniai pacientai, kuomet juos reiktų stabilizuoti ir pervežti į aukštesnio lygio MT komandas arba į egzistuojančias sveikatos priežiūros įstaigas.
1: Medicinos specialistų komandos Venesueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Stichijos nuniokotą šalį taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Žemės drebėjimas Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeisti. Ukrainos prezidentui neseniai paskelbus, kad 1,5 mėnesio karinėmis priemonėmis spaus Rusija pabaigti karą, politologas Alvydas Medalinskas sako, tai pirmiausia rodo sėkmingai sukauptas dronų ir raketų atsargas. Šią naktį Ukraina smogė 2 Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Jaroslavlio regionuose. Kyvo atakos prieš Rusijos strateginius objektus tęsėsi jau kurį laiką. Pasak Medalinsko, tą stebintiems rusams pradeda kilti klausimų.
4: Visi manė, nu, viena čia kita ataka ir panašiai. Dabar prezidentas Zelenskis paskelbė 40 dienų būsimų atakų. Tai reiškia, Ukraina sukaupė daug dronų, galimai jau sukaupė ir raketų, kurios atakuos Rusijos teritorijoje. Rusija yra panika dėl to, kad nėra benzino, bet ne tik tai. Rusija yra panika, žmonės klausia, tai palaukit, prezidente. Tai Rusija yra galinga valstybė ar kokia valstybė? Ukraina parodė, kad turi labai stiprias kortas.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Alvydas Medalinskas. Lietuvos geležinkeliai planuoja, kad į moksleivių dainų šventę traukiniais atvyks maždaug 3000 dalyvių. Grupės teigimu daugiausia moksleivių keliaus iš didžiųjų miestų. Bendrovė sako, kad dainų šventės metu į Vilnių traukiniais vykstantiems šventės dalyviams, suaugusiems ir lydintiems asmenims bus taikoma 60% nuolaida. Lietuvos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis. Organizatoriai tikisi iš viso sulaukti apie 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Sostinėje jiems viešasis transportas taip pat bus nemokamas. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 32, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 31 laipsnis šilumos, Klaipėdoje 32, naktį mažai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 18-23 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 32-37, vakariniame pakraštyje iki 31 laipsnio karščio. 4:05.
5: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi

aš mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tęsiu laidos vasaros ciklą, kurį dedikuoju drabužiams, kuriuos mes visi turime savo spintose. Ciklą pradėjau nuo laidos apie džinsus, paskui kalbėjau apie klasikinius baltus marškinius. Nu, o šiandien pagalvojusi apie tai, kad Lietuvą užplūdo pirmos karščio bangos, nusprendžiau parengti laidą apie apatinius drabužius. Tiesa, po kelių praeitų laidų sulaukiau šiek tiek klausimų, tai kaip aš tokiom ilgom didelėm istoriniam laidom iš viso renku medžiagą. Tai pasakysiu tokį vieną labai paprastą vadinamąjį heką, ką aš kaip mados žurnalistė kartkartėmis darau. Tai aš nuolat seku įvairių didžiųjų leidyklų, galbūt didžiųjų istorinių muziejų, internetinės svetainės, nes kartais nutinka taip, jog jose pasirodo arba tiesiog būna nemokamai paviešinami įvairių šaltiniai, kurie, pavyzdžiui, yra šiek tiek užsibuvę arba tų institucijų bibliotekose arba archyvose ir, pavyzdžiui, pirmą kartą buvo skaitmenizuoti. Tai kaip aš susirinkau labai daug, sakykime, tokių galbūt virtualių šaltinių apie mados istoriją, tai kai tik prasidėjo pandemija, aš pastebėjau, kad labai daug garsių muziejų, pavyzdžiui, Metropoliteno muziejus Niujorke, kuris turi visą savo atskirą kostiumo institutą, skaitmenizavo ir paviešino labai daug buvusių parodų katalogų. O aš kaip mados žurnalistė puikiai žinau, jog parodų katalogai neretai yra vienas geriausių būdų greitai, giliai ir labai profesionaliai pasinerti į tam tikrą temą dėl to, kad parodų kuratoriai neretai atlieka istorikų, tyrėjų ir analitikų vaidmenis, surenka be galo daug informacijos ir paskui visą tai supina į vieną labai gražų ir elegantišką pasakojimą. Tai tiesą sakant, šios vasaros laidoms aš ruošiuosi naudodama būtent tokius šaltinius. Tai yra įvairūs parodų katalogai, mados istorijos knygos bei kiti šaltiniai, kuriuos pagrinde per pandemiją susiradau, naršydama tiesiog per įvairių muziejų ir leidyklų internetinės svetainės. Na, o šiandien nusprendžiau papasakoti apie apatinių drabužių istoriją ir iš tiesų, kai kiekvieną kartą užsimindavau draugams, kad darysiu šitą laidą, sulaukdavau pačių įvairiausių komentarų, nes apie apatinius drabužius nuomonę turi visi. Kai kurie juos mėgsta dėvėti, kai kurie juos labai renka ir labai saugo ir netgi mėgsta dizainerių kurtus apatinius drabužius, kiti sako, kad kaip tik nemėgsta jų nešioti, nes galbūt tai pamina arba kažkokias nors feministinės pažiūras, arba tiesiog yra nepatogu, dar kiti skundžiasi, kad sportui tinkamo apatinių labai sunku rasti. Na, žodžiu, kiek žmonių, tiek yra ir nuomonių, būtent dėl to šita tema taip artimai siejasi tiek su mūsų istorija, tiek su statusu, tiek su mados reklama, su kūno politika, su to, kaip mes priskiriame tam tikroms lytims jų atributus arba kaip vertiname jų seksualumą. Žodžiu, apatinių drabužių tema yra be galo įdomi. Šią laidą įrašinėjau pirmadienį, tai galiu pasakyti, jog beveik visą sekmadienį praleidau skaitydama ir manau, kad viena laida iš tiesų net yra šiek tiek gaila apsiriboti, nes mielai apie apatinius drabužius padaryčiau visą laidų ciklą. Bet šį kart bus tik vienas pasakojimas. Ir labai tikiuosi, kad įdama per apatinių drabužių istoriją iki pačio laikybės, sugebėsiu jums papasakoti kažką tikrai įdomaus ir sužinosit kažką naujo. Tai galbūt norėčiau pradėti tiesiog nuo apatinių drabužių ištakų, kur iš tiesų, jeigu bandytume jų istoriją įsivaizduoti kaip spektaklį, tai pirmas veikėjas būtų, vat ne mum puikiai pažįstami drabužiai kaip liemenėlė arba kelnaitės, tai iš tiesų tiesiog pati paprasčiausia tarp kojų perleidžiama ir aplink liemenį surišama audinio juosta. Ir tokie drabužiai, tiesą sakant, buvo dėvimi jau senovės pasaulyje, nuo pat Egipto iki pat Viduržemio jūros regiono. Ir vienas įdomiausių įrodymų iš tiesų yra faraono Tutanchamono kapas, nes pasirodo, kad jis buvo palaidotas su maždaug 145 lininėmis juosmens juostomis, o dalis tyrėjų mano, kad kai kurios jų buvo dėvėtos dar jam esant gyvam. Ir tai tiesiog leidžia manyti, kad net valdovo pomirtiniam gyvenimui buvo parenkami ne tik ritualiniai, bet ir asmeniškai svarbus kasdienybės daiktai. Ir reikėtų pasakyti, kad Egipte tokios juostos atliko ir praktinę funkciją, nes jos saugojo kūno nuo smėlio, prakaito bei įvairių šiurkščių audinių, o jų kokybė kartu signalizavo ir socialinį statusą. Taigi faraonui reikėjo apatinių ne tik kiekvieną dieną gyvenant Egipte, tačiau ir pasivaikščiant pomirtiniame pasaulyje. Reikėtų pasakyti, kad senovės graikai ir romėnai apatinių idėjų išplėtojo į šiek tiek sudėtingesnę sistemą, nes vienas svarbiausių drabužių buvo aplink liemenį rišama ir tarp kojų perleidžiama lino arba odos juosta, kuri kartais primindavo trumpas kelnaites, ir ją dėvėjo ne tik miestų gyventojai po tunikomis, bet ir gladiatoriai, atletai ir dar teatro aktoriai. Ir įdomu yra tai, kad kai kuriais atvejais šitas drabužis buvo matomas viešai ir netgi tapdavo sportinės arba sceninės aprangos dalimi, ir tai tiesiog primena, jog
senovėje riba tarp apatinių ir viršutinių drabužių buvo kur kas mažiau griežta negu šiomis dienomis. Ir moterys, tiesą sakant, taip pat turėjo tai, ką galėtume laikyti šiuolaikinės liemenėlės pirmtakais, nes graikės ir romėnės dėvėjo ilgas lino ar vilnos juostas, kurios buvo juosiamos aplink krūtinę. Ir priklausomai nuo to meto grožio idealų, jos krūtinę galėjo arba pakelti, arba pabrėžti, arba kaip tik priešingai suspausti ir vizualiai sumažinti. Visai įdomu yra tai, kad kai kuriuose bendruomenėse didesnė krūtinė, tačiau sykiu ir, pavyzdžiui, didesni vyriški lytiniai organai buvo laikomi perdėtos erotikos ženklų, todėl siekta buvo juos paslėpti. Ir tiesą sakant, dar vienas smagus faktas, šito neužsirašiau, tačiau ką tik prisiminiau, yra tai, kad kai žvelgiame į senovės graikų arba romėnų skulptūras, pavyzdžiui, nuogų vyrų skulptūras, ir jeigu stebimės, kad tuo, ką matome tarp kojų, neatrodo taip didinga kaip visas likęs kūnas, tai supraskite, jog tai yra pagrindė dėl padorumo. Ir būtent visa šita tradicija paskui persidavė ir į tam tikrų kūno dalių slėpimą. Ir kas dar yra visai įdomu, tai kad dar ankstesnio apatinio drabužių pavyzdžių iš tiesų randame Minojų civilizacijoje Kretoje, kur freskose vaizduojamos moterys iš viso dėvi po krūtimis suverštas juostas, kurios kaip tik, pavyzdžiui, pabrėžia vaisingumą ir moterišką galią. Tai ką tai sako, tai kad tiesiog skirtingose kultūrose skirtingai buvo traktuojamas grožis ir tam tikri kūno atributai, kurie vieniems reiškia gašlumą, o kitiems, pavyzdžiui, kaip tik vaisingumą. Kai jau periname į viduramžius, tai tikrai puikiai žinau, kad dažnai jos vaizduojame kaip purvo arba blogos higienos epochą, tačiau toks įvaizdis iš tiesų labiau kilo iš 19 amžiaus aprašymo, ne iš pačios istorinės realybės. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu europiečiai iš tiesų turėjo, na, švaros sistemą, bet savitą švaros sistemą, kuri buvo paremta ne kasdienių maudimusi, bet drabužių sluoksniavimu, ir apie tai aš jau truputį kalbėjau praeitoje laidoje apie marškinius. Ir prie kūno dėvėti lininiai marškiniai turėjo ir sugerti prakaitą, ir kūno riebalus, ir visus nešvarumus, o viršutiniai vilnoniai drabužiai buvo saugomi tiesiog nuo greito nusidėvėjimo. Ir pagrindinis apatinis drabužis tiek vyrams, tiek moterims buvo tiesiog tokie ilgi lininiai marškiniai, ir tai dažnai buvo toks vienintelis audinys, kuris iš tiesų tiesiogiai odą. Taip pat vyrai papildomai dėvėjo ir plačias linines kelnes, kurios buvo surišamos tarp juosmenių ir jos ne tik suteikė daugiau patogumą, bet ir atliko tą pačią higieninę funkciją, kokią atliko ir marškiniai. O tuo tarpu moterų situacija, reikia pabrėžti, buvo šiek tiek kitokia, nes dauguma istorikų sutarė, kad viduramžių Europoje moteris paprastai nedėvėjo atskirų apatinių kelnaičių, nes jų apatinių drabužių sistemą sudarė marškiniai, kojinės ir tada jau kelis sluoksniai sijonų bei suknelių. Kelnes vis dar buvo laikoma grinai vyriškų drabužių, kuris buvo susijęs su galia ir su visuomeniniu statusu, todėl moters dėvimos vyriškos kelnes, net ir apatinės kelnes, tiesiog būtų atrodžiusios šiek tiek neįprastai. Ir, kaip jau minėjau, viduramžių higienos samprata rėmėsi vadinamąją sauso švarumo idėją ir tuo metu gydytojai ir teologai neretai tikėjo, kad, pavyzdžiui, karštos vonios arba pirtys, kurios buvo mėgstamos romėnų, kad jos atveria kūno poras ir daro žmogų pažeidžiamesnį ligų. Na, šiandien jau žinom, kad tai nebėra tiesa, bet būtent dėl šitos priežasties švara buvo siejama ne tiek su vandeniu, kiek vat su reguliariais skalbiamais baltais lininiais marškiniais. Ir kaip vėliau pažymėjo higienos istorikė Catherine Ashenburg, būtent švarūs balti marškiniai ilgainiui tapo svarbiausiu tvarkingumo ir higienos simboliu visoje Europoje ir šitas požiūris sykiu turi ir labai praktišką pagrindą, nes linas tikrai puikiai sugeria drėgmę, dėl to mes jį vasarą dažnai dėvime, greitai džiūsta ir yra gerokai higieniškesnis už daugelį tuo metu prieinamų audinių. Ir neatsitiktinai lininiai marškiniai kaip apatinis sluoksnis buvo dėvimi net ir po grandininiai šarvais, į tomis vadinamosiamis žiedmarškėmis, kurios buvo nešiojamas Lietuvos teritorijoje, nes tie lininiai marškiniai saugojo odą nuo trinties, nuo šalčio, tačiau sykiu ir padėjo apsisaugoti nuo žaizdų. Taigi galima sakyti, kad viduramžio apatiniai nebuvo tiesiog nematoma aprangos detalė, nes jie buvo visos higienos sistemos pagrindas ir tiesiog padėjo suformuoti idėją, kad švara pirmiausiai prasideda nuo to, kas yra dėvima arčiausiai kūno. Jeigu žengėme šiek tiek toliau į renesanso epochą, tai reikėtų pasakyti, jog būtent tada apatiniai drabužiai pirmą kartą tampa kūno formavimo priemonė. Nebe tik higieninė, nebe tik apsauginė, bet iš tiesų formuoja patį kūno vaizdinį.
Tai 16 amžiaus Europoje išpopuliarėjo ankstyvosios korseto formos, kurios moters figūrą pavirsdavo tokiu griežtu kūginiu siluetu. Krūtinė buvo suplokštinama, liemuo buvo vizualiai susiaurinamas.

formas, o laikysena iš karto pasidarydavo tokia vizualiai tiesesnė. Ir iš pradžių šitie drabužiai, tai tie ankstyvieji korsetai, buvo gaminami iš labai standžiai iš krakmolinto lino, tačiau ilgainiui jų konstrukcijose atsirado banginio ūsų, kaulo, medžio arba netgi metalo juostelės, kurios leido labai tiksliai kontroliuoti kūno formą. Ir nors šiandien korsetas dažnai yra pristatomas kaip moterų kančios simbolis, ne kartą tą dariau ir savo laidose, Renesanso laikotarpiais iš tiesų buvo laikomas praktišku sprendimu, nes standus liemuo padėdavo paskirstyti daug sunkių sluoksnių drabužių svorį, o taisyklinga laikysena buvo suvokiama kaip gero auklėjimo ir netgi socialinio statuso ženklas. Mergaitės prie tokių drabužių dažnai buvo pratinamos nuo pat ankstyvos paauglystės, todėl vat kartu su kūnu buvo formuojamas ir tam tikras elgsenos bei vaikščiojimo modelis. Ir kol moterų kūnai buvo disciplinuojami korsetu, tol vyrų madoje išpopuliarėjo, mano nuomone, vienas ekstravagantiškiausių drabužių istorijoje. Angliškai jis vadinasi codpiece, lietuviškai tai yra kapsė arba kilpinė. Iš pradžių tai buvo tiesiog toks praktiškas audinio gabalas, kuris dengia zoną tarp kojų, tačiau 16 amžyje jis virto labai ryškių vyriškumo ir statuso simboliu. Kilpinė, kas buvo, tai kilpinė buvo kaip tik toks drabužis, kuris būtent dengia tarpukojo zoną, tačiau tiesą sakant, ne tai, kad kažką slėpė, bet būtent ją išryškino. Ir reikėtų pasakyti, kad 16 amžiuje kilpinės tapo vis didesnės, jos tapo paminkštintos ir netgi būdavo gausiai dekoruojamos siuvinėjimais, kaspinais arba net brangakmeniais. Ir kai kuriais atvejais būtent ši detalė tapdavo visų pagrindinių kostiumo akcentu. Tuo tarpu moterų garderobe pamažu atsiranda pirmieji kelnaičių pirmtakai, tai yra tokie šortukai, angliškai vadinami drawers, ir yra žinoma, kad pavyzdžiui 16 amžiaus Italijoje kurtizanės dažnai rengdavosi tokius prabangius šilkinius arba brokatinius modelius ir tik vėliau šitas drabužis persikėlė į aristokratų garderobą, o dar vėliau jau tapo pilnai vertinamas dėl praktiškumo ir komforto. Ir reikėtų pasakyti, kad taip Renesanso laikais apatiniai galutinai peržengė vien higienos ribas ir tapo savotiška kalba, kuri pasakoja apie lytį, statusą, seksualumą ir kūno idealus. Ir kaip pastebi mano labai mėgstama mados istorikė Valerie Steele, apatiniai erotikos kalba tampa ne tada, kai saugo kūną, o tada, kai pradeda jį puošti. Ir kai apatinės atsiranda šilkas, neriniai ir įvairūs siuvinėjimai, tai apatiniai iš sanitarinio daikto pamažu virsta netgi geismo objektu. Ir pasakojama, kad kurtizanės užsisakydavo prabangias apatines suknelės, kurių grožį matydavo tik išrinktieji, tai yra klientai. Ir būtent čia gimsta idėja, kad tai, kas slepiama po drabužiais, kartais gali būti kur kas įdomiau už tai, kas yra rodoma viešai. Na, o jeigu keliamės į apšvietos amžių, tai reikėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, 18 amžiuje įspūdingiausi mados siluetai buvo kuriami ne išorinių drabužių pagalba, bet būtent tuo, kas po tais drabužiais slėpėsi. Tai aukštuomenės moterų apranga buvo sudaryta iš daugybės sluoksnių. Tai įsivaizduokite apatinės lininės suknelės, tada standaus korseto atitikmuo, sijono karkasai ir dar plius keli apatiniai sijonai. Tai kitaip tariant, tai, kas šiandien muziejuose laikoma, pavyzdžiui, rokoko arba apšvietos laikų mada, iš tiesų pirmiausia buvo gausybės apatinių drabužių ir juos lydinčių konstrukcijų triumfas. Ir vienas įspūdingiausių apšvietos epochos išradimų buvo vadinamasis panie. Tai yra šoninis sijono karkasas, kuris neretai buvo gaminamas iš banginio ūsų arba kitų lankščių medžiagų. Ir jis išplėsdavo sijoną į šonus ir kartais netgi kitokių proporcijų, kad amžininkai juokaudavo apie moteris, kurios visok netelpa pro duris arba užima pusę salono. Tačiau būtent tai ir buvo esmė. Reikėjo parodyti statusą, turtą ir galimybę užimti daugiau tiek fizinis, tiek ir simbolinės erdvės. Ir paradoksalu, tačiau tuo metu, kai apšvietos filosofai kalbėjo apie mokslą, apie pažangą ir žmogaus protą, kasdienė higiena vis dar daugiausia buvo patikėta tekstiliai. Tai balta lininė apatinė suknelė išliko pagrindiniu švaros simboliu, o švarūs marškinių krašteliai prie kaklo arba rankogaliai buvo laikomi ne tik higienos, bet ir moralinio patikimumo ženklu. Apšvietos amžiaus kelkimės į 19-ąjį amžių, kai apatiniai drabužiai, na, jau tikrai pilnai tampa modernios higienos centru. Ir tai yra laikotarpis, na, tiesiog prisiminkime iš pamokų mokykloje. Plečiasi kanalizacijos tinklai, pinga medvilnė, masiškai gaminamas muilas, o medicinoje pirmą kartą atsiranda ir įsitvirtina mikrobų teorija.
Ir visą tai sustiprina įsitikinimą, kad būtent apatiniai drabužiai turi sugerti prakaitą ir nešvarumus ir kad dar jie turi saugoti brangesnius viršutinius drabužius. Ir švarūs balti apatiniai tampa ne tik higienos, bet ir netgi tam tikro moralinio charakterio ženklo. Ir Viktorijos eros moters garderobas buvo sudarytas iš daugybės sluoksnių, kaip ir seniau, tačiau šį kartą dar daugiau. Tai įsivaizduokit. Marškiniai, kelnaitės, korsetas, apatinis sijonas, karkasas ir tada viršutiniai drabužiai. Ir vienas netikėčiausių šio laikotarpio faktų yra tai, kad dauguma moteriškų apatinių kelnaičių tarp kojyje iš tiesų buvo atviros. Tai reiškia, nieko tenais nebuvo, ten žiojojo skylė. Ir šiandien tai gali atrodyti šiek tiek šokiruojančiai, tačiau anuomet toks sprendimas buvo laikomas praktišku ir higienišku, nes tiesiog palengvindavo kasdienį gyvenimą po daugybę drabužių sluoksnių. Ir kai kurie gydytojai netgi sakydavo, kad visiškai uždaros kelnaitės netgi yra mažiau sveikos. Ir tas atviras kelnaitės skatindavo dėvėti tiek menstruacijų metu, tiek ir iš principo kiekvieną dieną. Kas dar atsiranda šimtmečio eigoje, tai yra 19 amžiuje, tai atsiranda ir vienas svarbiausių funkcinių apatinių drabužių išradimų ir tai, kas angliškai yra vadama union suit. Tai yra vientisas kombinezonas, kuris eina nuo pat kaklo iki pat kulkšnių, kuris sujungia marškinių ir kelnių funkcijas. Ir moteris įvairių judėjimų, reformų judėjimų atstovė šitą union suit propagavo kaip patogesnį ir sveikesnį alternatyvą labai sudėtingai moterų apatinių drabužių sistemai, tačiau netrukus jis išplito tarp vyrų ir tapo labai populiarus tiek šalto klimato regionuose, tiek ir tarp vyrų, kurie, pavyzdžiui, persirengti sauliaisdavo šiek tiek rečiau, tai įsivaizduokite darbininkus arba kareivius. Ir nepaisant šitos visos technologinės pažangos, 19 amžiaus logika vis tiek išliko ganėtinai paprasta. Pirmiausia, yra skalbiama tai, kas liečia kūną, ir buvo netgi toks populiarus posakis, kuris sakydavo, kad vienus apatinius reikia dėvėti, kitus reikia padėti, o trečius reikia skalbti. Ir taip apatiniai tapo ne tik apsaugos ir komforto priemonė, bet ir socialinės reputacijos pagrindas. Reikėtų pasakyti, kad istoriškai apatiniai drabužiai didžiausią lūžį patyrė maždaug 19 amžiaus pabaigoje ir beprasidedant 20 amžiui, nes besibaigiant 19 amžiui tas klasikinis Viktorijos eros korsetas na, irgi pasiekia tam tikrą kritinį tašką, nes spaudoje ir medicinos leidiniuose vis dažniau yra kalbama apie vadinamąją tokią tight lacing, tai yra labai tokio tampraus suveržimo madą, tai yra sąmoninga liemens veržimą iki tokios mažos apimties, kuri kartais siekdavo vos 40 cm. Tai įsivaizduokite, kad apsirengėte korsetą, net jeigu esate labai liekna moteris, ir jį suveržėte taip smarkiai, kad jūsų liemuo tesiekia 40 cm. Kur ten talpa organai, man asmeniškai yra labai sunku įsivaizduoti. Ir anatominiai traktatai ir karikatūros vaizduodavo va, suspaustus vidaus organus, deformuotus šonkaulius ir salonuose alpstančias damas. Nors aišku, reali daugumos moterų kasdienybė dažnai būdavo gerokai nuosaikesnė, bet na, mes jau kalbame apie tas tikras mados aukas, dažnai tiesioginė prasme. Ir tuo pačiu metu stiprėja reformų judėjimai. Tai nuo racionalios aprangos draugijų iki vegetarų, natūralios medicinos šalininkų, ir higienos reformatorių ratų, kurie iš viso tiesiog ragino korsetus keisti minkštesniais, mažiau standžiais drabužiais arba apskritai atsisakyti to stipraus liemens suveržimo. Nors korsetas tebėra tam tikra socialinė norma, bet reikia pasakyti, kad jis jau tampa ideologinių diskusijų objektu ir simbolizuoja platesnius debatus apie tai, kas yra sveika moteriška ir iš viso socialiai priimtina. 1914 metais New Yorko aukštuomenės atstovė Mary Phelps Jacob, kuri geriau vėliau buvo žinoma kaip Caress Crosby, žengė tokį žingsnį, kuris dažnai yra laikomas modernios liemenėlės istorijos pradžia. Šita moteris tiesiog buvo pavargusi nuo banginio ūsai sutvirtinto korseto, kuris buvo matomas pamadinga vakarinė suknelė, tai ji tiesiog iš dviejų šilkinių nosinaičių rožinio kaspino pasisiuva labai lengvą lankščią konstrukciją, kurią pavadina backless brassier. Na tai iš principo šis laikais tai verstusi kaip ir kaip į nugarinės dalies neturinčią liemenėlę. Netrukus įgauna JAV patentą ir nors šitas modelis pirmiausia buvo kuriamas kaip vakarinių suknelių problemai spręsti skirtas drabužis, ji įtvirtino naują idėją, kad krūtinės atrama ir formavimas gali būti atskirti nuo liemens kontrolės, nes anksčiau korsetas iš principo veikdavo tiek kaip liemenėlė, tiek ir kaip liemenį suspaudžiantis drabužis. Ir labai paradoksalu yra tai, kad pati Crosby iš savo išradimo imperijos nesusikūrė.
savo gautą patentą ji pardavė kompanijai, kuri vadinasi Warner Brothers Corset Company už 1,5

0: tūkstančio dolerių, o šita bendrovė per kelis dešimtmečius iš naujosios liemenėlių rinkos susikrovė milijonus. Taigi, praleistas verslo šansas. Kas istorijoje vyksta toliau? Tai pirmasis pasaulinis karas korseto nuosmukį dar labiau paspartina, nes Jungtinių valstijų valdžia netgi ragina moteris atsisakyti plieniniais elementais sutvirtintų korsetų, kad metalas galėtų būti panaudotas karo pramonėje. Pagal vieną to meto skaičiavimą, taip sutaupyto plieno būtų pakakę keliems karo laivams pastatyti, tai įsivaizduokite, kad plieno strypai iš principo buvo kiekvienos moters spintoje. Tuo pat metu moterims masiškai įsiliejus į gamyklas, tarnybas ir įvairias profesijas, ta daugia pakopė korseto, krinolino ir sunkių sijonų sistema tapo ne tik kad nepatogi, bet ir tiesiog labai nepraktiška. Ir vis didesnį populiarumą įgijo lengvesni ir elastingesni apatiniai ir visiškai atskirai segima liemenėlė, o trečiojo dešimtmečio flapper karta šitą transformaciją paverčia visiškai naujų estetinių idealų. Tai reiškia, jaunos moteris renkasi iš tiesų tokį paprasta berniukiška silueta, planas muslino arba šilko suknelės ir liemenėlės, o šios turėjo nepabrėžti, bet sąmoningai suplokštinti krūtinę. Reikėtų pasakyti, kad palaipsniu pradeda keistis ir apatinės kelnaitės, kurios anksčiau buvo ilgos, tarpukoje atviros ir platėjančios, tai šiuo metu kas atsitiko, tai jos tiesiog tapo vadinamosiomis sneakers kelnaitėmis, kurios buvo trumpesnės ir gerokai patogesnės. Reikėtų sakyti, kad šitas procesas vyko labai palaipsniui, nes 19 amžiaus pabaigoje daugelis moterų vis dar dėvėjo atviras kelnaitės, tačiau 20 amžiaus pradžioje populiarėjant sportui, moterims mokantis važinėti dviračiais, šokant ir tiesiog iš principo aktyvėjant gyvenimo būdai, uždaros kelnaitės buvo tiesiog laikomos patogesnėmis ir, na, paprastai tariant, kuklesnėmis. Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje madingomis tapo vadinamosios tap pants, tai yra plačio šilkinių šortukų tipo kelnaitės, kurios buvo dėvimos ne tik kaip apatiniai drabužiai, bet kaip ir miego arba netgi pajūrio aprangos dalis. Ir reikėtų sakyti, kad būtent taip moteriški apatiniai perina nuo ilgos, sluoksniuotos ir labai gremėziškos konstrukcijos prie tokio trumpesnio, lengvesnio judėjimo skatinančio silueto. Na, o kas vyksta vyriško apatinių drabužių industrijoje, tai irgi šiokia tokia evoliucija prasideda, nes nors įvyksta šiek tiek mažiau dramatiškai, tačiau irgi yra reikšminga, nes 20 amžiaus pradžioje vyrai vis dar dėvi, galima sakyti, trijų dalių kostiumus, o marškiniai iš esmės vis dar buvo tebelaikomi apatinių drabužių, nes ant jų reikėjo dėvėti liemenį ir švarką, o apykaklės ir rankogaliai dažnai buvo nuimami ir krakmolijami visiškai atskirai, kas iš principo leisdavo juos labai dažnai keisti ir palaikyti tą švaros įspūdį. Ką vyrai dėvėjo po kostiumu, tai tą mano anksčiau minėtą union suit arba kombinezoną, arba pradėjo dėvėti dviejų dalių komplektus, tai yra apatinius marškinėlius ir tada ilgas vilnonės arba medvilinės apatinės kelnes, kurias kartais papildydavo petnešomis arba specialiais dirželiais. Ir tik jau įsibėgėjus 20 amžiui, ypač Jungtinėse valstijose, darbininkai pradėjo perkirpti tą kombinezoną union suit'ės juosmenį, nes vientisas drabužis, ypač karštesniame klimate, tampa pernelyg nepatogus ir vat įdomus labai faktas, kad iš viršutinės dalies ilgainiui išsivystė trumparankoviai marškinėliai, o iš apatinės dalies atskiri apatiniai šortai. Ir kas buvo dar visai įdomu, tai kad 1935-aisiais, tai yra tarpukariu, Čikagos universalinėje parduotuvėje pasirodė nauji vyriški apatiniai, tai galima sakyti pirmos modernios vyriškos trumpikės, ir jų kūrėjas Arturas Kneibleris suprojektavo patį pirmą istorijoje modelį, kuris priekyje turėjo į ilgosios raidės, na, Y formos priekinę angą, kuri tiek ir suteikė atramą, tiek ir leidžia patogiau judėti. Ir nepaisant tą dieną siautusios pūgos, parduotuvėje buvo parduoti tūkstančiai porų. Ir vartotojai iš karto susižavė idėja, kad apatiniai gali būti ne tik kompaktiški, bet ir prigludę prie kūno ir plus vizualiai labai labai patrauklus, nes išryškina viską, ką vyrai norėjo išryškinti. Ir reikėtų pasakyti, kad per kelerius metus būtent tokie apatiniai visiškai išstumė ilgas apatinės kelnes kaip standartinį vyrišką apatinį drabužį, o ta Y formos konstrukcija tampa tokia atpažįstama, kad kai kuriuose šalyse pats modelis ilgainiui iki šiol tapo tiesiog vadinamas Y fronts, tai yra Y priekio apatiniai drabužiai.
1: Tendencingai.
0: Na, o manau, kad dabar prasidės tokia kaip ir turbūt įdomioji dalis, nes jau pradėsime kalbėti apie 20 amžiaus vidurį, kai apatiniai drabužiai jau galutinai palieka tą nematomos higienos zoną ir tampa seksualumo industrijos dalimi. Tai reikėtų pasakyti, kad tarpukarių kino studijos ir žurnalai supranta, kad kūno forma parduoda neprasčiau nei siužetas, todėl vis daugiau dėmesio yra skiriama ne kostiumui, o tam, kas po to kostiumu slepiasi. Apatiniai drabužiai tampa savotiška scenografija, kuri yra slepiama po plonu audiniu, o pin-up stiliaus plakatuose ir reklaminėse fotografijose svarbiausia dažnai būna ne liemenėlė ir diržas, bet tai, koks siluetas yra sukuriamas jų pagalba. Tai įsivaizduokit šlaunų liniją, krūtinės projekciją į priekį ir labai toks sklandus liemens perėjimas į klubus. Ir tuo metu kasdienių moters garderobo elementu tampa tai, kas angliškai yra vadinama girdle. Tai yra elastinė juosta ir, galima sakyti, toks modernus korseto įpėdinis. Ir skirtingai negu klasikinis korsetas, šita liemens juosta yra skirta ne tiek liemeniui veržti, kiek pilvui ir klubams glotninti. Ir 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose atsiradus naujoms elastinėms medžiagoms, pagrinde tokioms kaip latex, nepainiokite su lateksu, o lateksas buvo tokia guma su dvipusiu tempimu, tai būtent tokių inovacijų pagalba tampa įmanoma gaminti minkštesnius ir judesių nevaržančius diržus, kurie vis dar formuoja kūną, tačiau nebeturi plieninių karkasų. Ir reklamose, kai buvo tokios juostos reklamuojamos, tai buvo žadama, kad moteris galės šokti, žaisti tenis arba netgi lenktis golfo aikštynę taip pat laisvai, kaip ir tokio drabužio nedėvėdama. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo labai patraukli žinutė kartai, kuri nebenori rinktis tarp grožio ir mobilumo, tačiau vis tik reikėtų pasakyti, kad tokia liemens ir klubų juosta vis tik išlieka labai disciplinuojanti, nes jis lopina vadinamąjį minkštą kūno judėjimą, kurį visuomenė tuo metu vis tiek laikė pernelyg seksualiu net ir jaunoms merginoms. Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu pin-up kultūra patinius paverčia ir erotikos, ir moralės palaikymo priemonę. Kareivių spintelėse kabėjo įvairios nuotraukos, kuriuose moteris pozavo su liemenėlėmis, tais elastiniais diržais, prisegamomis kojinėmis ir aukštų liemenių pasiutomis kelnaitėmis, o kartais tik jau su pačiu apatiniu sluoksniu. Ir tokie vaizdai buvo suvokiami kaip savotiška moralės injekcija fronte tarnaujantiems vyrams. Kartu jie normalizavo mintį, kad apatiniai drabužiai gali būti savarankiški erotiniai objektai, kurie yra verti viešo žvilgsnio, net jeigu formaliai tas žvilgsnis ir apsiribojo kareivio spintelę. Ir reikėtų pasakyti, kad ne viena būsima Holivudo žvaigždė, tai nuo pin-up modelių iki vadinamųjų sweater girls tipo aktorių, savo karjerą pradėjo būtent apatinių reklamoje ir tapo labai greitai atpažįstamos visuotiniu mastu. Toks vienas įdomesnių, galbūt apatinių drabužių istorijos momentų yra 4-ojo dešimtmečio pabaiga ir 5-ojo dešimtmečio pradžia, kai prasidėjo vadinamosios bullet bra era. Ir tai yra kūgio formos liemenėlė su labai standžiais, spiraliniu arba koncentriniu diksniu suformuotais kaušeliais ir jos buvo kūriamos siekiant maksimalios krūtinės projekcijos į priekį. Ir reikėjo pasakyti, kad krūtinė čia nebebuvo tiesiog prilaikoma, nes ji buvo paverčiama tokiu geometrišku smailiu objektu, kurio kontūras turi būti labai aiškiai matomas net ir po tokiu storu megztiniu. Ir reikėtų pasakyti, kad garsios to meto liemenėlės kūrė siluetą, kurios siekė to meto vadinamosios sweater girls, tai yra Lara Turner, Marilyn Monroe, Jane Mansfield ir kitos pin-up kultūros ikonos, kurios dažnai buvo fotografuojamos dėvint labai aptemptus megztinius su labai ryškiai matomu smailėjančiu krūtinės kontūru. Ir tuo metu formuojantis diržai ir ilgos kelnaitės su prisegamomis kojinėmis sukuria tokią vientisą konstrukciją, kuri modeliuoja figūrą nuo krūtinės iki pat kelių. Ir 5-ojo dešimtmečio reklamos labai aiškiai deklaruoja, kad idealus moters kūnas turi būti kriaušios formos, tai yra su ryškiais pažymėtų liemeniu, pilnesniais klubais ir labai aukštai pakelta smailė krūtinė. Ir šį siluetą turėjo sukurti ne genetika, o būtent apatiniai drabužiai. Ir galima sakyti, kad ta mano minėta liemens juos juosta tampa savotišku technologiniu mazgu, prie kurio yra tvirtinamos kojinės, ant kurio remiasi aptemptos pieštuko formos suknelės ir kuris užtikrina, kad drabužis kristų būtent taip, kaip numatė dizaineris. Reikia pasakyti, kad be tos liemens juostos net ir pati brangiausia suknelė galėjo atrodyti šiek tiek netvarkinga. Ir reikėtų pasakyti, kad skirtingai negu ankstesniais šimtmečiais 20 amžiaus vidurio apatiniai pirmiausia projektuojami ne higienai ar ne apsaugai nuo šalčio,

pačio, o būtent kamerai ir žvilgsniui. Krūtinės kūgio kampas, kojinių siūlės vieta ar liemens linijos glotnumas apskaičiuojami taip, kad kuo efektingiau atrodytų fotografijoje arba kino kadre, net jeigu tai reiškia ribotesnį judėjimą arba mažesnį komfortą kasdienybėje. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent taip gimsta apatinis drabužis kaip masinės vaizduotės produktas – seksualizuotas, pramoninis, ideologiškai įkrautas ir kartu tapęs tuo nematomu pagrindu, be kurio šiandien sunkiai įsivaizduotume klasikinį 20 amžiaus moters siluetą. Na, kad jau kalbame apie 20 amžių, iš tiesų yra neįmanoma nepakalbėti ir apie kylančią feminizmo bangą, nes 6 dešimtmečio pabaigoje ir 7 dešimtmetyje liemenėlės atsiduria pačiame kultūrinių diskusijų centre. Vieniems liemenėlė yra moderni atramos priemonė ir moterų emancipacijos simbolis, nes liemenėlė lengva užsisekti pačiai ir jausti su ja laisvai. Tačiau kitiems liemenėlė yra savotiškas minkštasis korsetas, kuris perėmė kūno disciplinavimo funkciją iš ankstesnių epochų. Ir antrosios feminizmo bangos autorės ir aktyvistės pradeda kelti tokį labai paprastą klausimą. Ar moteris dėvi liemenėles todėl, kad pačios to nori, ar dėl to, kad visuomenė sunkiai priima natūraliai judančią ir visiškai neidealizuotą krūtinę? Tai reikėtų pasakyti, kad 60-ųjų moterų žurnaluose greta liemenėlių reklamų, kurios žadėjo jaunatvišką arba taisyklingą siluetą, vis dažniau pasirodydavo straipsnėje apie kontracepciją, ekonominį savarankiškumą ir įvairias profesinės galimybės. Reikia pasakyti, kad čia toks dvigubas modernybės choras formuojasi. Vienas balsas kalba apie laisvę, o kitas apie naujas kūno kontrolės formas. Reikėtų pasakyti, kad būtent šitu metu vis dažniau pasigirsta kritika liemenėlį kaip pelningai prekiai ir kaip griežtam lyties žymekliui, nes krūtų forma, dydis ir net spenelių nematomumas staiga tampa reguliuojamos kapitalizmo ir patriarchato normos. Ir kritikai sakė, kad liemenėlė išrikiuoja moterų kūnus pagal parduodamus didžiusius ir standartus, o ne atvirkščiai, kad industrija nesitaiko prie kūno, o kūnai turi taikytis prie to, kas yra lentynuose. Na, galima pasakyti, kad šitas standartizavimas visiškai nepasikeitė iki pačių dienų. Ir visame šitame liemenėlių diskurse esminis įvykis įvyko 68 metais, kai Atlantic City'e buvo surengtas Miss America konkursas ir paskui tą konkursą lydėjo protestas ir reikėtų pasakyti, tas protestas buvo vienas garsiausių feministinio judėjimo simbolių, nors vėliau jo istorija dažnai yra painiojama su mitu. Tai New York radikaliųjų moterų grupė organizavo protestą prieš grožio konkursą ir kritikavo šitą konkursą kaip moterų objektifikacijos formą. Ir reikėtų pasakyti, kad tuo metu į simbolinę laisvės šiukšliadėžę buvo metamos liemenėlės, formuojantis diržai, aukštakulniai, kosmetikos priemonės ir netgi dulkių siurblių maišai. Tai yra daiktai, kurie aktyvisčio akimis simbolizavo moterims primestus vaidmenis. Ir nors niekas nebuvo deginama, žiniasklaida greitai sukūrė liemenėlių deginimo mitą. Ir reikėtų pasakyti, kad jis prigijo taip stipriai, kad iki šiol dažnai klaidingai manoma, jog feministės masiškai degino apatinius, nors iš tiesų protesto esmė buvo visai kita. Parodyti, kad netoks kasdienis daiktas kaip liemenėlė irgi gali būti politinių diskusijų objektas. Kas dar to pačiu metu formuojasi, tai labai tokia nauja nematomas liemenėlės estetika, nes atsiranda skaidrus dirželiai. Aš aišku dažnai labai jokauju, kad skaidrus dirželiai toli gražu nėra skaidrus, nes kaip tik savo neva nematomumu atkreipia dėmesį. Taip pat atsiranda lygesni kaušeliai, besiūlės konstrukcijas ir visokie papildomi paminkštinimai, kurie skirti ne tik formuoti krūtinę, bet ir maskuoti spenelius. Ir 7 ir 8 dešimtmečių reklamos vis dažniau siūlo tas vadinamasis no show liemenėles ir yra žadama, kad po marškinėlių jis niekas neišryškės, neprasišvies ir nesusidarys nepageidaujimų kontūrų. Kitaip tariant, krūtinė turėjo atrodyti tvarkinga, glotni ir sukontroliuota. Tačiau labai paradoksalu, kad to pačiu metu feministės kritikuoja liemenėles kaip disciplinavimo priemonės, pramonė investuoja milžiniškus išteklius į naujas putas, elastanus ir konstrukcinius sprendimus, o visa tai leido dar efektyviau paslėpti įvairius natūralius kūno nelygumus. Įdomus dar visai pokytis vyko 7 dešimtmetyje, kai Jungtinėse valstijose buvo priimtas įstatymo papildymas, kuris draudė lyčių diskriminaciją švietime ir sporte, o tai labai tyliai sukūrė prielaidas vienai svarbiausio apatinių revoliucijų. Per kelis dešimtmečius mergaičių ir moterų dalyvavimas sporte išaugo netgi kelis kartus, nes moteris

masiškai pradėjo bėgti, žaisti krepšinį, futbolą, tenisą ir užsiminėti lengvąją atletiką. Ir netrukus paaiškėjo, kad tradicinės liemenėlės, kurios buvo sukurtos kasdieniam gyvenimui, yra absoliučiai nepritaikytos kasdieniam judėjimui. Ir manau, kad jeigu jūs kiekvieną dieną nešiojate liemenėlę ir sportuojate, tai turbūt puikiai žinote, jog, na, skirtingoms veikloms reikia skirtingų drabužių. Ir kas atsitinka, tai kad jeigu sportuojant dėvi tradicinę liemenėlę, tai jinai dažnai trina, juda kartu su krūtine, kaupia drėgmę, o petnešėlės pradeda spausti pečius. Ir tas spartus moterų sporto augimas atskleidžia, kad apatinė industrija visiškai nekreipia dėmesio į aktyviai sportuojančios moters kūno poreikius. Ir 77 metais Vermonte gyvenusi Lina Lindahl kartu su savo seserimi dizainerė Polly nusprendžia šitą problemą spręsti praktiškai. Ir įkvėpimo jo semėsi iš vyrų sportinio inventoriaus, tai vadinamųjų jockstrap tipo atraminių diržų. Ir pasiėmusios du tokius vyriškus diržus ir susiuvusios jos kryžmai, jos sukuria pirmąjį sportinės liemenėlės prototipą. O koks yra rezultatas? Tai šita liemenėlė prilaiko krūtinę, tačiau jos nespaudžia, o nugaroje petnešėlės yra sukryžiuotos, jos yra plačios ir jos sumažina krūtų judėjimą ir kartu leidžia visiškai laisvai judėti rankoms. Ir pirmieji tokie modeliai buvo parduodami tiesiai iš šitų pirmųjų kūrėjų namų, tačiau netrukus sporto parduotuvės ir universitetų komandos pradeda užsisakyti tokias liemenėlės labai dideliais kiekiais, o rinka labai greitai parodo, kad tokio gaminio poreikis buvo tiesiog didžiulis. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos sportinio apatinių revoliucijos pagrindas yra naujos kartos elastiniai pluoštai. Tai yra mums visiems puikiai žinomi elastanas, laikra ir įvairūs labai tamprus trikotažai. Ir jie 7 ir 8 dešimtmetyje ne tik pinga, bet ir tampa tokia standartinė sportinės aprangos dalimi, todėl natūraliai persikelia ir į apatinių drabužių pasaulį. Ir sportinės liemenėlės pamažu evoliucionuoja nuo tokių kompresinių topų iki labai sudėtingų konstrukcijų, kuriuose kiekviena krūtis yra prilaikoma atskirai, o audinyje integruotos tinklinės zonos padeda reguliuoti drėgmę ir temperatūrą. Ir jeigu sportuojate, turbūt puikiai žinote, apie ką kalbu, nes, na, tam tikri skirtingi sluoksniai sportinės liemenėlės iš tiesų suteikia tikrai labai daug patogumų ir tiesiog padeda natūraliai atsivėsinti. Tai reikėtų pasakyti, kad pirmą kartą istorijoje krūtinės atramos sistema yra pirmiausia kuriama biomechanikai, o ne kažkokiam vizualiniam efektui. Tai ką tas 8-asis dešimtmetis reiškia? Tai reiškia tiesiog visiškai du skirtingus judėjimus. Tai pirmas judėjimas yra moterys, kurios sąmoningai atsisako liemenėlės kaip protesto prieš tokį normatyvinį kūno formavimą, tačiau kitoje pusėje išlieka stipriai struktūruotos ir formuojančios liemenėlės, kurias labai aktyviai reklamuoja mados ir kino industrija. Tai reikėtų pasakyti, kad atsiranda pagaliau pasirinkimas, ką galima dėvėti ir ko galima nedėvėti. Na, jeigu žengėme į šiuolaikinį amžių, tai verta pakalbėti apie mados namus Calvin Klein ir naują matomų apatinių erą. Tai reikėtų pasakyti, kad 8 ir 9 dešimtmečiais Calvin Klein pakeitė apatinių drabužių istoriją, atlikdami labai paprastą, bet revoliucingą žingsnį. Tai yra, prekės ženklo logotipas buvo perkeltas ant elastinės juostos ir tapo matomas. Jeigu kito laiko prekių ženklai slėpėsi vidinėse apatinių etiketėse, tai CK logotipas ant juosmens tapo statuso, skonio ir netgi priklausimo globaliai popkultūrai simboliu. Ir šią kryptį lydėjo iš tiesų ir labai daug provokuojančių reklamų, nes pradžioje 80-aisiais Calvin Klein reklamai nusifilmavo Brooke Shields, o 92-aisiais pasirodė Marko Wolbergo ir Kate Moss fotosesija, kuri pavertė apatinius labai geidžiamų mados objektų ir tiesiog įtvirtino idėją, kad vyriški apatiniai gali būti tokie pat kultiniai kaip džinsai arba kvepalai. Ir vienu svarbiausiu šios eros produktu tapo nauji vyriški apatiniai vadinami boxer briefs. Tai yra hibridas tarp laisvų šortų ir prigludusių trumpikių. Ir reikėtų pasakyti, kad Calvin Klein šitą hibridą pristatė kaip modernų, sportišką ir labai seksualų variantą, kuris ne tik suteikė komforto, bet ir vizualiai formavo kūną. Ir aišku, fotografijose jis natūraliai atrodė efektingiau negu tradiciniai modeliai, todėl labai greitai tapo naujų vyriškų apatinių standartu.
tuo pačiu metu išpopuliarėjo ir virš džinsų matoma apatinė juosta. Ir šitą tendenciją skatino hiphopo ir streetwear kultūros, nes reperiai ir sportininkai sąmoningai dėvėjo žemai nuleistas kelnes, kad logotipas būtų matomas. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo ir šiokia tokia provokacija prieš nuostatą, kad apatiniai turi likti privatus ir sykiu būdas demonstruoti savo socialinį statusą. Ir reikėtų sakyti, kad tuo pačiu metu gerokai plėtėsi ir erotikos samprata, nes vyriški apatiniai tapo labai svarbia gėjų kultūra.

įkvėptą šiek tiek androginišką estetiką, kurioje erotiką kūrė ne dekoras, o santykis tarp kūno ir audinio. Ir reikėtų pasakyti, kad tai irgi labai gerai atspindėjo 10-ojo dešimtmečio mados minimalizmą, nes jeigu išoriniai drabužiai tampa labai paprastų formų, labai grynų audinių ir labai neutralių spalvų, lygiai tas pats persikelia ir į apatinių drabužių dizaino estetiką. Ir reikėtų pasakyti, kad komercinė prasme Calvinas Kleinas iš esmės pakeitė apatinių drabužių verslą, nes 82-aisiais pasirodžiusi pirma vyriško apatinių kolekcija universalinėje parduotuvėje Bloomingdale's per savaitę sugeneravo apie 65 tūkstančius JAV dolerių pajamų ir taip parodė, kad vartotojai yra pasirengę mokėti dizainerio drabužio kainą už anksčiau nematomą daiktą. Ir iki pat 21 amžiaus pradžios Calvin Klein apatinių segmentas jau buvo vertinamas milijardais dolerių, o logotipinės juostos strategija, galima sakyti, kad perėmė visą industriją. Vėliau, kas atsitiko, tai vėliau šitą pačią strategiją pratęsė ir socialinių tinklų era su Mike Calvin's kampanija, tačiau esmė liko lygiai ta pati. Logotipas turėjo tapti pačia matomiausia apatinių drabužių dalimi. Na, kas vyksta jau 21-ame amžiuje, tai reikėtų pasakyti, kad šio amžiaus pradžioje atsiranda vadinamoji shapewear kategorija. Tai nuo kūno formuojančių trumpikių iki viso kūno apgaubiančių bodžių. Ir šita kategorija užima poziciją, kuri labai paradoksaliai grąžina mus prie senosios korseto logikos, tik perteiktos visiškai naujų rinkodarinių žodynų. Kompresiniai audiniai, skirtingo tankio zonos ir besiūlios konstrukcijos žada tokius dalykus kaip glotnios linijos, apglėbimas ir komfortas, tačiau kartu sprendžia tą pačią seną problemą. Na, problemą norėčiau pasakyti kabutėse. Tai yra kaip paslėpti pilvą, klubus arba šlaunų nelygumus po plonu audiniu. Ir šiuolaikinis formuojantis diržas ar bodis kūną veikia kiek kitaip negu korsetas. Labiau horizontaliai negu vertikaliai, tačiau tikslas išlieka panašus. Tai yra pritaikyti kūną prie vyraujančio silueto idealo. Ir reikėtų pasakyti, kad turbūt esminės shapewear kategorijos lūžis įvyko maždaug 2019 metais, kai Kim Kardashian pristatė savo prekės ženklą Skims, kuris shapewear kategoriją pavertė maždaug 4 milijardų JAV dolerių vertės verslu ir kartu tapo šiuolaikinių kultūrinių paradoksų veidrodžiu. Ir pirminis pavadinimas kimono sulaukė labai stiprios kritikos dėl kultūrinės apropriacijos, todėl buvo labai greitai pakeistas į Skims. Ir šita istorija labai puikiai parodo, kaip jautriai šiandien vertinami ryšiai tarp mados kultūros ir politikos, nes, kaip žinia, dėl pavadinimo kimono tikrai labiausiai supyko japonai. Ir reikėtų pasakyti, kad oficialioje prekės ženklo istorijoje yra teigiama, kad pati Kim Kardashian daugelį metų karpydavo ir dažydavo parduotuvėse nusipirktus gaminius, nes siekdavo jos priderinti prie savo odos tono ir prie drabužių iškirpimų, todėl jinai nusprendė sukurti liniją, kuri iš karto siūlytų labai platų dydžių ir atspalvių pasirinkimą nuo XXS iki 5XL bei 9 skirtingus odos atspalvio tonus. Skims ir panašus prekių ženklai formuojančius apatinius šiandien parduoda ne kaip kūno maskavimo priemonę, o kaip solution wear, tai yra sprendimą konkrečioms aprangos problemoms. Šortai su viena ilgesne klešne aukštais keltoms suknelėms, bodžiai su įvairių gilių iškirptėmis, formuojantis modeliai be petnešėlio arba su gilia V iškirpte. Visa tai yra technologiniai atsakymai į vis sudėtingesnius šiuolaikinės mados siluetus. Marketingo kalba kaip tik pabrėžia moterų įgalinimą. Tai reiškia, kad shapewear nekontroliuoja moterių, o moteris kontroliuoja shapewear ir tai, kaip nori atrodyti. Tačiau faktas, kad šitie drabužiai vis dar skirti kūnui sutvarkyti, tikrai niekur nedingsta, nes kūnas pats yra savaime pateikiamas kaip problema, kurią reikia kažkaip spręsti. Tačiau tuo pat metu stiprėja kūno pozityvumo ir kūno neutralumo judėjimai, kurie kvestionuoja pačią idėją, kad kūną apskritai reikia koreguoti arba slėpti. Socialiniuose tinkluose daugėja vaizdų, kuriuose yra matomas pilvas, rodomas celiulitas, šlaunys arba tiesiog nepakietinti speneliai. Ir tokiuose kontekstuose apatiniai drabužiai dažnai būna minkšti, be lankelių ir pamušalų ir labiau primenantis galbūt netgi kažkokius sportinius topus arba braletės tipo lemenėles negu konstrukcinės kūno formavimo sistemas. Ir pasirinkimas sąmoningai nedėvėti liemenėlės vėlgi gali tapti politiniu gestu, tačiau šį kartą dažniau kaip kasdienę praktiką, o ne kaip protesto forma. Ir galima sakyti, kad taip šiuolaikinėje kultūroje formuojasi vizualinė

įtampą tarp glotnaus ir šeipui ar pagalbos sukurto kūno ir neglotnaus, bet laisvo kūno, kuriame apatiniai galbūt nebėra būtinas sluoksnis. Ir kalbant apie apatinius, vis dėlto natūraliai kyla klausimas. Tai kas apskritai nusprendžia, koks kūnas yra laikomas gražiu? Vienas didžiausių apatinių reklamos paradoksų yra tas, kad ta reklama labai retai parduoda patį drabužį, nes dažniausiai yra parduodamas būtent tam tikras kūno idealas. Ir nuo pat 20 amžiaus vidurio iki šių dienų apatiniai yra reklamuojami kaip seksualumo technologija. Tai yra priemonė tapti geidžiamam, patraukliam ir vertinamam. Ir feministinės medijų tyrėjos nekart atkreipė dėmesį, kad tokiose reklamose kūnas yra rodomas kaip objektas. Tai yra kamera sustoja ties liemeniu, krūtimis arba sėdmenimis, o žmogus pamažu išleidžia vietą jo kūno fragmentams. Problema yra ta, kad šitie vaizdiniai veikia ne tik reklamos plakatuose, nes psichologiniai tyrimai rodo, kad nuolatinis susidūrimas su tokiais idealizuotais kūnais skatina savi objektivizaciją. Tai yra žmonės pradeda vertinti save tarsi iš šalies, nuolat lygindami savo išvaizdą su matomais idealais. Ir galima pasakyti, kad kūnas tampa objektu, kurį reikia tobulinti, koreguoti ir prižiūrėti. Ir kaip yra pastebėjusi reklamos kritikė Jean Kilburn, grožio industrija dažnai siunčia tą pačią žinutę. Problema egzistuoja tik tol, kol nenusipirksite tinkamo produkto. Tai jeigu 20-ame amžiuje idealų kūną daugiausia matydavome žurnalų puslapiuose arba reklaminiuose stenduose, tai šiandien jis nuolat gyvena mūsų telefonuose. Socialiniai tinklai visiškai ištrynė ribą tarp reklamos ir kasdienybės, nes modeliai, influenceriai ir paprasti vartotojai naudoja tuos pačius filtrus, tas pačias pozas ir dažnai reklamuoja tuos pačius produktus. Ir tyrėjai netgi kalba apie instagraminį veidą arba instagraminį kūną, tai yra tam tikrus standartizuotus grožio modelius, kurie yra nuolat kartojami skaitmeninėje erdvėje ir tiesiog tampa naujų grožio talonu. Ir reikėtų pasakyti, kad pastaraisiais metais industrija tikrai bando keistis, nes reklamose atsiranda daugiau amžiaus, dydžių, odos atspalvių ir tapatybių įvairovės, tačiau tyrėjai primena, kad vieni vairesni kūnai nebūtinai tokią žinutę ir reiškia. Jeigu pagrindinis dėmesys vis dar skiriamas tam, kaip žmogus atrodo, o ne tam, ką jis veikia ar ką jis jaučia, tai keičiasi tik reprezentacijos paviršius, bet toli gražu ne pati sistema. Todėl ginčiai dėl apatinių drabužių reklamos dažniausiai būna ne apie apatinius. Jie yra apie tai, kas turi teisę būti matomas, geidžiamas ir galų gale laikomas normaliu kūnu viešoje erdvėje. Na, kadangi apžvelgiame tokią plačią apatinių drabužių istoriją, turbūt natūraliai kyla klausimas, tai kokia bus apatinių drabužių ateitis. Tai reikėtų sakyti, kad dabar rinkoje vis svarbesnė vieta užima jau unisex arba gender neutral kryptis ir tokie gaminiai tiesiog atsisako tradicinio skirstimo į jam ir jai skirtus modelius ir tiesiog minkštos liemenėlės, platų šortų tipo apatiniai ir neutralios spalvos yra kuriamos jau ne konkrečiom lytim, bet tiesiog skirtingiems kūnams ir apatiniai drabužiai tampa erdvė eksperimentuoti su savo tapatybe, neprisirišant prie jokių griežtų moteriškumo arba vyriškumo kategorijų. Ir kartu natūraliai turbūt stiprėja ir tvarumo klausimas, nes vis daugiau dėmesio yra skiriama mikropluoštų taršai, sintetinių medžiagų perdirbimui ir ilgamžiškumui. Ir greta greitosios mados formuojasi vadinamasis lėtų apatinių judėjimas, kuris skatina rinktis ilgaamžius, taisomus ir perdirbamus gaminius iš, tarkime, šilko, medvilnės arba lino. Reikėtų pasakyti, kad technologijos taip pat plečia apatinių drabužių galimybes, nes rinkose jau egzistuoja menstruaciniai apatiniai, išmanūs audiniai ir net biometrija sekantys sensoriai, kurie yra integruoti į liemenėles. Todėl šiandien apatinių ateitį formuoja ne vien tik mada, bet ir technologijos, politika, ekologija bei sveikatos priežiūra. Na, o ką dėvite šiandien jūs, galbūt toli gražu neprimins to, ką dėvėsite po 10 arba 15 metų. Taigi šiandien apie apatinių drabužių istoriją būtų tiek. Kitą savaitę sugrįšiu su pasakojimu apie kitą drabužį, kuriuos mes visi turime savo spintose ir noriu priminti, jog laidą ruošiau bei vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Na, o visus tendencingai epizodus bei visus vasaros ciklo epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rytų Prancūzijoje sudužo lėktuvas, kurio skrido šuolių parašiutų instruktoriai bei mokiniai. Žuvo 5 instruktoriai, 5 mokiniai bei pilotas. Tiesiogiai kalbuosi su LRT radio bendradarbe Prancūzijoje, Goda Klimavičiūtė. Goda, kokia naujausia informacija apie nelaimę?
2: Sveiki, tai kaip teigia buvęs civilinės aviacijos tyrimų biuro vadovas, lėktuvas nukrito netrukus po pakilimo. Tai buvo nedidelis lėktuvas, skirtas parašiutininkų skrydžiams. Ir jeigu lėktuvas nukrenta iškart po pakilimo, įgula turi labai mažai laiko reaguoti ir tokiame aukštyje dažniausiai neįmanoma saugiai sugrįžti į aerodromą. Taigi žuvo visi 11 žmonių, kurie skrido lėktuve, kol kas tapatybės oficialiai nepaskelbtos. Ir nežinoma avarijos priežastis. Tyrėjai aiškinasi, kodėl lėktuvas netrukus po pakilimo staiga prarado kontrolę ir beveik vertikaliai nukrito. Ir bus aiškinamas, ar įvyko variklio gedimas, valdymo sistemos gedimas ar kita techninė avarija.
1: Dėkui, kalbėjome su LRT radio bendradarbe Prancūzijoje, Goda Klimavičiūtė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas skelbė, kad pastarąją savaitę Europoje užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių susijusių su rekordinio karščio banga. Tedrosas Gerbėjėzusas atkreipė dėmesį, kad karščio sukeliamas stresas dažnai vadinamas tyliuoju žudiku, o Europos namai, darbo vietos ir mokyklos nebuvo pritaikytos tokioms temperatūroms. Remiantis agentūros AFP skaičiavimais, prognozuojama, kad sekmadienį Europoje 190 milijonų žmonių patirs ne mažesnė kaip 35 laipsnių temperatūrą, o karštis ypač intensyvus Vokietijoje, Čekijoje, Vengrijoje bei Lenkijoje. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiuo metu nėra duomenų apie Venesueloje po žemės drebėjimų nukentėjusius Lietuvos piliečius. Taip jis kalbėjo, išlydėjus 2 gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas į stichijos paveiktą šalį. Pasak Vitkausko, siūsdama skirtingus tinkamai apmokytus specialistus, Lietuva yra unikali.
3: Lietuva yra dabar, pasižiūrėjom, iš Europos šalių 9, kur siunčia savo pajėgas. Ir Lietuva yra unikali tuo, kad turim 2 komandas, tiek gelbėtojų, tiek ir medikų. Pagal mūsų informaciją yra 2 Lietuvos piliečiai Venezuelai dabar, kurie turi tam tikrą ryšį su Lietuva. Iš viso yra užregistruota Lietuvos piliečių, kurie ar tai laikinai, ar reziduoja. Venezuelai yra 143, bet kol kas konkrečių duomenų, kad būtų Lietuvos pilietis nukentėjęs, neturim.
1: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Galingi žemės drebėjimai Venesueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių, dar keli tūkstančiai žmonių sužeisti, o 10 000 laikomi dingusiais. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Zaporižioje po namo griuvėsiais rado žmogaus kūno dalių, rusų antskrydžio aukų skaičius išaugo iki 2, dar 15 sužeista. Šiuo metu 2 piliečiai laikomi dar dingusiais be žinios. Rusijos pajėgos puolė Zaporižę valdomomis aviacinėmis bombomis, viena iš jų pataikė į gyvenamąjį rajoną. Geologai prognozuoja, kad šiaurės rytų Lietuvos žvyro telkiniuose gali būti iki 3 tonų aukso, tai pusė Lietuvos banko aukso atsargų. Geologai sako, kad norint išgauti auksą, reikia milžiniškų investicijų, kurios nežinia ar apsimokėtų, nes vienoje tonoje žvyro yra pusė gramo aukso. Geologas Vytautas Minkevičius teigia, kad sulaukus didesnio finansavimo, mokslininkai galėtų tiksliau ištirti, kiek aukso yra viso šalies gelmėse.
4: Mes neturim lėšų daryti tokio masto tyrimus, kiek tų išteklių po mūsų kojom, iki galo nėra aišku. Kad išgauti tuos kiekius aukso, reikalinga agresyvi chemija, kuri nelabai draugiška aplinkai. Reikėtų investuoti milžiniškus pinigus, milijonai eurų, vien tik tai tam, kad pradėti kasybos darbus, o juos tenai dar vykdyti ir dar reikėtų pagalvoti ir apie aplinką.
1: Geologijos tarnybos geologas Vytautas Minkevičius. Į Lietuvą auksas buvo atneštas ledynos linkusių Švedijos ir Suomijos auksingų plotų. Dabar visoje šalyje temperatūra svyruoja apie 31 arba 32 laipsnius karščio. Aukščiausia temperatūra fiksuojama Druskininkuose, čia įkaitė iki 35 laipsnių. Naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis apie 18-23 laipsnių šilumos. Ryto dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 32-37, vakarinėme pakraštyje 28-31 laipsnis karščio. 17 valandų 5 minutės.
5: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
6: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų Modus tema – Dangaus vandenyse. Camille Pepin. Camille Pepin, 1990 metais gimusi prancūzų kompozitorė. Taigi, amžiaus, kai žengiama į kūrybinę brandą. Ir klausysimės jos pastarųjų metų kūrinių, ką jis sukūrė nuo, sakykime, 27 metų ir iki dabar. Taigi, faktiškai jauno žmogaus kūrybos. Ir laidą pradėsime jos 2021 metų kūrinio simfoniniam orkestrui, o ji labiausiai šiame žanre yra aktyvi ir labiausiai jo žavisi. Taigi, 2021 metų kūrinys pavadinimu Audros pakraštyje. Ir skambėjo šio kūrinio pirmoji dalis, pavadinta Geltonai oranžinės sferos, kur netlieka Liono nacionalinis orkestras diriguojamas Beno Glasbergo.

0: Klausėmės Camille Pepin 2021 metų kūrinio simfoniniam orkestrui pavadinto Audros pakraštyje pirmosios dalies, pavadintos Geltonai oranžiniai sferos. Liono nacionaliniam orkestrui dirigavo Benas Glasbergas. Štai, Šarūnai, girdime, na, sakykime, tokios subrendusios jau kompozitorės, bet jaunosios kartos šiaip atstovės dar galima taip įvardinti muziką. Kas lemia, kad šitokių pasirinkimų šitoj kartoj, kuriem dabar jau virš 30 ar apie 30, vis daugėja įvairiose šalyse? Kaip tu manytum, kas pasikeitė muzikos gyvenime ir muzikos pasaulyje, kad girdime štai tokią muziką?
1: Pirmiausia, turbūt keičias pats gyvenimas, pats pasaulis ir muzika eina iš paskos ir čia nieko nepadarysi. Veikia, žinoma, savotiškas keistas, neretai paradoksalus švytuoklės principas po aršesnės, sarkastiškesnės, motoriškesnės muzikos. Būtinai ateina kažkoks naujoviškas pseudoromantiškumas. Jokių būdų tai nevirsta reanimacija kažkada egzistavusio 19 amžiaus romantizmo, bet atsiranda daugiau jausmo, daugiau švelnumo, jautrumo, ką čia ir girdime. O kad pasaulis kinta ir kad jisai savaip nukreipia mintis, sąmonė stovi, pačią tą gyvenimo atmosferą ir elgseną, tai čia seniai patikrinti ir įrodyti dalykai, matyt dabartinę pasaulio situaciją. Na, visokie COVID-o triukai, karai, nei iš jo, nei iš to prasidėjo įvairių psichopatų inicijuojami. Visa tai verčia kažkaip stabdytis, nesiekti toli, o labiau susikaupti, kažkur pažvelgti į praeitį. Ir tai nepernelyg. Tai nėra istoriosofinė kūryba, tai nėra rekonstrukciniai dalykai. Visi šitie dalykai, man atrodo, jie eina dar ir per jausmą tam tikrą, kurį sunku sureguliuoti, kuris yra tiek ir asmeninis, tiek ir kažkoks visuotinis. Kaip visuomenė masto, kas jai patinka ir ko norisi. Kompozitorius dažniausiai, arba kompozitorė šiuo atveju, juk elgiasi ne taip, kad kažkam įtiktų, bet taip, kaip jam pačiam ar jai atrodo. Kas savaime veržiasi iš vidaus ir kaip darosi. Retas kompozitorius turbūt galėtų įtikinamai paaiškinti, kodėl jis rašo taip, o ne kitaip. Tai nulemta tarsi kažkokios bendresnės anapusinės jėgos.
0: Bet ir ne tik anapusinės, ir šiapusinės iš jo gyvenimo, ką tu irgi prieš tai paminėjai, man atrodo, kad gal taip ieškoma kažkokių patikimesnių dalykų, kažkokių aiškesnių. Juk faktiškai tas grįžimas prie tradicionalumo prasidėjo gana senokai, sakyčiau, kažkur paskutinio praėjusio amžiaus ketvirčio pačioj pradžioj, dar prieš jį.
1: Na, nelaikyti sugrįžimų Stravinskio neoklasicizmo dar prieš 100 metų.
0: Tai ten buvo visai kita banga. Aš kalbu apie tą bangą, kuri praėjus pokario avangardui ėmė formuotis ir kai kurie iš tų avangardistų perėjo į tą tokią visiškai kitokią kūrybą, dažnai eufoninę, dažnai visiškai tokios malonios muzikos. Tokių pavyzdžių labai daug turim ir būtent iš tų kompozitorių, kurie gyveno Rytų Europoje ar net buvusių Sovietų Sąjungoje. Bet grįžkime prie prancūzės, kuri štai šiame kūrinyje, Camille Pepin, kuris pavadintas Audros pakraštyje, įkvėptas, kaip ir rašo, trijų trumpalaikių šviesos reiškinių vykstančių prieš audrą. Ir tie reiškiniai vyksta viršutinėje atmosferos dalyje ir yra nematomi žemės. Mes galime stebėti tik žaibus. Tai tam, kad jis sukurtų muziką, kaip jį įsivaizduoja, jį bandė įsivaizduoti kiekvienam tam atvejui tokias skirtingas orkestro spalvas. Ir štai šita pirmoji skambėjusi dalis tarsi šviesos diskai, kurie sklinda ir dvi koncentriniais tokiais apskritimais. Ir kompozitoriai priemonės paima realiai pati deklaruoja, jai rūpi Claude Debussy, prancūzų impresionizmas ir Amerikos minimalizmas. Ir kažką iš to sukuria, sakyčiau, ganėtinai savito, visiškai sutinku su tam Šarūnai, kad čia nėra restauravimo ar kažkokio perkelimo modelių. Yra kuriama nauja tapatybė savo remiantis kažkokiais pažįstamais
1: muzikos tipais. Na taip, čia paimama tai, kas jau yra egzistuojanti idėja, Aš dar atkreipčiau dėmesį į tokį dalyką kaip į tapybą peizažistus, kurių nu, visos šalys turi labai

0: daug ir prancūzai taip pat, ir ne tik impresionistus, o apskritai labai daug ką galima minėti. Tai savotiškos, na, gamtiškos abstrakcijos, aš taip sakyčiau. Gamtos inspiruotos, bet muzikoje pasireiškinčios, na, labai konvencinėmis priemonėmis. Kaip pasipriešinimo tradiciniam klausytojui nekeliančią formą ir patį pateikimo būdą. Žodžiu, tai, kas, na, tarsi nesilaužia pro duris, nekelia jokių revoliucijų, jokių skandalų.
1: Gal tai ir yra dabar mūsų gyvenamo laiko toks ir poreikis?
0: Nebijotinai vienas iš poreikio, aš taip sakyčiau, nes jų yra be galo įvairių ir skirtingos gyvenimo, skirtingos egzistencinės situacijos provokuoja labai įvairius pasirinkimus. Aš, pavyzdžiui, nemanyčiau, kad šiandien kas nors iš ukrainiečių kompozitorių galėtų rašyti šitaip, va taip ramiai, gražiai, maloniai. Jų muzika jau yra persmelkta žiauraus tragizmo, brutalumo, skausmingų dalykų. Ir nuo to nepabėgsi. Tokie dalykai, kaip karai ar kitokios nelaimės, juk labai ilgam įsirašo. Juk ką tik tavo minėtas pokario avangardas vis dėlto tiesiog rėkte rėkia apie patirtas asmenines traumas, apie baisų gyvenimą, baisius išgyvenimus ir didelius praradimus.
1: Paidėkime link Camille Pepin kamerinės kūrybos. 2018 metais, taigi būdama 28 metų, jis sukūrė kūrinį pavadintą The Road Not Taken, nepasirinktas kelias. Gal taip galima būti verst šį pavadinimą, kurį sukūrė fortepioniniam trijo, smuiko, violončelė ir fortepionai. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos, kurį atlieka Muses trijo, mūzų trijo, Australijos moterų trijo. Krista Powell smuikas, Tereza Milanovič fortepionas ir kviestinė violončelininkė, kuri dalyvavo šio albumo įrašyme, nepastovė ansamblio narėjo pakviesta šiam projektui, Alison Smith O'Connell.

0: Klausėmės prancūzų kompozitorius Camille's Pepin kūrinio Nepasirinktas kelias fragmento. Tai 2018 kompozicija smuikui, violončelei ir fortepijonui. Ji atliko mūzų trio iš Australijos. Apie šitą muziką autorė kalba, kad jai kilo iš karto dvi muzikinės idėjos. Viena lyrinė, kita ritminė ir labiau pasikartojanti. Ir nors šios dvi idėjos pateikiamos pakaitomis, jos taip pat sluoksniuoja ir susilieja visame kūrinyje skirtingomis tekstūromis. Ir viskas prasidėjo nuo amerikiečių garsaus poeto Roberto Frosto eilėraščio, tokiu pat pavadinimu, Nepasirinktas kelias, kuriame svarstomos pasirinkimų pasekmės gyvenimui. Kas būtų nutikę, jei būčiau pasirinkęs vieną ar kitą kelią, kuris man atsivėrė? Du keliai išsiskyrė geltoname miške. Gaila, kad negalėjau keliauti abiem. Taip kalba Frostas. O kompozitorė rašo gana konvencionalų, tokį lengvo pobūdžio, meistriškai sukurtą kūrinį, kuris, žinoma, labai siejasi su įvairiausiomis 20 amžiaus, pirmiausiai centrinės Europos stilistikomis. Ar čia prisimintumėm Bartoką, ar Kodai, ar Janačeką, o kad ir krūvas lietuvių, latvių, estų, ir suomių, ir ko tik nori, švedų. Man atrodo, kad tai keiščiausia toje muzikoje yra tai, kad ją sukūrė prancūzė, jauna prancūzė. Juk prancūzų muzikoje toks kelias, na, nebuvo dažnas, bent jau visai nebuvo dažnas.
1: Ir įdomu, kad sukūrė prancūzė tam kontekste muzikos, kurį žinom Prancūzijoje, kuris dar, man atrodo, yra smarkiai kitoks, kol kas dar daug kas vyksta procesų iš praeities, dirba vyresnių kompozitorių daug. Bet ji štai, kuris studijavo pas Thierry Escaichą, vargonininką ir kompozitorių, ir jam dedikavo šitą kūrinį, tiesiog matosi, kad ji dėlioja tuos dalykus iš kažkokios savo prancūziškos perspektyvos. Sakyčiau, sąsajų tų labai daug, bet įdomiausia, kad įima dalykus šimtmečio senumo. Sakyčiau, visos priemonės yra taip lygiai 100 metų, daugiau atgal neinama, o juk būdavo dažnai einama šokama tolyn, porą šimtmečių, baroko epochą, į kažką ir tokių perdirbimų ir minimalistinėje muzikoje žinom ir kažkur dar garų galę arba perto tintinabolį stilius toks sumiksuotas iš kažkokių dalykų. Taip, iš esmės senų. O čia yra tokie, rodos, dar jie tebeskamba visur aplink mus. Ir jie jau vėl sugrįžta.
0: Na, čia nepamirškim, kad maži vaikai, sakykime, 10-mečiai automobilius pagamintus prieš 15-20 metų vadina senoviniais. Tai man atrodo, kad ta senumo sąvoka yra labai lanksti ir laki. Ir 90-aisiais gimusiai kompozitoriai tai jau pakankamai seni laikai, kuriuos jau mato labai išfiltruotai, labai specifiškai.
1: Bet grįžkime prie jos simfoninės muzikos, kurioje ji, kaip pati sako, jaučiasi geriausiai. Ir pasiklausykime iš kūrinio ištraukos, kuris ir davė šiai laidai pavadinimą. O kūrinys vadinasi Dangaus vandenys. 2023 metų kompozicija, o skambės jo antroji dalis pavadinta Išsiskyrimas. Nacionaliniam Liono orkestrui diriguoja Benas Glasbergas.

skambėjo antroji dalis pavadinta Išsiskyrimas iš Camille's Pepin kūrinio Dangaus vandenis simfoniniam orkestrui, sukurto 2023-aisiais ir grojamo Liono nacionalinio orkestro diriguojamo Beno Glasbergo. Šiaip čia muzika konvencionaliai virtuoziškai orkestrinė, meistriškai padaryta ir įkvėpta senos kinų legendos, paprasčiausiai, kai įsimylėliai perskiriami dangaus juosta tokia upe, kuri dabar jau vadinama paukščių taku, žodžiu, tokia kosminė misterija tarsi. Ir pasirinktos priemonės, manau, spindi tiesiog visa skrynia skolinių iš prancūzų muzikos 20 amžiaus pradžioje, nors taip pat ir Stravinskio, nors Stravinskis be abejo prancūzų taip pat laikomas prancūzų kompozitorium visiškai nebe pagrindo. Taigi, vėlgi tokie tarsi ir reveransai praeičiai, betgi, na, nenuklystant per daug toli, neįsmingant kaip į pelkę iki kaklo tose stilistikose ir priemonėmis. Visas tas greitas tempas, puikiai

0: ryškus tembrų miksavimas rodo labai šiuolaikišką pojūtį. Aš net išvelgčiau, gal tu mane supeiksi, Mindaugai, bet išvelgčiau tam tikrą įsiklausimą į prieš 60 metų kurtus lygėti orkestrinius kūrinius. Ir lygiai taip pat aišku, John Adamsą, kuris jau yra tikras dievas tokioje oficioziniai filharmoniniai scenoje, kaip žinome. Visa tai čia yra sugerta, panaudota, bet tarsi nemėgdžiant.
1: Aš sakyčiau, kad tu esi teisus. Man atrodo, kad Camille Pepin turi tiesiog labai gerą išsilavinimą. Ir tas išsilavinimas tikrai apima ne tik lygėti partitūras, apima turbūt ir daugybę kitų, ir Luciano Berio orkestrinius
0: kūrinius. Ir spektralistus nebijotinai
1: absoliučiai.
0: Su jų visokiais crescendo.
1: Taip, ir tas, kas ateina iš to spektralizmo, yra ta tokia nugraibyta grietinėlė, aš net pasakyčiau.
0: Sunormalizuota spektralizmą.
1: Taip, ji tokia uždedama kaip papuošimas prieš tos muzikos, bet uždedama labai autentiškų būdų. Man atrodo, Camille Pepin neveltui iškilo kaip toks naujas balsas ryškus prancūzų muzikoje, bet jį tą daro labai taip individualizuoja, viską perleidžia per savo tokią prizmę ir ta muzika labai autentiškai nėra dirbtinė, nėra sugalvota ir nėra kažkokia paskolinta. Taigi turim vis tiek tokį įdomų reiškinį muzikos, kuri tikrai turės daugybę klausytojų.
0: Bet tai dar kartą patvirtina paprastą tiesą, kad labai gera mokykla gali duoti puikių rezultatų, jeigu žmogus gaudosi, ką su tuo bagažu veikti, kaip panaudoti.
1: Pirmiausia, aišku, reikia turėti tam gebėjimų, pradėkim nuo to, o po to jau turėti gerą mokyklą. Ir man atrodo, Camille Pepin ją turi. Betgi pasiklausykime bent vieno fragmento jos vokalinės muzikos, nes ji turi ir tokių kūrinių. Ir štai 2017 metais, būdama 27, jis sukuria kūrinį pavadintą Chamber Music, kamerinė muzika. Tai yra kūrinys truputį kitai sudėčiai, bet pavadintas lygiai taip pat, kaip prieš kokie 70 metų sukurtas Luciano Berio kūrinys, tuo pačiu Jameso Joyce'o tekstu, kuris vėlgi vadinasi kamerinė muzika.
0: O tekstas atsirado seniai, 1905. Taigi, kai tu diagnozavai jos tas ribas, į ką jį orientuojas, kur jos tas horizontas siekia, tai tikrai dar vienas patvirtinimas 20 amžiaus pradžia.
1: Taip, ir įdomu, kad jeigu Luciano Berio kūrė savo tą kamerinį kūrinį Chamber Music, meso sopranui ir kameriniam ansambliui angliško originalių Jameso Joyce'o tekstų, vis tik Camille Pepin nusprendė pasinaudoti vertimu į prancūzų kalbą, kas sakyčiau labai originalus sprendimas. Ir tai yra Filippo Blanchono vertimas, kurį čia naudoja, kūrinys sukurtas taip pat meso sopranui kaip ir Luciano Berio, bet instrumentai čia kai kurie kiti. Yra smuikas, yra valtorna, klarnetas ir fortepionas. Tas klarnetas tokia bosinė funkcija dažnai atlieka. Pasiklausykime šio kūrinio pavadinto Chamber Music, primenu, paskutiniosios 18 dalies, kuri vadinasi Miegok dabar. Kūrinį dainuojame su sopranas Fajona Magau kartu su ansambliu Poligonai, diriguojamu Leo Mark, o fortepionu skambina Celia Oneto Bense.

0: Klausėmės paskutinės 18-osios dalies iš prancūzės Camille Pepin kūrinio kamerinė muzika, Chamber Music, čia jinai vartoja anglišką pavadinimą. Tai 2017-ųjų kompozicija mecosopranui, smuikui, valtornei, klarnetui ir fortepijonui, Jameso Joyce'o tekstu. Paskutinioji dalis vadinas Miegok dabar ir be abejo, kad tai labai pritinka tokiam ilgam iš trumpų dalių tarsi mozaikos sudarytam kūriniui pabaigti. Mane vis stebina vadinamosios baltiškosios intonacijos ir idėjos, kurios lietuvių muzikoje figuravo jau prieš 60, 50, 40 metų. Atrodė, kad tai yra sustingęs laikas, kad mes esam atskirti nuo pasaulio. Ir štai, pasirodo, kad tokios teorijos nieko vertos. Jos griūna kaip kortų nameliai, nes estetiniai pasirinkimai yra nepaprastai lakus ir jie labai nenuspėjami. Prognozuoti, kaip kas kur kada gali ateiti arba išeiti, yra visiškai beviltiškas dalykas. Ir Camille's Pepin kūryba, kuri tokia, na, tikrai orientuota labiau į rytinę Europos pusę, tarsi orientuota, kur kas labiau negu į pagrindinės prancūziškos muzikos madas, tuo požiūriu mane nepaliauja stebinti.
1: Iš tikrųjų taip, man tas jos muzikos atradimas irgi buvo toks savotiškas patyrimas ir paneigimas, kaip tu sakai, tam tikrų teorijų, kurios griūna kaip kortų nameliai, ir man atrodo iš viso, kad istorija yra, na, toks keistas dalykas, ar tai būtų muzikos istorija ar kokia kitokia, kažkas yra pasakęs, istorija vis perrašom iš naujo ir iš naujo.
0: Nes nėra vienos istorijos, yra milijonai istorijų, kiekvienas žmogus turi savo istorijas ir nieko su to niekada nepadarysi, tiesiog įsigali ir nugali. Patys stipriausiai pasakojimai, dažniausiai tie, kurios dažniausiai kartoja. Na ir aišku, apie rašinėje vadovėlį.
1: Šiame kūrinyje Camille Pepin primena, naudoja pavadinimus originalius ir kūrinys vadinasi angliškai ir dalių pavadinimai angliški, bet visas kūrinys parašytas Jameso Joyce'o tekstu išverstu į prancūzų kalbą Filipo Blanchono. Betgi grįžkime dar prie kitos jos muzikos, prie kamerinės. 2018 metais jis sukūrė kūrinį pavadinta Lyros. Tai yra kūrinys styginių kvartetui, arfai ir mušamiesiems. Ten tokia keista tokia konfiguracija mušamųjų: didysis būgnas, marimba, vibrafonas ir tamtamas. Ir šiame kūrinyje yra faktiškai įkvėptas kūrinys Lyros žvaigždyno, žvaigždžių. Ir iš tikrųjų, jis sako, tai yra tokia dviguba žvaigždė, tokia tarsi kosminės jėgos dvi būtų, ir jis kažkaip sugalvojo parašyti štai tokiai sudėčiai kūrinį. Kūrinį atliks styginių kvartetas: Luisa Salmone, Rafael Moro smuikai, Lea Henino altas, Natasha Colmes Collar violončelį, kartu su Anel Ture arfa, Thibaut Lepri mušamieji, ir visam ansambliui diriguoja Leo Marc.

Klausėmės fragmento iš Kamilės Pepen kūrinio Lyros, Lyrų žvaigždynas, ir tai eilinis jos kūrinys pagrįstas astronominiais reiškiniais ir mitologija, tokia dangiška mašinerija, sakyčiau, kuri ją labai žavi, įkvepia ir kurie jinai stengiasi perteikti savo muzikos kūrybą. Ji pati sako, kad kūrinį sumaniau kaip vieną visumą, tarsi tikrą žvaigždžių poros padedė. Pakaitomis vadovaudamas šokiui, žvaigždės šoka, juda ir spinduliuoja erdvėje, apšviesdamas dangų savo skirtingų energijų spinduliais. Na štai, va taip didingai, gražiai, tokia savotiška, sakyčiau, žvaigždžių teologija netgi. Ir, na, jos tekstai, tie jos komentarai, kurios galima laikyti savotišką literatūrą, juk puikiai dera su jos muzika, su jos gražumu ir gražybiškumu, su dekoratyvumu, su jausmingumu, melodiniu pradu, nesudėti.

0: ritmais, na tokia, sakyčiau, saloninė koncertinė situacija, kuri jai, aišku, labai svarbi ir kurioj ji pati jaučiasi kaip žuvis vandeny, tas labai akivaizdu.
1: Primenu, kad Camille Pepin yra gimusi 1990 metais ir jau yra viena plačiausiai pripažintų savo kartos kompozitorių. Ta visa jos kūryba remiasi tokiais reiškiniais. Dažnai tai yra gamtos reiškiniai, štai vat, kažkokie mitologiniai dalykai, astronominiai. Vien žodžiu, jie ateina iš aplinkos ir jai muzikoje labai svarbus spalvos, judėjimas, labai toks stiprus sensorinis aspektas, kas jai labai atnešė tokį pelnį tarptautinį pripažinimą ir ji sulaukė daugybės užsakymų. Vis tik jos didžiausia simpatija ir jos dėmesys krypsta į orkestrinę muziką, nors kuria labai įvairius žanrus iki solo instrumentų ir fortepijono, ir valtornės, ir smuiko, bet orkestrai, kurie atlieka jos muziką, tai yra tikrai patys geriausi. Boston simfoninis, Čikagos, BBC, BBC filharmonijos, Sidnėjaus, Vokietijos radio,
0: Prancūzijos
1: Frankfurto,
0: visi.
1: taip, Prancūzijos radio orkestras, puikūs dirigentai diriguoja, tokie kaip Kent Naganas, Sakario Ramo, Leonardas Latkinas, Saimonas Jangas ir panašiai. Daug bendradarbiauja su smuikininku Reno Kapusonu, kuriam sukūrė smuiko koncertą 2023 metais, su pianistu Gijomu Belomu ir daugybė kitų garsių atlikėjų. Štai šiais metais jie kuria kūrinį solo violončelei, kurį užsakė jai Jojoma ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, atrodo, kad su jos muzika dar teks susitikti ne kartą ir štai šitas pristatymas modus laidoj, man atrodo, yra labai savalaikis.
0: Ženklas, markeris. Programos pabaigoje grįžkime prie to, nuo ko pradėjome, nuo jos simfoninio kūrinio Audros pakraštyje, sukurto 21 metais. Ir trečioji baigiamoji dalis pavadinta Blue Jets, mėlynieji žybsniai. Mėlynieji žybsniai yra reti, labai dideliame aukštyje kylantys elektros išlydžiai, kurie šauna į viršų nuo intensyvių perkūnių viršūnių link kosmoso pakraščio. Jie atrodo kaip kūginiai mėlynos šviesos spinduliai, trunkantys mažiau nei sekundę. Štai dar vienas toks didingas kosminis gamtos paveikslas. Groja Liono nacionalinis orkestras, diriguojamas Beno Glasbergo.
1: Jūs klausėtės Modus tema Dangaus vandenyse, Camille Pepin, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje jums patogiu metu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Per karščio bangą Europoje užfiksuota kone 1500 perteklinių mirčių. Iš Lietuvos išlydėtos į žemės drebėjimų nusiaubtą Venesuelą gelbėtų ir medicinos specialistų komandos. Rytų Prancūzijoje sudužus lėktuvui žuvo 11 žmonių. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad pastarąją savaitę Europoje užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių susijusių su rekordinio karščio banga. Tedrosas Gebrejėzusas atkreipė dėmesį, kad karščio sukeliamas stresas, dažnai vadinamas tyliuoju žudiku, Europos namai, darbo vietos ir mokyklos nepritaikytos tokioms temperatūroms. Remiantis agentūros FP skaičiavimais, prognozuojama, kad sekmadienį Europoje 190 milijonų žmonių patiria nemažesnė kaip 35 laipsnių temperatūrą, o rekordinis karštis fiksuojamos Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, taip pat Čekijoje. Didelis

0: karštis ir Lietuvoje. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 32 laipsnius karščio, net pajūryje. O aukščiausiai termometrų stulpeliai šoktelio Druskininkuose iki 36 laipsnių. Prie jūros dirbantys gelbėtojai ragina poilsiautojus atidžiau prižiūrėti vaikus ir stebėti savo sveikatą, nes tvyrant karštiems orams žmonės greitai gauna šilumos smūgį. Specialistai patarė eiti paplūdimius ne pačiomis karščiausiomis valandomis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė pabrėžia, kad miegojimas saulėje gali baigtis tragiškai.
1: Kiekvienas žmogus tai turėtų žinoti savo galimybes ir turėtų vadovautis sveiku protu ir nevadovautis to, kad vasara galimai tai pirma ir paskutinė šilta diena. O pirmieji požymiai, žinoma, tai gali būti silpnumas, pykinimas gali būti kažkoks tai galvos vaigulys. Yra tokia patarlė, arba užmigsi, numirsi, nes užmiegos dar atsitinka įvairūs dalykai, kaip nudigimai ir kūnas negali reguliuotos kūno temperatūros, būna į skrandžio sutrikimai. Tada ten ką žmonės gelbėti netgi iš vandens.
0: Daug metų pajūryje būdėjusi bendrosios praktikos slaugytoja Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė Veronika Šilinskaitė. Tuo metu policija šį karštą vakarą praneša, kad iš Palangos ir Nidos keliaujantys poilsiautojai A1 kelyje Kauno rajone ties Babtų seniūnyje dėl dviejų eismo įvykių pateko į transporto spūstį. Skelbiama, kad sutriko eismas važiuojant nuo pajūrio Kauno link. Lietuvos kariuomenė išgabeno Venezuelai skirtą pagalbos krovinį. Karinių transportų būtiniausios priemonės gabenamos iki paskirstimo vietos Vokietijoje, iš ten jos pasiek žemės drebėjimų paveiktą šalį. Vyriausybė patvirtinus pagalbos misiją taip pat išlydėtos Lietuvos gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad savanoriai padės tiek, kiek reikės.
2: Svarbi kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, todėl komanda bus ten tiek, kiek reikia. Viliosimės, kad nebūks naujų kažkokio žemės drebėjimo, neatsitiks naujo kažkokia krizė. Reaguosime taip, kaip bendrai partneriai irgi reaguos, mes irgi taip. Šiandien, jeigu kalbant apie įrangą ir vaistus, kurie kaip vyriausybė, kaip Lietuva siunčiam į Venezuelą, tai apie 190 tūkstančių eurų. Reikia dar įvertinti kitus sąnaudus, kurie jau po misijos pabaigos žinosim, tiksliai paskaičiuosim.
0: Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pirmąją komandą sudaro 20 darbo griuvėsiuose specializuotų ugniagesių gelbėtojų, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Šiai komandai vadovaus Gediminas Šukšta.
3: Mūsų tikslas yra pasiekti po žemės drebėjimos nukentėjusios Venezuelos konkretų regioną ir teikti pagalbą vykdant žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių. Paskutinė informacija, kokią mes turim šiuo momentu, iš tikrųjų toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvų žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti.
0: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojų komandos Venezueloje vadovas Gediminas Šukšta. Antrąją komandą sudaro 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Šiai komandai vadovaus Greta Beinaravičiūtė.
4: Paveikta apie 120 ligoninių. Tame tarpe reikia suprasti, kad Venezuelos sveikatos sistema yra pertemta. Mūsų komandos tikslas yra būti labai mobiliems ir gebėti greitai dislokuotis į sunkiau pasiekiamas vietas. Dėl to ir esame mobili komanda. Tai labiausiai tikėtina, kad mums reikės prižiūrėti pacientus su paprastesnėmis traumomis, galbūt žaizdomis, gali būti lėtinių ligų paūmėjimai ir, aišku, kritiniai pacientai, kuomet juos reiktų stabilizuoti ir pervežti į aukštesnio lygio MT komandas arba į egzistuojančias sveikatos priežiūros įstaigas.
0: Medicinos specialistų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Žemės drebėjimas Venezueloje pareikalavo beveik 1500 gyvybių. Tai dar negalutiniai duomenys, dar keli tūkstančiai žmonių yra sužeisti, 10 000 laikomi dingusiais. Ukrainos prezidentui neseniai paskelbus, kad šalis 1,5 mėnesio karinėmis priemonėmis spaus Rusiją pabaigti karą, politologas Alvydas Medalinskas sako, kad tai pirmiausia rodo sėkmingai sukauptas dronų raketų atsargas. Šiąnakt Ukraina smogė 2 Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro ir Jaroslavlio regionuose. Kyvo atakos prieš Rusijos strateginius objektus tęsėsi jau kurį laiką. Pasak Medalinsko, tą stebintiems rusams pradeda kilti klausimų.
5: Visi manė, viena čia kita ataka ir panašiai. Dabar prezidentas Zelenskis paskelbė 40 dienų būsimų atakų. Tai reiškia, Ukraina sukaupė daug dronų, galimai jau sukaupė ir raketų, kurios atakuos Rusijos teritorijoje. Rusija yra panika dėl to,

0: kad nėra benzino, bet ne tik tai. Rusija yra panika, žmonės klausia, tai palaukit, prezidente. Tai Rusija yra galinga valstybė ar kokia valstybė? Ukraina parodė, kad turi labai stiprias kortas.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje, politologas Alvydas Medalinskas. Rytų Prancūzijoje sudužus lėktuvui, kuriuo skrido šuolių parašiutų instruktoriai bei mokiniai, žuvo 11 žmonių. LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė sako, kad katastrofos priežastys kol kas nėra žinomos.
2: Kaip teigia buvęs civilinės aviacijos tyrimų biuro vadovas, lėktuvas nukrito netrukus po pakilimo. Tai buvo nedidelis lėktuvas skirtas parašiutininkų skrydžiams. Ir jeigu lėktuvas nukrenta iškart po pakilimo, įgula turi labai mažai laiko reaguoti ir tokiame aukštyje dažniausiai neįmanoma saugiai sugrįžti į aerodromą. Taigi žuvo visi 11 žmonių, kurie skrido lėktuve, kol kas tapatybės oficialiai nepaskelbtos. Ir nežinoma avarijos priežastis. Tyrėjai aiškinasi, kodėl lėktuvas netrukus po pakilimo staiga prarado kontrolę ir beveik vertikaliai nukrito. Ir bus aiškinamas, ar įvyko variklio gedimas, valdymo sistemos gedimas ar kita techninė avarija.
1: LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Nuo Liepos 1-osios gydytojai specialistai suteikia mokamą paslaugą galės iš karto išrašyti siuntimą kompensuojamoms paslaugoms. Todėl pacientams dėl siuntimo nereikės kreiptis į šeimos gydytoją. Ramunė Andriušaitienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos sako, kad taip sugretinamas privatus ir viešasis sektorius.
3: Manyčiau, kad jos yra artinamos vienos arčiau kitų, nes privačiai sistemai jau yra suteikiamos galimybės, jeigu yra būtinybė konsultacijai kitų specialistų suteikti galimybę pacientui gauti nemokamas paslaugas. Yra vienintelis reikalavimas, kad mokama paslauga turi suteikti įstaiga, kuri yra sudariusi sutartį pasdės finansuojamom paslaugom gauti.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitienė. Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Kasiulevičius teigia, kad nukentės sutarties su ligonių kasa neturinčios gydymo įstaigos.
4: Egzistuoja dviejų tipų įstaigos, tos, kurios turi sutartį su valstybinė ligonių kasa ir tos, kurios tokių sutarčių neturi. Šiuo atveju tos, kurios tokių sutarčių neturi, nukenčia, nes negali siųsti pacientų į viešąjį sektorių arba į tas įstaigas, kurios turi sutartį su ligonių kasa.
1: Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Kasiulevičius. Užimtumo tarnybos duomenimis per metus darbo neteko 6% informacinių technologijų specialistų. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad atleisti buvo mažai patirties ir atsakomybių turintys jaunieji specialistai.
5: Tai pradedančio lygio, pirminio lygio IT specialistų poreikio mažėjimas, kadangi tokius rutininius darbus tikrai matome pastaraisiais metais paaiškėjo, kad puikiai atlieka dirbtinis intelektas. Vidutinio ir aukšto lygio IT specialistų poreikis niekur nedingo ir tik didėja. Bet jeigu mes nebepriminėsim naujų pradedančio lygio specialistų, nebus kaip jiems užaugti iki to aukštesnio lygio pozicijų, yra tam tikros rizikos.
1: Užimtumo tarnybos direktorius pavaduotojas Gytis Darulis. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 31-32 laipsnius karščio, tik tai Dūkšte yra 28, o karščiausia Druskininkuose ten su įkaitė iki 36 laipsnių. Naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra 32-37. Vakariniame pakraštyje 28-31 laipsnis karščio. 18 valandų 10 minučių.

0: Radio Teatras.
1: Šį vakar kviečiame klausytis radio pjesių kūrimo hakatono Iškoduoti freską trečiosios vietos laimėtojo Artūro Voiničiaus darbo Tie iš bibliotekos, kurį režisavo Augustas Gornatkevičius. Pjesė įkvėpta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje esančios Justino Sagotos Špakauskaitės Dobkevičienės freskos Metraštininkas. Įrašyta 2022 metais.
2: Artūras Voiničius. Tie iš bibliotekos.

0: Hey. Atsiprašau. Ar girdit? Pone. Jūs miegat, pone? Pone?
1: Kas? Ne, taip. Ko jums?
0: Na, aš išeiti norėčiau.
1: Tai eik, aš laikau.
0: Bet durys uždarytos, neatsidaro.
1: Neatsidaro.
0: Taip, aš jau supratau, kad neatsidaro, dėl to ir kreipiuosi, aš skubu. Pone, kaip suprast, išleiskit mane, jūs miega darbo vietoj, tai dar... Išleiskit mane tiesiog dabar.
1: Nu, pasgi, matai, durys uždarytos. Neišlaušiu šiugi. Tuoj gal kas susivoks, atidarys.
0: Tai jūs susivokit, aš laiko neturiu.
1: Nu, aš turiu. Tai ką man dabar daryt?
0: Tai ką, žinau, tai na, tikrai nesėdėti va taip. Ką žinau, paskambinkite, kas ten pas jūs, šitos bibliotekos apsaugai, direktoriai. Ką žinau, gaisrinį iškvieskit kokį nors spinų meistrą.
1: Negaliu.
0: Kodėl?
1: Neturiu telefono.
0: Kaip suprast?
1: Tiesiog. Namie palikau.

0: nusistumti.
1: Jo, čia tai sutinku. Diena košmaras nuo pat ryto.
0: Alio, ar kas girdė? Atsidarykit.
2: Ša, liaukitės taip pat. Ar galvoj jums negerai? Ką čia darot?
0: Tai ką darau, tai tą patį, ką ir jūs. Atėjau keleto knygų, tik dabar duris užsitrenkė ir aš išeit negaliu. Ir niekas iš darbuotojų man net neketina padėti. Nieko, aš toj surasiu kokį nors telefoną, paskambinsiu.
2: Dieve, nu toj pati paskambinsiu. Jūs čia su savo isterijat?
0: Aš neisterikuoju, aš gyve.
2: Palauk. Ramiai, gerai? Prašau.
0: Kas čia?
2: Alo? Labai. Taip, antram aukšte meno skyriaus duris užsitrenkė. Gal galėtų kas nors? Aha, taip. Ojei.
0: Gaisrinė? Rimtai?
1: Na va, kaip dievų jausi. Tik noro išsakyti, o gaisrinė jau čia.
2: Aha, taip. Rimtai? Nieko savo.
0: Na, čia ne pas mus, ar pas mus?
2: Ačiū jums. Na va, duris neužsitrenkė.
0: O tai kas atsitiko?
2: Visas duris blokavo apsauga.
0: Kam? Taip įmanoma? O kam?
2: Policijos prašymu.
0: Briedas čia kažkoks. Tegu policija tučto jau ateina.
2: Nu šiš jau. Trūkčioti užteks ir šūkauti. Bibliotekoje esat kaip nekaip.
0: Tai man reikia skubėti darbą.
2: Gerai, tai įkvėpkit ir iškvėpkit.
0: Man 5 valandą reikia medžiagą atiduoti.
2: Aigi, ne vaikų koks chirurgas esi tu. Ir ne gaisrininkas koks, kaip nors gal išsispręs.
0: O jūs iš kur žinot, kas aš toks?
2: Na tai gerai. Gerai, pabandom, pažiūrėkim. Aha, marškinėliai už kokius 50 eurų. Džinsai... Na, labai gražus, net ant per plonų kojų. Nuogos čiurnos, balti kedai.
1: Va, balti. Net akis skauda žiūrėti.
2: Ir kas tau ten po pažastim, ką? Čirlionis, Renuaras ir... Sartas. Ryškiai koks reklamšikas. Na, matai, pataikiau, ką, geras. Kas dar į vieną pažastį suskištų impresionizmą su neoromantizmu, ką? Ryškiai kokio koncepto prezentaciją apie pavidalinti reikėjo, tai pagal panašią paletę atsirinkai. Maždaug ant smūgio. Dieve, kokie jūs visi nuspėjami.
0: Gerai, palauko. Kas blogo, jei pasirenku kokybiškus meno kūrinius tinkamoms asociacijoms? O tu pati iš kur būsi? Dailės akademija ryškiai, koks nors menotyros magistras.
2: Kas mane dabar išdavė?
0: Na, vat, ne tavo tatuiruotės ir neveido auskarai. Žinai kas, labiau tai, kad badai akis savo meno išmanimu. Pati turbūt nepaišai, kabinėjas, kritikuoji. Pas mus tavo...

0: Kolegos visą laiką bando darbintis.
1: Gerai, pakaks.
0: Kai turi diplomą ir baigėsi pinigai, iš karto ateina. Ateisi tu po kokių metų ir mes tada pakalbėsim apie Renuarą šitą ir romantizmą.
1: Renuaras šiaip impresionistas.
0: Va, matai, tu tau at niekaip neišeina susilaikyti.
2: Yra kas nors?
0: Yra. Atsidarykit.
2: Reik palaukti. Kas yra patalpoje?
0: Kas? Bibliotekos darbuotoja, aš esu ir tatuiruota mergina su ištinusiu ego yra dar.
2: Aha, gerai, tada laukit.
0: Laukti? Atsiprašau, ko laukti? Atidarykit duris, nes tuoj skambinu jūsų viršininkui.
2: Liuk, skambinkit. Mano viršininkas Vilniaus komisaras, su jumis kalba pareigūnas Simas Filomas.
0: Pareigūnė, atleiskit, ponė gerbiamas pareigūnė, gal galit bent pasakyt, kas čia vyksta? Mes gaisrę nematėm už lango. Mums kas nors grėsia?
3: Man grėsia pakti, žiūrint į tavo sniego baltumo batus.
2: Tai tik darbuotojai, jūs ir mergina kažkokia?
0: Taip.
2: Negrėsia niekas, ponė. Banko poskyris degė už gatvės, bet užgesino jau.
0: O nukentėjo kas?
2: Ne, tik turtinė žala. Bet būkit čia, jūsų ateis. Jo?
0: Nu, pareigūnė. Ponas pareigūnė, išleiskit, kuo mes čia dėti? Man labai reikia eiti.
2: Klausykit, padegėjas įbėgo į bibliotekos pastatą prieš kokį pusvalandį, tą nurodė liudininkas. Todėl jums bus saugiau ten, kol jis nebus sulaikytas. Gerai, supratau, baigiam antrą aukštą tikrint, kilom.
0: O tai palaukit pareigūnę, čia ilgai? Pareigūnė?
1: Padegė banko poskyrį?
0: Bepratybė kažkokia.
1: Ryškiai nebandė apiplėžti greičiausiai, nes vidury dienos.
0: Žinai, gal tiesiog koks beprotis. Nors aš šiaip nemėgstu ten lankytis. Ten darbuotojas šypsosi per stropį, kaip dantų pastas reklamose.
1: Na, jei atvirai, ten aptarnavimas toks, kad keista, jog jį padegė tik šiandien. Tai gal tiesiog pabūkim čia tada kažkiek?
3: Aš už.
0: Kas belieka? Aš atsiprašau už sceną. Negražiai išėjo. Tiesiog reikia, jau galiu sakyti, reikėjo šiandien atiduoti prezentaciją.
1: Tai ką reklamuoji?
0: Aš toks lipdytojas. Žinai, lipdau konceptą komunikacijai. Namų interneto.
1: Įdomi.
0: Tikrai įdomu?
1: Ne.
3: Klausykit, o gal tikrai tiesiog nusirbė paskutinius įvus iš kokio nors vargšo ir iš paprasto žmogelio tas tapo bepročiu? Tik kaip, juk būna taip. Mokėjo kokią nors paskolą, mokėjo va už telefoną, internetą, benziną, vaistus, pienas brangsta vėl. Tai mokėjo ir nupušo. Atėjo ir padegė, nes, o ką daryt?
0: Neimti paskolos, jei negali išsimokėti.
3: Oi, ir kas su tais baltais kėdais jums aš vis tiek nesuprantu. Taigi į pirmą balą įlipi ir viskas.
1: Klausyko, tau patinka tavo darbas?
0: Na, taip, manau, kad taip.
1: Kodėl?
0: Na, kodėl ne, darbas kaip darbas. Aš pasakoju žmonėms apie prekes, paslaugas, jiems patrauklia kalba. Aš esu ten. O reklama kažkuria prasme fiksuoja realybę. Krūvos apklausų, tikslinių auditorijų tyrimų. Ir iš šitų, reklamų aišku, ko žmonės nori, ko bijo, kas jiems svarbiausia. Ir man patinka tai žinoti ir dalyvauti tame procese. Aš, žinai, kažkuria prasme esu metraštininkas. Ar jūs esate viena iš tų, kurios mano, kad reklama yra absoliutus blogis?
1: Oi, žinok, aš bijau, kad įsigysiu tavo namų internetą, nes man tiesiog labai patinka Renuaras. O ne todėl, kad jis geresnis ar pigesnis už kitus.
3: Metraštininkas, aha. Aš tai nesuprantu vis tiek. Balti kėdai. Nepraktiška žiaurygi. Ar čia irgi yra paslaptis?
0: Gal galit tiesiog gastot nuo mano batų? Ko jūs vardu?
1: Asta ir sakyk tu.
0: Ai, gerai, Asta. Visi užsiima reklamą.
1: Kaip suprasti?
0: Tiesiogiai. Ryškesnės plunksnos ar garsesnis staugimas, čiauškėjimas, kiti evoliucijos įrankiai. Na, pavyzdžiui, moteris gražina realybę, kai dažosi, vyrai tamsina žilę, perka per brangias mašinas ir meluoja apie savo pergalės. Per laidotuvės nutylimos velionio ydos, nes apie mirusį arba gerai, arba...
1: Arba nieko.
0: Arba nieko, nu va.
3: Matai, kaip sklandžiai dėlioja. Teisinasi jau ne pirmą kartą. O tu, bibliotekos panelė, akivaizdu, nesi pirmoji šios kalbos klausytoja.
1: Kas čia dabar?
4: Prašau įleisti.
0: Nu va ir nusikaltelis. Pareigūnė? Pareigūnai! Policija! Policija, jis čia! Jis palangė ropštis, va čia, už lango. Alio, yra kas nors? Pareigūnai?
3: Atidarykit jam langą kas nors, nusivožgi berniukas.
0: Na tikrai jau ne, jisgi pavojingas yra, aš to į policiją paskambinsiu. Nu ką jūs darot, išprotėjot? Čiagi nusikaltelis.
3: Aha, tai pasižiūrėkit į jį, perkaręs visas darva, su knygute kažkokia. Nu serijinis žudikas, ne kitaip.
0: Jūs visiškai nesirūpinate lankytojų saugumu.
3: Taip, visiškai nesirūpinu.

0: Labą dieną, sveiki, ačiū, kad įleidat.
1: Pala, tai jūs ką, nusikaltelis?
0: Nu taip.
2: Aš sakiau, skambinu į policiją, jūs jį sulaikykite, ką.
1: Palaukit, jūs ką, padegėt banką, kam?
0: Kokį banką? Nedegiau nieko.
2: Nu, banką, čia, už gatvės.
0: Nu, nebuvau bankį. Buvau, nu, seniai, bet nedeginau.
2: Stop. Tai koks tu nusikaltelis?
0: Aš vagiu knygą, bandžiau vokti. Bet va, toj pons policija iškvies ir...
3: Nu va, pagavai bandytą. Premiją gausi nujiems baltiems porbačiams šaunuolis vyrukas.
1: Palaukit, klausykit, aš jau visiškai nieko nebesuprantu.
3: O kokia knyga vagi?
0: Ai, čia tokie eilėrašiai, bet va, aš tik laikinai paimu ir gražinsiu.
1: Na, tai tu visai tada nevagis, turbūt. Man atrodo, kad tu šiaip tiesiog įdomiai trenktas, juk iš bibliotekos galima paimti knygą laikinai, nebandant nusižudyti. Toks yra bibliotekos darbo principas – skolinti knygas.
0: Aš negražinau šitai bibliotekai 18 knygų. Tai šitos man nieks neduoto, čia policija, triukšmas, trepsi visi aplink. Nu, aš supanikavau ir išlipau taip, nu, neatsakingai, žinot.
2: Nesuprantu, kam taip elgtis dėl knygos?
0: Nu kaip, nu jos neįleidžia daugiau, o ji...
1: Va, dabar jau pasakok, bus aiškiau, kiek pavojingai tai trenktas.
0: Na, ji man padeda.
2: Ką ji tau padeda?
0: Nu, padeda, kai sparnai aplūžiniai, tai...
2: Ar aš nebežinau, policiją kviest ar greitai, aš reikia jau...
1: O kas su tavo sparnais šį kart?
0: Nu, kaip ir dažniausiai. Skirybas. Nu, gerai, meluoju. Mane metė dar vieną merginą.
3: Koks tavo vardas, vagie?
0: Ženička.
3: Ženička. Paskaityk, ką nors, Ženička, iš savo knygos. Smalsu?
0: Čia šitas trumpiausias, bet žostkai patinka. Aš bėgu, bet traukinys vėl važiuoja pra šalį. Kaip sustabdyti jį, karalių, netigulus ant bėgių?
3: Gražu.
2: Na, taip gal per dramatišką, sakyčiau. O tai kodėl jos tave meta?
0: O pats kaip galvoji?
3: O kodėl tu nori gražinti šitą? Sakyk, kad negražinai daug.
0: Nu, blin, tai aš turiu ten Jeseniną, Puškiną porą, Bodlerą, jūs gi, žinai, leidžia, tai, žinai, dings vieną, pakeičia, nu, jomis ramiai viens du, o va šitos neleidžia, jos niekur nėra. O jeigu kam irgi reiks, kam, kaip man, nu, ateis į biblioteko, ten, nu.
2: Segmentuoto padarumo personažas jūs, Ženička. Tik, kaip tu jas randi?
0: Nu, Facebook'į, Tinder'į. Nu, tai ką, aš rašau gerai, poezijas daug skaitau, taip, parašyt, moku aš jums. Tai pasimatymą ateina vieną, nu, būna du. Man daug nereik, aš, kad įsimylėčiau, aš toks, nu, jautros.
3: O tai, ko tu vis lendi į kilpą?
1: Ženička, klausyk, duok man tą savo knygą.
0: Ne.
1: Duok, pasakiau, taigi čia švietimo aparatas, kampė stovi, nukopijuosiu. Nereikia žudytis dėl poros puslapių.
3: Pasisaugotum tu, Ženička. Jei metą dažnai, gal pailsiek nuo savo Tinderio.
0: Kakoj tam pasisaugotum, ponė? Tas vaizdas toks šiltas, kai sėdi merginą priešais ir spindi. Toks įdesis lengvas. Ir kai banda valgyt, gražinu pasaką.
2: Nu, aš tokios keistos dienos dar neturėjau.
1: Aha, žinok, mano darbė irgi ne kasdien tokia atvejai. Bet, žinok, tas sielos pleistrų vagis visai mielas, ką?
3: Aš tave suprantu. Aš va pati išsiskyriau. Šiandien.
0: Su kuo?
3: Su šiknim.
0: Ką aš galiu pasakyti? Šios karšlygės likimų nevadin geriau. Ryšys tavasis plūdurėjantis paviršių. Per klaidą aš tave susitikau. Nusišypsosiu tau ir nusisukęs nebegrįšiu. Namų gamybas Puškino vertimas čia.
3: Tu man patinki, Ženička.
2: Eina savo. Žinai, išviesk iš karto dvi kopijas, nes čia dvi sudužusios širdis. Žinai, tu čia kaip pas save šeimininkauji?
1: Na, nes aš ir esu pas save. Aš čia kaip ir dirbu.
2: Tu čia dirbi?
1: Nu, taip. Aš išdidi bibliotekininkė. Taip ir tatuiruota, taip ir su auskarais veide. Ir žinok, manęs priimti į darbą tau tikrai nereikės.
2: Gerai, o tai kas ta ji? Ta moteris mėgojusi ant stalo.
1: Žinok, neįsivaizduoju. Tai einam, paklausim.
2: Man kažkaip karšta daras. Tu paklaus gerai. Kaip gera.
1: Štai, imk, ženičką. Ir gražink kitas knygas rytoj.
0: Ne, negražinsiu.
1: Ai, nesiginsiu šiu šiandien jų.
3: Teisingai.
2: Bibliotekininkė. Nepyksiu už triukšmą, kažkaip pagalvojau, kad visiems dabar gerai būtų.
1: Ir su tavim irgi nesiginčiusiu.
0: Teisingai. Op, op, op, op, op, op, op, op.
2: Ką tu čia darai?
0: Šokuvo visą paslaptys, kai klubai klasiškai juda. Opa.
3: Drasu. Šokti dieną bibliotekoj vienam.
0: Žiūrėkit, kai šoku, nemykčiu.
2: Bliamba. Kažkaip visai pamiršau į darbą paskambint, kad negalėsiu ateiti.
1: Tai dabar paskambint.
2: Ai, ką aš jam pasakysiu, kad užstrigau bibliotekoj, nes kažkas padegė banką ir dar dabar žiūriu į šokantį bibliotekos knygų vagį.
0: Padėvėtų knygų, op, op. Žiūrėkit, knygos į seniausius egzempliorius.
2: O tu kodėl nepasakai, kad čia nedirbi?
3: Nes tu neklausiai. Tiesiog užsipuoliai. Bet stebėti buvo linksma. Ponia, ponia, ponia, skamikit gaisriniai, apsaugai, policija, jai.
2: Linksma? Man nebuvo linksma, nors... Žinai, jeigu ir tau šiandien santykių krizė, tai mano diena netokia smūta.
0: A ką jūs pasakėt savo vedusiam draugui per skirybas?
1: Kas čia per klausimas?
2: Ne, na, įdomu.
3: Nu, ką čia pasakysi? Aš atėjau į ofisą ir pasakiau, kad pavargau nuo netatinės meilės.
2: Kokia išraiškinga formuluotė?
3: Ačiū.
0: A jis ką?
3: Maka ką. Pasiūlė man padėti susitvarkyti paskolą būtui. Kaip išsiskirimo dovana.
0: Kodėl?
3: Nes jis yra banko poskirio vadovas. Ir va taip supranta, dėkingumą mylėjusiam jį žmogui. Geresnį palūkanų procentuką išmušti už tai, kad tiek metų man sušiko.
2: Ir ką tada tu?
3: Kai jis pasiūlė tokią dovaną, aš išėjau trumpam. Ir atėjau jo banką su savo dovana.
4: Labai diena dar kartą. Apieškom visą pastatą. Atrodo, kad pasprūko. Jūs sakėt, kad jūs čia trise.
1: Taip, vieną tarp lentynų radom vėliau. Čia žinokit nuolat, tai prieš uždarimą viską apvaikštom, nes ne kartą taip jau buvo.
4: Pasirodo, liudininkas matė moterį.
1: Čia tiek darbo, kad teroristinio išpolio niekaip į dienotvarkę neįbrukčiau. O pas mus čia, kaip matote, tik du lankytojai ir abu vyrai. Na, daugiau ar mažiau.
4: Nu, tai jie tai taip, o...
1: Prašau, pareigūne, jei jau nieko neradote, tai bent jau knygą išsirinkite, kad nebūtų laiko gaišimas. Dalia, va, im kalbumus. Čirlionis, Sartas ir Renuaras. Šitos į knygo mato, gerai?
3: Gerai.
1: Prieš grįždama, patikrink, ar naujų užklausų netėjo ir greitai atgal. Jokių kavų pirmam aukšte, aišku?
3: Aišku.
1: Na, jei aišku, tai jau eik. Su Sartu atsargiau, čia juk vienintelis egzempliorius.
4: Bet šitą aš...
1: Pareigūnė, širdelė, jūs mus apsaugojot, išgelbėjot ir pasirūpinot. Mes, žinokit, jums esam dėkingos, bet gal jau eikit pasirūpinkit dar ko nors. Ir taip sudeginom, kiek laiko jau viskas.
4: Na, taip, viskas, geros dienos.
1: Iki.
2: Tai buvo labai nepratinga.
1: Tai ką, dabar pakviesi policininką atgal?
2: Na, tikrai ne.
0: Nu, gerai, su jumis nebuvo liūtna, bet gal aš jau eisiu.
2: Liks sveikas, saugok save.
1: Ate, ženička, nesaugok savęs.
0: Jo, gerai.
1: Oi, Einam, rasim tau ką nors tavo prezentacijai.
2: Čia ne tik projekto medžiagai, man ir pačiam Renuaras patinka. Gal ne sausasis periodas.
1: Tai kad visiems patinka Renuaras.
2: Taip išeina, kad aš kaip visi.
1: Taip išeina, kad dailininkas su savo prezentacija privertė tave ne internetą nusipirkti, o patikėti tuo, kad grožio, į kurį žiūri atspindys viduje, yra tikras ir yra tikrojo tavęs dalis. Todėl jis ir yra mūsų miesto bibliotekoje. Todėl bibliotekoje esu aš, na, knygos yra nuobodu iki to momento, kol jas atsiverti.
2: Tai neteisi pas mus dirbti.
1: O tu siūlai darbą?
2: Kodėl ne? Uždirbsi tikrai daugiau.
1: Ačiū, ne.
2: Tai gal sutiksi rytoj išgerti kavos su reklamščiuku?
1: Ne, žinok, rytoj visą vakarą užimta.
2: Ai, nu gerai, aišku.
1: Šiandien galiu. Ai, bet tu negali. Prezentaciją ruošiu.

0: Artūras Voiničius. Tie iš bibliotekos. Režisierius Augustas Gornatkevičius. Kompozitorius ir garso režisierius Jokūbas Tulaba. Skaitė Julija Korpačiova, Aldona Vilutytė, Petras Šimonis, Augustas Gornatkevičius. Radijo spektaklis parengtas įgyvendinant projektą Iškoduoti freską – radio piesių kūrimo hakatonas. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šią ilgiausių dienų ir trumpiausių naktų savaitę LRT klasikos eteryje skleidžiasi legendų ir magijos tema. Koncertų programuose susipins senieji mitai, tautos legendos ir paslaptinga, beveik nematoma riba tarp realybės ir vaizduotės. Aš Ignas Gudelevičius šį vakarą klasikos koncertų salėje kviečiu klausytis praėjusių metų lapkričio 28-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykusio koncerto Nuronmukumi skambina Johannesą Brahmsą. Ypač ryškiai šios savaitės legendų ir magijos tema atspindės antroji koncerto dalis, kurioje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Sebastiano Hulio, grieš vieną žymiausių didžiojo prancūzų romantiko Hektoro Berliozo kūrinių – Fantastinė simfonija, kurios visas pavadinimas – Fantastinė simfonija – menininko gyvenimo epizodas. Nuo pirmojoje dalyje išgirsime Johanneso Brahmso pirmąjį 15 opuso koncertą fortepijonui D-mol. Nuronas Mukumi subtiliai derina jautrę, nepriekaištingą atlikimo techniką ir išskirtinį fortepijono kompozicijų dramaturgijos suvokimą. Tai talentas, kuriame susijungia tikslumas ir žaismingumas. Taip apie Lietuvoje viešėjusi pianistą rašė Werneris Türišas. Vokiečių uzbekų pianistas Nuronas Mukumi gimė 1996 metais Taškente. Sulaukęs vos 8, jis skambino Wolfgango Amadėjaus Mocarto koncertą fortepijonui D-mol su Uzbekijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kuriam savo pasirodymo metu dar ir dirigavo. Koncerto vaizdo įrašas netruko sulaukti žaibiško atgarsio. Nuronui Mukumi buvo pasiūlyta stipendija mokytis Perselio muzikos mokykloje Londone, į kurią jis išvyko sulaukęs 11. Dar po 3 metų, 2010-aisiais, pianistą pakvietė studijuoti Frankfurto aukštoji muzikos mokykla. Vėliau muzikos studijas tęsė Ciuriche, Paryžiuje ir Hamburge. Giriamas kaip aukščiausios klasės muzikos interpretatorius, pianistas sėkmingai koncertuoja su žymiausiais Europos simfoniniais orkestrais. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje Nuronas Mukumi atliko Johanneso Brahmso pirmąjį koncertą fortepijonui D-mol. Prie šio didingo kūrinio sukūrimo Johannesas Brahmsas dirbo daugiau nei 5 metus. Po pirmosios koncerto repeticijos Hanoveryje Klara Šuman rašė: visas koncertas labai gražus, o kai kurios jo dalys skamba dar gražiau nei Johannesas galėjo tikėtis ar įsivaizduoti. Citatos pabaiga. Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Sebastianas Hulio, nuo 2018-ųjų užimantis Sarbriukeno operos teatro Vokietijoje meno vadovo pareigas. Taigi klausykimės vienas dramatiškiausių ir intensyviausių 19-ojo amžiaus koncertų fortepijonui gimęs po ilgų vidinių ieškojimų. Brahmsas jį pradėjo kaip sonatą dviem fortepijonams, vėliau perdirbo į simfoniją ir galiausiai jis įgavo dabartinę koncerto formą. Johanneso Brahmso pirmasis koncertas fortepijonui D-mol.

Johaneso Bramso pirmasis koncertas fortepijonui D-mol nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Jį interpretavo vokiečių uzbekų pianistas Nuronas Mukumi, drauge su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu Sebastiano Hulio. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba praėjusių metų lapkričio 28-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykęs koncertas Nuronas Mukumi skambina Johanesą Bramsą. Kaip minėjau anksčiau, antroji koncerto dalis puikiai atspindės ir šios savaitės LRT klasikos legendų ir magijos temą, kadangi klausysimės didžiojo prancūzų romantiko Hektoro Berliozo kūrinio Fantastinės simfonijos. Šis opusas yra vienas pirmųjų programinės muzikos kūrinių, taip pat jis išsiskiria tam laikmečiui itin inovatyve, netgi revoliucinga idėja fix tema. Jame vaizduojamos paties Hektoro Berliozo haliucinacinės fantazijos, apsėdusios jį dėl nelaimingos meilės airių aktoriai Harrietai Smithson. 1830 metais Paryžiuje pristatyta simfonija pelnė Hektorui Berliozui vieno progresyviausių amžiaus kompozitorių reputaciją. Kūrinys padaręs įtaką vėlesniems kompozitoriams ir išplėtęs orkestro galimybes, netrukus suskambės ir klasikos koncertų salėje. Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Sebastianas Hulio.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguojamas Sebastiano Hulio padovanojo vieną garsiausių romantizmo epochos programinių simfonijų Hektoro Berliozo Fantastinę simfoniją, kurios visas pavadinimas – Fantastinė simfonija – menininko gyvenimo epizodas. 1830 metais parašytas opusas laikomas vienu pirmųjų ir iškiausių

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Mikalojaus Vilučio esė Paslėptas gyvenimo grožis. Tai esė, kurioje atskleidžiama, kad tikrasis gyvenimo grožis slypi paprastuose dalykuose, kasdienėse akimirkose, žmonių tarpusavio ryšiuose, gamtoje ir gebėjime džiaugtis tuo, ką turime. Autorius skatina pastebėti tai, kas dažnai lieka nepastebėta, ir vertinti gyvenimą ne dėl didelių pasiekimų, o dėl mažų, bet prasmingų patirčių. Skaito aktorius Dainius Kazlauskas.
3: Paslėptas gyvenimo grožis. Šiandien man uodas įkando. Todėl gyvenimas yra ašarų pakalnė. Valės lakrimarum. Blogis, kančia ir neviltis. Sukūrė Dievas žmogų ir gėrisi juo. Štai mano kūrybos viršūnė. Pasižiūrėjo žmogus į save ir taip Dievui pasakė. Dieve, nejaugi tai viskas, ką tu gali. Ir pravirko. Dievas galvoja. Esu tobulas, bet sukūriau netobulą žmogų. Kenčia žmogus. Ašros jam veidą plauna. Nelaimingas jis. Kodėl? Reikia įlysti į jį ir sužinoti. Kristaus istorija. Suprantu Dievą. Man pačiam kartais norisi įlysti į katę ir pabūti kate. Sužinoti, kas ji ir ką ji gyvena. Tik kažin, ar iš tikrųjų lyščiau į ją. Bijočiau, kad nebenorėsiu išlysti. Kad jinai mane mylėtų. Taip. Tik ne apie katinų, bet apie Dievo meilę rašau, nes patyriau ją. Jis būna manyje. Manim būna. Mato mane iš vidaus. Todėl apie mane žino viską. Pažįsta mane geriau negu aš pats ir nemigo naktimis. Parodo man mane iki dugno. Kalbuosi su juo, nes niekas kitas manęs negirdi. Ir nemato. Yra gyvenime reiškinių, kurių nemoku paaiškinti. Todėl tik konstatuoju juos. Yra žmonių, kurie matosi, yra žmonių, kurių nesimato. Vieni žmonės girdisi, kitų nesigirdi. Kai esu kūne, manęs nemato ir

negirdi. O aš noriu būti matomas ir išgirstas. Paišau tam, kad mane matytų. O rašau tam, kad mane girdėtų. Paveikslėlis ir rašinėlis patikiu save žmonėms. Šiais pavidalais aš labiau esu ir labiau esu pastebimas. Viena ausim mane išgirsta, viena akim mane pamato. Kitaip ne. Vincė iš Labanoro girios žiūri į mane ir klausia. O kur ponas Mikalojus? Tiesi prieš tave. A, tikrai? Ha, o aš ir nepastebėjau. Privalomi švenčių šventimai. Jeigu aplink stalą sėdi 15 žmonių, tai kalba tik vienas arba du. Jie visada sėdi priešingose stalo galuose. Niekada viena šalia kito. Ir kalba jie be sustojimo 5 valandas. Kartais 7. Kalbos jų būna įdomios tik jiems patiems. Bet jie įsitikinę, kad visiems, todėl jie kalba garsiai ir užtikrintai. Kitigi tyli, nes niekaip negali į pokalbį įsiterpti. O jeigu jiems tai pavyksta, tai juos tuoj pat nutraukia. Jie drovus ir nepasitikinti savim. Todėl jie kalba tyliai ir neryštingai. Ir kai juos nutraukia, jie nutyla. Būtų mūsų kalbos įdomios, teisingai galvoje, mūsų nenutrauktų. Viskas šiame gyvenime pasibaigia. Ir džiaugsmai, ir liūdesiai. Ir sėdėjimas prie stalo pasibaigia, tapdamas svajonės išsipildymu pačia gražiausio vakaro akimirka. Tada žmogus, kuris nutraukė mane 5 kartus, sako. O, Mikalojus visą vakarą ištylėjo. Mikalojau, pasakyk, ką nors protingo. O kartais dar neatėjus palaimingai akimirkai, jis sako, pažiūrėkit į Mikalojų, koks liūdnas. Palinksminkim jį. Mikalojau, nusišypsok. Taip jis sako ir padrasinančiai paploji man per petį. Aš išsigastu ir sutrinku. Nenoriu šypsotis, bet noriu prasmegti kiaurai žemę. Visi sėdintys prie stalo įbeda į mane akis ir džiaugiasi. Štai, galvoju jie, koks Mikalojus išsigandęs ir sutrikęs. O štai mes, tokie neišsigandę ir nesutrikę. Ir jiems gera. Jie laimingi ir aš esu jų laimės kalvis. Nusišypsok. Nuo to žodžio man vidurius paleidžia. Dar labiau nuo žmogaus tai sakančio. Perskaičiau gatvėje raštelį, priklijuotą ant stulpo. Eikite gatve ir šypsokitės. Papuoškite Vilnių savo šypseną. Ir man žmonės sako, Mikalojau, eik gatve ir papuošk Vilnių savo bedantę šypseną. Negaliu, sakau jiems. Mano bedantė šypsena būtų nenuoširdi. Nes aš gatvėje nebūnu laimingas. Gatvėje aš matau žmonės, kurie mirs. Kaip duobkasys kastuvu, ant karsto užmeta žemės, pasigirsta duslus garsas. Ką turi išgyventi žmogus? Šį garsą girdėdamas, jeigu karste yra jo vaikas. Man neteko patirti. Mano draugas 2 kartus girdėjo šį garsą. Kai apie jį pagalvoju, sakau Dievui, negaliu. Mano Dieve, šypsotis ir džiaugtis gyvenimu. Tavo duotų žmonėms. Aš nepataikauju Dievui. Pasišneku su juo kaip su protingu žmogumi. Sakau jam, ką galvoju, todėl kad gerbiu jį. Parašiau knygą Sriuba ir moteris Rūta. Sakė, kad mano sriuba jinai skaito tik tualete. Geriausia, sakė jinai, tą knygą skaityti tualete. Vadinasi, jinai gerbė mane. Nes negalvoja, kad aš esu kvailys, kuris dėl to įsižeistų. Kitą knygą apie meną rašysiu ant tualetinio popieriaus. Aš netikiu, kad Dievas yra už mane kvailesnis ir supyks, jeigu aš pasakysiu jam tai, ką apie jį galvoju. Ir Dievui aš sakau. Dieve, sakau jam, šiandien man uodas įkando. Todėl gyvenimas tavo duotas yra ašarų pakalnė. Valės lakrimarų. Blogis, kančia ir neviltis. Ai, ai, Mikalojau, koks tu nelaimingas, koks tu vargšelis. Tavęs negirdi, tavęs nemato, neįvertina. Gyvenimas yra kančia ir neviltis, nes uodas tau įkando. Ir todėl Dievas tau neįtinka. Nustok verkšlenti. Daugiau gėrio tau duota, negu blogio.

Sosiskas, prisimink. Sosiskos – tai pieniškos dešrelės. Žmonės dažnai nepastebi, kiek daug pasaulyje yra laimės. Kartais ji turi sosiskų pavidalą. Jų dėka aš patyriu palaimą ir tapau pop filosofu. Man buvo 16 metų. Visą dieną valkiausi miškais ir laukais ir nieko nevalkiau. Buvau žvėriškai alkanas. Turėjau 30 kapeikų ir užėjau į nedidelės geležinkelio stoties valgyklą. Ant priekystalio, padengto cerata, ant elektrinės viryklės stovėjo didelis aliuminis puodas su karštu vandeniu, kuriame plaukiojo sosiskos. Tos, kurias virėjai dėdavo, paskęsdavo, o tos, kurios buvo įdėtos prieš daug valandų, iškildavo į paviršių išpurtusios ir išbliškusios, kaip skenduolės. Puodas buvo gilus. Naujų sosiskų virėjai negalėjo pasiekti. Tik tas, kur paviršiuje. Už 27 kapeikas ji įdėjo man dvi skenduolės ir šiltos bulvių košės. Paskui šaukštų padarė košę į dubimą ir į jį įdėjo gabalėlį tikro sviesto. Sviestas ištirpo ir pasklido po košę. Nei prieš tai, nei po to. Aš nevalgiau skanesnių patiekalų ir nepatyriau didesnės palaimos. Iki šiol aš pieniškas dešrelės verdu labai ilgai. Kol jos išpursta ir išblykšta, tikėdamasis vėl patirti nuostabę savo jaunystės būseną. Rojaus ilgesys. Tai pilvas savo rojaus ilgisi. Neišvarė Dievas žmogaus iš rojaus. Davė jis žmogui du buvimus ir gyvenimą davė. Nubundu ryte. Ir ką? Gyvenimas prasideda? Ne. Ne gyvenimas. Reikalai. Negyvenu, bet tvarkau reikalus. Vienas buvimas. Kitas buvimas yra sapnai. Dažniausiai tų pačių dienos reikalų pagimdyti, svetimi ir primesti, nuo manęs nepriklausantis. Košmarus sapnuoja ne savo valia. Ir dienos, ir nakties buvimai siejasi. Ir ne vienas iš jų nepriklauso nuo žmogaus valios. Ten žmogus nelaisvas. Ten reikalai, ten negera, uodai kandžioja, pilvas skauda, nosis bėga. Slogų sapnai sapnuojasi, taip, visa tai ten yra. Bet tai ne gyvenimas, tai tik gyvenimo druska. Kad gyventi nebūtų šleikščiai saldu. Yra tikrasis gyvenimas, trečias buvimas, svajonė. Taip, svajonė yra tikrasis gyvenimas. Paties žmogaus kūriamas, todėl jis žmogaus valioje. Ten nėra to, ką galima paliesti. Ten tik nuostabus išgyvenimai. Laisvė. Ten žmogus. Ten rojus, iš kurio žmogus neišvytas. Dievo dovana savo mylimiausiam vaikui. Nuostabę svajonę svajoju. Gyvenu tikrąjį gyvenimą. Visa kita dingsta be pėdsako. Išmok svajoti ir tu laimingas būsi. Gyvensi gyvenimą, kuriam Dievas tave sukūrė. Veždavo mus miško kirsti, paskui tremtinys. Toli nuo barako veždavo, todėl kelias dienas miške likdavo. Snygdavo. Kai sutemdavo ir nuo alkio būdavau lyg be kūno, nuo šalčio ir nuovargio nejausdavau nei kojų, nei rankų. Atsiguldavau po egle, apsiklodavau jo šaka ir svajodavau. Gera būdavo. Užmigdavau laimingas. Dievui dėkoju. Žmonės, kurie iš tikrųjų kentėjo, jie moka būti dėkingi. Užėjau pas savo draugą niekšą. Jis bjauriai apie mane kalbėjo. Sakė, kad aš durnas. Bet gerti su juo buvo gera. Gerim žvėrynė, kuris gyveno. Mediniam name. Pro atviras duris įėjo žmogus, kurio vardo niekas nežinojo. Baltas kaip popierius. Akis tokios, lyg matytų, ko kiti nemato. Atsigulė ant lovos ir tarė. Kokia laimė gyventi. Narkotikų prisivalgęs. Pasakoja apie sapną ant upės kranto. Pavasarį. Saulėtą dieną, savo pasakoju, apie nuostabią akimirką.

ir didelę meilę, ir dėkingumą Dievui už grožį jo sukurtą. Ir nebuvo jam kito pasaulio, tik ta amžina akimirka, tik grožis, tik meilė ir nieko daugiau. Rankomis apkabinau laimę, nuostabią paslaptį, kurios įminti negaliu, sakė jis. Pirmoji tiesa, po to kita tiesa. Pasirodė dangiškas šokėjas ir viskas dingo, kaip migla. Ir dangus tapo juoda ir šalta tuštuma. Ir Dievo ten nebebuvo. Ir neliko nieko. Kas tas dangiškas šokėjas? Tu nesuprasi. Tu skausmo nepatyrei. Tu niekada nesuimi rankomis galvos ir neatvertė jos atgal taip, kad pirštai sulystų į akis ir plėštų jas. Tu neklykiai iš baisios nevilties. Jokio šokėjo nėra, tik pirmoji tiesa. Jokios kitos tiesos nėra, tik pirmoji. Prie upės, pavasarį, kai saulė šviečia ir geltona Dievo karvytė juodais taškeliais jaunoj žoliai ropinėja. Paskutinė liūdna dovana. Tik pirmoji tiesa, tik svajonė yra tikrasis gyvenimas. O jeigu yra ir antroji tiesa, tai Dievo nėra. Yra tik juoda tuštuma. Niekada daugiau nemačiau bevardžio žmogaus. Sako mirėjis. Sako, ranką prieš save pakėlė Dievą keikdamas. Neteisus jis. Dievas gyvenimą jam parūpino. Dangiška šokėja pasiūsdamas. Reikia, kad žmogų degintų džiaugsmas arba skausmas. Karštas džiaugsmas atvės ir tampa 36,6 laipsnių Celsijaus šiltumo mėšlo krūva. Labai gera į ją įlysti ir ten būti. Ir įsivaizduoti, jog taip yra teisinga. Jog Dievas žmogų sukūrė tam, kad jis kūno temperatūros mėšlo krūvoj lindėtų. Vadintų tai gyvenimu, ir džiaugtųsi juo. Skausmas sudegina visas šiukšles, esančias žmoguje, kad švarus jis liktų. O kada skausmas pasidaro nepakeliamas, tada du keliai. Arba pasikarti, arba nutapyti Muncho paveikslą riksmas. Ranką padėti ant atpirkimo ožio. Arba mirti, arba gimti. Ir aš galvoju, jog Van Gogas nusižudė ne todėl, kad skausmo nebegalėjo pakelti, bet galbūt todėl, kad prarado jį. Žinojo, kas yra tikroji Dievo dovana. Jeigu ant vienos svarstyklių lėkštės uždėtume kančią, o ant kitos gyvenimą, tai gautume pusiausvyrą. Kuo daugiau kančios, tuo daugiau gyvenimo. Man gera. Esu sotus ir šiltas, esu mylimas ir gerbiamas, man plojama, tik aš gyvenimo nejaučiu. Negyvenu, skaudėjimo ilgiuosi. Žmogus ilgisi skausmo galbūt dar labiau negu džiaugsmo. Todėl Sofoklis žmonėms reikalingas galbūt labiau negu Plutas. Tokios mintys man ateina į galvą, kai galvoju apie savo draugą, kuris vaikus savo laidojo. Senis jau, o gyvena. Ugnis jame dega, gyvenimas jame negesta. Netikiu, kad per 4 milijardus metų dėl neįtikėtinų atsitiktinumų ir sutapimų žemė su viskuo, kas joje yra, sukūrė pati save. To netikėjo ne Einšteinas. Mokslas privertė mane tikėti Dievą. Sukūrė Dievas žemę ir pagalvojo. Kam? Reikia sugalvoti ką nors, kam ji būtų reikalinga? Reikia sugalvoti savo kūrybos viršūnę. Ir sugalvojo Dievas žmogų. Homo sapiens. Homo sapiens sugalvojo degtinę, prisigėrė jos, nuvirto į griovį ir numirė. Aukščiausias būties taškas. 4 milijardų metų didingų kūrybinių kančių finalas. Kam visa tai reikalinga? Pasakyk man. Dieve tiesa, nesakysiu, nes myliu tave. Taip, jeigu ateitų pas mane Dievas ir tartų, Mikalojau, dabar aš tau pasakysiu tiesą. Aš pulčiau prieš jį ant kelių ir maldaučiau. Ne. Mano Dieve, nesakyk, kad viltį turėčiau. Aš tikiu tavim
ir nenoriu, kad tu man pasakytum, kad tavęs nėra. Tikiu, jog Dievas yra. Todėl, kad būnu laimingas. 10 Dievo įsakymų, kurios Mozė atnešė nuo kalno, buvo iškalti akmenyje. Jie akmenims. 10 įsakymų Dievas iškalė mano prigimtyje. Man. Aš esu mano prigimtis. 10 Dievo įsakymų joje iškaltų. Jeigu aš laikausi jų, Dievas apdovanoja mane laimę. Paišau ir rašau ir būnu laimingas. Vadinasi, tam aš esu Dievo sukurtas. Net žudydamas žmogus gali būti laimingas, jeigu tam jį Dievas sukūrė. Kristaus karys žudo ramę sąžinę, o dar ramiau miršta. Mirdamas jis naudingas sau, o kai žudo, Kristui. Nuo Epikūro laikų sakoma, kad savaime blogio nėra ir gėrio nėra. Yra tik mūsų individualaus reiškinio išgyvenimas. Bet tie, kurie sako, kad blogio ir gėrio apskritai nėra, mano galva klysta. Ėjo vyrai pabaliais, mušė varlės pagaliais. Dar viena antikos išmintis. Vyrams gera, o varlėms bloga. Ar tai reiškia, kad gėrio vyrams, o varlėms blogio nėra? Gyvybė yra biomasė, kuriai bloga. Kitai biomasė nejudėtų, nesiektų akimirkos geresnės už prieš tai buvusią. Kiekviena medžio šakelė į saulę auga, kad nebūtų jai bloga šešėlyje, bet kad būtų gera šviesoje. Jeigu visame pasaulyje bent vienam vabalėliui bloga, vadinasi, blogis yra. Man gera paišyti, todėl paišau. Man gera rašyti, todėl rašau. Visa kita – kalbėjimas. Esu tikintis, bet nesu religingas. Religija sieju su bažnytinėmis apeigomis ir jų sureikšminimu. Jei gerai prisimenu, kunigaikštis Gediminas savo laiškuose rašė, kad Dievas vienas, tik meldžiamasi jam skirtingai. Gerbiu Dievą ir mane siutina nepagarba jam, kurią kartais išvelgiu bažnytinėse apeigose ir religingų žmonių kalbose. Mano religingas pažįstamas taip kalbėjo. Mano sūnus keliavo po egzotišką šalį turistiniu autobusu. Kiekvieną dieną meldžiausi Dievui, kad jam nieko blogo neatsitiktų. Autobusas trenkėsi į medį, visi žuvo, o mano sūnui nieko neatsitiko. Nei plaukas nuo galvos nenukrito. Štai ką reiškia malda. Tiems, kurie neturi tėvų, kad už juos pasimelstų. Dievas leidžia žūti. Miršta vienišas žmogus, nepasimeldžia niekas už jį. Nepaprašo Dievo, kad neskriaustų jo. Mišių neužperka. Keliauja vienišas visų apleistas žmogus į pragarą. Maldomis nepalydėtas. Vaikelis našlaitėlis keliauja į pragarą, nes niekam jis nerūpi ir miršta jis nepakrikštytas. Gyvenimas jam pragaras ir mirtis pragaras. Kuo mano pažįstamas Dievą laiko? Korumpuotų valdininku, kuriam pataikauti reikia, kad gautum iš jo gėrybių kyšį Dievui duoti. Dievas sukūrė žmogų, klūpantį ant kelių prieš jį. Pataikūna savo, nesiutinkit manęs, gerbkit Dievą, kai numirsiu, mišių neužpirkit. Nesirūpinkit manimi, leiskit Dievui manim pasirūpinti. Sukūrė Dievas žmogų tam, kad jis kentėtų ir per kančią save gerą sukurtų, laimę patirtų. Kalno pamokslas apie tai. Kančios išaukštinimas. Kunigas Julius nesiskundžia likimu, o gal net yra dėkingas Dievui už tai, kad jam teko kalėti už laisvę. Bausmė tampa dovana, sako jis. Be kančios kunigų nebūsi. Ir žmogum nebūsi. Galvažudys suvokė Kristaus kančią, nes pats buvo šalia nukryžiuotas. Kaipgi kitaip Kristų pažinsi? Ir Kristus pasakė galvažudžiui, nesvarbu, kas buvai, svarbu, kas esi. Iš tiesų, sakau tau, šiandien su manim būsi rojuje. Kodėl, Mikalojau, tavo Dievas iškart gero žmogaus nesukūrė? Kad nereikėtų jo tobulint ir tuo tikslu prie kryžiaus.

kryžiaus kalti. Dievas sukūrė žmogų, kuris nenori sėdėti įsižiojęs, kad jam kepti balandžiai į burną skristų. Neskanus kepti balandžiai žmogui būtų. Arti manęs mano Dievas. Girdžiu jo balsą. Laisvą valią tau, Mikalojau, duodu, nes gerbiu tave. Gimdyk save. Sunkus bus tavo gimdymai. Nebus tau laimės be kančios. Laisvė. Sumum bonum. Didžiausias gėris žmogui duotas. Viešpats yra dvasia. O kur viešpats dvasia, ten ir laisvė. O kur laisvė, ten ir viešpaties dvasia. Atsitiktinumas neturintis priežasties. Materijoje atsitiktinumų nėra. Kas netiki atsitiktinumu, tas netiki Dievo. Jis nieko nesugeba, tik pilvą auginti. Jis toks yra. Jį tokį Dievą sukūrė. Ir nieko nepadarysi. O jeigu ne Dievas, tai aplinka. Patogu taip galvoti. Žmogus nekaltas. Jis inertiška biomasė. Aplinkos lipdoma. Lokai, Marksai ir Froidai. Ne žmogų Dievas sukūrė, o tešlą, iš kurios aplinka kepa, ką nori. Taip, padarykime žmogų pagal tešlos paveikslą ir panašumą. Moteris, kurią mano draugas Rimgaudas iškeikė gatvėje, nes užmiršo, kad ją pažįsta, kito mūsų viso gyvenimo draugą Kastyčio giminaitė, eina į bažnyčią todėl, kad yra nuoširdžiai tikinti. Kodėl tu eini į bažnyčią? Klausiu jos. Juk mato Evangelijoje, Jėzus sako, kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui, esančiam slaptoje. Žmogus dažniausiai yra geras, nes turbūt Dievas būna šalia jo. Daug žmonių, susibūrusių į minę, tampa blogiu. Minioje Dievui vietos nėra. Nuoširdžiai tikinti moteris man nuoširdžiai atsakė. Į bažnyčią aš einu ne tam, kad būčiau su Dievu, bet tam, kad būčiau su žmonėmis. Gera man tarp žmonių. Ir Birutė, mano draugo Sauliaus žmona, tą patį man atsakė, kai to paties jos paklausiau. Žmonės eina į bažnyčią, kai nori pabūti tarp žmonių. Į bažnyčią, į teatrą, į koncertą. Į dailės parodas jie neina, nes ten žmonių nebūna. Sustok akimirksnį žavus. Štai kas būna parodose. Sustojęs akimirksnis. Nėra laimė sustojusiame akimirksnyje. Tik liudesys. Bėgo, bėgo ameba nuo sustojusio akimirksnio, nuo liūdesio, kol iki žmogaus atbėgo. Ir skauda jai dabar, ir dar liūdniau jai, ir laimė todėl jį didelę patiria. Montenis taip rašė. Vieni teigia, kad didžiausia laimė dorovė, kiti malonumai, treti sekti gamta, kai kas ją randa moksle arba kančių nebuvime. Pirmi keturi teiginiai yra tie patys, bėgimas nuo kančios. Aš liūdėjau, man skaudėjau, verkiau, raudojau, bet negaliu pasakyti, kad aš kentėjau. Bet mano kančios nebuvime laimės nebuvo. Mano laimė yra akimirkoje, geresnėje už prieš tai buvusią. Pasikarė tie žmonės, kuriems yra blogiau negu buvo. Sustok akimirksnį žavus. To negali būti. Kai tik akimirksnį sustoja, jis nebežavus. Užeinu į bažnyčią, kai man norisi pabūti ten. Jaučiuosi kitame visame pasaulyje, prisodrintame maldų, šalia paslapties, kurios neatskleisiu, bet kurią jaučiu ir kuri teikia man vilčių. Vilties ieškau bažnyčioje, geriausia man vienam ten. Ir aukoju bažnyčiai, jį daug gerų žmonėms padarė, atleisti išmokė. Žmonių, kokius Dievas sukūrė, nerušiuoti ir nesmerkti. Padėti žmogui išmokė.
Dėkingas esu Dievui ir bažnyčiai už save ir visus žmonės. Dėkingas esu žmonėms, kurie man padėjo. Ypač dėkingas tiems, kurie man padėjo, kai aš to prašiau. Tokios mintys mane aplanko, kai būnu bažnyčioje. Mirusi man brangų žmogų prisimenu ne tada, kai vėlinės, bet kai man jo trūksta. Man nereikia eiti bažnyčią, kai ten aukojamos mišios už mirusį. Ne apie mirusį aš tada galvoju, bet apie ite misa est. Ir aš tikrai ne vienišas taip galvojantis. Dabar palinkėkite vienas kitam ramybės. Nepažįstami žmonės man linki ramybės ir aš linkiu jiems. Nors lygiai kaip ir jiems mano, taip ir man jų ramybė nerūpi. Aš meluoju bažnyčioje. Dievui meluoju. Nenoriu eiti į bažnyčią ir meluoti Dievui. Žmoną turiu. Tėve mūsų, leisk man būti, kas aš esu. Kaip ir aš leidžiu kitiems būti tuo, kas jie yra. Tokia mano malda. Ir dar, apsaugok mane Dieve nuo pasitenkinimo savim. Išklauso Dievas mano maldą. Esu nepatenkinta savim. Todėl esu patenkinta savim. Aš laimingas. 71 metai man. Naujagimis aš. Neseniai gimiau ir gyvenu. O iki šiol mano kūnas gyveno. Visi mano džiaugsmai ir liūdesiai buvo iš pasaulio, iš kur mano kūnas labai panašus į gyvulio. Gyvulio kūnas buvo mano valdovas, o kūną mano valdė lytinis organas. Šopenhaueris sakė, kad žmogų valdo buka ir akla valia apskritai ir lytinis organas konkrečiai. Žmogus yra lytinio organo vergas. Savo valios jis neturi. Aš pasenau, ir Šopenhauerio pagerbtas organas manęs nebevaldo. Džiaugsmai, kuriuos teikia pasaulis, man beveik nebereikalingi. Aš jais atsidžiaugiau. Savo viduj džiaugsmų ieškau ir randu. O jeigu nerandu, tai pats juos pasidarau. Jie mano, ne šopenhauriškoje valioje, laisvėje, savo galvojimuose. Čia aš pats sau šeimininkas. Linkiu visiems, kuo greičiau sulaukti senatvės. Kad save gimdytų. Gimdė mane mama, paskui teta Aldutė. Paskui jau ir nebežinau kas, o dabar aš pats save gimdau. Gimdau ir vis nepatenkintas naujagimiu. Niekaip negaliu pagimdyti savęs kokybiško. Kokio noriu? Wunderkindo. Dabar gimdymai padažnėjo. Turiu darbų iki gyvenimo pabaigos. Katė įlindo pro mano langelį į mano dirbtuvę Pilies gatvėje ir atsivedė 6 kačiukus. Jie gimė akli, ir pasaulis jiems buvo tamsa, ir jie manė, kad kito pasaulio nėra. Kai jie atsimerkė, jiems atsivėrė kitas pasaulis – mano dirbtuvė, kurioje degė elektros lemputė. Ir jiems buvo gera, ir jie vėl manė, kad kito pasaulio nėra. Paskui šiltą ir saulėtą pavasario dieną aš išnešiau juos į lauką. Ir jie vėl gimė jau kitame, šiltame ir saulėtame pasaulyje. Saulė pamatė, viskas į gerą. Ir aš vis gimstu, ir vis kitame, ir vis gražesnėme pasaulyje, kuriame kiti džiaugsmai ir kiti skausmai. Ir taip iki laimės, iki visiško nukvakimo. Atsidurti virš formų pasaulio, panirti į psichinės būsenas, be galo artimą absoliučiam nesąmoningumui. Aukščiausias lygmo – rytų išmintis.

0: Mikalojaus Vilučio esė Paslėptas gyvenimo grožis skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
1: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairiausius ryčių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Šiame epizode griebėme tokią didelę temą, kurią reikėtų gal net ir viso ciklo. Taigi kalbame apie religijos ir seksualumo santykį. Vienose tradicijose seksualinė energija laikoma dvasinė jėga, kitose pavojinga aistra, kurią reikia suvaldyti. Apie tai, kaip šie skirtingi matymai formuoja žmogaus santykį su savo kūnu, geismu ir intimumu, kalbuosi su Vytauto didžiojo universiteto sociologijos profesore, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktore, religijotyrininkė Milda Ališauskienė. Įdomaus klausimo. Man iš vis kilo tas didysis klausimas, kodėl religija, religijos ir plačiau, iš vis priartėja prie tokių dėmenų kaip žmogaus kūnas ir jo vaidmuo, kodėl religijoje atsiranda reguliavimas tos temos. Mhm.
2: Iš tikrųjų labai platus klausimas ir čia turbūt pirmiausia reikėtų kalbėti apie religijos sampratą ir jos, na, funkcijas. Tai viena vertus religija yra dažnai matoma kaip tam tikras tikėjimas, tikėjimo doktrina, ar ne, bet šalia to religija atlieka tam tikrą vaidmenį tikinčiųjų gyvenime ir tos funkcijos gyvenime yra, na, tokių įvairių interpretacijų pateikimas. Tai to kasdienybė, sakykime, ar ne, kaip gyventi, kur akcentus sudėti, kaip kurti savo tą gyvenimą, kas bus ateityje, kokios orientacinės gairės, sakykime, ar ne, kaip tą gyvenimą gyventi. Ir tai yra, na, vis dėlto religija kalba ne tik tai apie anapusybę, apie dvasinius gyvenimus, bet ir apie kūnišką. Kitaip tariant, būdami tikintieji, žmonės tiki ir į kažkokias tai pamaldas ar ne, ar į kažkokias religinės apeigas ateina su savo kūnais. Ir religija, na, pateikia paaiškinimus tada, ką tie mūsų kūnai reiškia, kokios prasmės jiems gali būti suteikiamos. Tai jeigu kalbėti apie religijos tą tokią, na, labiau gal klasikinę tokią sociologinę sampratą, kad jinai atlieka tą funkciją kiekvieno žmogus gyvenime, pateikdama paaiškinimus jo egzistencijai ir būčiai. Tai egzistencija yra apie gyvenimą šiapus, o būtis jau kas įvyksta po gyvenimo šiapus. Tai tam, kad, na, pasiektum tą gyvenimą anapus, ar ne, vėlgi turi įvairių religijų aiškinimais atitinkamai gyventi šiapus. Ir tas gyvenimas įtraukia ir kūnus. Todėl tas kūniškumas religijoje, jisai yra labai ryškus. Tik tai tie, kad vėlgi galime stebėti tą religijos sampratos evoliuciją,

0: na, labiau būdavo akcentuojamas tikėjimas ir doktrina, prezumuojant, kad tikintieji, na, laikosi tos to tikėjimo doktrinos. Ir ją, jos, vadinant, sakykime, to kasdienybės gyvenimo, tą taisyklių rinkinį priima ir juo remiasi savo kasdienybei. Bet daugėjant empirinių įrodymų įvairių tyrimų, galime matyti, kad išsiskiria gana dažnai tos tikėjimo doktrinos teigiamos nuostatos, tam tikras vertybių, kaip siekiamybės ar ne, kažkoksai tai rinkinys ir ta kasdienybė. Tai šiuolaikiniai religijų tyrėjai turi tokią sampratą kaip gyvenamoji religija, lived religion. Ir jinai, na, parodo mums tam tikrus atsirandančius skirtumus. Ir ypač tai yra susiję ir su kūnais. Kaip tas kūniškumas suprantamas, kaip, na, iš tiesų, pavyzdžiui, jeigu religija kūnui pateikia įvairius, sakykime, apribojimus, ar ne, pavyzdžiui, gali būti maisto apribojimai, gali būti seksualinio gyvenimo apribojimai, gali būti aprangos tam tikri apribojimai. Tai stebėdami, kaip žmonės gyvena, teikdami, kad jie priklauso ir išpažįsta tam tikros religijos tikėjimą, mes galim pamatyti, kiek tikrovėje jie vadovaujasi to tikėjimo nuostatomis, ar tai lieka tik kaip vertybė ir siekiamybė.
1: Na ir tuomet priartėjant prie minėto seksualumo iš tiesų ir galvojant apie katalikybę, jau mūsų tokia bendrai artimiausia daugumai religija, kodėl, na, seksualumas tampa tam tikra problema, ar kaip čia probleminių taškų, ką reikia kontroliuoti ir spręsti tarsi kažkokiais ribojimais?
0: Na, tai turbūt toks labiausiai paplitęs turbūt vaizdinys būtų, kad krikščionybėje, kalbėdami apie religiją ir seksualumą, turime atsigręžti į Jėvos ir Adomo istoriją. Viskas prasidėjo nuo Jėvos ir Adomo, kitaip tariant, kad Jėva yra vaizduojama kaip gundytoja, kaip ta, kuri, na, sugundo vyrą, ar ne, ir dėl kurios žmogus praranda galimybę gyventi, reiškia, tą amžiną gyvenimą, ar ne, ir būti rojui. Tai čia toksai būtų gal iš religinės tokios perspektyvos paaiškinimas, bet iš tiesų, pavyzdžiui, tokia istorikė Elizabeth Abbott, rašiusi apie celibato istoriją, jinai parodo, kad idėja apie seksualumo tą suvaldymą ir kad tai yra, na, susiejama su skaistumu, kuris yra reikalingas šventumui, ateina iš dar graikų religijos ir graikų mitologijos pačios, kur būtent dievybės, kai kurios turėjo tą celibatą, tokį skaistumą, kaip na, susiejant jas su tokiu šventumu, ar ne? Tai reiškia, tas skaistumas buvo šventumo viena iš sąlygų. Ir šitą būtent aspektą Elizabeth Abbott ir sako, kad ir krikščionybė perėmė, nes, nu, mes žinom, kad iš istorijos, kad religijos linkusios yra perimti viena iš kitos tam tikras nuostatas, tai tas vat, na, skaistumo ir šventumo surišimas, jisai yra jau graikų mitologijoje ir jisai atkeliauja į krikščionybę, bet jisai, na, vėlgi, krikščionybė jau mes matom šiek tiek kitą religijos evoliuciją, ta prasme, kad, na, jau yra galimybė ir žmogui pasiekti tam tikrą šventumo lygį. Nes jeigu graikų mitologijoje dievai buvo tik tai šventi, ar ne, ir to skaistumo laikėsi, tai krikščionybė jau mes turime situaciją, kada ir žmogus gali siekti to šventumo. Ir čia atsiranda, pavyzdžiui, atskirimas, ar ne, yra dvasininkų luomas, kuris jau ir lygtai arčiau to šventumo pakilėjamas ir jau tie paprasti tikintieji. Dvasininkų luomas vėlgi yra ne tik tai dvasininkai, kaip mes suprantam, vyrai, ar ne, bet yra, pavyzdžiui, ir vienolijos, kur ir vyrų, ir moterų vienolijos, kur žmonės pašvenčia savo gyvenimą tikėjimui ir skaistumui ir tokiu būdu priartėja prie to šventumo įsivaizdavimo, ar ne, artesnio to šventumo paveikslo. Bet vėlgi, kitas klausimas, kiek tai yra tikrovėje praktikuojama, ar ne, Ir, na, vėlgi iš krikščionybės istorijos žinom, kad buvo ir tų mesta iššūkių tokiai sampratai. Pavyzdžiui, Martynas Liuteris, ar ne, jisai atsisakė buvimo vienuolius, atsisakė celibato ir kalbėjo apie tai, kad ta šventumas gali būti pasiekiamas nebūtinai susiejant jį su tą skaistumo tokią sampratą. Tai čia greitas toksai perbėgimas per tą krikščionybės istoriją. Jeigu taip apibendrintai, tai labai dažnai galima atrasti tą tokią įsivaizdavimą, kad krikščionybė yra, na, tokia negatyviai nusiteikusi lytinių santykių ir jinai iš tikrųjų formuoja tam tikras nuostatas, ar ne, ir tą tokį vertybinį, sakykime, paketą pateikia, kad seksualiniai santykiai, jeigu yra, tai jie turėtų būti santokoje, jie turėtų būti heteroseksualūs, jie turėtų būti skirti prokreacijai, bet santokoje gali būti skiriami ir tam malonumui, šeimos išlaikymui. Greta to yra, sakykime, ar nekalbama apie kontraceptinių priemonių naudojimo ribojimus, yra siūlomas natūralų šeimos planavimo būdai. Ir čia atsiranda toksai, na, vėlgi gilesnis matymas, kad ar ne, yra ta binarinė lyčių tokia sistema, ar ne, dvi lytis, kad lytis vieną kitą papildo. Na ir dar jau turbūt visiems pažįstamas popiežius Jonas Paulius II įvedė tokią sąvoką kaip gyvybės kultūra, kuri irgi dar kartą legitimuoja tą krikščionybės ir būtent katalikybės jau tokį požiūrį į lytinius santykius santokoje ir skirtus prokreacijai. Ir vėlgi kvestionuoja kontraceptinių priemonių naudojimą, konkrečiau netgi gal ir ribojimą, galima sakyti. Ir ta vat gyvybės prieš mirties kultūrą. Tai ta gyvybės kultūra irgi yra sietina su tais lytiniais santykiais šeimoje, kurie skirti prokreacijai.
1: Man įdomu, vat būtent malonumo klausimas, na, minit, kad santokoje, krikščioniškoje, santokoje ir šeimoje, žodžiu, malonumas jau tarsi ir yra leidžiama šalia, be abejo, prokreacijos tikslų, bet, na, žiūrint į šiandien ir žinant, kad, na, santokų skaičiai bendrai mažėja ir tų santykių formų yra įvairiausių, tai tuomet automatiškai atrodo, kad, na, tikintis žmogus už santokos gyvenantis ne santokoje, kažkokiame romantinėme santykyje, jau tarsi malonumas tuomet jau nėra kaip ir leidžiamas. Tai čia aš truputį labai paviršiumi pasidomėjus kažkaip pastebėjau, kad islamas malonumą aktyviai įtraukia iš tiesų ir net ir kaip ir pabrėžia iš šeimos irgi gyvenimą ir santoką ir net apie moters malonumą kalba, kas iš vis yra man atrodytų ganėtinai reta. Kodėl tuomet katalikybė ir krikščionybė, na, malonumas būtent yra toks probleminis ir kontroversiškas ir tarsi klaidinantis? Ar čia tik dėl to, kad mūsų tikslas yra daugintis ir čia turėtų būti mūsų fokusas ir malonumas kažkaip nepadeda?
0: Aš, na, žinau, čia turėtų jums gal labiau teologai pasakyti, ar ne, visą tą malonumo, sakykime, prasmė, prasmingumas pats, bet kaip aš suprantu, kiek man teko domėtis, tai tas malonumas, malonumo turėjimas santykiuose santokoje yra visiškai normalus ir siekiamybė. Be abejo, na, visi suprantam, kad kontraceptinių priemonių naudojimas yra nepageidaujamas, tai vadinasi, reikėtų vadovautis natūralaus šeimos planavimo patarimais ir to malonumo galima siekti taikant šitą metodą. Tai čia, na, iš tikrųjų yra tas toksai atskirimas griežtas. Bet aš sakyčiau, kad turbūt mes turėtume kalbėti apie tai, kad įkelti tą klausimą apskritai, kiek yra tų žmonių tikinčių, kurie dar vadovaujasi šitomis tokiom nuostatom religiniam ir kiek jiems tai yra, na, aktualu, net ir jeigu, pavyzdžiui, jie sako, kad jie yra tikintis, bet kiek jie tai, į tai kreipia dėmesį. Tai aš, matydama įvairias apklausas tiek apie žmonių tikėjimą, jo praktikavimą, ar ne, tiek požiūrį į, tarkim, kontraceptinių priemonių naudojimą, į abortus, pavyzdžiui, ar ne, supranti, kad, na, tai yra jau tapę žmogaus pasirinkimo klausimu. Žmonės, na, tie, kurie taiko tokias nuostatas savo gyvenime,

0: jie yra tai pasirinkę labai sąmoningai daryti ir tam skiria daug resursų, nes vis dėlto, jeigu pažiūrėti tą šiuolaikinio gyvenimo tėkmę ir jos greitį, tai net ir, pavyzdžiui, to natūralaus šeimos planavimo metodo taikymas, jisai reikalauja resursų tam tikrų. Tai tikrai, na, tai yra mažuma visuomenės, kuri gali kreipti dėmesį ir rinktis va tokį, sakykime, tą gyvenimo būdą, ar ne, kuriame, na, vadovaujasi savo tikėjimo doktrina kasdieniam gyvenime, taiko tas vertybės.
1: Aš girdžiu, kad tarsi pat žmogus tuomet jau gali rinktis, kiek jisai, na, tam tikrą prasme sau leidžia truputį už ribų to tikėjimo kažkokių rėmų išeiti, bet ar galima matyti, kad ir pati bažnyčia truputį laisvėja šitais klausimais, ar visgi čia yra tuomet to paties žmogaus individo toks sprendimas, kad vat, aš jau einu už ribų ir galbūt su trupučiu net ir kalties jausmo, kad vat, aš gal nesu jau toks tobulas tikintysis tuomet.
0: Viena vertus, tai yra žmogaus pasirinkimas, ta prasme, kad aš kai sakau pasirinkimas, tai turiu omeny, kad vis dėlto jisai žino, ką jisai renkasi, ar ne, jisai nu, tada supranta, kad jisai renkasi gyventi pagal bažnyčios mokymą, Ir žino tą bažnyčios mokymą. Bet jeigu kalbant apie Lietuvos visuomenę, tai tas religinis raštingumas yra pakankamai mažas. Ir tokiu būdu, na, jisai, tai iš tikrųjų tikėtis, kad visuomenė žmonės kažkaip, vat, kaip jūs sakot, kažkokį ten ar kalties jausmą jaustų, ar kažką, galbūt tikrai jie nesusimasto apie tai. Kita vertus, jeigu, pavyzdžiui, kalbėti plačiau, tai ką mes matom, pavyzdžiui, kodėl sociologų tai duomenys yra įdomus ir svarbus, nes jie parodo, kaip kiekviena visuomenė vystėsi, pavyzdžiui, seksualumo srityje, ar ne, ir tokiu būdu jų, na, pasiekimai tos evoliucijos metu daro įtaką ir religijai. Pavyzdžiui, konkrečiai turiu omeny, tarkim, pavyzdžiui, požiūrį į abortus. Ar ne? Ir štai, pavyzdžiui, Lietuvoje mes galėtume sakyti, na, mes žinom bažnyčios požiūrį į abortus, ar ne, mes žinom čia įvairių tų satelitinių bažnyčios organizacijų, visuomeninių organizacijų, reiškia įvairias akcijas prieš abortus, už gyvybę ir taip toliau, tam tikrą politikų susidomėjimą šito klausimą. Bet, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose, kur vyko antroji feminizmo banga, kur moterų teisės buvo išdiskutuotos visuomeniai, kur moteris kovojo už savo teisės. Yra, pavyzdžiui, tokios istorikė, man atrodo, jinai Elizabeth Miller tyrimas apie gerasias katalikės, jinai parašys tokią knygą, kur vienuolės dalyvavo antrojo feminizmo bangoj ir kovojo už kontracepciją ir kovojo už tai, kad abortai būtų legalūs. Tai reiškia, vėlgi, na, ką mes matom, tokiu atveju matom, kaip visuomenė daro įtaką religijai, religinėms organizacijoms, jų tikintiesiems, jų netgi dvasininkams, dvasininkui luomui ir jie, na, tam tikrus pokyčius priima. Tai iš tikrųjų, žinot, yra ne vieną kartą teko skaityti, domėti su kolegom, diskutuoti, kai tu matai, kai ir, pavyzdžiui, tos pačios bažnyčios, pavyzdžiui, nuostatos vienoj visuomeniai vienu klausimu yra šiek tiek mažiau tokios ribojančios arba jiem tiesiog neakcentuoja to klausimo ir palieka tikintiesiam pasirinkti. Na, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kontracepcijos atsiradimas ir nekontracepcinės piliulės atsiradimas, jisai tikrai pakeitė visuomenių gyvenimus, jis pakeitė pirmiausia moterų gyvenimus, pakeitė šeimų gyvenimus ir pakeitė visuomenės gyvenimą. Mes turime ir dabar va, daug kur kalbam apie demografijos ar ne problemas, bet tai yra susiję. Bet tai yra tokia visuomenės vystimosi nu, raida, ar ne, kad atsiranda mokslas vystosi, atsiranda tos galimybės ir atsiranda galimybės ir moterims rinktis gyvenimą. Ir tos moterys vis tiek jos buvo kažkokioj, tai vėlgi galbūt religiniai sistemoje užaugintos, tai jos pergalvoja tuos savo sprendimus greičiausiai, ar ne, bet iš kitos pusės, na, mes matom, kad visuomenėse, kuriuose nebuvo, tarkim, tos antrosios feminizmo bangos, ar ne, ir kur tos vat, kovos už moterų teisės tokios ryškios nebuvo, tarkim, po komunistinėse visuomenėse, tas religijos vaidmuo, kaip moralinio autoriteto tokio, ar ne, ir kalbėjimo apie štai, apie lytinius santykius, apie moterų teisės, LGBT teisės, jis yra šiek tiek kitoks. Nes kodėl? Todėl, kad visuomenė priima tokias kalbas. Todėl, kad visuomenė priima tai kaip tam tikrą, na, jiems suprantamą diskursą.
1: Bet čia įdomu, na, net ir galvojant apie tas vienuolės, mes nepaklausime jų dabar, kas motyvavo jas ten eiti, ar tai buvo jų vėlgi individualų sprendimai, ar kažkiek laisvėjanti ir bažnyčios matymas, ar doktrina. Tai galvojant apie Lietuvą, man va čia įdomu, kiek yra iš tiesų pati bažnyčia šiek tiek laisvėjanti šitais klausimais, ar kaip jūs sakot, kad visuomenė kaip ir pakankamai didelio spaudimo nedaro ir lyg ir susitaiko su tuo mokymu ir tuo, kad, na, bažnyčia prisideda ir prie esminių ir politinių sprendimų, dažnu atveju tiesiogiai ar netiesiogiai, ir aborto klausimais ir kitais tokiais esminiais su kūnu susijusiais klausimais. Tai va čia įdomu, kiek pagal tuos visuomenės kažkaip matymus ir poreikius gali laisvėti ir pačios bažnyčios mokymas, ar visgi bažnyčia ir toliau važiuotų savo bėgiais, o jau mes čia tada kaip ir vėl išeinam už tų ribų.
0: Na, matot, kai kalbam apie katalikų bažnyčią, tai reikia įsivaizduoti, kad tai yra globali organizacija. Ir kiek yra įvairių visuomenių, kuriuose šita religinė organizacija veikia. Tai jinai tikrai kažkokio tokio vienos ar kitos visuomenės iškelto klausimo, jinai turbūt į tą savo pagrindinę darbotvarkę neįtrauktų, nes tiesiog yra per plačiai apima ir, tarkim, kalbėti apie požiūrio pokytį į LGBT asmenis, pavyzdžiui, ar ne, kalbėti Vokietijoje ir kalbėti, sakykim, kažkokioj Afrikos valstybėje, arba kalbėti ten Malaizijoje, ar ten Azijos, dar kažkokiose kitose valstybėse, ar toj pačioj Pietų Amerikoje, yra visiškai skirtingi kontekstai. Ir tų pačių visuomenių pasiruošimas apie tai kalbėti yra visiškai skirtingas ir tada, na, tikrai bažnyčia turbūt, na, rizikuotų daug ko, jeigu ateitų su tokia darbotvarkė ir pradėtų kalbėti. Bet yra visuomenių Europoje, kuriuose apie tai yra kalbama. Ir katalikų bažnyčia, jinai vienaip ar kitaip dalyvauja tame dialoge, nes jinai užima tam tikrą vietą tose visuomenėse ir jų gyvenimuose. Bet įsivaizduoti, kad kažkas tai keistusi tokiam doktrininiam dokumentų lygmenį, ar ne, na, vis tiek, tai yra labai inertiška organizacija, veikianti ilgą laiką, ar ne, tai tie pokyčiai yra tikrai, tikrai sunkiai prognozuojami, bet ką galime matyti, kad tas diskursas šiek tiek švelnėja, pavyzdžiui, ar ne, kas link moterų teisų, sakykime, ir yra tam tikri pokyčiai, pavyzdžiui, ir kas dėl tos sinodo, sakykime, pačios prasmės, kada ir moteris dalyvauja, ar ne, iš pasauliečių ir gali pasisakyti ir tam tikrus ir paskirimus, ir popiežius Pranciškus yra padaręs, kur moteris užima tam tikras svarbias pareigas. Tai tam tikrų žingsnelių yra, bet jie yra, na, tokie, na kaip, nu, gali matyti, bet esmės pačios tai nekeičia. Tai yra labai tokie maži, tokie kažkokie pumpurėliai, ar ne, kurie galbūt kažkam suteikia viltį, kažką labai sudirgina, ar ne, kažkuriuose tai pasaulio kampeliuose, bet pačios struktūros, pačios esmės tai nepakeičia.
1: Dar noriu grįžti prie Ievos gundytojos, tai dabar kažkaip žiūrint į šiandieną ir tokį vis sugrįžtantį moters kaip gundytojos ar kaltininkės matymą galima tikrai visuomeniai pastebėti. Tai ar to šaknis taip primityviai ir būtų ten, vat būtent ta, kaip čia, tame pumpurėlyje visos katalikų religijos, kad, na, moteris taip įvairiose kažkokiose probleminėse situacijose, jeigu jinai per daug apsinuoginusi, jeigu jinai patyrė seksualinį smurtą, dažnai va tampa ta, kuri gundė ir lieka tarsi kaltininkė.
0: Žiūrėkime, Jėvos yra

0: Domo istorija yra ne tik tai katalikybėje, ar ne? Tai yra Senojo testamento istorija, kurią skaito ir kurią interpretuoja įvairūs krikščionybės šakos. Ir matome moterų vaidmenį katalikų bažnyčiai, matome moterų vaidmenį ortodoksų bažnyčiai, kuris yra, na, labiau gal toksai, vat vėlgi, pati įleidimas iki tam tikro lygmens į tą dvasininkų luomą ir daugiau matomas moters vaidmuo kaip toksai privačiame gyvenime, šeimos gyvenime, o jau vyro vaidmuo viešajame gyvenime. Bet krikščionybė taip pat yra ir protestantizmas, ir protestantiškos įvairios bendruomenės vėlgi tą moterų vaidmenį įvairiai interpretuoja. Tarkim, liuteronų bažnyčia daugelyje pasaulio valstybių jinai, na, ordinuoja moteris, jos tampa kunigėmis, ar ne? Tai pasižiūrėkit, anglikonų bažnyčios vadovė dabar yra moteris. Tai reiškia, kad tikrai ta Ievos ir Adomo istorija, jinai gali būti įvairiai interpretuojama ir to yra žavi, ar ne, tam tikrą prasme, ta istorija, nes tu matai, kad jos interpretacijų ir vėliau, na, žiūrėjimo atgal į tą istoriją yra įvairovė požiūrių. Tai aš čia vėlgi tokių kažkokių apibendrinimų didelių nebūčiau linkusi daryti. Aš manau, kad iš tiesų čia tas sociologinis požiūris, jisai mums padeda suprasti, kad religija yra neatsiejama nuo visuomenės, kurioje jinai yra, ir kad visuomenė daro įtaką religijai vienai par kitaip. Tai, kad pavyzdžiui, Latvijoje buvo liuteronų bažnyčia ordinavo moteris, ar ne, ir jos tapo kunigėmis nuo 75 metų iki 93 metų. Tai buvo ir toks poreikis, ir trūko kunigų, ar ne, ir buvo sąlygos tam sudarytos. Bet 93 metais nustota tai daryti. Ir moteris yra pamažu išstumiamas iš liuteronų bažnyčios. Nors kitos liuteronų bažnyčios to tarpu ordinuoja toliau moteris, ir moteris yra ir kunigėmis, ir vyskupėmis. Tai kažką pasako ne tik tai apie tą religiją, bet daugiau man, kaip sociologijai, pasako apie Latvijos visuomenę ir jos atvirumą priėmimui to moters vaidmens ne tik tai, reiškia, privačiame gyvenime, bet ir viešajame gyvenime. Žinot, Ievos ir Adomo ta istorija, žinot, tokia, aš ją kai čia prisiminiau, tai jinai vis tiek turbūt būtų tokia labiau kaip metafora, nuo kada viskas prasidėjo, ar ne? Bet ta pati Biblija, jinai turi ir Naująjį testamentą, o Naujajam testamente, žinutė, jau yra mylėk savo artimą, ar ne, ir vėlgi, ir to paties, čia teologas geriau jums turbūt paaiškintų, bet santykis su moterimis jau yra kintantis irgi tose tekstuose, ir tu matai ir moteris globėja, ir moteris padėjėja, ir moteris kaip tokia, vėlgi čia, pavyzdžiui, diskusijos dėl Marijos Magdalenos, ar ne, vaidmens, kiek jinai dalyvavo Kristaus tame judėjime. Tai tos diskusijos yra, ir čia vėlgi yra, pavyzdžiui, ir feministinė teologija, ir ta kreivoji teologija, kuri net ir nebinarinė lyčių sistema, taip pat jinai, na, mato ir atranda, kad Biblijoje ir ne tik tai Senajam, bet ir Naujajam testamente visi žmonės yra, na, jau jeigu Senajam testamente ne tiek, tai Naujajam testamente tada tikrai visi žmonės yra priimami, nes tas artimas yra, na, nėra įlytintas, nėra jisai įkūnitas tam tikrą prasme, ar ne, kad vat pasakytų, kad, nu, vat, kas jisai.
1: Bendrai galvojant iš tokios žemiečio perspektyvos, seksualiniai impulsai visiems yra natūralūs, tačiau būtent katalikybė už kai kuriuos, na, gėdina žmogų, ar vat vėlgi grįžtam prie celibato, tai siekia riboti tą seksualinę energiją, tarsi kaip kažkokį tai, na, klaidinantį dalyką, ir tas žmogus tam pakaltas, net ir galvojant apie malonumo siekį, pavyzdžiui, masturbacijos, tai visiškai net nesantykyje. Kiek toks priejimas yra sieki žmogų, na, kaip ir valdyti, turėti galę prieš jį, kontroliuoti, socialinę tvarką tam tikrą palaikyti?
0: Na, žinot, prancūzų sociologas Mišelis Fuko, jisai matė religiją kaip tam tikrą kontrolės sistemą, vieną iš kontrolės sistemų visuomenėje egzistuojančių, kuri tame tarpe kontroliuoja ir tikinčiųjų kūnus. Ir aišku, kad jisai irgi, būdamas, dirbdamas, reiškia, vakaruose, jisai pirmiausia referavo į krikščionybę ir jos poveikį, ar ne, kūnams ir seksualumui. Tai taip galima irgi tai interpretuoti kaip sociologinė prasme, kaip tam tikrą kontrolės sistemą. Tik tai, jeigu kalbėt apie visuomenę, tai ne tik tai religija yra kontrolės sistema, yra ir kitos sistemos, kurios mus kontroliuoja, disciplinuoja, ar ne, mus kažkaip struktūruoja tą mūsų gyvenimą visuomenėje ir tų, kitaip tariant, tokių dėžučių, kuriuose mes esam, tų lentynų jų yra nemažai aplinkui, ar ne, tai, pavyzdžiui, ir tas pats švietimas, ar ne, kaip mus sustato. Ir aišku, ir ta religija taip pat jinai pateikia. Bet vėlgi, tam, kad tu tomis vertybėmis vadovautumėsi, tu turi būti jie socializuotas. Ir Lietuvoje, pavyzdžiui, mūsų ta situacija yra tokia, kad nors yra dominuojanti viena religinė tradicija, bet tos socializacijos į ją yra, na, iki šiol dalis visuomenės yra tokios, kuri neturėjo sistemingos tos socializacijos, ar ne, neturėjo ten tikybos pamokų, neturėjo tos, galbūt vėlgi apribota šiek tiek buvo tas galimybės, na, dalyvauti religinėme gyvenime, ar ne, reikėjo sovietmečių, čia turiu kalboj. Bet dabar kitas klausimas yra, ar tikrai, pavyzdžiui, bažnyčios atėjimas į mokyklas, jisai atneša tą norimą, įsivaizduojamą tikslą, kad visuomenė yra socializuojama ir tada jau tas, na, iš tikrųjų, tai disciplinuoja visuomenę, ar ne? Tai turbūt, kad nelabai, nes kaip mes matom iš įvairių tyrimo duomenų, kad ir to tikėjimo supratimo, to tokio intelektinio santykio su tuo tikėjimu, suvokimo, ką reiškia, tarkim, pavyzdžiui, net ir tas pats prisikėlimas, ar ne, ką reiškia skaistykla ir visi kiti tokie katalikų bažnyčioje, na, svarbus tikėjimo elementai, jų suvokimas yra toksai gana paviršutiniškas ir tik tai mažuma visuomenės, nu, taip pat įsigilinus yra ir supranta tą.
1: Kalbant iš tiesų ir apie švietimą, galvoju, na, jeigu seksualumas, kūniškumas, na, yra vis tiek mūsų prigimties dalis, kodėl vat bažnyčia tiek pastangų deda kontroliuoti ir tam tikra prasme ir mistifikuoti, o ne edukuoti priešingai, kad mes geriau suprastume, na, savo šventą kūną tuomet.
0: Aš sakyčiau, kad Lietuvoje turėtume galvoti ir apie tai, kiek visuomenė yra pasiruošus apie tai kalbėti. Nes, na, ir čia turbūt geras pavyzdys būtų kalbėjimas apie, na, seksualinio smurto aukas pačiai bažnyčiai. Vėlgi labai toks yra aiškiai matomas skirstimasis tarp visuomenių ir valstybių, kuriuose galima jau apie tai kalbėti ir kuriuose šita tema dar neišplaukė į paviršių. Ir tai yra labai, na, įvairių mokslininkų pabrėžiama, kad tai priklauso nuo to, kiek visuomenė yra pasiruošus apie tai kalbėti. Tai, kad pati bažnyčia kažkaip tai kalbėtų, kitaip tariant, turi būti visuomenė pasiruošusi ir kelti tos klausimus. Ir atpažinti. Tai čia, pavyzdžiui, tas kalbėjimas, sakykime, apie, pavyzdžiui, seksualinį smurtą, ar ne? Tai žmogus turi suprasti, kas yra seksualinis smurtas ir tą savo supratimą, na, susieti savo patirtį su to supratimu, kad jisai galėtų apie tai paskui kalbėti. Nes jeigu jisai nežino, kas yra seksualinis smurtas, jisai galbūt niekada ir nesupras, ką su juo darė. Jis jausis kaltas, jis jausis blogai, galbūt kažkaip, bet jisai turi savo, na, operacionalizuoti tą supratimą, kas yra tas seksualinis smurtas, kad suprastų, kad tikrai mane išnaudoja. Ir jeigu mane išnaudoja, aš tada einu ir apie tai kalbu. Tai kalbėjimas apie seksualinį smurtą galbūt nėra tiesiogiai pačios bažnyčios šitoj situacijoje inicijuojamas, bet būtent švietimo sistemos, būtent valstybės, kuri, na, siekia, kad jos piliečiai gyventų tokioj psichosocialiniai geroviai ir kalbėjimas apie tai leidžia tos procesus atpažinti.
1: Bet jeigu galvojant apie na, tikėjimą ir bažnyčią kaip irgi tam tikrą švietimo sistemą tiems, kurie pasirenka būtent tą religiją, kodėl tie klausimai negalėtų ten kilti? Ir na, aš girdžiu, jūs sakot, kad jeigu visuomenė yra pasiruošusi kalbėti, tai tada ir bažnyčia pradės kalbėti, o kodėl nepriešingai, jeigu bažnyčia pradėtų kelti klausimus na, ir šviesti iš tiesų apie tą patį seksualinį smurtą, ar čia mes kalbam apie visišką utopiją, ar tai kaip tik atrodytų, kad na, tikintysis tuomet, vat, sekdamas savo autoritetais ir savo pasirinktą religiją, taip galėtų tobulėti ir šviestis.
0: Aš tai visiškai sutinku, kad galbūt galėtų, bet klausimas yra ir ar bažnyčia yra žmonių suprantančių, kas yra seksualinis smurtas. Ar jie patys supranta, kas vyksta, ar ne? Ir ar jie patys supranta, kad tai yra, turi labai didelį poveikį aukų gyvenimams, kad tai yra na, nusikaltimas, kad tai yra kriminalizuotas nusikaltimas. Taigi, mes jeigu kalbėtume apie seksualinį smurtą, tai čia yra kelių dešimtmečių klausimas, kada žmonės pradėjo kalbėti apie seksualinį smurtą. Yra, na, prieš porą dešimtmečių dar kai kuriuose net Europos valstybėse seksualinis smurtas nebuvo nusikaltimas. Seksualinis smurtas šeimoje iš viso nebuvo niekaip na, apibrėžiamas teisinėse sistemose. Tai vėlgi, na, galim įsivaizduoti, kad tai yra, jeigu vakarų visuomenėse tai yra 20, na, 30 metų, sakykime, toksai virsmas, tai bažnyčia, na, jisai pasiekė šiek tiek vėliau. Ir tie patys žmonės, kurie ateina į bažnyčią, irgi turi tą suprasti ir matyti tai, kaip priimti tai, kaip nusikaltimą ir jo netoleruoti. Bet jeigu nėra tos sampratos, tai apie ką tada nėra to bendro vardiklio tada. Čia, kaip žinot, vat, pavyzdžiui, ir smurtas prieš vaikus, tarkim, ar ne, irgi vat, matom, kad, pavyzdžiui, kur yra aiškiai apibrėžtas tas smurtas prieš vaikus, ar ne, teisinėse sistemose, jau iš karto išauga skaičiai pranešimų, žmonės supranta, yra edukuoti apie tai ir tada jie reaguoja tą problemą. Ir tada, pavyzdžiui, jau ten tie paaiškinimai religiniai, ar ne, kad ten, čia ir mes girdėjom, irgi viešajam diskurse buvo tokių, kad kaip ten Biblijoje pasakyta, pasiėmė rykštę, reiškia, ir išsprendė visas problemas su vaiku, ar ne. Tai šitie klausimai, jie, na, tas religijos paaiškinimas šitoje vietoje, jisai, kai žmonės turi supratimą, jisai praranda prasmę. Jisai jau, na, yra atmetamas ir tiesiog sakoma, na, įvairiuose tekstuose yra prieštaraujančių viena kitam dalykų, ar ne, yra tam tikri dalykai, kurie yra labiau akcentuojami. Pavyzdžiui, apskritai, kalbant apie krikščionybę, sakykime, vėlgi, ir tai irgi yra susieta su kūnais, su tos kūniškumo tokia samprata. Krikščionybė yra apokaliptinė religija. Jinai laukia pasaulio pabaigos. Laukia antrojo mesijo atėjimo. Pasaulio pabaiga bet kada gali įvykti. Kai kurios krikščionybės atšakos skaičiuoja, kada tai įvyks ir buvo bandymai ir datas numatyti ir taip toliau. Kitaip tariant, mes šita religija, jinai turi aiškę tokią viziją, į kur pasaulis keliauja. Ir, pavyzdžiui, vėlgi, nuo tos vizijos interpretacijos priklauso, kaip ir kūnas yra interpretuojamas. Nes jeigu tu gyveni su įsivaizdavimu, kad antrasis mesijas ateis na, bet kada, bet kurią dieną, ir kad įvyks tuo metu pasaulio pabaiga, tai kalbėjimas apie kūniškus malonumus, jisai visiškai nebetenka prasmės, nes realiai yra, na, rengiamasi būties tokiom kataklizmom, ar ne? Ir tada tas kūnas, jisai, na, kaip, jisai praktiškai nebėra, na, tiesiog išbūti iki tos pabaigos. Tai yra tokių interpretacijų krikščionybės. Aš nesakau, kad Lietuvoje tokia yra interpretacija, bet ta prasme yra tokių interpretacijų. Ir mes turim suprast, kad ta pati krikščionybė, jinai turi labai daug savyje įvairovės. Ir, na, kitas dalykas vėlgi, kai kalbam apie krikščionybę ir apie, pavyzdžiui, Bibliją, mūsų irgi va toks tyrimas mes darėm čia Baltijos valstybėse, kalbėjome su tikinčiomis moterimis. Tai irgi ką parodė, kad moteris, na, vat, pavyzdžiui, savo ten tą vaidmenį jos interpretuoja nurodo tam tikras Biblijos vietas, kurios jų manimų tai pasako, bet kartu su mumis dirbė Biblijos tyrinėtojai, sakė, na, tokios mes nesam sutikę interpretacijos dar. Tai žinot, sakau, čia yra labai tokia kompleksiška problema, labai daug yra sąsajų ir religija vis tiek jinai yra, na, aš kaip sociologė jau čia kalbu, jinai yra sociokultūrinis reiškinys, tai daugybė visuomenių ir visuomenės raidos kažkokių įvykių paliko savo pėdsakus tose kloduose krikščionybės, kuriuos mes labai dažnai norim tiesiog kažkaip, na, apibendrinti ir padaryti kažkokią tai vieną iš to išeinančią išvadą. Bet to dėja negali padaryti.
1: Aš girdžiu tą, kad, na, kiekvienas pėdsakas, žodžiu, ir palieka kažkokią žymę ir tada net ir galvojant apie mūsų santykį su kūnu, kiek tuomet religijos pačios formavo jį, o kiek tos pačios religijos buvo formuojamos savo laikmečio kažkokių kultūrinių normų, kad tai nėra tarsi va, ta religija, kažkoks didysis dievo pirštas, kuris nuo visko atsiribojęs tą daro.
0: Tai, nu, man atrodo, mes kaip pradėjom kalbėti apie tą šventumo susietumą su skaistumu krikščionybei, tai jau tuomet buvo aišku, kad, ar ne, kad tam tikri dalykai perimti, sakykime, iš graikų mitologijos. Bet krikščionybė taip pat keliaudama, kadangi krikščionybė yra, na, viena pirmųjų globali religija, kuri išėjo į pasaulį, ar ne, nes, pavyzdžiui, judaizmas vis tiek yra labai lokalus. Nebuvo ten jokio pasakymo, eikite ir skelbkite. Bet Jėzus Kristus tą pasakė savo paštalams, eikite ir skelbkite, ir jie išėjo. Tai čia vat yra globali religija, bet kur jie benueitų, jie vis tiek susiduria su toje kultūroje egzistuojančiomis normomis. Ir tada klausimas, kiek atėjus krikščionybė priima tas normas, kiek jas įtraukia į savo, ar ne, kažkokias tai praktikas, ir kiek jas atmeta, kiek kovoja su jomis. Tai čia vėlgi yra labai tokie, na, daug istorijų įvairių, kur ir kaip krikščionybė adaptavosi prie esamų kultūrinių sistemų. Netgi, pavyzdžiui, toksai pavyzdys, man labai, mes visą laiką su studentais žiūrim, aš turiu tokias nuotraukas, yra Vašingtone, Jungtinės Amerikos valstijos, yra tokia Marijos bazilika, į kurią įvairūs katalikai yra atsiuntę, iš viso pasaulio yra atsiuntę Marijos vaizduojančius paveikslus. Na ir jūs galite įsivaizduoti, ar ne, koks pas mūsų yra vaizdinys tos Marijos, ar ne, ar kokį sutiktum, bet kurio bažnyčia nuėjęs. Ir va toj bazilikoj, kai tu matai tą pasaulio įvairovės, požiūrių į Mariją įvairovę, kur viena ten yra Azijos, ar ne, su reiškia azijetiškais veido bruožais, kita, reiškia, yra juoda odė, ar ne? Ta prasme, kas tai yra? Tai yra, na, tam tikra adaptacija prie tos pačios sistemos, prie tos egzistuojančios sistemos. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, galime sakyti, kalbant apie Jėzaus Kristaus vaizdinius, ar ne? Ir, pavyzdžiui, galvojamas apie tai, ar koks jis yra mums pateikiamas, ar ne? Pavyzdžiui, religinio antisemitizmo visa idėja, ar ne, kad Jėzų Kristų nužudė žydai, yra atmeta suvokimą, kad Jėzus Kristus pats buvo žydas. Ar ne? Reiškia, na, tiesiog tam tikrus dalykus religija keliaudama, ar ne, plisdama, jinai yra linkusi pasitelkti savo, o kai kuriuos linkusi yra atstumti ir galbūt kovoti, galbūt kai kuriuos ignoruoti.
1: Na, čia tokia komiška iliustracija, irgi esu sutikusi Meksikoje labai daug katalikybės atėjusios, sumišusios su senosiamis religijomis ir viena, tikrai nepasakysiu, kaip vadinasi ten atšaka, bažnyčia atrodo kaip mum įprasta, katalikų bažnyčia, viduj viskas ten labai kitaip, šventieji sustatyti šonuose ir jiems yra meldžiamasi, bet jeigu jų kaip čia maldų neišgirsta, tai tuo šventu šventuosius nusuka, tarsi, nežinau, čia baudžia, bet įdomiausia šitos būtent religijos dalis, kad jie būtent bažnyčioje savo apeigų ir maldų metu geria Coca-Cola, Fantas ir taip toliau. Ir tikslingai klausiau, tai ką čia konkrečiai tas turi daryti, tai žodžiu, su tuo atsiriaugėjimu po to burbuliuoto gėrimo, nu, tos blogosios dvasios išeina. Tai čia jau tada tiesioginį matai su senųjų kažkokių, tai jų religijų tokį sąsają, tai čia be galo įdomu. Iš tiesų, dar grįžtant apie tą kalbėjimą bažnyčioje, jeigu žiūrint į Lietuvos katalikų bažnyčią ir kaip jūs sakot, kad visgi bažnyčia dažnai atsilieka nuo visuomenės, tam tikra prasme, na, kaip ir vėluoja, tai ar galima sakyti, kad na, mes, jeigu mes negalim visuomeniai kalbėti taip labai jau plačiai drąsiai ir apie seksualinį smurtą ir dar nelabai visi supranta, kas yra kas, bažnyčia apie savo viduje, vykstančius ir seksualinio smurto kažkokius tai įvykius, incidentus irgi negali kalbėti, tai kad mes ir vėluojame su visu šitu ir tuomet tik visuomenės toksai tam tikras spaudimas gali bažnyčia, na, kad kitose visuomenėse sakot, kad jau bažnyčios tarsi gali reflektuoti tai. Mhm. Tai kad čia tarsi nuo mūsų, nuo piliečių labiau priklauso?
0: Viena vertus tikrai nuo visuomenės priklauso daug. Kita vertus, pavyzdžiui, nu, katalikų bažnyčia vis dėlto nėra labai tokia centralizuota struktūra, ar ne? Ir Vatikane yra jau tam tikros irgi įsteigtos pareigybės ir tam tikras formuojamas požiūris į seksualinį smurtą ir aukas. Ir tikėtina, kad tie pokyčiai bus kažkokie, tai tarkim, ar ne, tokiam kažkokiam, na, bažnyčios teisės, administraciniam tokiam lygmenyje, bet visuomenės tas toksai netgi spaudimas, sakyčiau, reikalavimas, kad apie tai būtų kalbama, jisai labai svarbus ir mes matom, kad tos visuomenės, kur pradėta apie tai kalbėti, tai buvo, na, iš visuomenės atėjęs, iš apačios spaudimas bažnyčiai, kad yra aukos, reikia apie tai kalbėti, reikia joms atlyginti tuos praradimus ir nuostolius ir nebegalima tylėti. Ir kita vertus, aišku, dar buvo, kadangi tyrimą atlikti, pastebėta, kad bažnyčia kažką žinojo, bet nesėmė priemonių, reiškia, kilnojo tuos kunigus iš vienos parapijos į kitą, na, kaip ir nebuvo tokio sprendimo. Ir čia galima vėlgi sakyti, kad turbūt viena iš problemų yra tai, kad labai centralizuota yra bažnyčia, kad na, tas vyskupas, kiek jisai gali pats tos sprendimus tokius daryti, jeigu jam nėra spaudimo iš viršaus. Tai vėlgi, na, čia toksai, žinot, tokia turbūt visą laiką dilema ta egzistuoja, bet kalbant apie seksualinį smurtą, vis tiek matome, kad pirmiausia visuomenės tą padarė.
1: Tai ar galima taip primityviai sakyti, kad jeigu bažnyčia nebūtų veikiama visuomenės, na, gyventų kažkokiam vakume, tai jinai ir gyventų tame vakume taip, kaip prieš tūkstančius metų?
0: Na, jinai negali gyventi vakume, nes jinai neegzistuotų be visuomenės. Bažnyčiai reikia tikinčiųjų, visom religijom reikia tikinčiųjų. Ir jeigu nebūtų tikinčiųjų, nebūtų iš ko ir tą dvasininkų luomą formuoti ir organizacijos nebūtų.
1: Tai vadinasi, visuomenės rankose daugiau nei galim pagalvoti kartais. Noriu trumpai paliesti katalikiškus, na, tekstus ir vieną kaip pavyzdį giesmių giesmės, kuriame iš tiesų netrūksta ir erotikos, tačiau ji interpretuojama ir perrašoma dažnai taip, kad na, tas kūniškumas, geismas taptų kažkokiais simboliais, kurie kalbėtų jau ne apie žmogišką seksualumą. Tai čia vat apie interpretavimus tų tekstų jau ne kartą užsiminėt, tai kiek iš tiesų ta griežta moralė yra tik tai interpretuotojų rankose visų įvairiausių, nuo tų moterų tikinčių, kur visai kažkaip keistai minėjot, interpretuoja net nuo dvasininkų supratimo atrodytų atskirtas matymas, tai kiek tai yra, va, tik tai tų interpretuotojų rankose, o kiek iš tiesų yra pačiuose mokymuose, jeigu mes matom šiaip jau ganėtinai atvirai erotišką tekstą.
0: Čia, žinote, yra tekstas, yra žmogus, kuris jį skaito, jį interpretuoja. Jeigu taip žiūrėtume religijų istoriją ir jos tą tokią evoliuciją, tai krikščionybėje, katalikybė ir ortodoksų bažnyčios, jos yra linkusios, kad tekstus interpretuotų žmonės turintis tam tikrą statusą. Ar ne? Tai yra dvasininkai, kurie skaito, rengia pamokslus, interpretuoja. Žmogui, eiliniam tikinčiajam, skaityti yra, nu kaip, žinoma, neuždrausta,

0: na vėlgi, čia atsiranda tam tikra įvairovė, ar ne? Vienas skaito su tam tikra interpretacija ir jam yra pateikiama, kaip suprasti, o kitas jau gali ir kažką tai daugiau kalbėti. Tai tas religijos ir seksualumo krikščionybės santykis, aš sakyčiau, jisai toks, na, tikrai kompleksinis ir komplikuotas, nes mes galim matyti ir vieną vertus ir skaistumo sampratą, ir celibatą, ir reikalavimą, reiškia, lytiniams santykiams, kad jie būtų santokiniuose santykiuose, prokreacijai skirti, bet taip pat atsiranda ir galimybė malonumo patyrimo. Bet taip pat, pavyzdžiui, yra ir tokių krikščionybės atšakų, kur lytiniai santykiai yra interpretuojami dar kitaip. Pavyzdžiui, per lytinius santykius, pavyzdžiui, tokia buvo religinė organizacija, kuri per lytinius santykius, tik, reiškia, jų narės moteris bandė pritraukti naujų narių per lytinius santykius. Tai buvo toks vadinama flirty fishing tokia metodika, kur tos moteris, išėjusios į visuomenę, nors gyveno komunose, bet eidavo į visuomenę ir ten bandydavo pritraukti vyrus gyventi šitoje bendruomenėje. Tai dabar jie vadinasi tą bendruomenę Dievo vaikai ir jau ir lyderis numiręs ir šiek tiek tas pasikeitęs, bet vėlgi tai buvo kaip atliepimas į tam tikrą seksualinę revoliuciją vykusią vakarų visuomenės, ar ne? Buvo suprasta, kad, na, galima per seksualinius santykius pritraukti žmonės tikėti. Ir tai irgi yra tam tikras krikščionybės interpretavimas.
1: Baigiant, galvojant apie patį didžiausią įmanomą spektrą religijų visame pasaulyje, ir yra tikrai religijų, kurios, na, tą seksualinę energiją kažkaip įtraukia net į dvasinės praktikas, na, kad tai laiko irgi kažkokiu šventu, sakraliu dalyku, ir tuomet daugiausiai, apie ką mes šiandien kalbėjom, tai būtent krikščionybės, kur ta seksualinė energija tampa tokia, na, žmogų valdančia ir kažkokia šiek tiek klaidinančia, kurią reikia suvaldyti. Kaip tokie galbūt labai skirtingi matymai tuomet keičia mūsų pačių žmonių, tikinčiųjų ar tiesiog visuomenės narių santykį su savimi ir seksualumu, jeigu taip visiškai kardinalius kraštutinumus paėmus?
0: Na, čia sudėtingas klausimas. Žinot, aš manau, kad Lietuvos visuomeniai mes, nu, tiesiog net ir matom, kiek yra komplikuota kalbėti apie seksualinį gyvenimą apskritai. Ir aš manau, kad iš to išeina ir tam tikras santykis su LGBT bendruomenė, nes irgi viena vertus yra nekalbama, kita vertus, kai kalbam apie LGBT bendruomenę, yra galvojama tik tai apie jų lytinius santykius. Vėlgi toks, tai čia vat kraštutinumai, iš tikrųjų, kaip jūs ir sakot, ar ne, mes jos matome toje visuomenė ir tas... Tie dalykai, aišku, keičiasi, nes naujos kartos auga ir jos šiek tiek tokią kitokią socializaciją gauna, jos kitokį pasaulį mato ir tie požiūriai šiek tiek skiriasi. Bet jeigu taip kalbėti, na, iš tokio paukščio skrydžio ar ne, tai vis tiek krikščionybė yra neatsiejama nuo tam tikrų kultūrinių sistemų. Ir ta kultūrinė sistema, su kuria krikščionybė dažniausiai yra susijęma, yra patriarchalizmas, ar ne, ir tai yra vyro tam tikras vaidmuo, vadovaujančio, lyderiaujančio, ir nors mes kalbėjom apie tai, kad yra krikščionybė, atšakų, kuriuose tai pasikeitė, bet jeigu kalbam apie Lietuvos visuomenę, tai vis tiek krikščionybė yra ta, kuri susisaišiusi su tuo patriarchalizmu. O patriarchalizmas taip pat keliauja kartu su tam tikrom mizoginiškom pažiūrom. Tai moterų menkinimas, niekinimas, ar ne, išnaudojimas tam patiems lytiniams santykiams, ar ne, panaudojimas ir taip toliau. Ir jų vaidmens sumenkinimas, nekalbėjimas apie jų kažkokius tai ten patirtis, kažkokius išgyvenimus, ar ne. Tai tą mes matome. Ir tą matome ne tik tai religinėse organizacijose tos diskusijos vyksta, bet ir viešajam diskursė. Net, pavyzdžiui, dabar irgi kalbant apie tos diskusijos apie demografiją. Tai apie ką mes kalbam? Apie tai, kad moteris turi gimdyti daugiau vaikų. Tai moters vaidmuo yra, reiškia, vėlgi, moteris ne ta, kur

0: kūrė, kuri, reiškia, indėlį visuomenę atneša savo idėjomis, savo kažkokiais tai darbais, ar ne, bet svarbiausias jos vaidmuo yra prigimdyti vaikų, kitaip tariant, tam viešajam diskurse, ką gali įskaityti. Tai pirmiausia, tai yra lyčių nelygybės klausimas, ar ne, nes vyrams yra leidžiama vienas dalykas, ar ne, o moterims yra programuojama, kur jos turėtų būti. Ir čia turbūt vėlgi yra dar ir tas aspektas, kad ir moteris kitos palaiko tą patriarchalinę sistemą ir ją puoselėja, ar ne, ir prisėda prie tokių idėjų įgyvendinimo.
1: Nenustepsiu, jei pabaigoje pasirodė, kad ši laida dar nesibaigė. Sąmoningai nebeplėtojau Mildos užkabintų potemių, nes jau žinojau, kad vertingai jas pratęsime kitame epizode. Taigi sekite LRT klasikos naujieną socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilipaitis. Iki kitų, gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Prie mikrofono Darius Gumauskas. Šį vakar paskaitysiu poetą Rimą Uzgirį. Vertė Marius Burokas, Dominikas Norkūnas ir Edgaras Platelis. Prieš vėją. Vytautui Uzgiriui, 1931-2006. Vėjas, dėdė Vytai, pučia nuo kranto. Įsibauginusi jūra šiąnakt stengiasi ištrūkti pas mus iš smėlio narvo. Lyg skęstantis jūreiviai bandytų išsiplėšti iš vandenų kapų. Tu vesdavaisi mus į atoslūgio paliktą klampinę, garmančių bangų akivaizdoje, stovėdavome atoslūgio apnuogintoje, plynėje, kapstydavome pūvantį dumblą. Traukdavome iš tos tamsos plonakiaučius moliuskus, krapštydavome juos iš pirmykščių namų, dryžuotus, lipnius lyg išvoliotus dervoje. Stebėdavau, kaip ilgos baušius jų kojelės įsliuogdavo atgal į šaltą keutą. O dabar sena, žiemai apversta valtis prisimena, kaip šokinėjo ant bangų, pamena pilną gerybių daržą šalia namo, kuriame nesigirdi vaikų. Ar kada prisiminimuose sugrįždavai į tą lietuvišką sodybą, kur, būdamas dar berniukas, valėjai medžioklinį šautuvą ir motina krito negyva, o vėliau vėžys sugraužė tavo žmoną. Nesikalbėdavai su nieko, ką galvojai, jautei, ko troškai, bet nuolat siuntei knygas savo krikštasūniui, sūnėnui, žodžius, nužyminčius kelią, tolin, už popso, radio, TV, svarmenų, sporto aikštynų. Tavo išmintinga šypsena po baltojo ąžuolo lapyje blyksteli saulėtą vėjotą dieną ir švyturio šviesa. Kaip tai nutinka? Medis ima ir nuvirsta. Prisimink, sūrius purslus virš plančyrų, kas vasarą rinkdavome su šeima, moliuskus valgydavome, juokdavomės, sėdėdami už pušų ir ąžuolų giraitės. Turi būti kas nors, kažkas daugiau už šį bergždžią vėją, vis pučianti pro kiekvieną plyšį, angą, pravertą burną. Vis brestų tremčiai. Užaugau pilkam priemestį, mėnulis mano akise, dirva tarpupirščios, ir vėjas tekėjo biržų lapais, lyg vanduo akmenim, rūščios pušys ošė tarsi jūra, anapus daugelio metų patirties. Mano valtis išplaukė, byrančių fasadų pasaulin, kurio žengiau bangų

ritmu, niekad nejausdamas pagrindo, gėdai. Medis be šaknų, naršas padangės, ieškodamas blyškios šviesos, atranda saulės veidą, kieta kaip deimantas, kaip niekas. Būta dienų, kai lenkiau galvas pigliais karūnuota, po šiais debesim, ir tvirtai suėmiau vienintelį savo mantą, tolimą atminimą dainos, dainuotos kita kalba, visai kitokia nei ta, kurią rašau, kad tapčiau, kuo esu. Sugrįžimas. Už pusmylio, kur kertas autostrados, žiebė liepsna titnago grandis, atodrėkis, paversmės krūpsi ledas ir netelpa uosynų atspindys. Tomas Venclova. Regis būtų keistoka dabar kreiptis į Odisėją, vaizduojant amerikietį grįžtantį protėvių žemėn. Dabar, kai mano lūpos ragauja Lietuvos orą, seni žodžiai glamonėja mane ir aš jaučiu įtakęs artumą. Ta kalba, pačia pirmąja, dainuota daina šiurpina mano odą, sustoju, pradedu užčiuopti šią svetimą šalį, kurioj nėra laukiančios žmonos, nei sūnaus, su kurio turėčiau kautis, tik aidas dainos, pajaustos nesiklausant, rodančios kelią Charonas pro mano požemių pasaulį, motina, demone, mūza, sušnapždėk man dar. Ištremtas namo. Lietuva, Vilnius. Įjung dar vieną lempą ir elektra dingsta. Dabar tikrai kliuvai, kojų pirštai įsirausia į senovinę dirvą, girgždantis mediniai laiptai, vaizdas promurzina langą, sniegu nuklotame skersgatvyje, vyras kaldo malkas, stogų klostės, baltai sutvarstytos, šviesa sunkiasi pro tvarsti, varva. Ar toks ir yra gyvenimas? Staigi kerta kirvis, pokšt ir skyla, varnai tyliai stebint, nuo nudžiūvusios šakos. Net mirtis. M. Furmanavičiūtės dirbtuvėje. Langas pravertas į žiemos debesų jūrą. Kažkoks paklaikęs paukštelis gėda, lyg jau būtų pavasaris. Pastelės ir indeliai su dažais grūdasi ant išpieštos komodos. Teptukas slopiai dunksi ir krepžda drobę, į tai dėtų tolimi šūviai. Drobė banguoja, lyg ją virpintų vėjas. Kita ranka išsirango iš dėmėtos rankovės ir laibi, blyškiai išmarginti pirštai šiaušia lininį lauką. Jos akis naršo po tyrą tuštumą, ieško spalvos miglotam sąmonėje kylančiam klausimui. Jis turi išnirti švarus į pasaulį, stojantį savo vėžėse paukštelis, debesis, arbatos garai, poeto širdies voštuvai, stebinti jos sapną. O jis svarsto, ar pragaras negalėtų jos paliesti, ar dangus ją matyti. Net mirtis nežino atsakymo. Sandora. Zigmui Jokūbui. Kai pratrūko užtvanka, plūstelėjo vandenys, pasiliejo kraujas, buvai man duotas, ir aš prapuoliau tavį, kaip akmuo, kuris išskelia tūkstantį natų, krisdamas į gilų šulinio vandenį. Tavo vyzdžiai atspindėjo šešėlį, su kurio grumsės gudžioje gyrioje, visada perniek. Žvelgi į mane iš dviejų vidurnakčių. Tavoji naktis ką tik praėjo, manoji dar tik ateis. Todėl atleiski man, kai paliksiu tave jau pažįstama, visuomet pažinota, niekuomet nepažinsima. Tavo akimis regiu kopėčias, pamirštas lyg tėvo pirmas bučinys –

Žinai, svajose, jei laikau tave šioje nikioje linoleumo plynėje, po ryškiom ir abejingom lemputėm, tarp drumzlinų skyšių ir vamžių. Esu liepsnuose, pelenuose, dulkėse, tavyje, pats kūdikis tėvo rankose, liepsnojantis kalno viršūnėje.

0: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Bėkit bareliai nuskambėjo ir mūsų klausytojams klasikos koncertų salėje skambės išskirtinai lietuvių kompozitorių muzika. Kokia jis skambėjo vieną gražų pavasario vakarą Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, muzika alsuojanti jūros vėjais, šviesa ir ilgesiu. O į tylų apmąstymų ir jausmų pasaulį koncertu supuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto kvietė Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas jo meno vadovo Modesto Barkausko ir kanklininkė Aistė Bružaitė. Ir šio vakaro solistė yra ir LRT klasikos studijoje. Sveiki!
1: Labas vakaras.
0: Šiame koncerte skambės ir skambėjo, kiek anksčiau Vilniuje, kaip aš jau ir minėjau, išskirtinai lietuvių muzika. Tai kaip jūs vertinat štai tokią idėją sudėti į programą, į koncertą vien mūsų kompozitorių kūrinius?
1: Tai vertinti turbūt galima tik teigiamai, nes pačios idėjos autorius ir yra meno vadovas Modestas Barkauskas. Ir kadangi mes su Modestu ir kartu mokėmės vienu metu, esame senai pažįstami, esame turėję bendrų projektų ir anksčiau, tai paskelbus 2026 metus kanklių metais jo ir buvo idėja surengti bendrą koncertą kartu su Kristoforo orkestru, būtent soliuojant kanklėmis. Ir ta galbūt koncerto koncepcija, kad koncerte skambės vien tik tais lietuvių autorių kūriniai, išsirutulioja ne jų čia, planuojant koncertą ir va, gavosi rezultatas toks, koks yra. Tai iš tikrųjų reikia dėkoti Modestui Barkausiui, žinoma, ir Nerijui Masevičiui, kuris palaikė tą idėją, tiesiog ir padėjo, kad ji būtų įgyvendinta.
0: Taip ir gavosi labai gražus lietuviškos muzikos koncertas ir taip gražiai apipintas į pavadinimą vieno iš kūrinio pavadinimų, tai supuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto ir jūs taip pat klausotės LRT klasikos, na ir žinote, kad mes visą šią savaitę kažkokios tai magijos, fantastikos ir kažkokių tai žvaigždėtų dangaus skliautų ir žadame savo klausytojams per muziką. Tai du tokie raktiniai esminiai kūriniai kanklių metams, kaip jūs ir minėjot, skiriama šis koncertas ir jūs kankliuojate, galima taip sakyti, kartu taip, su orkestru Giedriaus Vilainio kūrinyje Baltai sugrįžta ir Vytauto Germanavičiaus būtent su pokės ant žvaigždėto dangaus skliauto. Tai šie kūriniai, aš kaip suprantu, jums ir parašyti šių kompozitorių, tiek Giedriaus, tiek Vytauto, taip?
1: Taip, tikrai taip. Aš tuo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi ir visas tas procesas būtent naujų kūrinių gimimo prasidėjo dar studijų metais ir užsimezgusios draugystės su kompozitoriais davė tokius gražius vaisius, kokius mes galime girdėti šiandien. Ir kaip galima pastebėti iš pavadinimų ir iš pačių kūrinių koncepcijos, kad abiems šiems kompozitoriams yra be galo artima baltų tradicija, lietuviškos šaknis, lietuviškos idėjos, kuom tikėjo, kuom gyvena senovės lietuviai. Ir tas labai ryškiai atsispindi tiesiog visoje skambančioje muzikoje, na, o kad jie parašyti buvo specialiai kanklėms, taipogi turbūt kalba apie tai, kad kanklės gali skambėti plačiai, gali skambėti koncertų salėse, šalia kitų instrumentų, šalia orkestrų ir gali tinkamai, gal netinkamai, gal blogas žodis, galbūt profesionaliai ir išskirtinai reprezentuoti Lietuvą ir Lietuvos kultūrą.
0: Taip, ir mes apie tai pakalbėsime ir daugiau ir Kristinos Vasiliauskaitės ir Giedriaus Kuprevičiaus dar muzika įsipins į šį gražų audinį, irgi su lietuvybė labai siejami tie kūriniai ir pradėjo Čiurlionio Bėkit bareliai, tai na, visiems lietuviams turbūt iki skausmo žinomas kūrinys. Įdomu, ar jaunimas dabar suvokia, pavyzdžiui, kas tie bareliai, kodėl jie bėga, kaip jūs pasvarstot.
1: Gal ir suvokia, jo, taip, tikrai pasvarstam apie tai. Ir kalbam daug ir su jaunaja karta apie tai. Tai tos vertybės ir apie tai, ką kalbėjo anuomet kompozitoriai ir šiandien, man atrodo, labai smarkiai siejasi ir niekur nenutolo. ir visi turbūt suvokia, kad tai, kas yra svarbu, tai, kas buvo svarbu anksčiau ir dabar išlieka tos pačios vertybės.
0: Taip, na ir dabar jau klausykimės toliau muzikos, tuomet jau pratęsime pokalbį ir mūsų koncertą tęsia Kristinos Vasiliauskaitės trys liaudies dainos, ką groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas.

0: plojimai Šventosios Kotrynos bažnyčioje pavasarį ir šį vakarą LRT klasikos eteryje Kristinos Vasiliauskaitės trys liaudės dainos nuskambėjo. Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras šiomis dainomis tęsė lietuviškos muzikos koncertą skirtą kanklių metams ir šio koncerto solistė, kanklininkė Aistė Bružaitė klausosi šio koncerto kartu su mumis ir netrukus jau išgirsite jos kankles skambančias. Tai Aistė, kanklių metai jau čia užsiminėm šiek tiek, kad būtent dėl to gimė šis lietuviškos muzikos koncertas. Tai apskritai tie kanklių metai, kaip jie įprasminami Lietuvoje, juk jau praėjo nemažai laiko.
1: O taip, jau pusmetis.
0: Taip.
1: Na, iš tikrųjų, kanklių metai buvo paskelbti etinės globos tarybos iniciatyva ir buvo siekiama atkreipti dėmesį į kankliavimą tradiciniais instrumentais, bet kadangi kanklės smarkiai prasiplėtė ir mes turime įvairių jau instrumentų ir koncertinių ir orkestrinių, tai yra bosinių, kontrabosinių, tai gavosi, kad tas kanklių, ta kanklių apibrėžtis daug platesnė ir atkreipiamas dėmesys į visus kankliuotojus ir visus atlikėjus, kurie groja kanklėmis. Na, Modestas tikrai labai gerai pastebėjo, kad reikia padaryti profesionalų koncertą ir atkreipti dėmesį į profesionalų kankliavimą. Taip pat stengiamės ir mes kaip tik tais galim inicijuoti įvairiausius koncertus, kur pasirodytų vienoje scenoje ir tradiciniai ansambliai ir profesionalus atlikėjai, kad atkreipti dėmesį į tą tradicijų testinumą ir grojimo skirtingas galimybės. Na, o iš kitos pusės, tai labai labai norėtųsi didesnio palaikymo, kaip visada turbūt, didesnio palaikymo ir paskatinimo iš įvairių institucijų, nes tikrai, kad surengti koncertus ir padaryti juos įdomius ir patrauklius klausytojui, tam reikia ne tik iniciatyvos, bet ir pakankamai lėšų. Tai aš tikrai galiu savo ruoštų padėkoti Lietuvos kultūros tarybai, kuri paremė taip pat mūsų vieną parengtą projektą, kad kanklės gali skambėti ir Latvijoje, ir Estijoje, turime galimybę surengti kai kuriuos koncertus. Tai iš tikrųjų iniciatyvos reikia, bet ir palaikymo reikia.
0: Tai tikiuosi, kad jūs išgirdo dar, kuriam reikia.
1: Tikiuosi.
0: Ir dabar negaliu nepaklausti, gal jau čia klausytojai ir žino, bet vis dėlto gal dabar jūs išgirdo, tai kaip jūs suradote kankles ar kanklės jūs surado, kaip jos atsirado jūsų gyvenime?
1: Žinot, kai koncertuoju, iš tikrųjų daug metų koncertuoju ir ruošiu studentus ir mokinius ir kanklės, man atrodo, kad skamba vos ne kasdien iš mano rankų, iš mano lūpų, iš mano studentų ir mokinių lūpų, bet visgi praktiškai beveik kiekvieną koncertą paklausus žmonių ir klausytojų, ar jūs pirmą kartą girdite kanklės, beveik dauguma klausytojų pakelia rankas.
0: Kodėl?
1: Nežinau. Labai keistas dalykas, atrodo, kad visgi, kad ir kaip stengiasi populiarinti šitą instrumentą ir padaryti jį patrauklesnį, prieinamą kiekvienam klausytojai, visgi nepakankamai matyt gerai dar mokame dirbti su reklama, su vadyba, su marketingu, kas yra šiais laikais labai, labai, labai svarbu ir turbūt be to mes galime tik patys savo būti populiarus. Tai skamba plačiai kanklės, man taip atrodo, mano aplinkai taip atrodo, bet gal nepakankamai plačiai, kad tie žmonės pažintų kankliavimo galimybės iš įvairiausių pusių. Tai čia turbūt vėlgi, kalbant per įvairiausias konferencijas, seminarus, per susibūrimus tarp mūsų bendraminčių, reikėtų prisimti atsakomybę kiekvienam iš mūsų ir stengtis kiekvienam maksimaliai tiek, kiek galim, bet va, tokių žmonių kaip va, ir šis koncertas, ir Modesto, ir kitų žmonių, kurie paskatina, pastumia ir padeda įgyventinti kažkokias didelės idėjas, tai tikrai jų reikia, jų niekada nebus per daug ir kanklės, kaip aš ne vienam savo interviu susakiusi, manau, kad dar tik ieško savo to tikrojo veido ir dar jos tikrai nėra iki galo atskleistas, o į mano gyvenimą jos atėjo labai paprastai, man parodė.
0: Ir patiko.
1: Patiko mokytoja, patiko garsas, patiko aplinka, patiko viskas, kas buvo aplinktas kankles, sužavėjo ir daugiau nieko nenorėjau matyti.
0: Mm. Ir nenorit.
1: Ir nenori.
0: O tai jūs čia užsiminėt, kad tos kankles būna pačios įvairiausios, tai jūs turbūt irgi ne vieneris turit, ar ne?
1: Žinoma, turiu daug kanklių per gyvenimą, kažkaip jų prisikaupę, išbandžiau įvairiausių. Yra ir eksperimentinių visokių kanklių ir bandoma daryti dabar jas ir profesionaliai įgarsintas ir keisti ir korpuso spalvas, ir lakuoti, ir nelakuoti, ir didinti, ir plėsti diapazoną. Taip, įvairiausių tų kanklių yra prisikaupę ir tenka pakankliuoti ir tradiciškai, ir pademonstruoti žmonėms, ir repertuaras iš ties yra labai labai įvairus ir platus. Tai čia vėlgi priklauso turbūt nuo kiekvieno atlikėjo meistriškumo, kaip jisai sugeba jį prisitaikyti ir padaryti maksimaliai taip, kad būtų ir įmanoma sugroti, bet ir skambėtų turbūt pakankamai gerai.
0: Ir dabar du kūriniai, kuriuos sukūrė jums lietuvių autoriai, skambės šiame koncerte, mes netrukus vieną jų jau ir išgirsime, tai šiai muzikai, kokias jūs pasirinkote kankles, na, papasakokit, plačiau, kiek ten tų registrų, kokie ten tie bosai, ne bosai.
1: Taip, tai kalbant apie Vytauto Germanavičiaus kūrinį, kuris buvo parašytas 2013 metais ir buvo iš pradžių sukurtas koncertiniams kankliams ir styginių kvartetui, vėliau jį perdirbo, transformavo ir pritaikė styginių orkestrui dar ruošiant koncertą Klaipėdos koncertų salėje ir įrašinėjant kompaktinį diską. Vėliau dar truputį patobulino ir va, išgirsime šiandien laidoje jau tą paskutinį galutinį variantą. Ten naudojamos yra vienos koncertinės kanklės tradiciniu diapazonu 4 oktavų. Kas dabar jau yra truputėlį prasiplėtę, dabar kanklininkės jau turi mažosios oktavos dar papildomas 3 stygas, bet ten naudojamas 4 oktavų koncertinės kanklės ir nenaudojama jokių efektų, tik grynas natūralus stygų skambesys, kanklės ir styginiai tikrai labai gražiai dera ir susilieja ir sukuria tą tokią ypatingą nuotaiką, manau, kurią ir norėjo atskleisti Vytautas Germanavičius, nes tai yra tam tikra būsena, tam tikra erdvė, į kurią jis ir kviečia panirti, klausant šio kūrinio.
0: Taip, na, Vytauto Germanavičiaus kompozicija Sūpuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto, tai tokia kompozicija, kuri primins šio laikinę muzikos kalbą švelnų supavimą tarp bangų ir dangaus, ir toks jautrus yra kūrinys apie laiko tėkmę, trapumą ir vidinę ramybę. Štai tokia anotacija yra apie šį kūrinį ir jūs jau užsiminėt, kad buvo kvartetui ir kankliams parašyta, bet na, niekas iš niekur neatsiranda, juk Germanavičius jums turbūt rašė, turbūt jūs turėjo omeny, kad šis koncertas atsirado, ar ne?
1: Taip, taip, ir buvo vėliau vėlgi poreikis atlikti šį kūrinį, jau dabar truputėlį irgi mano atmintis pradeda streikuoti per daug metų sukauptų koncertų bagažą, bet buvo poreikis įrašyti, pagroti su šiuo orkestru šitą kūrinį ir Vytautas Germanavičius tikrai visada atsižvelgdavo į visus norus, į visas galimybės, jisai puikiai išnagrinėjęs, jis puikiausiai pažįsta lietuviškas kankles, lietuvišką birbinę ir netgi kitus instrumentus, lietuvių liaudės paprastesnius, tuos autentinius instrumentus, kuriuos jis yra panaudojęs ne viename savo kūrinyje sukurtame būtent lietuvių nacionaliniams instrumentams. Taip kad Vytautas Germanavičius ne tik, kad sugeba parašyti labai prasmingą muziką, bet jisai sugeba kiekvieną instrumentą išnaudoti pagal jo galimybės, ištraukiant pačias geriausias savybės į paviršių. Tai manau, tai yra toks ypatingas gebėjimas ir labai svarbu, kai užsimezga ypatingas ryšys tarp atlikėjo ir kompozitoriaus ir kai jis girdi, ką kalba viena ir kita pusė ir sugeba tai įgyvendinti ant popieriaus lapo, o paskui tik belieka atsiduoti muzikai.
2: Ir mes dabar visą tai ir išgirsime, taigi Vytauto Germanavičiaus kompozicija Sūpuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto groja Šventojo

0: lietuvių mitologijos ir kosmologijos įvaizdžiais, mėnuliu, žvaigždėmis, dangaus skliautu kupina Vytauto Germanavičiaus kompozicija Sūpuoklės ant žvaigždėto dangaus skliauto nuskambėjo. Tai Modesto Barkausko diriguojama Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir solistė kanklininkė Aistė Bružaitė, kuriems plojo Vilniaus publika Šventosios Kotrynos bažnyčia. Ir dabar mintimis dėkojame mes, klausydamiesi šio koncerto kartu beje su Aistė Bružaitė LRT klasikos studijoje. Ir Aistė, mes čia kol klausėmės koncerto, tai nekartą paminėjot, kad na tikrai koks geras įrašas, ar ne? Tai reikėtų padėkoti mūsų garso režisieriams ir inžinieriams. Tai Dainius Varšulis ir Balys Ragėnas, iš tikrųjų puiki garso kokybė, beveik kaip Kotrynos bažnyčiai pasijutom.
1: Tikrai taip, labai labai dėkojam už tokį nuostabų įrašą ateities kartoms.
0: Taip. Ir na, išgirdome jau ir Aistę.

0: artimas. Tai kaip tie žanrai ir kokie jums yra labiausiai arčiausiai širdies?
1: Arčiausiai širdies, nežinau, man turbūt visa muzika randa kelią į mano širdį, bet iš ties ilgą laikotarpį mano grojimo užėmė būtent naujų kūrinių atlikimas. Labai didžiuojuosi visu tuo bagažu, kurį įprasminau turbūt ir savo meno doktorantūros darbe, tyriamajame darbe. Ir dabar tuos kūrinius neretai atlieka ir studentai. Repertuaras prasiplėtė ir smagu, jog ir studentai užsikabina, taip galima turbūt sakyti, kabutėse. Ir patys kalbina savo kolegas, draugus, kompozitorius ir taip pat gimsta naujų kūrinių ir šiandien. Tai tas naujų kūrinių gimimas visada užimdavo didelę ir svarbią vietą mano kankliavimo repertuare.
0: Bet sunku įkalbėti kompozitorių.
1: Ne, sunku. Žinokit, labai keistas dalykas, bet dar jau tai buvo gana senai, bet, sakykime, dar studijų metais, kai mokiausi ir turėjau tikslą parašyti būtent tokį darbą apie naujausią 21 amžiaus repertuarą sukurtą kankliams. Ir mes diskutuodavom su pianistais, kad, oi, čia nerašo mūsų instrumentams niekas, nepopuliarus kanklės ir birbinės lietuviški instrumentai. Tai pianistai išpūsdavo akis ir sakydavo, jūs ką, sako, jums nerašo, va, koks pluoštas kūrinių, tai sako, mums niekas nerašo šiais laikais, nes jau
0: nes tiek viskas parašyta, ar ne?
1: Tai iš tikrųjų tas 20 amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus pradžios repertuaras kankliams iš ties labai smarkiai prasiplėtė. Rašo, jis yra svarbus, tik galbūt vertėtų paminėti tai, kad jį atlikti, įprasminti ir surasti klausytoje, tikrai būna nelengvas iššūkis. Akademiniai bendruomeniai taip. Tai yra įmanoma, populiaru ir tai susilaukia ypatingo kažkokio dėmesio. Bet kalbant apie platesnį tą auditorijų ratą, turbūt ta šiuolaikinė akademinė muzika sukurta kankliams yra sudėtingai priimama, gal taip reikia sakyti. Todėl tikrai tenka pasiranžuoti įvairiausių kūrinių iš įvairiausios stilistikos ir iš kitų instrumentų. Taip, spektras iš ties labai platus, tik tais gal vertėtų paminėti, jog baroko ir klasikos stiliaus muzika nėra taip lengvai.
0: Netinkama.
1: Negaliu sakyti, kad netinkama, bet nėra taip lengvai įkandama kanklininkams, dėl to, kad mes ten turim tam tikrą keitiklių sistemą ir pagrindinis trukdis, tai būtent būna alteraciniai dalykai, kas
0: neleidžia
1: taip iki galo išpildyti. Taip. Ir tekdavo groti ir doktorantūrą įvairiausių tokių kūrinių, ir Mozartą tą patį, ir tą patį Bachą. Ir mano tuometinė dar dėstytoja ir konsultantė Rūta Richterė, profesorė, sakydavo, aš galiu į tave žiūrėti, kai tu groji Bachą tik užsimerkusi, nematau, kaip dirbi su tais skaitikliais. Tai va, yra tokių visokių niuansų, o šiaip įvairia muzika tikrai mūsų repertuare, studentai, tai iš vis labai mėgsta eksperimentuoti, prisitaikyti. Na, žinoma, vėliau jau tenka prisitaikyti prie publikos, turbūt prie publikos poreikių, prie vietos, kur ta muzika skamba.
0: Bet jis skamba jūsų muzika ne tik Lietuvos scenose ir bažnyčiose, bet ir jau kaip minėjot ir Latvijoje, Estijoje, bet ir Japonijoje nekarta buvo. Tai kaip svetur jūs sutinka, Japonijoje buvot su Čiurlionio metų projektu, ar ne?
1: Taip, Expo parodoje. Taip, atstovavom Lietuvą. Tai, na, iš tikrųjų, man labai pasisekė. Aš buvau tarp pačių nerealiausių žmonių, muzikų, atlikėjų, menininkų. Ir šitam projektui buvo tiesiog neįmanoma nesuspindėti. Nes kai režisuoja Dalius Abaris ir aplinkui yra patys aukščiausio lygio profesionalai tarp visų muzikų.
0: Tai įvardinkim juos Geniušas.
1: Petras Geniušas, Petras Višniauskas, Justas

0: Kulikauskas, bijau dabar jau ir kažką pamiršti, bet iš ties, na ir už nugaros dar gruoja Lietuvos kariuomenės orkestras vaizdiniuose ir tas pats Kristoforo orkestras, na iš ties tokia komanda turbūt
1: Tai priima, aš norėjau paklausti, kanklių muziką tarptautinę sceną, ar ne? Mūsų tikrai, lietuvišką kanklių
0: tikrai taip,
1: skambėsi.
0: Vienareikšmiškai užsienio scenose, tai pagrinde galima sužibėti tik su lietuviška muzika, nes ir lietuviškas skambesys, plus lietuviškas koloritas ir ypatingi sąskambiai, kurie užkoduoti yra lietuviškoje muzikoje, tikrai nepalieka abejingų. Jokiais būdais mes nesistengiam reprezentuoti su mūsų Lietuvos, su kitų šalių kompozitorių muzika. Tai yra vienareikšmiškai užsienio publikai pats geriausias produktas lietuviška muzika.
1: Taip. Tai lietuviška muzika skamba ir mūsų vakarą toliau, šiuo kart iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Vilniuje ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras. Koncertą tęsia dabar Giedriaus Kuprevičiaus 8 lietuvių liaudės dainomis, kurias kompozitorius sukūrė styginių kvartetui 1969-aisiais kaip pagarba lietuvių liaudės dainų kūrėjams ir saugotojams. Šiuo kart groja orkestras. Išgirskime.

0: Štai Giedriaus Kuprevičiaus pagarba liaudies dainų kūrėjams ir saugotojams sugulė į 8 lietuvių liaudies dainas, kuriomis koncertą Šventosios Kotrynos bažnyčioje, išskirtinai lietuviškos muzikos koncertą, tęsė Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir plojimai orkestrui ir maestro Modestui Barkauskui ir diriguojami jo muzikai. Dabar su orkestru vėl įgarsins ir kankles. Aistė Bružaitė vis dar yra su mumis, išgirsime jos kankliavimą ir bus tai kūrinys Giedriaus Svilainio muzikinė dedikacija vėlgi tautos dvasiai ir šaknims. Baltai sugrįžta. Ir jūs jau, Aistė, minėjote šiek tiek apie tai, kad jam tai yra, ne tik jam, bet ir Vytautui yra labai svarbu ta tapatybė, ar ne, mūsų. Tai kiek jums pačiai kaip muzikiai irgi tai yra svarbu, kas yra lietuviška, kas yra mūsų paveldas, kas yra mūsų šaknis.
1: Taip, Giedriui Svilainiui taip pat tai yra labai svarbu. Giedrius Svilainis yra labai glaudžiai susijęs su mūsų lietuviška kultūra, pats daugelį metų dirba Lietuvos ansamblyje, yra sukūręs daugybę kūrinių tiek kankliams, tiek birbiniai, tiek lietuvių nacionaliniam orkestrui, taigi lygiai taip pat, kaip ir Vytautas Germanavičius prieš tai kūręs kankliams, Giedrius Svilainis taip pat gerai išmano specifiką, visas atlikimo galimybės. Ir jeigu pereinant prie tos lietuviškos dvasios suvokimo įprasminimo ir kiek tai yra svarbu, tai man atrodo, kad tiek man, tiek visiems, kurie mes esame susiję su tuo lietuviškumu visais aspektais, tiek instrumentais lietuviškais, tiek tautosaka, tiek lietuviška daina, liaudies dainomis ir visais tais lietuviškais dalykais, kur man atrodo, kad kiekvienas lietuvis netgi tiesiogiai nedarydamas tų darbų susijusių su Lietuva, jis giliai širdyje tą jaučia ir pakrepždentas, pažadintas tikrai galėtų lygiai taip pat atsakyti, kaip ir aš, kad tai yra labai svarbu, kad yra labai svarbu domėtis, žinoti, kokia yra mūsų lietuviška tautosaka, kokios yra šaknis, iš kur tos kanklės atėjo, atsirado, kaip jos įsiliejo į lietuvio žmogaus kasdienybę visų pirma, kaip ta lietuviška daina ramindavo, guosdavo ar džiugindavo tą sielą ir kaip tas kelias ėjo iki mūsų šių dienų, kai mes aišku turime smarkiai patubulėjusią erą savo muzikoje, bet tos vertybės turbūt yra giliai mums užkoduotas giliai širdyje ir šitas kūrinys Baltai sugrįžta yra tarsi koks metraštis. Ir kaip Giedrius Svilainis pats įvardyja, jis buvo sukurtas Saulė ir Mėnuliui. Saulė tai aš, o Mėnulis tai kitis birbinė, tai truputį juokais, truputį gal ne, bet šitame kūrinyje labai aiškiai juntamas tas perteikimas ir įprasminimas garsuose tos lietuviškos idėjos, tos lietuviškos prasmės galbūt taip. Ir tų simbolių pasitelkimas per garsus ir per lietuviškus instrumentus. O šiuo atveju tikrai norisi paminėti, kad pradinė versija šio instrumento, šio kūrinio, atsiprašau, tai buvo parašyta kankliams ir lietuvių nacionaliniams instrumentams. O ši versija specialiai šiam koncertui yra padaryta Giedriaus Svilainio kameriniam orkestrui.
0: Tai kaip jūs sakėt, nacionaliniams instrumentams, tai kanklėms ir birbiniai.
1: Birbiniams, taip, ten naudojami yra ir skudučiai, ir būgnas liaudiškas, taip vadinamas galbūt kelmas vietų, ir taip, tai ir lumsdelė, kaip opučiamasis ir lietuviškos kanklės yra kontrabosinės ir bosinės.
0: Tai bus smagu tiems, kurie girdėjo aną versiją išgirsti, kaip jis suskambės dabar su orkestru. O kaip jūs pati jautėtės šiame koncerte, kai grojate, na, turbūt gal pirmą kartą su orkestru styginiu?
1: Taip, čia buvo tikrai šitam koncertui specialiai padaryta ši versija. Labai įdomu galbūt įvardinčiau, kad nebuvo kažkaip kardinaliai kitaip ir skirtingai, nes visgi pasitelktos tos pačios priemonės. Labai gerai Giedrius Svilainis išnaudoja kiekvieną instrumentą pagal jo tembrinės galimybės ir tikrai labai prasmingai ir įdomiai atsiskleidė tos spalvos tiek šitam orkestrui, tiek šitam. Kūrinio prasme išliko tarsi ta pati idėja ir visa transliuojama ta energija tikrai veikė vienodai, bet sąskambiai išties labai įdomus, bet vėlgi galiu pasikartoti, kaip ir Vytauto Germanavičiaus kūrinį, aš tikrai lygiai taip pat manau, kad stygos viena prie kitos neapsakomai idealiai dera ir kanklių, ir smuikų, ir violončelės sąskambiai tiesiog atrodo įtraukia, susilieja ir man atrodo, kad jiems lemta groti kartu.
0: Taip, jums visiškai pritariu, nes aš irgi girdėjau šios jau kūrinius, tai tikrai labai labai ta tokia energetika bendroji darna, tai na tikrai labai užburia mūsų ausis ir mintis, tai tikrai labai gražus ir kūrinys ir visas koncertas, kurio mes čia klausomės kartu su jumis, mėly klausytojai, ir su Aiste Bružaite, ir na jau prieš pabaigą jau netrukus išgirsime vėl jūsų kankles ir Baltai sugrįžta, Giedriaus Svilainio kompozicija, tai kadangi vasara dabar, ar ne, kokie jūsų vasaros planai galbūt, artimiausi koncertai kažkokie, ir mes negalim nepakalbėti apie tokį na gražų jūsų kompaktinį diską, kurį išleidot savo dukrelės garbė, ar ne?
1: Čia visiškai šviežias. Taip, taip, visai šviežias, visai.

0: Aš tiesiog dar vieną smulkmeną noriu paminėti apie Giedrių Svilainį, įvedant save į jau vasaros planus.
1: Ai, gerai, gerai.
0: Giedrių Svilainis niekada nevengia eksperimentų. Ir šiame koncerte jis naudoja kitokias kankles, įgarsintas eksperimentinės kankles, gamintos dar Zigmo Liutiko, kurios turi kitokias stygas, kitokį korpusą, kitokį skambesį, yra įgarsintas pasitelkiant tiesiog garsinį kubą ir naudojant netgi efektus.
2: Tai yra... tai labai gerai, kad tu tą pasakėt.
0: tai yra pasitelkiant delay ir echo efektą, tai tikrai kitoks skambesys ir kartais netgi ir sunku atpažinti, ar tai tikrai yra kanklės. Ir aišku, neapsieita ir be lietuviškas birbinės šitam kūrinį.
2: Taip, netrukus išgirsime ir dabar dar sugrįžkime prie jūsų vasaros ir akvilės.
0: Vasaros planai, tai visų pirma pailsėti, išsimiegoti, pailsinti savo mintis, susikaupti ir suplanuoti ateinančius metus, taip visada stengiasi kiekvieną vasarą pasidžiaugti gerų orų, galbūt ir šiek tiek pakeliauti, yra planų pasirodyti ir dainų ir šokių, turbūt gal šokių, tik tai šokių šventėje Čikagoje Liepos mėnesį, jeigu tikiuosi, kad viskas pavyks. Taip, lietuvių šokių šventėje, tai kur irgi mūsų instrumentai yra laukiami ir pageidaujami. Tai labai džiugu, yra ir kitų planų rudenį pasirodyti ir atstovauti savo šalį kitose Europos šalyse. Tai labai labai smagu, jog kanklių metai dar tęsiasi ir gali kanklės skambėti plačiai. Na, o apie akvilytės CD, tai labai norisi tiesiog turbūt padėkoti aplinkiniams žmonėms. Čia turbūt prie to paties, jeigu ir šis koncertas gimė inspiravus tam tikriems ypatingiems žmonėms, tai kaip Modestas Barkauskas ar Nerijus Masevičius, taip ir šitas CD gimė inicijuotas mūsų mokyklos Vilniaus Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos direktorės Irenos Karsokienės, kuri prieš daugiau negu 2 metus davė idėją įrašyti CD ir vinilą, tiesiog įprasminant mažos mergaitės didelę veiklą. Kadangi Akvilytė koncertuoja nuo 3 kartu su mumis ir kartu su broliu, su visa šeima, su Egidijum, su manim. Ir tikrai aplinkui daug žmonių, kurie padėjo eiti šituo keliu, tai kaip ir Vilniaus kvartetas, mes turėjom bendrą koncertą Filharmonijoje, paruošėm daugybę liaudės dainų, aranžuočių ir pristatėm programą. Taip pat ir kariuomenės orkestras, kuris tikrai parengė ne vieną pasirodymą su Akvilyte. Ir tiesiog šitame CD labai jaučiamas tobulėjimas, labai jaučiamas augimas ir labai jaučiamas įvairių profesionalų muzikantų palaikymas. Ir mes tikimės, kad tiesiog šituo keliu jį po truputį taip ir eis visų žmonių palydimą.
2: Taip, labai gražus toks šeimininis, šiltas ir na, kartu su mokykla, kaip jūs ir minėjo Dariono, mokykla gimęs kūrinys, tai kompaktinė plokštelė Akvilė. Ir kągi dabar išgirskime jau tas kitokias kankles, kaip Aistė sakė, ir tą jau paskutinį kūrinį Giedriaus Svilainio kompoziciją Baltai sugrįžta skambės ir vainikuos visą mūsų šį gražų koncertą. Aš dėkoju jums, kad klausėtės, dėkoju garso režisieriams ir inžinieriams be abejo už puikų garsą, mes čia su Aistė tikrai džiaugiamės tuom, taip pat Šventojo Kristoforo kameriniam orkestrui, Modestui Barkauskui, šio orkestro meno vadovui ir dirigentui, kam ir dėkoja ir mano pašnekovė šios studijos, tai Aistė Bružaitė, kanklininkė, su kuria mes taip jaukiai, aš tikiuosi ir jums buvo smagu ir jauku, pasiklausėme, prisiminėme gražų lietuviškos muzikos koncertą, taigi klausykimės, Baltai sugrįžta.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

20-ame amžiuje galima įžvelgti dvi ryškias kryptis muzikoje - tai atonalumo ir moderniosios muzikos atsiradimą bei senosios muzikos prikėlimą, kuris vėliau paskatino ir istoriškai informuoto atlikimo praktiką. Ir nors senoji ir naujoji muzika priklauso visiškai skirtingoms epochoms, atsirado poreikis ją lyginti, nes čia muzikai įžvelgė daug potencialo, atskleidžiant naujus ir dar negirdėtus garso pasaulius. Su jumis muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o Euro radio koncerto programoje susitiks du ansambliai, kurie ir specializuojasi vienas senosios, o kitas šiuolaikinės muzikos srityse – orkestra Lešintyla ir Collegium Novum Zürich. Istoriniais senaisiais instrumentais bus atliekami fragmentai Žano Filipo Ramo barokinių operų Zaisas ir Borėjo sūnus, muzika čia pasakos apie meilės transcendenciją, o transcendencija žavėjo ir 20-ojo amžiaus prancūzų kompozitorių Gerardą Grizė. Jo kūrinys Išėjimas į dienos šviesą buvo įkvėptas Egipto mirusiųjų knygos. Galiausiai abu ansambliai sujungs jėgas atlikdami naują kūrinį, specialiai šiam koncertui parašyta serbų kompozitorės Milicos Džordževič. O koncertą pradės Žano Filipo Ramo muzika apie Džiną Zaisą, kuris persirengė piemeniu, kad užkariautų piemenaitės Zelidės širdį. Išgirsime baletų siuitą iš šios operos gros orkestras Lešintyla diriguojamas Jakobo Lemano.

Ką tik išklausėme baleto siuitą iš Žano Filipo Ramo operos Zaisas. Ją atliko orkestras Le Scintilla, diriguojamas Jakobo Lemano. Klausomės įrašo iš koncerto Ciuriche. Ir dabar mūsų laukia muzikinis šuolis į 20 amžių. 1978-aisiais Žeraras Grizė sukūrė kūrinį Išėjimas į dienos šviesą elektriniams vargonams ir 14 atlikėjų. Tai kartu pertrauka mano kūryboje ir mano dabartinių paieškų apibendrinimas, taip pasakojo kompozitorius, idėjų šiam kūriniui sėmėsis iš Egipto mirusiųjų knygos. Išėjimą į dienos šviesą dabar mums atliks ansamblis Collegium Novum Zürich. Diriguoja Jakobas Lemanas.

ką tik nuskambėjo transcendentinis Žeraro Grizė kūrinys Išėjimas į dienos šviesą, jį atliko ansamblis Collegium Novum Zürich, diriguojamas Jakobo Lemano. Šio koncerto programoje senoji muzika susitinka su šiuolaikine, tad dabar metas vėl senajai ir vėl nuskambės Žano Filipo Ramo muzika. Paskutinės šio kompozitoriaus operos Borėjos sūnus premjera įvyko tik po kompozitoriaus mirties. Ji įkvėpta senovės graikų mito, operoje pasakojama apie Baktrijos karalienę Elfisę, kuri privalo ištekėti už vieno iš šiaurės vėjo dievo Borėjo palikuonių. Tačiau Elfisė myli pamestinuką Abarį ir norėdama būti su juo atsisako sosto. Po 5 veiksmų paaiškėja, kad Abaris taip pat yra Borėjo palikuonis. Mes netrukus išgirsime operos siuitą, kuri byloja apie šokio svarbą prancūzų baroko operoje. Siuitą pradės uvertiūra su medžiokliniais ragais ir klarnetais, Ramo laikais retais instrumentais, jie primins gamtos jėgas, bet vidurinėje dalyje piešiamas idiliškas kaimo paveikslas. Groja orkestras Lešintyla, diriguojamas Jakobo Lemano.